0: سن برام إبراهيم عليه الصلاة والسلام أيته واتل وعس في الناس بالعجل يأتوك رجالا ولا كل دامر يأتين من كل فج عميق سورة العجل سن برام فمن فرد في مني من برام تبارك وتعالى فمن فرد في حن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج مني ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا كيب كان تي يين كو خامني يالا دوغال نا كونديسيون يي داجي يالا تي بوبام وارال نا تي نيت ني كو خمان nga def ko wenn yon من استطاع اليه سبيلا كو خمان def ko wenn yon ومن كفر فان الله غني عن العالمين كو خامني من نا با نوبي لانكي نك يالا نيكو بسم الله بسم الله سم نياك نيو دوما واني دارا فان الله غني عن العالمين نين يالا نو سانتاني اج كو مان ديفال كو مان با نوبي نك ني مان ديوما مان ديوما يوم من غا اجي condition yi dajale ngay man dal duma ji min lutax ngani man dal jakkay seigne diou doyna ma jumaay seigne diou doyna ma te yow man nga fek aji ñaan ji ba moy ñaan da ñaanon yow suñu borom ko xamni condition aji dajje dajje dajewul ci mom ndax duhfu duhfu moy neew doole ko xamni yoy dajje na ci mom mu ñew fi sa barab bi bindal ko toya bay ko aji ah ak kay loolu mëna nek la baxu yalla wessu na loolu baxu yalla moonu yobbu ci yaronte sallallahu alayhi wasallam ni gennaw wéru sawal muy wéru ki wéru koor sawal ku ca wor juroom benn fan rek mel nga ni ku wor at mi yépp kon borom ñaan gi ba muy ñaan ci ay condition am dajje taxut muy wax ki man taxut muy wax ki mënuta tax muy wax koko la wax ni ku ñew fi sa barab bi bindal ko tiya bay ko aj makka yow nga man am condition yépp dajje ci yow nga naan bi may seigne diou doyna ma ba nga dajje ak seigne diou xam bo dajje ak seigne diou xam yalla ni ku deugar bop ku lank man kafara fa inna la khannun an alamin kepp ko xamne lank nga baña ñew ndax man nga waye lank la tay ñew yalla ni ayca ayca ba xam ku mi wañi mi se ngi ñew ñu xol ba xam kan lay wañi ñu xol ba xam kan lay wañi man kafara fa inna allaha qanin an ya'limin rabbi istujal defna ma nga ali imran nonu nak nga xamni alquran fitena ak makka mu nek farata yaronte bi yalla yoni ali salatu salam bi mu ñewé wotu ibrahima ali salatu salam kenn ko ni xamna ni état continuité la mission continuité la motax bi mu diké momit ali salatu salam mu dal di continuer mission ba jaar fa ibrahima jaar naka jekk yalla adina bi nim ko bindé moy mission continuité lay doon état continuité lay doon état continuité lay doon yaron sallallahu alayhi wasallam dafa reconnaître li fi ibrahima def lepp ak moyeyam am ci jamono boba ak moyeyim am ci jamono boba nek fi nan ibrahima da nga falsifier chiffre yek ibrahima yow système bi nga yoron ba xut dedet da ñew continuer mission ba num ko continuer la ibrahima waxon la wax mom yaronte sallallahu alaihi wasallam ya ayyuhan nas qad faradallahu alaykum alhajj fa'ajju ya ayyuhan nas qad faradallahu alaykum alhajj fa'ajju ay nit ñi ma ngi wax la samaam ibrahima waxon ma ngi wax li nga xamni president bi mu fi jitu mom la waxon moy aj makka faratala ajilen aj makka faratala ajilen president bi mu fi jitu won loolu digli won loolu lay digle ndax ma ngi mom ño bok même constitution té man ibrahim alayhi salam duma falsifier constitution bi man muhammad sallallahu alayhi wasallam man mom ño bok même constitution constitution bi digal ibrahima niko adja adjal ta ak won nit ñu aji constitution bobu moma digal may ma aji te won nit ñu aji aji farata la
1: alayhi salatu wassalam
0: ak makka farata la
1: alayhi salatu wassalam
0: ya ayu annas qad farada alaykum alhajj wa fahajju fahajju waaw bu la nexe nga firiko nu gëna jégé nopi doom adama yi e yeen peuple sénégal yeen peuple sénégal ñu wax muni ibra fi nekkon defal leen li ñi tuddé bourse familiale ñu wax muni continuer nako bourse bi day continuer duma ko dagg mu ya yu annas yeen peuple sénégal qad faradallahu alaykum bourse familial munia muni fa hajjo dama koy continuer ya ayu annas qad faradallahu alaykum alhajj fa hajju yen peuple amna ben way bo xani mo fi jitu won ben president mo fi jitu won defalon na len bourse familial ngir sen condition de vie non dama koy continuer len ko dama ci dag ben na continuer ndax man dama yeureum nit ñi dama bëgg yeureum nit ñi ndax ëppuma yeureuma ne ci nit ñi cheikh salim mbake da ma sax lu am solo yalla nako yalla do li ñeegal yeureuma ne taf ñu ci barkeem cheikh salim mbake man baat bobu ci mom la ko mësa degg gennaw ñaanok señ touba ga moy man ma deg ci sa nopp cheikh salih ni kudul yalla mi bindi jam ni eppoma yermane ci ñom lolu mako deg ci sa nopp kudul yalla mi bindi jam ni eppoma yerm wallahi téré bu ne jang nako téré yu bari bok jang nako waye musuma gis nit yalla bu waxe nonu lima gis ci ko liko niru moy li seigne touba ni ya malikal mulki ya man jalla an qawadin irham jami al wara irham jami al wara cheikh salih neena da xam ngeen ni waxewul bakkanam kudul yalla mi bind jam ñi eppoma yermane ci ñom señ wax jojo kawé ko ma ndax nit ñi sétlu nañ ko wala deet wax jojo reuy yalla ak nim yi reme jamam ni yalla ak nim yi reme jamam ni mo ne bi cheikh salih di wax lolou day mohammed ibn abdullah alayhi salatu wassalam ngi fi ak nim yi reme jam ni bi cheikh salih di wax lolou señ touba ngi fi ak nim yi reme jam ni ba yegg ci nan ya malikal mulki ya man jalla al qawdi irham jami al wara ya hadalada biko cheikh salih di wax xamone na ni señ touba wax na li kon nañ set yermane cheikh salih ci jam ni num deme won ken musu ko deg ken la xawla wa mbir mu reere yalla xamnako lu reere la yalla nañu yalla tabal ci yermane njojé yalla nañu yalla tabal ci yermane njojé radiyallahu ta'ala anhu yermane njojé ya ayu annas qad farada la alaykum alhajj fa hajju yen sama peuple yen sama wa rew yen sama askan man muhammad sallallahu alaihi wasallam yalla mo faratal ci yen aj amna police da buma fi jitu won kera ba muy def protestement waxon nako ñepp di deg mang koy waxat manit ci sama protestement mang koy waxat ñepp di deg ah waaw yow mënoni koko da falsifier muni duma ko wax kat état continuité la duma ko wax mohammed sallallahu alayhi wasallam da ñew rek continuer mission bi muni état continuité la état continuité la waye suñu réew afrique yi nga xamni señ bi président bu ñew rek dank sa corpagne rek jëmele ci peuple bi ak kala ka nga fa wotu di door ak mbeuk ka maté rek bakagn suñu réew afrique yi bakagn da fuñu tollu kat di ñu déclarer ay nan dañu wara développer dañu wara def ñeek réew mi nangam ak ressources yi nga xamni réew mi am nako buñ ko jëfëndiko ci Afrique li fi ne ci ressources buñ ko jëfëndiko kanam rek waye mal asaf ku ñew bala nga def dara li ngay jëk def moy fayanto xex xulo rayante suba ngol nan ngay avancer fo jëm noy démé kon yonanti ali mo salam ñom biñu diké liñ def moy continuer mission bi nga xamni mom la leen yalla doxoon continuer mission bi nga xamni mom lañ fekkon seen moromum njit mi leen fi jitu won don ko doxal ñu daldi continuer nono arabi dañuy faral di wax naan te lolu moy li wir moy tanmiyatul watan la yumkin ila bil amal tanmiyatul watan la yumkin ila bil amal neena development wu rew mën ta am ndare ci liggey nango liggey development wu rew ci nango liggey rek lay amé waye rew Afrique bo démé sen président yi dañuy fexé ba installer lo xamni stabilité du mëna am ba liggey mëna am ci xéxa kulo rek lañu nek ak wérante ak dagassante noy liggey réew Afrique bo fi démé réew mo ci dem réew ma day bëgg am ñaari autorité bu nekk taxaw jaay dayom wané ni ma fi né may autorité bi yalla néna réew mu am ñaari autorité du ngeen juk ci delu gannaaw du ngeen juk ci xulo du ngeen juk ci xex réew ma dara du dox walaw kana fihima aliatun illa allah la fasadat ala alquran wax yalla néna ñaari autorité mënta am ci fenn ben autorité rek mo mëna am mbir dox ben autorité rek mo meuna am mbir dox waye ñaari autorité fu am dara du dox yalla ko wax tabarak wa taala ñaari autorité fu am dara du dox nango set ci suñu kër yi rek bu borom kër bi yoré baat soxna ci yor baat ba xam ndax kër gi fu muy mujjii day tass kër gi ci tass lay mujjii ma la wax li kër gu ñaari baat ne kër gi lay mujjii tass réew mu am ñaari autorité réew mu fofa la jëm ci tojantay bop rayante xex jappante motax cheikh muntaha ayyada la wa nasara mas nafa yekati kaddom ni dama beggone ngeen delo ma kaddu gi ndax bat di suko bok mané ko alquran ko wax de alquran neena bat ken duko bok alquran ko wax bat ken duko bok dem kay dagay abal nit ki mu dem waxal lako kay waxal man nangam muy sa porte parole nga ne ko waxal man nangam waye mu jël engagement di waxi bopam mu ñu ko deet bat ken duko bok de yow bat ken duko bok bo mi ngi ko waxe won ci mbirum buma joomul safinatul aman ak seen cho yoy fi amon ñu leen bat ken duko bok man lolu mu wax nak alquran ko wax walaw kana fi ima aliatun illa allah la fasadata yalla neena tabarak wa taala baat bi buñ ko bokke lepp yakku baat buñ ko bokke lepp yakku ñaari autorité ci melni rew ñaari autorité kenn ku ni di jaay sañ fu rew may développer tanmiyatul watan la yumkin ila bil amal amna sax luñu fétalé yonent ci hadith nan moko wax donte hadith buñ jam la ciowli bari na ci te moy hubbul watan min al iman bëgg sa rew da bok ci ngëm yalla bëgg sa rew da bok ci ngëm yalla même bu hadith bi wërul manami mom lu jam tolu la manami lu jub la manami lu bax la hubbul watan min al iman mang ko xol man ci sama jëm sama bop man nima mel ci Touba manam nima bëgge Touba lool lu yalla def ci sama xol rek la xawma lu mu waye fimni bu may deglu xibar bañ ni Touba sama fi du ang sama digg bop dama nan yalla nga wax jamm rek man buma sañon Touba ku koy tuddi jamm dom ngay wax tuni rek sa boko tuddé sama fité nga ci sama digg bop yalla na doon jamm lay wax yalla na doon jamm buma sañon Touba tok nopp bu yàlla bind dara du ca tok bàyyi ko Touba lul ni yow jàmm dong nga ciy dégg gis ko ci ndax baat bi loolu lay firi baat bi loolu lay firi mooy ku fa nekk da ngaa war a ne ci jàmm Touba mooy jàmm mooy texe mooy mucc mooy vie bu prop moom Touba motax ku fa ne di defu safan doga netti li de mala ko wax waam kenn du fi judde safan bi jawale ko da ngay dem baqi legi fi ngay dem baqi gi mala ko wax Touba ku ko beugal lembeje ku ko beugal lembeje la wax yalla dana lembeje ñu yobul la baqi gi yow doga netti bu fekke ni dekk ko fi fitna jo yanum pour indi ko Touba yalla da ko yobati keppele ko do total sa bop te setlu len bu bax lima wax rek manam bu fekke ci dekk bi nga ne di def naka sudul non yow baqi lañ lay yob legi baq la fa ñew ñibisi ñun di lek suñu ciyam bu fekke da nga dekk ci dekk bi nga joge fenen yanu saw ay indi ko bala nga ak ci yalla wolbati ko kepp ko ci sa kaw do total sa bop lol la yalla def lol dogal suñu borom la suñu borom ko def ci ñaanuk señ Touba yalla ko ko nangul lolu mom dogal suñu borom la bu mu nopi moko demone di toji ka bagayam do yegg de do yegg ya ko demone sab yalla alam tara dana la dogale ci yoon wi tar la ba nga ni nem lam tara kay fa hal rabbuki bi sabil fil alam yel kay bu fi tadlil warsal alim tara ababil tarmim bi jaar ci min sijil fajalum kasin makul rek tay top mo tay top mo tay top kon eta continuité la eta continuité la sun eta afrique rek la gis ku ci wutu sa morom yak sa morom fexé fitnal sa morom su ko defé momit ah lam man ci galankor la mu diko def sa dara lu dox ba sa mandat jeex ñu xalab la feulé indi kenen lolou ko jar fek nga mu def ab safan soulal ta dem continue bul tardé continue Ibrahim alayhi salatu wassalam bimu deme yonki yalla Muhammad sallallahu alayhi wasallam bimu ñe non la def ya ayyuha an-nas qad farada alaykum al-hajj fa'ajju mu jeex mu melni dañ ko poser question ni ko waw lutax muni buniya al-islam ala qamsin shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis salat wa itai zakat wa sawm ramadan wa hajjul bayti man ista'ilahi sabila muni constitution bi juromi sart moko ngank juromi sart moko teunk constitution bi ma yor di ci doxal rewmi juromi sart moko teunk mune article ba ca jeuk moy julli jurom moy sédé ni yalla rekay yalla yaron sallallahu alayhi wasallam ndawama bobu moy article bi ci jeuk moy ni ngeen sédé ni yalla mom kep moy yalla moy joxe nguur joxna mako dama ko firé non rek nguur dama ko firé non wa yonent lim yar du nguur mission la yalla ay joxe mission yalla ay falé falnama man muhammad sallallahu alaihi wasallam

bi ci des mooy wa iqami salati, citoyen bu ne def li ko war, wa iqami salati, citoyen bu ne na def li ko war, sart la ci moom julli juróom mu ni ko joxe. Wa itaay sakka, citoyen bu ne su demee nag ba yëg ni moom yàlla gane mané na ko gan, mané na ko gan, mu fexe ba la ko yàlla jox mu somp ca partagé ko ak peuple bi mbokkal, partagé ko ak waa réewam. Waaye nekk minti milliardaire te sa waa réew yëgut ni yow ab milliardaire nga, minti milliardaire di yewoo cim réew te waa réew ma yëguñu ni yow ab milliardaire nga. Maa ngi dégg benn minti milliardaire fii ci boori Fouta, waa goo xam ne xam nañ ni moom milliardaire la, waa gox ba ñëpp xam nañ ko, yëg nañ ko, foras yi wane na ko, hôpital yi wane na ko, mu ne ko waaw góor lii mooy citoyen, citoyen pire et dire nii lay mel. Waa tout sakkaata ngoog, witaay sakkaata ngoog, witaay sakkaat, citoyen cim réew bu poosam diisee waa réew ma dañoo war a yëg ni kii milliardaire la, ci partagé, ci taxawunu. Wa sawm ramadan, yéen peuple bi ngeen fexe ñeme nag xiif, ngeen ñeme xiif, ab peuple day ñeme xiif. Wa sawm ramadan, ab peuple buñ bëggee développement dañuy ñeme xiif, dañuy ñeme xiif, serré ceinture. Loolu peuple buñ da ko war a ñeme serré ceinture, bu fekkee développement rek ngeen bëgg. Waa jul bay itam mani sa saa doog a ñëw na, léegi nag bu ngeen demee nag ba yëg ni développement am na nag ay ca nag ngeen mën a def permanent nag. Léegi waa jul bay itam mani sa ilayhi sabila, bokk yi ngeen baal ma ci misaal moom, dégg ngeen, ngeen baal ma. Bokk na ci mani sa taa mooy alquwa, alquwa yow mi aji màkka, bokk na ci mani sataa alquwa, kàttan, wérgi yaram. Am nga wérgi yaram, am nga kàttanu mën a joxe farata ya. Bokk na ci amaana ala tariqa, mooy confiance ci yoon yi booy dem ak booy dellu si. Mu wóor la ni da nga dem màkka ci jàmm dellu si sam réew ci jàmm, parce que yoon yi am na sécurité. Waaye bu fekkente ni dañ ne la yoon yi amul sécurité ndax réew sàngam ak réew sàngam dañuy guerre ba tey léegi condition yi dajewut, kon mën ngaa toog. Comme am na ñaari réew yu guerre te xamul ndax sabakan dana fa des ci yoon yi la te ñoom ci yoon yi lañ nekk, kon ba tey wàcc na la. Bu ñu ne alquwa alal wusuli, mooy nga am moyen bu nu yóbbu ba màkka. Yu caagenu ni moyen bi mooy am avion boo war, wala gëléem goo war, wala fas woo war, wala mbaam moo war. Sharia dalee wax ni bu fekkoo ni amoo gëléem, amoo mbaam, amoo fas, amoo oto, amoo avion, waaye yow yëg nga ci sa bopp wirug yaram nga wax ni mën ngaa dox ba màkka, sharia nee na doxal dem, doxal nga dem aji. Waa mënee dox ah kay doxal. Raajilan aw raakiba, dox mbaa war loo ci mën rek, waaye ginnaaw am nga quwa te mën nga ko ay ca. Maa sihatul badan, ànd ak nag sa yaram wér, nga am wérug yaram, amuloo benn lu la mën a gàllankoor ci yoon yi ci xeeti wér yi. Waaw léegi ay ca bu condition yooyu dajee, sori ani na demal nga aji, demal nga aji. Waaye nag boo ñëwee ci suñu réew mi moom wax dëgg yàlla bari nañuy dem màkka te condition yi revenirut, wax dëgg yàlla bari na lool lool lool lool ñuy dem màkka, ca dëgg dëgg màkka waru leen, màkka waru leen. Ndax toll nag ñun waa Sénégal aj màkka moom tiitër lañ ko def, ndomba tànk lañ ko def. Ñun Sénégal moom aj màkka tiitër lañ ko def, te aj màkka dugg ci sama jàkk ji julli génn.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المتابعة لإساءة خسيد أونلاين، نعيكم تحية طيبة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى مبي سام، وفي الفن سيرن مودو مبي تيام في شاء الله وراء. Mbokki auditeur yi xassida online delu suñu menen yoon ci seen émission bi ñu tuddé Minhajul Abidin ila al-Jannah, seen mbokk seen xarit Mustafa Mbaye Sam di len ko defal dimanche bu nek bu ñent waxtu joté ci Sénégal tombé juroomi waxtu ci réewum Italie inshallah ta'ala. Ñu ndokal leen wenen yoon, ñaanal leen sakku ci yeen ñaan. Ni ngeen xamé jotaay bi nak muy jotaay bo xamni leg leg day ñew and ak actualité yi, leg leg mu ñew indi ay mawduhat yu fasantiko, waye lepp rek suñu yéene ak suñu xalaat mooy mu dellu ci xeetu yonent bi alayhi salatu wassalaam, benn mu fàttali leen lu ñu fàtte woon, wala mu xamal leen lu ñu xamlu woon, wala mu fàttali leen lu ñu xamoon te fàtte ko. Loolu mooy initiative bi nga xamni, eudeuf bi nga xamni, xalaat bi nga xamni mom la émission bi visé. Du émission bi wax ci parparlo, waye émission bi wax ngir jëmmi Yalla akub yonentam alayhi salatu wassalam. Sunu kemtullah yu hadis ba yonent sallallahu alayhi wasallam waxon ni ad-din an-nasi'a, diine ji layenti bir la. Ñu ne ko man ya rasulallah alayhi salatu wassalam ci ñan muni ci alkitab wa sunna wal ijma' ay bi mana al ulama sallallahu alayhi wasallam daf ni diine ji diine layenti bir la, diine ji diine jappalante la, diine ji diine dimbalante la ngir yalla. Ñu ne ko ci naka, muni ben laye bir mom fenn kep la meuna bayiko moy ci alquran. Bo demé ci alquran gissoko ci demal ci hadith moy sunna yonnati bi alayhi salatu wassalam, benn mu nek fihliya mba khawliya mba taqririya. Bo demé fofa gissoko fa li nga dem ci li borom xam xam yi bind, li borom xam xam yi bind nga delu ci. Xeyna sax lolu dañ ñu yobbu ñu waxtane as-salafu salih ñan la ci Seigne Touba jublu, donte ñu bari buñ bëgge layal as-salafiyya dañ ñu delu ci masalikul jinan bi Seigne Touba di wax naan in lam tulahi muslian faltaktafi bihi bima nasaq ya rasulaf aw kama khala radiyallahu anhu tewlutu mu bayit ba khiyaru salaf la Seigne Touba wax. Kon la nga cey degge moy amna contraire bi, contraire bi amna khiyaru salaf bu amé rek contraire amna. Kon contraire bi amna, khayru khiyar amna, khayru khiyar amna. Nonu nga xam nak moy djublu wayu émission bi
lolo tax tay nu tan ben mawdu bëgg ko waxtane ngir jëmmi yalla subhanahu wa ta'ala mawdu moy lan moy fa'idatul qitma li awliya illahi salihin radiyallahu ta'ala anhum jami'an fa'idatul khidma li awliya illahi salihin radiyallahu ta'ala anhum jami'an njariñal liggeel nitu yalla mo lañ bëgg waxtane njariñal liggeel waju bax njariñal liggeel xaritub sun borom waliyu yalla xawma nak ndax sax mawdu la bo xamni masna ko waxtane wala dit waye tay inshallah moy sun waxtanu tay lu lor ci sunu xel rek ñu waxtane ko inshallah ta'ala mawdu la bo xamni bu am ahamiyya la ndax jamono fi ñu tollu ci yakute dañu dem ba bëgg gëm lu nit ñi a travers ci media yi a travers ci réseaux sociaux yi bëgg gëm lo nit ñi ni sëriñ ci ñoo yaq réew mi rawati na nak suñu réew mi di Sénégal ñu bëgg gëm lo nit ñi ni sëriñ ci dañuy tok muy dox waxon na ko kéro waxtaanu wama defoon ci tindodi ca jumaaja mani leen yeen sëriñ ci yeen ngi nango gëm ñu ni yeen yaq réew mi bu ngeen ko nango seen affaire la waye kenn ku ne xam nañ ni serigne ci mom yaq ñu rew mi serigne ci dañoo defal rew mi mani len nañ tambalé fi ñu tok ci tindodi kiko defal kan la do ab serigne mo dem fekk fu dara ni wut lul ay ndog ment ay ayawan ay jit ay jaan musimmi ab garambu bam wekk ca yeer ga wekk ci sumpu ga wekk ci guuy ga gaddu aw sey miñam gor ab all bu dara nekut gas fa ten wut fa neegu bi yalla tabakh fa dare alquran tok fa di jangale di yare di jubanti di jubal mbolo seen ko di roñ seeni neek di ñew di dekk ak mom ba ma téméri bunti kër ñaar téméri bunti kër jooni téméri bunti kër ñu ni leen koko yaq rew mi ngeen gëm ko ñi wax ni ñoño yaq rew muy politiciens yi ko wax ma ngi leen di laaj ñom ban bant bo waw lañ sappagun ci rew mi nañ mako wax ben politiciens bu ngeen xam bayam ba mamam mu sañ ci ab dëkk nga xam ni moko gor yett ko gas fay teen jangal fay nit nañ mako wax ban politiciens la amul ñom ñu bëgg no gëm li ñun ñoo yaq rew mi dedet ñom ñi ñoo yaq rew mi ñom ñom ñi nga xam ni sa buñ méré tej tal lak ñom ñoo yaq rew mi waye serigne ci yaq ñu rew mi serigne ci musu ñoo tej musu ñoo tal musu ñoo lak ñu bëgg gëm lo ni ñun serigne ci ñoo yaq ni man ma lank man sa wal ma lank ba tuddi ci najjo waxna ko ben professeur barki dem fi maniko yene ngi ni yeen waxuma seen salaire bu tardé waye dama ni liñuy tek ci seen salaire ngeen diko tuddé xuma location wala mo xam ngeen ko mëna tuddé lolu kep bu tardé ngeen géraw maniko benen bi ci dess moy d'accord na yow professeur bi ka nga jangal ba nopi ci mom andiko kama jangal man ba nopi ci mom ma andiko ñu xol ba xam mag yow kan mo ci gëna jublé ku ñar ku ci gëna mandu ku ci gëna ragal yalla kima jangal yar ko moy gëna ragal yalla ki nga yoron yow kima jangal yar ko bu méré du toj du tal du lak yow na ki nga jangal yar ko sa bu méré dana toj mbamu tal mbamu lak ngeen bëgg no gëm lo naan yeen sëriñ ci yeena yaq rew mi man sa wal lank na man dama defal rew mi way yaqum bo ñewé ci daara ji ay téméri donga yo xamni dañ fi jàng alquran wato ko fi jàng fi xam xam wato ko fi nekk ci alal kitabu sunna nekk ci njub ngeen naan tok muy dox ke do dajek fenn sunu lettre buy sakku ndimbal do dajek benn coup de téléphone buñ la wax ni lam ñoko wote ngir sakku ndimbal do dajek mom lolu tax nak ñu bëgg waxtane kon
faydatul khidma li awliya ila salihin njariñal liggeel nitu yalla njariñal sonnal nitu yalla njariñam baram tabarak wa taala neena ya ayyuhal ladzina amanu arka'u wasjudu wahbudu rabbakum waf'alul khayra la'allakum tuflihun suratul hajj baram neena yeen yeen ñi wax ni gëm ngeen yalla kon gëm yalla ay jitu bala nga liggeel serign bi ngëm yalla ay jitu arkan jaamu len yalla dam len seeni ndig ruko len wasjudo sujootal len yalla wa abudu rabbukum dem len ngeen jaamu ju seen borom tabaarak wa ta'ala bu ngeen noppé ci lool nak waf'alul khayra waf'alul khayra kon gëm yalla mo kay lal da ngay gëm yalla d'abord nango jaamu sa borom d'abord banu pi nak waf'alul khayra nga liggeel nitu yalla yi nga liggeel nitu yalla yi waf'alul khayra seigne touba amna ci ben mafhoum mafhoum bo xamni bu kawé la bu kawé kawé kawé la mafhoum bu kawé la mom waf'alul khayra Cheikh Ahmed Bamba radiyallahu ta'ala dafa masalaj waw yeen waf'alul khayra nu ngeen ko degge ñu ne ah waf'alul khayra de moy sun borom dani def leen lu bax rek de leen def lu bax ñu waw waw waye nañ tadabur alquran nañ ko setantal ñu xol muni batu waf'alu xol leen ko juroom ñaari araf la lay jox waf'alu juroom ñaari araf la muni alkhayra juroomi araf la mune xam ngeen lu yalla djublu ci waf'alul khayra ñi ni bëgg nañ ko xam mbacke yaram mune moy sa juroom ñaari cër yi na sax ci juroom ñaari ponk l'islam ci juroomi ponk l'islam astaghfirullah sa juroom ñaari cër yi na sax ci juroomi ponk l'islam nit ku ne juroom ñaari cër nga am nit ku ne juroom ñaari cër nga am mag ñi dañ ko daan teunk ci tank loxo nopp bakkan bat ba gemmiñ tank loxo nopp bakkan bat ba gemmiñ non la ko mag ñi daan teunk juroom ñaari cër yoyu seigne touba ni sa juroom ñaari cër yi na sax ci juroomi ponk l'islam yi muni waf'alul khayra ngok sun borom ni la'allakum tuflihun bu ngeen ko defé xeyna da ngeen taxay yowmal khiyam kon liggeel waju bax day taxel nit ëlëk yowmal khiyam liggeel waju bax day mussal nit ëlëk yowmal khiyam dana ñew ci bir waxtaan wi insha Allah ta'ala borom neena ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda Allah wa huwa khairan wa ahsanu ajra wastaghfiru Allah inna Allah ghafurur rahim musammin bikway yen doom adamay na ngeen def aw yiw mu jitu len alakhirah def len lu bax ñeel seen bop ma tuqaddimu li anfusikum ndax lepp lu ngeen def ci lu bax mu jitu len ëlëk yowmal khiyam bu ngeen démé di ngeen ko fa fekk du maxé du rër du rap té man yalla duma jaawalé samba ak demba man yalla duma jaawalé samba ak demba ak luñu nuro nuro xamé na li duma len jaawalé mukk tajiduhu inna Allah khayrun tajiduhu inna Allah wa huwa khayran di ngeen ko fa fekk mu nek yi wu tedd wu mag wu bax muni tay wowla mala tay faye man yalla wa ahsamu ajra yol bu magla ba ken munu ko lim rek sun borom ni wa ahsamu ajra pay gu magga magla def lu bax mu jitu la muni pay gu magga magla def aw yiw mu jitu la muni pay gu magga magla al hadi ibnu sa'khur rahimahullah yalna yalla doli ko njegal ak yermane dana wax ni bagage yowmal khiyam ken duko am compagnie dang koy feret bagasi yowmal khiyam ken duko am compagnie dang koy feret da nga jind sa materiel bi tim rew say meuble ba ko indi senegal muni mun leena and ci avion bi ngi koy dougal ci bateau yi ñu transporter lako indi lako port nga ñew genné ko muni nak yowmal khiyamit non la mel de la nga fay fekk muy lula mëna jariñ loy dépenser le mu jitu lefa waye do and ak mom
فما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله وهو خيرا وهو خيرا سن بروم ني دوما يم تي يول بو ماغ بي مالاي فاي وايي دانا تا بوك دانا تا بوك داما لاي مبا يالا داما لاي جيغال جيف جو باخ داي فار بكار ان الحسنات يسبن سيئات القران الذي يالا كو واخ يالا نينا جيف جو باخ داي فار بكار جيف جو باخ داي فار بكار مو ناخ جيف مانا غنا باخ جيفال واجو باخ tontu la moy wallahi man taab jeuf man na gëna bax jeufal waju bax wajo fekk muy nar nari ci alquran suba ngon guddi beccëk sedd tangay taw naaj ngani waji xaaral ma bok ak mom jeufam ji wa jeuf ji bax man na gëna reey lool mën ta am innal hasanat yusibna sayiat alquran la jeuf ji bax day fari bakkar def ju bax day fari bakkar ndax inna la khafur raim muni man yalla dama meuna jegelale te meuna yereme te meuna jegelale man yalla dama meuna jelale meuna jegelale te meuna yereme yalla day jelale di jegelale di yereme rabbi sitwa jalla jalaluhu yalla nañu jegal yalla nañu jelaleel wa yalla nañu yereme yalla nañu yereme bari waana waajo xamni ma nga ci leug leugal safara ma nga ci leug leugal safara jeufal waaju bax jeufal waaju bax motax yalla fekk ko te leug leugal safara niko sifet niko cepp fele niko mba yalla na la bis ni tay fum ko amé ci jeufal waaju bax bakay ben tambale ci yanabi sallallahu alaihi wasallam ma xam ngeen ni Abu Talib ak Abu Lahab ñom ñaar ñep kenn ku nekk ci liñ jang ci téré yi ci sharia dé yalé wo ngëm yalla dé yalé wo ngëm la ngëm yalla waye defal yentu yalla Muhammad ben yon lu bax taxna yalla noppal len ci safara noppal len ci safara niñ tambale ci Abu Talib Abu Talib daf daan defandar yonnati bi sallallahu alaihi wasallam diko aar fuñ nara yaqku deram mu taxaw fuñ nala jele bakanam mu taxaw bu don jamono bi buñ ko dejje buñ ko nare tu kasso moy taxaw jël ay avocat defandar ko ba dugg bu wat waxal mom yonnati bi sallallahu alaihi wasallam fitwa ak njambar ga taxna jamono bu nek ñu bëkk ko ray jamono bu nek ñu bëkk ko japp duggal kasso waye sallallahu alaihi wasallam Abu Talib taxaw ci kanamam dal di jël ben ful avocat ñu diko défendre té di julit ab yéfer la bi yalla dogale mu faatu xam ngeen ni wolof njaay neena nit ñi duñ bayyi weer ci ben fan bi Abu Talib faato ben way dafa ñew ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam yeen ñi wax ni manal ngeen seen talibe yi leen di defal lu baax dara yowmal xiyab ama ngi lay laaj sa bay bo bu ñu wax Abu Talib lim dacc ci yow ci defandar la ba do dugg kasso sa buñ la naré duggal kasso mu taxaw sa buñ naré jël sa bakkan bi mu taxaw wa légui bi muy dé yalé wut l'islam té yeen né ngeen ku dé wut ci l'islam safara nga jëm wa légui dama lay laaj sa bay bobu loko jariñ yonent bi ni ko la ilaha illallah ay way waran nga ko gis ba laaj ko ko muni gis nga bimu faato sun borom da ko yobbu ci leug leug safara moy té nittal safara muna mu ne fala ko fekk seppi ko indi ko ba ci tepp tepp li moy bu don geej ma indi ko ba ci tefas bi mu ne gis nga fi may wax ak yow
muna mo ni kati tanki dong mo yek tangay safara yaramu ci dess lepp soyena ko ci safara ah defal waju bax amna njariñ de defal waju bax amna njariñ muni yaramu li ci dess lepp soyena ko ci safara bop moy ben nañ dem ci abou talib abou lahab ulama wa haqiqa moy borom xam xam yalla may basira ño gis abou lahab ci gënt niko kayfa haluk kayfa asbah wayo abou lahab li seen bir muni xawade rek bañ gima bañun rasulullah yobbe na ma xawade motax billahi ku bañ nitu yalla gisuma la mbaw de ko bañ nitu yalla gisuma la mbaw muni bañ gima bañon muhammad yobbe na ma yalla samañ ma ci safara muni ben bis dong la ma yalla di may jamm ben bis dong ci bis ñu ne ko ban bis muni bisu gam bi yonent bi juddo ñu xibar mako ma contane ci ba gorel ci sama jamm bis bobu dong moy def bu ñewé yalla bal ma tuuti may ma tuuti mané ha Allahu akbar ben bis bobu dong mom la am ci lumay noppulu ci safara ben bis bobu yenen bi ci yépp ci safara lay yendu di ca fanan te bayila ci yonent bi de alayhi salatu wassalam bayila ci yonent bi de alayhi salatu wassalam waji bax sa bu feñi ay bokkam ay jëkka lank ay bokkam ñoy jëkka lank mbax gi ci mom li yalla def ci mom ay bokkam ay jëkka lank buñ lanké ba buy desatul ci cëgg wala cëgg desatul ci buy ñu door ni ay layewen ñata yalla na ra yeeram ñew ni ca tabax ne yalla na ra yeeram nak tok di setan rek nun la yalla bindé adina sun borom neena ci alquran rabbi sutu jalla jalaluhu neena man yasfah safa'atan hasana yakun lahu nasibun minha ngeen balna sun borom neena rabbi sutu jalla jalaluhu man yasfah safa'atan hasana yakun lahu nasibun minha sun borom neena ku yalla defal tawfiq nga jël sa alal ju la lew fekk beutu wali bu xonku nga wéxal ko munia muni yakun lahu nasibun minha ndaw daraja ju reey ëlëk yowmal khiyam beutu wali bu xonku nga wéxal ko wallahi waxtane na fi bataay ay nit tuddu seeni tur wéxal ku ñu wéxal beutu wali waxon na len amna waaj yo xamni wéxal batu cheikh saliou mbacké bu xonk ci la amé mbolo mo xamni neex nakari dañ koy top donte mënu leen wax vaccine sax mënu ko vaccine sax moko lu xamuko waye lu ko yobé wéxal batu wali amna ko xamni wéxal batu wali ci la yalla yëkëté dara jam ba mbolam ñum bokkal bay mo leen gën ëpp leen dara ja ëpp leen xam xam ëpp leen mbolo fum ko jëlé ci wéxal batu wali bu xonku nga wéxal ko bu la yalla mayé ngay pemti ba dajé wali bu bëtam xonku nga wéxal ko kérok sa affaire bax sun borom ni man yasfah safa'atan asana yakun lahu nasibun minha ku fekk borom bëtt bu xonku nga fexé ba bëtam bu xonku bobu nga wéxal ko muna mune ndaw dara juri ëlëk yowmal khiyam waya wa man yasfa safa'atan sayyi'a yakun lahu kiflun minha xolal ñaar la ñaar yo xamni contradictoire ñaar yo xamni dañu am contradictoire ki dafa ñew fekk serigne daara bu yor daaram di jangale alquran alkarim loxom jutul ginaawam waye mom man na jël jotam gim doon wara defé business jotam gim warona mëna defé business té bu defon business mo lay upp alal dakk la business mune man bayina fi business ci walu adina mangi business ci alquran moy mangi gor lu ci torub alquran fas ko yene joxe fi sabilillahi ta'ala
sun borom neena nga kopati nga kopati ci la nga yor niko am defal ma ci neena xawmu ko lepp ci yow man xiyam mune benen bi ci dess moy wa man yasfa safa'atan sayya ko xamni nak ko xamni da fekk waji taxaw ci kaw pujum ba nan taccu len murir yo lol le mbadantan sun borom neena nga ñew niko nga diko batare mune amuni bakar bu mu am di nga am bu ni tollu yak mom yo lol le mbadantan lay wax rek ba taccu len murir ngay batare yow ming ci kaw podium bi ming ci kaw podium bi yo lol le mbadantan taccu len murir dama ko misale nonu rek lima bëgg wax rek moy kuy def lu ñaaw dal ko xamne day def lu yalla ko yonentam téré nga dimbali ko ca lolé muy def sun borom néna sa bakkar manam batu kiflu al kiflu mu fasiro ni ñun ko firé ay bi mana alayhi al wisru moy bakkar bakkar koy ñett bil dinu bakkar la ko yalla di yenn man la ko mu fasiro ni firé ki nga xamne da nga fekk ku yëngutu ci lu bax nga ni domp ci la nga yor ni ko am defal na ci lu bax li nga yëngu mu ni momit kasalika nasibun minha lu waji am ding ko am serigne dara bobu lum am ci tuyaaba dang ko am yowmal khiyam nasibun minha min waaw yalla lutax mu ni wa kana allah ala kulli shay'in muqima man yalla luma neex dogal ken munu ci dara sama signature moy fahalun lima yurid luma neex lay def fahalun lima yurid luma neex lay def moy sama signature man yalla kon bok na ci njariñal liggeel nitu yalla moy day tax am ak cir ëlëk yowmal khiyam fa nit ñi soxla ab cir may tax amu cir ëlëk yowmal khiyam fa nit ña soxla amu cir bisun borom ne ci alquran inna rahmatallahi kharibun way minal muhsinin la lele nga deg walaf diko wax nan yalla ñepp la fi nekkal waxna deug ñepp la fi yalla nekkal yalla neena d'accord ñepp la fi nekkal ndax ma fi indi ñepp mune waye sama yermane mang ko jaglel ñay rafetal yermane ji nga xani ko ni soxla nako mune ñi rafetal dong la ko jaglel na inna rahmatallahi kharibun waye nak minal muhsinin de al muhsinuna la ko jaglel ñi rafetal ñi def lu

0: Kon albarakatu lin mutabarikina. Sayyidina Imam Shafi radiyallahu ta'ala anhu kera bi mu genté gis yonent sallallahu alayhi wasallam yonent sallallahu alayhi wasallam niko Ahmad Anbal nang mako gissal neko xam nga yonent bi man na feñu Ahmad Anbal wax ko waye dedet Imam Shafi la yonent bi feñu niko waxal ma Imam Ahmad Anbal neko dana ñu ko nat jamono yi ñu jëm nat bo xani bu ko muñe ta yalla tax ëlëg yowmal xiyam danañ ko ci yëkëti daraja ju reere yowmal xiyamat akbar Sayyidina Imam Shafi daldi yow suba wa ak talibem niko demal ci Imam Ahmad ban Anbal nga waxal mako niko gentina bi gis yonnabi sallallahu alayhi wasallam neena jamono ji di ñew danañ ko nat nat ban bu ko muñe yalla dana ko yëkëti daraja ju ëlëk yowmal xiyam jox ni kenn xamul fu mu yam Imam Ahmad Anbal biko talibi waxe lol dafa contane ci liko Imam Shafi wax daldi simmi turki bim solon moy mu mag nim solon mom la simmi tek fe daldi simmi tiset bi nga xamne mom la jitlon moy njit layam sarax ko talibi bobu niko am mako begele malako begele yow mi mu wax gental Imam Shafi talibi daldi jël simis ba daldi ñew njit lay la daldi ñew bi ñu ñew Imam Shafi waxna ko Imam Ahmad Anbal de mu ne ko lu mu wax mu ne mom kay jignal lol sax ba simis bi sax momako jox barkelu Imam Shafi niko ginaaw yow lako may di bugumako nangu dila lor waye nak demal nga xoj ko ci ndox bam toy nga ñew jox mako ma sol ko bam fend ci sama yaram ma door lako dello talib bi dal dem xoj ko ci ndox mu ñew sol ko bam fend ci yaramam Imam Shafi door ko ci mi jox talib bi ba ta xam ngeen ni Shafi Imam Ahmad Anbal nawlem la ñom ñaar ñepp ko ne borom ngir la waye al barakatu rek la bëggona wax rek al barakatu lil mutabarrikina barkelu mom kuy barkelu dong koy am yaqutak jamono nak mo ñu yobbe kilifa day naan desal jox la nga ni waawu tour ba nga tek ko fofa ba weññe di ca dem waye do ko naan la ilaha illa anta yaqutak jamono yow lamine wo xamni foko fek mi ngi nganam nganami tur yalla lamine wo xamni foko fek ma ngay jang alquran lamine wo xamni foko fek ma ngay jang khasida amna kuy jaay ay téré ci dëkk bi maktab la yoré di jaay ay téré sa bu mu ñëwé place am di jënd ay téré day xéli café jox ni lum ci jublu moy ma déssal bam naan kaas bi lég lég bu mako faté ba naan kaas bi bam jiya day wut ndox soti wat ci kaas bi lenx ko naan mi ngi fi ci dëkk bi ci biir dëkk bi bu yagguto njaay rek la tambali waye legi danaka xawna mëna jënd ay morom kera ba muy beru ñu ni ma damay beru may beru may ko bolé na lak baynal kaaf wu ñun rek yalna yalla doli njeugal ak yermane sunu serigne soso nga xamni ñoñu tek ci yoon ba nga xamé ni duñu dis aajo kudul yalla duñu daw jëm ci kudul yalla tabaaraku ta'ala amel nañ leen njukkal amel leen ak ñaan sa borom dool leen njeugal lutax orientation yi nga xamni orienté nañ ko julit ñi ngir ñu tégué ci alal kitab wa sunna ab jinni la cheikhul bamba neena fa inna ma ijlalu alimil amil ijlalu rabbil arsi fi ma qad nuqil seigne touba neena bo gisé man la del siyar ji borom xam xam yi jëfé seen xam xam sun borom wax ci alquran inna ma yahsala min ibadihi ulama sun borom neena sun borom neena waram xam xam yi jëfé seen xam xam ñoy ñi ragal yalla dëgg dëgg ragal yalla woon borom xam xam bu jëfé wul xam xam am de waye borom xam xam yi jëfé seen xam xam sun borom neena boy wut ko ragal yalla jappal ñoña seigne touba ni nak ni magal borom xam xam bu jëfé xam xamam mi ngi melni magal yalla wa mani sukar boko sotte ci so bam sey ci man ngi leena tekkaleti mëno leena tekkaleti انما يحصل من عباده العلماء العلماء والعاملون العلماء والعاملون سنتباني فإنما إجلال عالم العمل إجلال رب العرش فيما قد نخل كيب كو خامني ياغي ماغال بوروم خام خام بو جيفه خام خامم ياغي ملني كوي ماغال سون بوروم ربي استوى جل جلاله خلقنا ومولانا لو تخ غاي غيس ماك مو ويخ تالك بي جاو غيس كو خاني مات نكو دوم waye xamna ni borom xam xam la ragal na yalla nitu yalla la mu dam ay tankam ci kanamam ci mi mahanam yow mi amul yalla xamo yalla nga añane ko ko nga añane ko ko nga gis borom alal du yalla may alal mu meuna tak 1 milliard ñew indil nitu yalla sukku ci kanamam nga ni nañ ko auditer alal ji lewut yow lu ci sayon gina momo lew nak lewut kam ko jox mom xamena kerti lendem serigne bu ma serigne sa boko joxe alal xamena kerti lendem netti won na len fi sama daara ji bima koy tabax té am ay xalé yu daan jang ci xam xam fele ci man ci Dakarou seen kilifa ga nga xamné mom lañu nekkal muy yëngutu ci walu or wani téméri jinni jox xalé ya ni bu ngeen démé jox leen nako señ bi neko nako def ci daaram jox na xalé ya ko wax niko ma ngay tabax daara Touba bam mako joxe maniko neko mang koy sant diko gëreem waye jéggal nako bam démé mom ngorsu ñom dañ leen jang ci xam man ci xam xam ay jatt batam lañ dañ ne buñu liggé ba wacc guddi gi ñu ñew fa man di jang xam xam ay masalig ay tasawudu subhanak yoy lañ doon jang ci ak ay risala ba ko ngor sa delo xass bi ni ko neena mi ngi lay jéggul mom loolu ubna bopam ku yorut ñaari dërëm nga xamni cornetu tiaf lay xey xëdde ko wa ma ngi xey di jangale cornetu tiaf lay xey xede ko bu ngone mu dogo cornetu tiaf nga jox ko temeri jinni mu deloko dana ub bop waye mu ñatanal ma rek laaj ma lutax mané ko te ma bayyi non rek bal nonu munuma dedet dama bëgg nga dimbulé ma wax ma lutax mané ko bismillah kon nañu wéet ñu wéet mané ko nima gis ngay liggé shari'at da cour ci gëremuko moy lebal nit 5 millions masalan mu dem ubi place liggey fayla 5 millions 500 shari'a dakuri ci deganu munima ah waw moné man de sama alal ji mala jox nga deloko diw sangam moy sama seri at muné ci la koy jëndelum tabaski mané ko man nam dugo xamé wul ni mako xamé waye bu ko xamé won ni mako xamé dana la ko wax xeyna munima jere jëf min ma jere jeuf liggeel nitu yalla bu beutam xonxe yaronte bi sallallahu alayhi wasallam da dan def bu toge ak sahaba yi ridwanullahi ta'ala alayhim ci ab jotaay leg leg ben borom but bu xonxu ñu fa jambat soxlaam xam nga yaronte sallallahu alayhi wasallam di wax isfahu tuhjaru wa yaqdi Allahu ala lisani nabiyhi xolal ma li rek xolal ma li rek ci misal yonnati bi sallallahu alayhi wasallam bu ma sa tok ci jotaay ben borom aaju ñew fa di 10 aajom ngir beutam dafa xonk yonnati day wax ni sallallahu alayhi wasallam kuy wéxal beutam ay ku wéxal beutam yalla dana fajj sa aajo ci lamiñu sab yonnati wala ci lamiñu yonnati bi sallallahu alayhi wasallam bi maana moy koku nga fajj aajom yonnati bi dana la ñaanal yalla te bu la ñaanale yalla yalla dana ko nangu sa aajo fajj hadis bobu abi musa al ashari moko andi abi musa al ashari moko indi radiyallahu ta'ala anhu wa rasul allah sallallahu alaihi wasallam benen hadis ni man kana fi ajati aqihi kana allah fi ajatihi kep ku sonu ci sa itay mbokum gilit ba aja ja faju mo xam mu ñaka faju waye yow na la woor ni yalla dana faj sa aja yow mom sa mbokum gilit mo am aja nga solo dal and ci ak mom ba aaja ja faju ma mu ñaka faju neena bi nga solo saw dal jëm ci aajo sa mbokk julit mais neena yalla sol na dalam jëm ci sa aajo yow xam nga yalla mom aajo jëm dox dana faju yow nak man nga dox aajo te du faju sax waye yalla aajo jëm dox mu faju wa kon rawati na nitu yalla bi nak kon rawati na nitu yalla bi ñu nan serigne sey yak rew mi addi jigen len di joxat ay jongama lañ ci tak di len napaje la qadarallahu wala sanam la qadarallahu wala sanam do la mi mu ñaawte bon la ci gëna metti moy serigne ci gëna bax ci ñun serigne ci gëna bax ci suñu biir ñoñu lañuy waxal ñom xam nga bu doon sama classe gi sax nga xani jëmuñu fenn xeyna waye serigne ci gëna bax ñom lañuy waxal ñom serigne bo xamni dafa wote ci yalla nit takke fe milliard ñew jox ko au lieu que nga sante yalla ñaanal borom milliard bi yene ko ko mo ne boko defon rek yalla man na la ko jox de ci mbaxam yalla man na la baña jox milliard fi sase waye yene ko joxe milliard la yalla di bindal tuyabay ko joxe milliard yalla dana la ko bindal ci sey yene gi rafet joju innama ahmalu binniyati wa innama likulli imrin ma nawa yene ko joxe milliard la yalla di bindal seigne touba radiyallahu ta'ala anhu andil nañ ko addiye junni andil ko addiye deureum muni borom junni bi ëppeléwul borom deureum bi lu toll ni tiyaba ci dédéw wéx lutax yéné ja sel yéné ja sel sallallahu alayhi wasallam neena wallahu fi auni al-abd ma kana al-abd fi auni aqihi wallahi yalla du dengi dimbele ab jamam li fi ak jambangi keur keur yi di sonu di dimbele mbokum jamam mu am soxla wallahu fi auni al-abd ma kana al-abd fi auni aqi seigne touba ni kon bul deñ mukk di siyara yi nitu yalla yoy nga xamni ñay jëfé seen xam xam bul deñ mukk di len magal ndax magal len mi ngi melni magal yalla warmal len mi ngi melni warmal yalla warmal len mi ngi melni warmal yalla man koy wax barki demb rek ci ben radio di nakarlu événement yi ndaw ndawani am ci biir dekk bi bu ñëwé li xew jumaa Touba lu melni magali serigne ci fi am ak ay gamo gi mel non jumaa ja day fess del ak tabaruj xam ngeen tabaruj de te mom la yalla téré won ci alquran wala tabarajna tabarajal ja'iliyatul ula alquran waxon yeen jigen ñi bu len njaay allu bu len tabaruj moy wané seenu tar ci mbedd mi legi ci biir jumaa serigne bamba ja fa lañ koy defé tabaruj ci biir jumaa Touba lañuy tabaruj legi événement yoy bu amé da ngay gis xalé bu jigen xalé bu goor gaddu seenu sijada ñew digënté barabu seigne moudou mustapha mbacké ak barabu seigne saliw ak digënté barabu seigne moudou mustapha mbacké ak barabu seigne fallu digënté barabu seigne moudou mustapha mbacké ak barabu seigne touba ñu lal fa as sijada goor ak jigen banku ca la qadarallahu wala saman lol kenn muru ko setan di sinab nak bolé ci di sinab de bolé ci mané ah billahi nit li tax yalla tuddé ko ndiji bop Seigne Touba malaka yi dañ ko waggal yonent yep ali mo salam dañ ko waggal sun borom mi ko bind da ko waggal wa yow nit nga ni do waggal Seigne Touba ba atana dox digeum ak tok ci kanamu Seigne Touba yow meme bo gisul Seigne Touba war nga gem ni ni yalla may batine ñep xam nañ ni sa boone tegg sa tank ci rewdatu Seigne Touba ba te fekk Seigne Touba nefa wallahi wa rabbul ka'ba boone assalamu alaykum da nga deg mun la wa alaykum assalam wa rahmatullah kuma nak bu fa nekul ndax du bis yep la fay nek yow nga nefa di sinap anda xale bu goor bo xani woor na len du sa borom keur meme bu don sa borom keur sax da teggini wul waji meme bu don sa borom keur la wax teggini wul du ay teggin même ki nga andal budé sa borom kër du ay téggin la wax yeen ñaar ñeen banku ci ben sajaada di seen ak nak Seigne Touba ci njariim bimu défé kessu goor ñi def kessu jigen ñi gas fé atten dañi goor go xamni dem na ci téenu jigen ñi man nga téggi ti ñibbi li ngay wut do kam adina do kam al-akhirah jigen ju fi wessu téenu jigen ñi dem ci téenu goor ñi baye bo téggi li ngay wut do kam adina do kam al-akhirah waw kay téré lola kon rawati na bir jumaam ji xana wagar len seigne touba duy teggine de nek ci bir jumaay touba di sina baka takalo subhanallah tabaruj bu ken xamul lim don tabaruj bi ngeen di def ci tiktok bi doyna seuk jigen jo xamni ci tiktok balay nek di warange ko ko wiju doyna seuk bakar nga dolet ci nak dem ba ca kanum seigne touba di ko fa defé na'us billahi minha ngeen bal ma lolou lu gar la rek rotti sama xel duggu ci bir waxtani mané kon liggeel nitu yalla da ci nek ci tuyaba kenn mën ta xamni mu toll motax seigne touba ni waqdi awahije lasina damu fi khidmati wa ablahum maramu yow sun borom man cheikh ahmadou bamba ma ngi sakku ci yow dila ñaan ci warmay sa yonnati bi sallallahu alaihi wasallam na nga fajj aaji kep ko xamni mi ngi keur keuri dima liggeeyal dima indil addiya te sa jëm ci yow yalla dong tax waqdi awahije lasina damu fi khidmati wa ablahum maramu radiyallahu ta'ala anhu
1: بسم الله الرحمن الرحيم
0: رضي الله تعالى عنه كون داني اسمي لغيل سي احمد بامبا نين بالمالي مونتي بي موي نود نون لغيل سي احمد بامبا رضي الله تعالى عنه امنا نجاري وايي لغيل بنن نيت يالا با مانا دونيت نون لا امي نجاري نون لا امي نجاري bay sam mas nañu netti ni momit neena seigne bay touré moko ko netti li seigne bay touré ñiko xamul mom lañ daan wax babakar touré neñu talibé seigne touba la won bu seigne touba bolé won ak cheikh ahmadou kabir mbay niko ki loko bëgg liggéey lo nang ko ko wax mu wax ko talibé neñu mam cheikh bis mu bëgg baylu ay tolam wolu seigne babakar touré momi niko waxal talibé ñu bayali ma sama tolé neñu bañ démé bay tolé ba ñew mom comme borom xam xam la mom seigne babakar touré mo dala alcorane bay sam mom comme borom xam xam la dafa dem ba ñew mu ñew mu dal di yëkëti askay bind ci man qaddama salihina irtafa'a ku liggéel nit yalla yi yalla yëkëti sa daraja ak sa maqama ak sa tuyaba ëlëk yowmal qiyam loolu la bind ci askay jox ko mam cheikh fekk mam cheikh nga tok ci yeen bi ñen ñi ni ci ron guuy gi la togon ko mam cheikh yéré ba nopi da ko ci tagal ni ko waaw ñi ngay junjii fi de liggeel leen benn bis mo upp tiyaba jaamu yalla juroom benn fukki at yu ñu nangu ñi ngay junjii fi wallahi liggeel leen benn bis mo upp tiyaba jaamu yalla juroom benn fukki at yu ñu nangu legi yow bo degul sharia bo degul tasawuf da nga nan waaw mam cheikh limu wax graw na de jaamu yalla ak nimu toll liggeel nitu yalla benn bis dong ëpp tuyaaba waaye di nga li wax ëpp tuyaaba la wax ëpp tuyaaba xanaa xamu ñu ne tuyaaba mi ngi aju rek ci tabu yàlla ji tuyaaba mi ngi aju rek ci tabu yàlla ji néewul moo ko gën waxut liggéeyal nitu yàlla moo gën jaamu yàlla juróom benn fukki at déedéet waxut loolu ndax yàlla gis nga bi may tàmbale ci aaya bi lu mu wax booy da ngay jaamu yàlla ba noppi doo ko liggéeyal nitu yàlla bi kon bu ne moo ko ëpp tuyaaba la wax tuyaaba nag ci tabu yàlla gi rek la aju ki nga xam ni dalay bindal sek dalay bindal sek segu 1 million la bëgg a may 1 million ci misaal léegi 1 million bu ma ko doon misaal mu war a nekk 1 ak 5 0 misaal ci misaal léegi yàlla dogal moom mu defal ki segu 1 million yow nga ñëw mu yéene la ko am ci yow ak tab ndax fi nga jaar ak ni nga mel mu def ko 1 milliard ci misal yeen ñaar yeena bok même lu ngeen servir waji yeena bok lu ngeen ko servir waye ke mu fay ko 1 million rek jox ko 1 million waye nak yow mom amna ci yow intention ndax jëf jum yëg ni jëfoon nga ko mbalu bax lu ngeen ni defoon nga ko mu am intention mu amu bëgg ci yow ba tax mu dal day defal 1 milliard wa ku ci man dara yalla non lay def yow liggeel nga ab jaamam sun borom bi nga liggeele ab jaamam mu contane ci liggeey nga liggeel jaamam bi taxna mu multiplier say tiyaba motax mam cheikh niko ñi ngay jundi fi dey liggeel len ben bis mo ko tiyaba jaamu yalla juroom ben fuk ak ñu nangu man qaddama salihina irtafa'a lol la sun babakar touré bind ci kayit ge jox ko radiyallahu ta'ala anhum jami'an lo tax ci ahmad bambani touba li abdin muridin sadiqin lahum bi khidmati aw bi hubbi aw hadiyat ñet yi ci lañu amé ngeureumal yalla ci nitu yalla dang koy khidmal bu ko sa dole matiwul nga diko jox adiya bu ko sa dole matiwul way bëgg ko ngir yalla bok bëgg ko ngir yalla ci ñetti anam yi lañuy liggéey la nitu yalla motax gis nga as-salafu salih yi ma doon wax muy sahabatul kiram señ touba ni te xagneel na ku leen di xitmal mba nga di leen addi yal mba nga bëgg leen te yalla tax nitu yalla ngok motax señ touba yow suñu borom man ma ngi lay ñaan man señ touba nga def ma man nekk ko xamni damay liggéeyal julit ñepp ndax ci bir julit ñi wallu yaangi ci wa akhirina ya rabana bil khidma lil muslimin abadan war rahma bokku na ci liggeel nitu yalla day tax yalla mba yalla la xam ngeen mba yalla de mba yalla moy sun borom bañati la top dara rabbi istiwa jalla dara dut la ko top liggeel nitu yalla dana ko maye lol nak alquran la sun borom mako wax rabbi istiwa jalla borom neena wa jaa min aqsal madina رجل يسأل خال يا خومي أتبع المرسلين أتبع من لا يسألكم أجرا وهم مقتدون دا فامن بن واي بو ملني مام شيخ رايما فال بن واي بو ملني مام شيخ رايما فال جامونتك ينت يالله موسى ينت يالله موسى نيت ني امبليكو خمونيكو té mom nitu yalla la buy wote ci yoonu yalla di jang ak jangale waye wa adina dañ ko jabulise be ken xamuko kuko jema xamle ñu boole la ci jabulisation bi Moussa dañ ko jabulise be ken xamuko tay nak ku juk am intention pour bëkk ko xamle ñu boole la ci jabulisation bi ni la xana ya ci dess ki nga xamni tekkiwul dara par ci par la mo am ben way bo xam nak da ñew rek takku fitam ni man dana xamle yent yalla Moussa luma ci fekk baxna c'est asim luma ci fekk baxna dana ko xamle for force bañ xamni ki nitu yalla la bañ xamni ki ku bax la ki ku jubla mu ñew ni ya xawmi e yeen wa daayira bi ya xawmi e yeen wa daayira bi xam nga bo demé ci daayira yi bu ñuy xamlé doomi soxna yi sama classe bi dañ nan ki moy doomi makhureje gey nak ibra geey ko jur ñu ni ah makhureje gey men ah kon ki jarna teral ñom non lañuy xamlé ci daayira yi ñom waye deglul waji mom ci daayira am ba muy xamlé yont yalla Moussa neewul Moussa moy doomi diw dafa wax qualité yi ci Moussa ak yoon yi Moussa jaar ci di def lu bax diko wax di orienté nit ñi di len tek ci alal kitabu sunna non la présenté yent yalla Moussa way neeku fa nan Moussa ay domi diw señ fallu neena domi diw rakal rakal xariya koy ngor rakal mom legi jigen ñi def ko ñeex mom bo len joxe jigen ñi ñeex lañ koy def soko joxe xari ñu fananoko ci seen biir yi kon rakal danaka amul ñari wala ñariñ la bari wu donal diw rek donal diw rek wala laal neen ko laal mom neen donal diw motax waji bi ñewé neeku fi naan Moussaay doomi diw ak Moussaay doomi ka xam nga lu wax ya xawmi yeen wa daayira bi ya xawmi yeen wa daayira bi ya xawmi yeen wa association bi ya xawmi yeen wa université ya xawmi yeen wa Sénégal attabi'ul mursalin deglu len waju djubji top len waju djubji top len waji nga xamne fa yalla la jëm di wone yalla attabi'u man la yas'alukum ajran mom musulena laaj dara amul kenn ci yeen ko massa bindi letter ma mun la munuma ñak nangam xana ki neexna top ko la dul laaj dara ba nopi di la tek ci yoon muy tax nga taxé attabi'u man la yas'alukum ajran waaw du ngeen top ki nga xamne musulen ko wa ak conférence bam ni nangam ngeen may fay amul ben conférence bu ngeen ko massa wo mun len nangam ngeen may fay attabi'u man la yas'alukum ajran lan motax du ngeen top ki te lim len di wax lepp di ay réalité takad wahum muhtadun ci njub la nek di ci wote ci njub la nek di len ko xamal ci ak njub la nek di ci wote waye ak njub la nek di len ko xamal wahum muhtadun kon top len ko xam nga nu gaayé defa wa daayira ba xam nga luñ def par lo tax na ñu ni panget nangum mikoroba yemuñu ci ñu dakk ko ci daayira bi xam nga association bi niñ defa exclure ko niko yow bokkato ci association bi xam nga wa université niñ defa ambar goko xam nga wa Sénégal niñ defa jabu lycée ko niko yow do dara dina yaay jema nek fi di layal waji yow do tous ayalla dogal mom mu ne ca lola rek ba faat bim faato ya xawmi yeen wa daayira bi yeen wa Sénégal yeen wa université bi ay way ak neexone lima yalla terale ma man len ko wax tay ak neexone ngeen xam ko xila adkhulil janna dama bëggone tejbit baye na ko ñen bal ma dengit fani dama don tejbital goni ma tax fani sama lam ñu taq ñen bal ma de dengit khila adkhulil janna xala ya lay taxawmi ya lay taxawmi ya alamuna bima khaffara li rabbi wa ja'alani min al mukarramin way aka neexon way wa daayira ba aka neexon wa association ba nga xamni ñoma doon fitnal dima gundu xatal di nangu mikroba ngir dama bëgg xam le diw ci ak njubam ci mbaxam ci deggom ba tax ñu nangu mikroba aka neexon ñu gis lima nekké tay aka neexon wa Sénégal xam lima nekké tay kañ doon jabu lycée ak diko tuumal ak di wax lu dul deug aka neexon ñu gis man lima ci yalla fayé man mi nga xani mako doon jema xamle ñu ne ko lan la ci yalla fayé mané khafara li rabbi yalla dama ci mba yalla dani ma yow mi doon jema xamle sama walli wa yow mi doon jema xamle sama waja muna muni ko mba yalla na la topatu mala dara ci la yam ak yow dedet wa ja'alani min al mukarramin bis niki tay bolé na la ci gëna tedd ci aljana demal duggu aljana muy ben mba yalla na la top mala dara duma set sa dara muy ñaar ñettel bi moy bolé na la ci ñi gëna tedd ci aljana li de moy resultat wo xamle nitu yalla nitu yalla bo xamni jamono da ko jabu lise nan mo yaq rewmi nitu yalla bo xamni jamono da ko jabu lise nan xaliss bi ngeen koy jox da ci tak ay jeeg di len napaje yaw nga taxaw defender nitu yalla bobu xam nga lola ci yalla di faye moy khafara li rabbi yalla dalay mbay yalla dut la top dara way wa ja'alni min al mukarrimin yawm al khiyam nga bok ñi gëna tedd dina wa joju mam cheikh rahima fall moko ñaare la bi seigne touba ñewé kenn xamuko adina diko jabulise mam cheikh rahima fall mo taxaw wané ko seigne touba radiyallahu ta'ala niko waji defé won ci jamono yi musa alayhi salatu wassalam mam cheikh rahima fall mo xey rek ni koy set waja wajangi sallallahu alaihi wasallam neena man dalla ala khairi falahu mislu ajri ma falahu mislu ajri fa ailihi lolla yenen sallallahu alaihi wasallam wax man dalla ala khairi falahu mislu ajri fa ailihi yenen sallallahu alaihi wasallam neena ko gis waju bax tey ci loxal way baniko ki dey ko bax muna muni gis nga wajoje lepp lu mu def ci lu bax yalla dana la bindal kiyaba ju ni toll muni yow mi nga xamni da nga gis borom alal yi ñu bari ci ñom ñi gëna jaxassol moy niti wa adina yi ñi bëru ci seenu bokku di liggéeyal yalla ku yonentam ñom amuñu jottu di séti borom alal joju te borom alal joju momit amul jottu dem ci ñom yow nak nga yalla dogal nga jaxaso borom alal joju nga ko bas ko ndank ni ko xam nga daari señ diiw ñam na ah daara joju dem na ci nafa am yalla de ndax daara jo xamni do ngay fa nek dañ leen di jangal fi sabilillahi ta'ala ken du fay dara borom daara ji ma nga ca jangale ma dimul fenn ma ngay yar gone daara ji dal bo fa duggé demal fa sa bop xol rek wallahi bo fa démé da nga xamni daara joju def fa sa alal bax na dé muni ha muni waw waja solo dalam ndank waxu dem yirndu daara ja mu gis ni daara ji day soxla nañ ab forage wala mu gis ni daara ji soxla nañ ben bâtiment mu defar ko fa bam soti jeukati tiabi je ni ko fi sabilillah yonnati bi sallallahu alaihi wasallam neena waju ju yeukati alalam tabax ci lu tol noni lu ko yalla bindal ci tiyaba dana lako bindal yow mi ko joxuñ daara ji lu ko yalla fay dana la fay lu ni tol yow mi ko joxuñ daara ji yow a giso ñi coach ces gaay lañuy waxa kuma coach ci lañ koy waxuma manam musicien yi seen bras droit yi dañuy am ay 10% ci 5% fé nak do am 10% 100% la mom xam nga musicien bi toujours ki koy manañ c'est mom moy wuti fu muy teugé fu muy nangamé manam dal moy nek bras droit am diko doxal yi nga xamni moy tax mu am promotion luñ fay musicien bi day dina ci am walam ah lolou adina firi nako kon adina firi nako courtier bi nga xamni mo la won kër gi nga gis kër gi ba bëgg kër gi ba jënd kër gi walam mom courtier yow na ngay courtier ci yalla ngay courtier yow mom daari alquran yi rek gis na ben way bu koy def ci tiktok bi defé na ñu nan ko xuma basir mi ngi liggéey bu am solo bu bari tuyaba di wër rek fu daara juñ wara defar rek mu yobbu fa daara juñ dem la fa manki mu fexé ba loolu am fa ak bari tuyaba waye ñako ci jappalé ak ñu am tuyaba musuma ko gis ci tiktok bi non la ko gis rek xalé yamay faral di yonne ay vidéo waye lu am solo la lu am solo man dalla ala khair yonent sallallahu alaihi wasallam moko wax de man dalla ala khair falahu mislu ajri fa'ilihi ko gis ko bax bari nit ñi waju bax ngi ni ba tax nit nga jappé ko and ak mom té lamuy yëngutu té lamuy def loon ci am ci qiyaba da nga am lu ñu toll bi nga am lu ñu toll mané kon rawatina budé nitu yalla yonnati bi sallallahu alayhi wasallam da waxon ci hadith bani kun ma allahi wa in lam takun fakun ma man kana ma allahi fa innahu yusiluka ila allahi in kunta ma'ahu in kunta ma'ahu hadith bu daw yaram la hadith bu daw yaram la sallallahu alayhi wasallam dani kun ma allahi fexela don waliw kun ma allahi fexela don waliw ya waliw yombut de waliw yombut kat ya yow yonnante sallallahu alayhi wasallam kun ma allahi fexela don waliw waliw waxna ni ñaar la al wilayatu bil iktisab ak wilayat al wilayatu bi ghayri iktisab yonnante sallallahu alayhi wasallam neena fexela don waliw fexela am yalla ngani ko ah am yalla yombut de yow yonnante bi sallallahu alayhi wasallam muni wa in lam takun bu fekke ni kon yow amo yalla kon fakun ma aman kana ma allahi kon andal ak am yalla bo mën tu don waliw andal ak waliw bo mën tu don nitu yalla andal ak nitu yalla yonnante sallallahu alayhi wasallam moko wax ñun wa bo ande ak mom nitu yalla bobu lan moy resultat ba muni fa innahu yusiluka ila allah bo ande ak mom te taggo ak mom wallahi dana la tek ci loxo yalla in kunta mahu ndem yaangi and ak mom tout mama tout le mama ngeen bal bo re and ak mom fo tol muna muni bis dina ñew mu tek la ci loxo yalla rek fa innahu yusiluka ila allah in kunta mahu bo taxo ak mom muna muni bis dina ñew mun la yalla ngi ni yow yaay dem ba xamal sa bop ni yow am nga yalla yaay dem ba xamal sa bop ni am nga ngeureumal yalla yalla xam nako yalla xam nako bo ande ak nitu yalla bi yaay dem ba xamal ko ndax nitu yalla liko tax graw moy amu dara lokoy jox dara dara dara loy tek ci loxom bi ludul balako jefandiko dana la ñaanal yalla ben mu ñaanal la ñeegalal yalla wala ngeureumal yalla wala texé wala waye bala jëfëndiko li ng ko jox faaw mu ñaanal la yalla ndax lu ñu loolu yowmal xiyam da ngay japp tire batam nit sa bu lay joxe adiya te faglu ko ci adiya ji dara du ñaan gu koy jariñ du len bala nga dugg aljana di ng ko dello loolu la nit yalla yi xam motax ñom bo leen di jox da nga leen di xatal jox gi nga leen di jox ñom choona biñ ci nara dajaat pour ñaanal la yalla moy tax danaka duñ ko bëgga laal waye king ko jox ba nuppi mu boole di pakkar ci koku mom nurta fay bor bi waye king ko jox mun la jazakallahu khairan jaza dal di wete ak boromam nak ala li gor ñak gor lekulul ci chaxande kuñ koy jox baye bo nga sedde lekulul ci chaxande ala li as gor ñak gor lekulul ci chaxande boko diful fa nga wara def rek gisuma la mbaw motax sallallahu alaihi wasallam kon nekkal doon fexela doon waliw boko manut andal ak waliw yi fexela am yalla boko manul fexela andak am yalla sallallahu alaihi wasallam neena ash-shayqu fi qawmihi kan-nabi fi ummatihi neena nitu yalla pire et dire neena ci bir aw askanam ci birum rewum ci birum dekkam ci biri talibem mi ngi melni ab yonent bu yalla yoni ci xetam nitu yalla ci birum dekkam nitu yalla ci biri talibem nitu yalla ci birum rewum mi ngi melni ab yonent bu nek ci biru xetam lolla sallallahu alaihi wasallam wax ash-shayq fi qawmi kan-nabi fi ummati sallallahu alaihi wasallam siyamul bamba neena waman ta'allaqa biwasilin wasal dafni faman ta'allaqa biwasilin wasal waman ta'allaqa biaksin fasal ku andak waliwu yegg ci yalla dana lay yeggale ko andak waliwu yegul ci yalla munu la yeggale ku andak nitu yalla bu yegg ci yalla dana lay yeggale ku andak nit ku yegul ci yalla dula mana yeggale kon li am solo moy li hadith bi wax rek moy andal ak ko am yalla ginaaw yo amo yalla andal ak ko xam yalla ginaaw yo xamo yalla waxuma nak nima waxe ci waxtaan yi wessu yalla dafa jaxasse mbiri ba mbiri neexu ta xamé lélé nga yaakar ni waji la te fekku du waji lool nak yalla la yalla ay mel moy def nonu waye yalla kum nara yeureum mom dana la gindi wan la mbiri waye leg legi ndax ñu bari fiñu natte moy nitu yalla moy ku bari mbolo ñom ñu bari fofu la ñu natte nitu yalla ku bari mbolo ku ami talibé ku nangam dedet señ touba neena isbana jahran annama suyukhu asa saman jul umfuqo señ touba neena bari na señ sofi deg ñu yor mbolo mudul jeex muna mune ay firi tacc lañ firi tacc firu tacc xam ngeen ko ñu dongay xam nañ firu tacc wa firu tacc ñu daan fir ay jinax ne fir gu mag bo xani bo bëgge japp lepp mom ngay yobbu bokku tak fir gi ngay jappé jinax señ touba neena bari na ci señ ci ño xani mbolo mu bari mañ andal muna muni du len lul ak fir dong ak fir rek la ak fir la setané ko ko mbolo la anatu llahi alayhi setané ko ko mbolo isbana jahran annama suyuq hadha zaman jul unfuqo lol la señ ci waxté masarikul jinan jamana yunus sallallahu alayhi wasallam du dengon ngeen ben way buñ wax musaylamatul kadhab bi dahwati nubuwa musaylamatul kadhab bi dahwati nubuwa du degon ngeen ko moy wa jo xamni dafa nek ben phénomène bu xey rek feñ ci jamono yonnate sallallahu alayhi wasallam ni yonnate la man may ku senki man may ku sel ki di jema dewe yonnate bi sallallahu alayhi wasallam di jema akrasé yonnate bi sallallahu alayhi wasallam ak ay sahabaam mom ak ñim andal moy li xew rek gaay ñew rek bëgg akrasé suñu serigne ci ni duñu dara selluñu moy li xew suñu jamono rek jamono fi di nako jërul ma ci sori jamono fi di nako moy li xew suñu jamono bi mini suñu serigne ci du dara dew yeleen ñom dañu tok muy dox lu ngeen leen jox ñoo leen dakk auto ñoo leen dakk kër di na faaji seen jeeg yi ngeen bal ma ci kaddu gi par ci par la subhanallah yonanti ali mo salam dañu gën serigne ci te dañu yoral ni soxna comme ñepp dañu gën serigne ci yonanti ali mo salam bi dañ leen daan jox adiyé comme ni ñu joxe serigne ci ñu diko dello ci yalla ko yonanti mo ne serigne ci tax ñu naan ay serigne legi yow bu fekke da nga gis serigne bo xani jugut way bu ko tuddé serigne yow ya ko tuddé serigne rek waye mom mak musaylamatul kasab ño bokk yam mokki serigne touba dal ak fir la ño bokk yam yalla bindé nona jamono yalla day jaxassé lu bax ak lu bon manam da len di dendé la bëgg wax ngir ñi nga xamni lu bax leen taxajuk te ñu rañé ñom danañ dajé ak lu bax la japp lu bax la ñi nga xamni nak mom bu ñu démé ci ko bax ci danañ ko galankor mu bolé li ak seytane faral na koy wax waliw leg legi mu xéxal nit manam mu wakil nit la bëgg wax wakil ndax moko tuddé cheikh man na am ñeneen gisé ko neneen waye dama ni waliw leg leg mu wakil nit dara lu ngui koy wakil waliw bi day xamni mbolo mi koy deggmal amna ci ñom ño xamni mënu ñoo jaar fenn ba taxé té mom buñu ajo ci mom danañ ko indil ay jafé jafé galankori adina mu wakil ko benen way gisé ak waja rek tuflé ko lor rek mbolo momi nara taxé di daw jëm ci waja nga xamni bo liggéey yowul xiyam ñom ak waja la waye mom yonam neeku ci wakil na leen ko genn na ci lolu waliw da koy def leleg waliw mbolo daw deggmal ko mu xamni ñi nara ñoo taxé ci loxom mu wakil ko kenen genn ci mbolo mom nga xamni dañu nara na taxé di ba top musaylamatul kasab yenen ti bi wakil ko musaylamatul kasab yenen ti bi wakil ko kon lolu du lu bes fi ngeen deggon bi yoonu mouride di doga débuter ni ni yoonu mouride tak takal mbob la xoyi kamaj anamu ba legi ni ngi bexbexi de sa bu xey day gëna bexbexi ba legi day gëna bexbexi jabulisation bobu nak ba legi du deñ gaay yi diko def luko waral al asad añan añaan seigne touba firil nañu añaan limuy jural borom neena isil asud laysa sa intifa'i bi fadli man asara bi tibahi seigne touba neena waju añaan te moy mutakabbir bi ma doon wax ko arrogant ki nit ko arrogant foko fek seigne touba neena du jariñu ci kum dajel jamono nitu yalla bu dajel jamono munu ca jariñu min ko lutax muné kañaan nga ko koy xagn nit ko arrogant neena du meuna jariñu ci nit wa jamono mukk nit yalla wa jamono du ci meuna jariñu min ko lutax muné añaan nga ko koy xagn day japp ni lum ñak serigne sa ko xagn lum ñak rek serigne sa ko xagn muné motax du meuna taxé ci ñom mukk du meuna jariñu ci ñom mukk isil asud laysa sa intifa'i bi fadli man akhara bi tiba waju añaan nit ko arrogant mutakabbir foko fek du jariñu ci nitu yalla munu ca jariñu añana ko xagn ndax day japp ni lum ñak nitu yalla be ko xagn mbolo mi top nitu yalla bi te top ñuko li dikkel nitu yalla bi te dikkelu len lol lañ koy añane ba duñ ko nango top duñ ko nango top bokku na ci njariñal liggeel nitu yalla nima ko waxe won day tax am njeggalal adina ak lol alakhir ku weddi laaj ko sayidina musa sayidina usman radiyallahu ta'ala sayidina usman usman ibn affan radiyallahu ta'ala anhu ci sahaba yi la won moy 3e personnel ci l'islam wala nga ni moy 4e bo ci bolé yonnante bi sallallahu alayhi wasallam ndax yonnante bi ababakar omar usman ci top Seyna Ousman ben milliardaire la won mou la nexe man la Seyna Ousman ci yow mi ne Senegal dima deg da nga nan ben serigne sek la won bo xamni Touba dafa inonde yermane ki fi nekkal seigne touba tax mu bëgg fu mbolo ma dajé susurlu fa ndax ndox mi nanguna seeni kër mu am benn espace bu yaatu bo xamni bu ko doon jaay man na nek ay millions mune jox nako ki fi nekkal seigne touba adiya fi sabilillah yonent sayidina usman non la defoon sayidina usman yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa wote xare sallallahu alayhi wasallam xare ba nak kene amul lo lek ken amul lo nan jamono yi bekkor la tangor wu kenn munta misal ta sallallahu alaihi wasallam kaddom rawno ko ba nopi ta dara luñ war pour dem ci xare ba amul dara luñ meuna jefandiko pour dem ci xare ba amul sayyidina usman ni ñokket waxu duggu kërëm konté ñetti téméri gëlem ak seenu seuf ak juni dinar ni yonent bi sallallahu alaihi wasallam fi sabilillah defal mako ci daara ji sallallahu alaihi wasallam yimu ci jeffi usman ji fi jamono tollu ci tank fi jamono tollu ci jafé mu atana yekuti milliard jox yonent bi sallallahu alaihi wasallam ni sallallahu alaihi wasallam ñu sulmal ge rek muni mom bala jeufandiko alali usman gi day ñaanal yalla usman motax mani nitu yalla soko joxe sa wursuk bala ko def fenn dana la ñaanal yalla ben yalla yok sa wursuk ba sa ngeum yalla ba sa ragal yalla ba eul nga taxe

Cheikhoul Bamba neena bu bis peñ ci téwé ba yalla jël sirat gatti ko ci kaw jahannam ben question la yalla di jëk wax ben question da yebal men malaka niko wëral ma bis peñ lajal ma ñi neewon ci kaw suuf di leggeel julit ñi di leen xitmal ta yalla tax nañ ma leen wol أين أهل القتمة للمسلمين؟ نيغا خامني فو جليت ني جاخلي ني جوك تاخاو ناج مالين وول ني وولين باج داجي بان يخال لهم عمد الجنة بغير محنة وخير فتنة نينا با ملاك ما ووي ньоنو ني انا ني دان ليغيل جليت ني في سبيل الله تي ادنا ني ني ньоغي ني ني ني كاي لين وي يالا مي داف بن غروب يالا نين اتي او لين يونو اجنه دوما سيت سين دارا fi mom yeen du ngeen fi am fitna du ngeen fi am ak jaxlé ken du len fi nattu ayo yonu aljana señ tuba ni kon nak faqdimhum turan li wajhila gis nga delu ci warna faqdim lahum turan li wajhila fexela gor gor lu ci liggeel julit ni ngir yalla li wajhila faqat nak bul ko def ngir kula tag bul ko def ngir dara li wajhila faqat bila mannin wala tana bul ko def diko netli wat ak netli wat tay fek djublu ci ñax waji rek nan waji bur won ak man do am nangam bur won ak muni bula ci lola fek wala tanay te bul yokkat bul tayal bul tayal min ñu bëgg lo gëm lo ni ñi nga xamni ñoy wax ni serigne ci dañu tok muy dox xam nga luñu bëgg gëm lo ñu dal di jël hadith yonent bi surtout nak budé ci ñi nga xamni ñoy as-salafiyya ak al-wahhabiyya xam nga ñom hadith bu ñuy jëfëndiko pour détourner xéli gaay dañ la nan yadul hulya khayrun min yadi sufla yadul hulya khayrun min yadi sufla loolu lañ lay hadith bobu lañ lay indil nan loxo bi jëm do nekk ci kaw tay joxe mo gën bi ci suuf waxu ñu dëgg yonent bi jublu wu ci ko waxu ñu dëgg yonent bi djumlu ci ko yadul hulya khairun min yadil sufla bako yonent di wax kilifa ak l'islam taxut ni wax kon dañu bëgg wax ni loxoy sahaba yi ño gën loxob yonent bi lolou lañ bëgg wax ah sahaba yi ño daan ñëkëti di jox muhammad sallallahu alayhi wasallam mu di len ko defal ci yalla kon dañu bëggoon ni loxoy sahaba ah kon dañu bëgg wax ni loxoy talibi seigne touba yi ño gën loxob seigne touba bi waxu ñu dëgg ni alquran amé sababu nusul non la hadith amé sababu nusul ni alquran amé sababu nusul non la hadith amé sababu nusul kon yonent bi nit yalla yi taxu koy wax yadul hulya khayrun min yadi sufla bako yonent bi wax nit yalla bi taxu ya ayyul lazina amanu iza najaytum rasul fakhaddimu bayna yaday najwakum sadaq yen ñi gem ni yalla la bu ngeen deme bay ñew di siaré ci yonent bi nako addiye jitu na addiye jitu joxel addiye bu nuppi doga jamm sante ak wax sa soxla lélé sax dina koy faral di téré ay xalé manam nga ñew siaré serigne bi tok di waxtaan ak mom bay dem doga lamb sa poste jox ko addiye dedet na addiye ji jitu lool la alcorane santane da ngay joxe addiye bu nuppi doga tok di waxtaan waye bul xaar bay dem door ko joxe bul xaar bay dem door ko joxe de bi nga nuyo rek joxe ko man na am bo demé bi nga nuyo joxe ko amna ko xamni ma nga ciofor la won fele di sakku ndimbal serigne bi tok loko di xaar lu ñew mu jox ko net li nañ ma ñaari xissa ñi ni len cheikh ahmadou gaynde fatma la ñi ni cheikh abdou assid dabakhi la du ci wawon wala kuli al neñu cheikh ahmadou gaynde fatma ben way dafa ñew jox ko ambulo am ku ñew diko di soxla ambulo biko waji jox mune gess niko jabb waji nak xamna da bok ci ñi meena naw adiya lol am nañu xani mom ab dindi dong buñ ko joxe defé ni joxe nañ lu ri munilla serigne bi dey serigne bi
yow xana xamoo amuloo bi li ci ne, amuloo bi li ci ne na na ngay mbir ñoo la. Sëñ bi ni ko soxlawul ma di ko xam bi. Yàlla mi tax nga jox ma ko xam nga xam na ko bu fekkee moo tax nga jox ma ko yàlla xam na ko. Yow mi ma ko jox xam nga nu mu toll. Ki ma ko joxit bu ko dajjee dina xam nu mu toll man amul solo may xam nu mu toll. Ñooñooy sëriñ si. Ñooñooy sëriñ si noonu lañ ma ko nettalee ci Cheikh Amadou Gaye Fatma radiallahu taala anhu ñooñooy sëriñ sa. Ñooñooy sëriñ sa. Wallaahi yàlla xam na ko. Yaakaar nañ ni ñun sëriñ si moom duñ jeexal dara kuy diis soxla ñun nga koy diis kuy laaj ñun nga laaj effectivement sax lu jaadu la ndax nit moom ginnaaw yow la jiital ci diineem wax dëgg yàlla bu amee soxla ci yow la war a ñëw waaye fekk mbumu rafet poos dara waaw mbumu rafet poos dara lu bari da ngay ñëw rek ñu diis ne na baax na dégg naa ko ba yàlla ñëw kese waxoon naa ko fii ci sëñtaan yi dañuy ñëw fii di ma diis ñàkk ndox di ñu amee te mu metti lool yàlla xam na ne am na ñoo xam ni dama daan jënd fii bëri goy ndox yónnee leen ko bëgguma ñu xam sax maayam ko yónnee mu am ci soxna saan bale si daara ji ma fexe ba ndox dem këram fa la koñ bépp fàq nag ku soxlaati ndox rek ñëw ci man ah may ma def ni yonent doon def rek bu ma gisee ku ma yéene tuyaaba yéene la jam am na ku ñu wax Baye Dieng Diop nekk Dakar mas naa ko woo benn bis ni ko am na fuñ mën a amee yàlla fii de ñoo xam ni dañoo soxla ndox ndox ma sorin leen ma bëggoon bu fekkee ni man nga ca mu ni ma ay ca bismillah bu subaa danaa wax Sëñ Mbacke mu yónnee la ko Sëñ Mbacke doo ma xam nga moom njabootam gu bari man maa leen doon jàngal ñu bari ci njabootam jàngal naa leen Sëñ Mbacke mi mu wax jàngal naa ko sama xarita daanaka gàmm gu ne dana ñëw fii ci man lu war a jege xuma 300,000 kelk yooyu ñu daal leen di xëccal ndox fa saasa ba mu dem ba fa ñoom dugg ci kër yi donc kon ñoom addiye ji nga leen di jox foofa rek lañ koy delloowaat waaye nag sallallahu alayhi wa sallam nee na kullu si ni ama mahsuud ku yàlla defal xéewal dana am ñu la ko añaane ku yàlla defal xéewal dana am ñu la ko añaane munta ñàkk noonu la yàlla bindee addina noonu la yàlla bindee addina kon nag ah ci dëgg-dëgg sëñ Mour waxtaanu jeexut te daa mel ni am na ay bokk yu may xaar ma war leen a yeew yi ndax daa am liggéey buñ doon liggéey fii ci daara ji wala kulli xaal ma wax rek ni liggéeyal nitu yàlla tuyaaba ju réyee ngi ci texee ngi ci mën naa leen ci jox misaal rek ci Abou Yacid Al Bustami Abou Yacid Al Bustami yéen ñu bari ci yéen xam nañ ko nitu yàlla bu mag la Abou Yacid dafa am benn bis mu xëy julli fajar ba noppi di doxantu doxantoo ba naaju tàng mu wàññeeku di ñibbi si yàlla ji ngelaw mu yëg sedd bu ko dugg mu xool gis ni ndeke yéeréen bi dafa xottiku mu jaar ci marché bi jaar ci benn tëyër ni ko waaw gaaral ma sama yéeré bi mu ne ay ci bismillah mu si mi dox ko mu gaaral ko ba noppi muy làmb poosam ni ko lu ma lay fay mu ne ko ah def naa ko haddiya mu ne ko waay di mu ne ko def naa ko haddiya amoo si daal di continue dem këram loolu ci yor-yor la takkusaan sa tëyër ba faatu ñuy denc tëyër bi bi ñuy denc tëyër bi malaaka yi ñëw war koo mbugal ndeke tëyër bi bi mu juddoo ba bi muy faatu deful fi yàlla dara lu yàlla nangu lu yàlla gërëm bi ko malaaka yi naree mbugal mun ki rek nàkkir ñëw ni ko man rabbu ka kuy sa borom mu tiit ba ni leen Abou Yacid Al Bustami mooy sama borom malaaka yi ni ko tey nga dee de yow ndeke am nga yàlla judul yàlla nar koo duma yàlla ni bu ko loxalaal suñ borom ci boppam intervenir ni bu ko loxalaal dama bëgg ngeen wool ma Abou Yacid moom mi muy wax sama jàmboo bi ba xam moom mën naa bindi weñ waxumaa nit ak noppam yàlla daal di dindi kii raay li dox diggante Abou Yacid ak bàmmeelu waa ji li ñuy tuddee kasfu yàlla daal dindi kii raay li Abou Yacid teew malaaka yi ni Abou Yacid mun ki rek nàkkir ni ko Abou Yacid kii dañ koo laaj kuy sa yàlla mu ni yow Abou Yacid moom daal di tiit ba xam ndax moom xam na yàlla moom dafa tiit ba xam bi mu xamilikoo gëddi waa ji ne ko yow fan laa nekk sa yàlla man mi nga xam ne weñ sax mënuma ko bind nga naan waa ji moom it takk fi ma rek ne ko waa Abou Yacid sa mbumi ku la ko gaaral ci yor yor yow tamit Abou Yacid daal di niiraan mbumi xelam dem ci waa ji mu ne ah suñ borom ne ko mbaadu daa wax dëgg mu ne ah wax na dëgg na ci fajar
bima julle suba ba nopi di doxantu bi mu wagniko ngelaw ni fay fay ma yek sedd ci sama yaram ma xol sama mbubu xottiku ma jaar ci marché bi amna kuma ko garal ba nopi nima defal nalako hadiya ndeke waji sun borom lillah yow abo yisin nga liggeel ma bama geureum la waji liggeel la sa mbumo mu defal lako hadiya dugal nako ci bir ngeurmane gi mala geureum jegal na waji malaka yi dal ni acci bayileen waji yobul len mako aljana kon liggeel nitu yalla tiyabam fune la meuna joge yalla ñu yalla xir ci liggeel yalla ak ak yenentam ak nit yalla yi lu ama am solo la bu len adina fabi bu len réseaux sociaux yi fabi di bonal serigne ci kep ko xamni lu sain la won lepp lo xamni lu sel la won fexé nañ ba wan leen gëm lo leen ni lola selatu leneena sel lepp lo xamni muqaddas la won rek lepp lo xamni muqaddas la won te moy lu sel rek gaay tilimal nañ ko ci nopi ñi nga xamni xamunu yalla xamunu yonent rawati na generation bi nga xamni barki dembu dong lañ juddu jangunu histoire xamunu dara ko nama yalla bal bo demé ci université yi serigne suñ ñi nga xamni ñom lañuy tuddé ay serigne nama yalla bal muy serigne intellectuel yi ñu ci bari ñomit détourné nañ xalé yi bala yalla xam doyna kon dal mbir yi jaxassona lendem na waye nak téréwul amna ño xamni ñi ngi léral fu ñeen di tek seen tank bobu ëllëgé ngeen mëna mucc suñ borom tabarak wa taala mo bind jam ñi yëkëti ñi soufel ñi darajal ñi bay ñe wa rafa'na ba'dakum fawqa ba'din darajat la alquran wax yonanti sax tilka rusulu fadalna ba'dhum ala ba'd yonanti sax yalla da leena gënalé waxu nak nit ordinaire yi kon nak lolu nagn ko nangul sun borom momum jam ñi moko def te nang ko sobe ci ciobarem ci mbaxam nagn ko nangul baña deg lu ñi nga xamni dañuy philosophe lu rek di total aka ñakkal solo ci philosophe dong lañ koy tek waye teguñu ko ci xam xam bu wir philosophe lu rek kon gelo ci len seen xel bu baaxa baax lolou dal mo doon waxtaanu tay wi di len jeglu di len ñaanal di sax ci ñaan no ngi ndokkel ñi nga xamni soppey daara ji lañu ñeen balma ni ma koy faral di waxe leg leg rek du ñak ñu ma ci tuddu waye wax deug seen yene ci daara ji xam nañ ko baax du melni soxna ndioba ciul ni ma len ko waxe bam ma gisagut la tambali won lele mu tok ba yag mu ni am defal ma li ci daara ji yemu ca bayiwut lola ba boole ci borom keureum yemu ca nona bayiwuko ba bu yagguto njaay gi rek la and ak borom keureum ak njabotam ñom ñep ñew ba ci daara ji fek mom ñew na fi ay yoon waye yoon wu mujj wi mu and ak borom keureum ak njabotam ñep ñew ci daara ji nit nak fumuy dem difa and ak njabotam wax deug yalla fofu bëgg nako sop nako li tax mu bëgg ko sop ko mi alquran yalla nako fa yalla fete te fay ko mom ak njabotam jep bi baraka ci alquran al karim ko bi jaay sey al khadim jigen bi baax moy la mo waxon rek ci soxna gaynaba ak borom kërëm bobule momit ka salik non dong la demel kon ñing leen ci gërëm baax di leen ci ndokkel di leen ñaanal di nuyu seigne mohammed diallo momit kenn la ci suni wëlëri di wëlëri daara ji ñi ngi nuyu walé madame diallo moy ñu ne ba senegal wo ma téléphone bëggone ñu ci daara ji far xalé yi am ci ñu tawatom motax mu jul aksi waye téréwul rek yéene ji yépp xam nañ ko kon di leen ngeen jëf di leen wax jissakum la waxir jissayhi non lañuy ndokkelé bay jeng jom mi nga xamni tuddina ko sank ci émission bi mi ko xamni man na ma wax ni jangal nak njabotam parce que lu jégué juroomi at mom tamit di nit ko xamni lolou mu wax ci serigne sek wala bal na ci mom da di nak ñom bu len yalla denké wërse bu nopi lélé ñu gestu ci julit ñi ndax lu melni lolou mu wax lélé ma gis barab bo xamni nit ñi dañ fay soxla ku len xettali té man yorumuko té man lañ koy dis rawati ni ci koñ bi mané mom yaakar nañ ni mom man duma jéxal dara soxla su way am fi nga makoy andil waye kena bama ko woyé wax ko fa sasa la dal di taxaw ci lolu ak ñeneen ñi mel mom même man amna sama doomu jidde bo xamni amna ay kër yu bari fi yo xani mom mo fa duggal ndox ci lu mel non ah lolu nak lu am solo la moy gis nit fu mëna amé yalla nga ne ko kay fi ma dess na fi amé yalla dal lolu tiyabo juri mo ci ne mu delu ci wat ci man dalla ala khairi joju yaron sallallahu alaihi wasallam waxon
waye man budé man sa bop mom mom rafet waye pos dara kon jere ngeen def jissakum la waxe jissayi dama waxon sama dom ba mané wa lutax bu koriti gi ñewé do nga yépp dañ leen di xotil ay yéré seen wajuri den ko indil yow dama xotil mané ko man luma am joxna ak alcorane waye di nga massa doyal yéré waye nama ko ko waxe won koriti yi wéso tuluski wéso yépp da ngay gis dalélé mu amando ñaari ñew ké day ñawé feulé andil ko ké ñawé fé indil ko ké ña kon nak yalla mel non yalla mom ni yunus sallallahu alaihi wasallam waxon rek kama tudimu tudan wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ñu ngi nuyu suñu jigen ba soxna Seynab Kebe mom tamit wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.

li nga ki la wax ni dalay laye bi ban la bul deggal serign bi bis bo ko la upp doole doxé gannaaw xet la té né nga yow soxla wo serign bi ci sa mbirum adina ha alakhirah tax nga ni ko aslamtu nafsi ilayka motax nga def ak mom mu baye waye gis nga bu la ko la upp doole doxé gannaaw ban la awqatir bo yu xoo ko lay wal serign bi ah té yow né nga soxla wo ko ci sa mbirum adina té du la wal wul ay di buri sara waye mo lay wal ci dé waaw ndarim seigne touba radiyallahu ta'ala anhu fa am ben talib bo xamni la am ngenté ni liggéey di jox serignam de ak serignam lay liggéey diko jox suba ngone ni deg ay digalam di bayyi terem mu am ngenté dem ci serign beniko man de dama amun tuddu bi sangam serign beniko fa a yow di yow man ngay jaayante ak man adina taxul bo bëggé lo ngénté dama wuti ko alakhirah tax alakhirah jëta gut waye lu yalla nara leral dana dal sahaba yi waja dal di dem ci jakk ji seigne touba di jullé taxaw ci buntu jakk ji di xaar seigne touba seigne touba julli fajar ben teul waja dogalé ko laké dama am tuddu seigne touba ni xinnet niko ko nonon sa kilifa ci xéré yi ni di sangam ni demal wax ko ko mu da dem top ndigal seigne touba dama te bi momé ni ko man day dama am tuddu bi sangam ni ko yow li ma la waxone neena la man sekuma yow am tuddu alakhirata kon la ci alakhirah jottugul waaje fa de wat di lisi buntu jakka di xaar seigne touba seigne touba di genn waaje ni man ni seigne touba dama am tuddu seigne touba ko lu la waxone mu wax na ko le mu ne ko lu la wax mu ni neena ba koy jox sa bop de alakhirata taxone ci alakhirah jottugul na wuti mu tuddu seigne touba ne ko demal wol mako waaje nit ku nit dem wo kilifa goga ñu and ci seigne touba ñe seigne touba ne ko diir ñu mbacke ñu ko tayde bi yi ñu leen di boole ñeen adina ni dong nga taxal ndax alakhirah jeng jum ëlëk ku dul man borom loxo bu tuti bi mëno fa tous kon bokk na ci laay biir ñu tayde bi amin tuddu te wax la ko nga man ca dem ca nga man ko taxaw ko naka nonu sun mbiri adina yi mbiri adina yi ku ci jotté ku lepp doole tepp serigne ñu taxaw mo ñu taxaw kon nak serigne bobu ni nga ko wara diglo ci sun mbiri alakhirata non nga ko wara diglo ci sun mbiri adina kon ki lay laye biir nan la dama lay laye biir serigne ji sun bop lañ fi nekkal bu ñu leen leen deglu door na la ci musiba nga yend jant bo xani mom mom la do wax doole doko gis do gis serigne ba لأن من أدم شيخا مرشدا فشيخه شيطان أيش قصد على شيخ عبد القديم واه رضي الله تعالى عنه يا أحمد بامبا نينا كومي كليفا في تي أدينا غولاي سايتو مونا موني داغا جوغن امغا كليفا صاح واي امغا كو موني كو غالا موني شيطان ووت كليفا بوغا شيطان تاخو تاخواي سيرين بوبا يوني امي كليفا غولاي ديغال غاي ديف مو ديلا تير غاي با في تي أدينا مونا موني داغ كو يوبول ريك واي امغا كو شيطان لا شيطان رامبلاسي كو ndax wudd mom amul al farah li arab bi tuddi al farah amul wudd dedet bu fi li joge rek lañu remplacer ndaw ñi nak xamni lolu ñu xamni lolu ñu ngi gëm rek ben way bo xamni lan ñu wa ñawna man na wax li philosophe lu ila indi ay detail ak explication yo xamni bo amul xel dalay yey waxon na ko ci ay xalel bi nga xamé ni Cheikh Muntaha amna men rew mu am problème ni jël alalam laye len ci biir ngir diplomatie yonne len ci am ñu genn ci réseaux sociaux yi ni len gis ñu ñu len don laye biir ngi ni bu fekkon tane Cheikh Muntaha yeg na ndaw ñi kon alal joju ndaw ñi la koy jox ñu liggéey gi ko waye diko dimbalé ci rew yo xamni rewuma nangam patriote par ci par là ndaw ñi gëm ko ma deg ñu koy jambat ben conférence mo doon def fi ci jannatul mahwa mani ndaw yi waye diplomatie bi cheikh muntaha di doxal mu ngi di critiquer te pourtant yeen ndaw yi bis bu nek diplomatie bobu yeen ngi koy def ci seen biir kër yi te critiquer ñu leen seen bop ndaw ñi ni ma ah ñu ngi koy def seen kër yi mani bis bu ne sa soxna tangal la café bu neex bu for nga dem bakay waja nan gan ni assalamu alaykum da xel ko gan ñu bayyi

0: sa waa kër daa tekki ni nga bañ sa waa kër diplomatie moo tax duñ sa soxna toggal la ganaar yu neex ba reer jot ngay waaj a reer gën ne asalaamaaleykum ngeen jox ko gar nga toog ñu waa kër gi ndax loolu day tekki ni nga bañ waa kër gi diplomatie la. Ma conférence ba jeexee ma jóg jën sama oto ndaw ñu wër ma wër oto bi fees ko del ni ma yow doo dem yow buñ la teeloon a gis ñun duñu révolté mukk buñ la teeloon a gis duñu ma sa révolté. Fekk booba dafa am ku leen laaye biir te fekk duñ leen laaye biir tànk wu ko ci alquran ak sunna waaye bu ko tànk wuñ ci alquran ak sunna ak waram xam-xam yi du leen wax loolee waaw du leen wax loolu kon du leen wax loolu mukk. Ndax yonent ni laaye biir boo koy def nit ki tànk ko ci alquran bu nuwul ci alquran demal ci sunna bu nuwul ci sunna demal ci waram xam-xam yi alquran nee na wa taxawanu ala al birri wa taqwa laayante leen biir ci ragal yàlla laayante leen biir ci ak ragal yàlla. Waaye fii ngay gis oustaz bu jàng ba jàng ar bu waxee rek nga bëgg a dar sa géej bi fekk ay intérêt personnel bëgg a convaincre nit ba jël sa intérêt teg ko yow waxal ngir yàlla rek du jëpp convaincre kenn waxal ngir yàlla ku la gëm baax na ku la weddi baax na ëllëg yow mal xiyaam yàllaay fay nit du fay nit du fay nit du fay. Yonent yëpp alayhimu salaam li taxoon yàlla yónni leen mooy laaye biir seenu xeet laaye biir seenu xeet yonent yëpp nag moo tax yonent salaalahu alayhi wa sallam li wax ni ak diinu an nasiya yonent yooyu yëpp ay diine lañu indi woon waaye seen diine ja kenn ku ne la nga wax saw xeet mooy man de li ma yàlla yónni du dara lu pour ma laaye leen biir rek ngeen baax buñ tàmbalee fi yonent yàlla noo nga xam ne mooy duwaaye yonent yi alayhimu salaam duwaaye yonent yi alayhimu salaam yonent yàlla noo alayhi salaatu wa salaam daa wax aw xeetam ni leen uballighukum risalati rabbi wa ansalakum wa ahlamu min allahi ma la taalamun mun a sourate en raf mu ni moom sayidina noox alayhi salatu wasalam uballighukum risalati rabbi maa ngi leen di jottali mission sama borom maa ngi leen di jottali sama mission wu borom mu waaw mu ni waaye ànd ak nag ma laaye leen biir de dama leen di laaye biir de waaw lu tax nga ñuy laaye biir ni maa leen gën a xam maa leen gën a xam wa aalamu min allahi maa laa taalamoon damaa xam ci yàlla lu ngeen xamul yàlla damaa déy lu mu leen déyut yàlla déy na ma lu mu leen déyut moo tax ma di leen laaye biir kon borom xam-xam bi bu ko yàlla xamalee lu mu xamul keneen kooku ñëw di sàkko ci moom mu laaye ko biir waaye waaye laaye ko biir ngir yàlla tànga ko ci alquran ak sunna balixukum risalati rabbi wa ansalakum wa aalamu min allahi maa laa taalamoon maa laa taalamoon ba lan noo waxoon aw gaayam alayhi salaatu wasalaam dañu demaat ci beneen yonant bu ñu wax sayidina Hud alayhi salaatu wasalaam moom it lu wax aw xeetam uballighukum risalaati rabbi wa anna lakum nasiul amin nasihu amin mu ni moom sayidina Hud maa ngi leen di jottali sama mission borom maa ngi leen di jottali mission bi ma yàlla wax ni naa leen ko jox mun waaye ànd ak loolu nag jottali gi ma leen koy jottali day ànd ak ma di leen laaye biir mu ne attention nag attention nag man yàlla daa am ci man confiance moo tax mu yabal ma yàlla daa am ci man confiance kon bu ñu amee ci yow confiance ba ñëw di sàkk ci yow nga laaye ko biir bu ko trahir bu ko trahir wax ko li nga gëm wax ko li nga jàng wax ko li nga xam yàlla tax waaye boo ci seetee sa intérêt rek laaye biir nga yàqu boo ci seetee intérêt moom ci boppam laaye biir nga yàqu boo ci seetee intérêt kam joteel laaye biir nga yàqu seet ci intérêt yàlla ko yonentam rek alayhi salaatu wasalaam seet ko ci rek seet ko ci rek seytaane nag moom intérêt la ci doon seet moo tax laaye biir gi yàqu intérêt mooy lan mooy daa bëgg ko wéttili sawara sawara dafay wéet ëllëg mu bëgg ko wéttili donc kon intérêt la ci seet moom daa mooy yàlla bëgguma yàlla ni moom picci mu lakk bopp di bëgg borom kon intérêt la ci séentu moo tax mu nax aadama alayhi salaam ak xawa bañ ko toppee gis nga leen dal mooy picc mu lakk bopp di bëgg morom picc mu lakk bopp di bëgg morom waaw waaw ndaw sa ba nga xamee ni yàlla daa dogal moromam moromum jegam dikal ko tay di yaso ni ci sa keur gi era sa borom keur gi mbam la la def rek xaman de bu don man nga xam waxa wax bani gar bi ko nak man dama lay lay bir dong ñoom man nga ko fajj bo demon seen keur le mu fajju ndaw sa di am jor be nday am xel ba de ci bagasam waaj ni kon no ni tagoji ni tagoji lay tagu ci ko don lay bir ci ko don lay bir jeb be nday dal mom la am aminta nday ñew sokk ko jëmm ni ko yey ci dekkal dalay fonto mutaki bagasam ni kon momi day fay waye bala dem na tagoji bu ñu ñe di tago tek ci ko doon wax lolu jëkërem door ko ba yew ko ci tank la ñu ni ko ah aninta man ye deguma fi ni ah kon xaarama delu sa keur dal di tek ëndum tok ndank ah tek ëndum tok ndank lutax laye bir gi ko doon laye laye bir watwaso bil haqq amu ca watwaso bi sabr amu ca watwaso bil haqq amu ca watwaso bi sabr amu ca lu ci am watwa bi intérêt wa bi intérêt rek ci ne motax no ali salam ni man indi na len lettre sama borom indi na len waxi sama borom waye and ak nak ma di len ci laye bir te man mi len di laye bir ko yalla am ci man confiance la duma ko trahir mukk duma ko trahir mukk lolu tax yenen tibbi sallallahu alaihi wasallam limu digal mo ci jitu yenen sallallahu alaihi wasallam limu digal nekke mo ci jitu seigne touba ñu ko netti dama xamutut mu layin wala mu nawir ci lako seigne touba wax seigne touba neena wa min manafi'i rasulillahi intifa'uhu ma'a ma'a qasdi intifa'i khayrihi nasi'atun minhu wa tawaji'at liman bi rabbihi amana fi kulli saman buna ko ci mu layin rek yakarna mi ci mu nawir seigne touba dani bokku na ci ndariñ li yonent bi am ndariñal yonent bi da ci bok mana laye bir a bokku ci ndariñal yonent bi do fa mana laye bir mana laye bir mu mom ci bopam yonent bi sallallahu alaihi wasallam ci bopam da jariñu ci yalla jariñu ci yalla ba fess del ndariñam lolou mu wagnou ko wad ci jariñat ñeneen ci anam ak di len laye bir mu way nak laye bir yonent sallallahu alaihi wasallam xam nga ku mi jariñ ni na mune amana fi kulli sama tepp ku gem yalla bis pinch la tambale kero minal awal ba ila al akhir lay bi yiri yunus sallallahu alaihi wasallam da lay jeriñ motax buñ ci ñu xet bi dara dara dara wax na len ba wax len ni ñu duggé ci wanak sax mom yunus bi sallallahu alaihi wasallam lay ni bir xet bi ba lay len bir boy dem ci wanak sax no fay demé sallallahu alaihi wasallam ki mo bax ki mo bax wallahi laye ni bir ba laye ni bir buñu dem wanak sax ñu fay demé laye ni bir ba laye bir suñu soxna yi sax buñu togg ak ñu koy toggé laye ni bir ba laye bir suñu soxna yi sax buñu tajalu ñam ñu koy tajé sallallahu alaihi wasallam wa min manafi'i rasulillahi intifa'uhu ma qasdi intifa'i khayrihi moy nasi'atun minhu tawajjahat liman bi rabbihi amana liman bi rabbihi amana fi kulli saman fi kulli saman fi kulli saman fi kulli saman da jariñu ci yalla jariñu ci yalla do fess del wonni ko nak jariñam lolu wonni ñuko jariñ ngir lan ngir laye du bir rek di laye du bir wax seigne touba neena ci man jox khadaayil aaj waxtu wo gisee ndaw lu bëgg yalla bu ko dencati dara ci lu baax lo xam lo xamati ci lu baax re wax ko lo xamati ci lu baax wax ko ndaw li gaaw kon la seigne touba ci nañu radiyallahu ta'ala anhu ndaw lu tege ci mbib seigne touba neena bu ci sa bëb dalé bu ko dencé la ci lu baax lo xamati ci lu baax nang ko ko wax waye legui digënté ndaw ñi ak borom xam xam yi digënté ndaw ñi ak ñu ragal yalla ñi kambu gu maga fi dox kambu gu mag ngi guyatu ndaw ñi dal xam nga kuñ mëna jégé borom xam xam bu len di falsifier ay ndaw ñu xam nga kuñ mëna jégé oustaz bo xamni ni day nek ben comédien bo xamni da len di yobbu ci li len neex rek bu fekke ni da ngay wax mbir ni ko yalla waxe xam nga lu ñu wax way ki dafa tang bop ki way ki mom da melni mom sawara quoi way ki mom da mel melni mom la yalla yoni ci nit ni way yow xana xamoni yent yalla Musa la gën fop tete man fet awna mu yiss te gis nga la yalla waxon fi awna subhanallah dagal lay wacc dagal lay wacc yow ab julit nga te fer awna du wonu julit yow li nga wara lijeenti du wax ju nakari ji du wax ju dang ji du wax ju teng ji xam nga lo wara lijeenti est ce wax ju yalla ko wax est ce yonent bi ko wax est ce seigne touba ko wax est ce alhadji malik ko wax xam nga buñ ko waxe xam nga lu ci wara top samihna wa atahna walau kana murra samihna wa atahna walau kana murra bu waxe bu melni keuni tammi waxe yalla ko yonent mak seigne touba wala alhadji malik ñom mu ni topal walau kana murra waye bo done comédien mom ak ngay bari gaay bo done ku soura li ci posi gaay ak ngay bari gaay waye bo waxta yalla tax ñu ñew ngay gis ala nak yalla ko bindi adina motax mo waxal ni yalla mom toujours mérité lay waxal mérité fo gis muni suq rek teyel gaaw teyel bu baax suq fo ko gis rek teyel dina nangu wul suq de dina nangu wul suq fo gis muni suq rek teyel teyel xamal ni ñu bari demal ci keur serigne ci nga xamni diglé wuñ téré wuñ nu way mel baxna seen keur yéré fex del dal li gëna bari serigne ci ragal wiitangé ñom lay dal serigne ci ragal wiitangé ragal nañu wiitangé ci buñu wossé seeni tool buñu gis kenn ragal nañu wiitangé ci buñu dëllu geelo buñu gis kenn ba taxna deggu yalla gi daanaka ñu ngi wax nit ñi dañuy bayyi nit ñi seen balaxal madda rek ngeen balma lu ngeen neex def taw da leen di bayyi seen balaxal madda lu leen neex def lo ci gis bëkk neeg bu kenn yërul bëkk neeg bu kenn yërul kenn du ko ne sa bëgg bi suufa gi ni muy kafe ak jabari boppam lay kafe ak jabari sëriñ bi ni muy kafe ak xale bu jigéen bi ci mbedd mi te amul borom kër lay kafe ak jabari sëriñ bi loo ci gis mooy secret bu fanaan ci biir kër sëriñ bi bu subaa ñu jox ko état état xam na ba xam sëriñ bi ban kaas lay ndékkee ku ko ko wax sa bëkk neeg bi ku ko wax sa mbolo mi nga xamni dañu nek seen balaxal madda serigne ci ben secret na botu fa legi secret nga hepp dañu xey fanani palé ak gannaaw palé fa europe secret yeb wa lu ko fa yobbu xamna señ bi netti wuko de ku ko netti di joxale journaliste bi te journaliste bi neeku fa xam ngeen ko lu ci defale journaliste bi sa journaliste ba nga Dakaru dem boat nuy fecc ba fajar and ak torog ci ñu ko liwul amana sax fecc ba fajar kay bind ci journalam suñu mor ko de nangam ko ko wax sa approche bi mo ko wax dama tan ni xeyni mus mu nan diwlin ci biir kër gi melni du mom melni du mom
1: yonent bi sallallahu alaihi wasallam jara biko yonent ki sayyidina abubakar sadiq jara biko yonent sallallahu alaihi wasallam dinte ben secret be rek le du ko wax mu sayyidina abubakar sadiq moy premier bëkk ñi bi yonent sallallahu alaihi wasallam dim ko fekk rek xam nga soxna suñu wax hafsa ni wax xam na ko doon sayyidina umar ni waaw day teñu way bu simé dana ko den ci soxna dana ko den ci soxna Abu Bakar tey lolu bayu Hafsa yow keureum fajar ñu xey ci Abu Bakar ne ko man dal dama yor sama dom ñu wax Hafsa ma nga ci keur ga teñina ba simni da fay wutal borom keur te yama ci doy Omar neena buma Abu Bakar tontor ak yama tont da Abu Bakar bëgg ci wax lu amu taw du fasul yene net li yonenti bi bëgg te ginaaw yonenti waxugo neena Sayyidina Abu Bakar Siddiq neena ok Sayyidina Omar neena Abu Bakar may ma patte bi neena tontu wax defumuko ne ma ngi mer bay tej lutax may wax Abu Bakar bako may sa dom tontuma ma ngi mer bay tej Abu Bakar ni sam mo rek tontu ay bu dem ba ci neegi legi ina ah bu ko sa xel xalat su mor ko neena mom la bëgg denci nga nan lan lol la koy wax bu doon bëkk neegi legi lol la koy wax bu ko sa xel la ila delu ci keur tok man ma degg sa no bi su mor ko de neena bu su mu ngay deñ Sayyidatuna Fatima bayam du ko ma sa denk secret da ñu fekk bayam tawat wara genn adina bayam woko de ko mu ci joy joy deret bayam wawat ko de ko mu ci gire bajjan ben niko bajjan ben niko so Fatima kay na bajjen bi tuddi bajjen ben dal nako yalla doli yermane ak njegal yoon mi seigne ibrahima mbay la motax ma way sayyidatuna aisha bajjen ben xam ngeen ni aishatu moy ben aisha soxna ci yonante bi sallallahu alaihi wasallam mom moone bi fatima diglo bayam seggi sigi joy seggi sigire aha afsa mom comme aishatu comme beugul dara raw ko ci yonante bi rawati nak bi yonante bi febaré ya xani mo toll ci ay darñel suram bëggul dara raw ko muni nak fatima ding mo wax lesa sa bay wax fatima ni ko de sa secret bay duma ko wër mu de fatima dama man may sa tante muni yalla téré lima bay wax duma la ko wax ay fatima tek ma di muni yalla téré waji may tante duma la ko wax de duma la ko wax dal di nit bi tantam batay gëmut lim ko wax mu solo dalam fekk ko kërëm ay way fatima tek min sa tante la tek ma dimbalé wax ma leena sa bay wax muni tante duma la ko wax secret sa bay duma la ko wax dox mu dey moko man na wax te kaw ñun ñepp ñu dekk ko waye dox mako di lu tax ma di la ko wax duma la ko wax de yaron sallallahu alaihi wasallam genn adina waye sayyidatuna aisha dañ ko po duggalu ko ci won ci lool manam comme mom xam ni da wara jotal la jangum yaron tabi sallallahu alaihi wasallam jangalam yaron tabi sallallahu alaihi wasallam lo tax mu sonni ci pour xam ni ko bayam wax da xam na ni bayam di wax lu amul njariñ di bayam faato sayyidatuna aisha ki aisha muy bajjan ben daldi salatu dalam delu keur fatima niko fatima tek ma dimbali nak wax ma la sa bay waxon fatima daldi muñ ni ba legui de man na la wax gennaw genn adina mom man na la ko wax du bari lu rek din ma woyé bu jekk daf ni ma sa borom de yoni ni jibril mu tanelo ma ma dekk ak mom wala ma tok tan na dem neena lol dal momatis ma daldi joy muy ñaarel yoon wi daf ma woon ma ñew muni ma nak ya may jekk fekk adina muni ma bëgg ba daldi re rek la won sallallahu alaihi wasallam kon boy tan ko lay laye bir setal borom xam xam bu ragal yalla dañ cey tek bu ragal yalla nak deng borom xam xam bari nañ waye dañ cey tek bu ragal yalla sa bu lay wax dana la wax lu am jariñ sa bu lay wax dana la wax lu am jariñ bu gisee ni nga genn ci sey bi mo gën dala koy wax waye façon bimu la koy waxe la di nga ca xamé ni sey bi dañ ci wara genn te du jaar ci digg ba du ko xappati bokk na ci laye bir moy nit ki bëgg denc soxna mu xam ni yow soxna si ni bëgg denc xam nga ko du ñew di la laaj di lo xam ci mom bëgg lu rafet bu mu tax nga denc la nga xam ci ndaw sa bu dé ko goor ka la bëgg lu rafet bu mu tax nga denc la nga xam ci goor ga yéde bu boba laye di ko bir de laye wo ko bir legi masla ngay def masla te bu rafa dum te mukk nga wax li nga xam ndax fofu dañ la laaj nga wara nek sédé te alquran neena wama sahina ila bima alimna bu ngeen di sédé sédé len ni ngeen xam sun mir mbay tam dafa ñu bëgg denc soxna ci ñu la mëna soxna ci dama ko bëgg denc yow mu dëkk ak mom dama lay laaj ndax ñu bari nak ñu bari lay légui ñu laaj ñun ci nit dara ñu wax fa te xamuñu ci tous ndax ko xamni dëkk ak mom dafaso ak mom dégg na dongu yow mu to sédé dégg na ni dum bay tam da bëgg denc soxna ci nga dégg na ah man di dégg na yaayam ko nakar dal man di dégg na baye ah man di dégg na ndaw ci di tok yow dégg na yow do ko ci gëmmi ñal xamatu mom dara ñu laaji kenen ñam xamalu mako dara modi mandu ñu laaji kenen bari na ñu wax dara amu ci ndax dégg na fogg na dong la kon dara amu ci bo démé légui nak te fekk mom bëggoon nako denc soxna mandu té do jox ñu dara ñal xamu ci dara waye nak bo ci xamé dara nak bu ko neub da xam ci mom ragal yalla xam ci mom manu xam ci mom gatt tank ñal ah di ko ko denc yaakar na da nga am soxna ak man ak gatt tank adinu an nasi'a ah di de ko ko am comme borom keur wax deug yalla xamu ci mom lu ragal yalla xamu ci mom lu mbax xamu ci mom lu waaw kay waye ah ngiré baye bo tay ci mom de man dégg na ya ragal di yalla dégg na day sédé alcorane waxu la dégg na samihna la wax wa ma sa'idna la wax ila bima allimna allimna alcorane wax li nga xam ad-din an-nasi'a ad-din an-nasi'a asengal na ñi nga xamni ni ay andando lañ te am ñu bëgg ci yow duñ la ñëmé laay biir ñu lay jariñ mukk dëgg duñ la ko nang wax mukk ma tax señ tuba téré won la and ak ko xamni ni dafa déssé mbaamu bari ay bëgg bëgg mbaamu añaala la te do yegg ni añaane la la laatu saahib in aradta as-suhba saasafa'i aw asadin aw saraqba ndiba neena bul and ak wajjo xamni bul wutup xarit bi ko xamni sa safa da am ndesum xel mu dese moy yaakar nga ni wajji boko waxe deug lim la dan jariñ dootul la ko jariñ nok ay fekk wax nga ko deug te yalla ka nok di dana ko dimbali way legi mom dootu mako dimbali ndax daf may jaay ci de nga may wax moy wax nangam ndok wax na deug te yalla tax ayca sa safay ko xam dafa dessé nak mom day japp ni ya yor dundub kërëm kon suñu la wax deug gi suñu la laye bir ngir yalla sa safa may ko xam ni ay intérêt rek lay xol ay intérêt rek aw asad wala mu añana la te do yoni añala na ndax da koy neub aw saraqaba wala ko xamni ni adina dong la xemem adina rek la gem business rek ñi yep señ tuba ñene bo wutup xarit teggi len fa ñet ñi bo wutup xarit bayyi len fa boko xame ku dese moy kan moy ko xamni defandiko xelam lay ci ulama wa tasawuf amna nenen buñ tuddo ko déssé lolou taxuma jog waye ci sharia ku déssé moy ko xamni ni yëmbu dal ay matam fanan ci wut waka bu ko laaj dara ci seug laay bi aw sa asad añaan bu ko laaj dara saraqaba ambition de misire nit ko xamni mom adina rek ñu ne bu ko laaj xalaat min wala tu jalis khayra man bihi tuzat dinan wa aqlan abadan tanal murad bu toog ak sax ko xamni bo toog ak mom ba juk dula doli dara ci xam xam dula doli xel mu rafet dula doli li tax nga gëna bëgg sa diine li tax nga gëna fonk sa diine dula doli sax nga am ambition jëm ci yalla dina doli sax ambition ci yalla dara mum dal adina rek sa diine dedet xel mu rafet dedet sa diine dedet xel mu rafet dedet bu ngeen dajé dal laaj bi moy wa wa boy naka sourné tay bi ñu ko nek li commencé waay taw ba nga sa way tay rom na la de est ce que heure mal rom bobu heure jullé di wa est ce que jullu nga tay adina mi ngay dakk doko dab de tenké yu balé sa diiné way tay saway waw kay wa ay lepp suba lepp tisbar ndax lan ca tole ngay yendu di wat mango wala mandarin wala orange wala lepp waxtu yeb bayna bakar legui nak ñu ñibbi ci kër gi war ko fay melni ganar gu xoppel ko nak melni ganar gu xoppel kep assalamu alaykum baxna Seigne Touba daf no laye bir mom ken dox ko laye bir mom Seigne Touba ak man laye bir comme yonnante bi sallallahu alaihi wasallam Seigne Touba daf no laye bir deglu len laye biru Seigne Touba gi neena wa arqabul asya'i lil amwati raddun ila ad-dunya ma'a al-ayati wa law suwai'atan faqad liya'malu sali'atan tanfahu in qafalu radiyallahu ta'ala in qafalu Seigne Touba neena man mi yalla may ma meuna wax ak wa barsak man mi yalla may ma meuna wax ak wa barsak laaj na wa barsak ni len waw fi nek ni lan ngeen gëna bëgg yalla defal len ko wa arqabul asya lil amwati radd ila ad-dunya xam nga liñuy waxa ñun kay delu aduna kep moy sun oxygène ah den adina ku ñeen doogi seen bay ñun yalla téré en seen yaay ngeen nam ñun yalla téré ak ñeen nam suñu war ko dem yalla téré wa ñu leen taxa bëgg delu adina ñu xana julli fa doon té ñaari rakala sarxa fa doon té benn dërëm la ngir yalla man ko multiplier fulatal nuko ba buñu jëllu ci waté buñu solaté fi ñu man ko jëfëndiko lek ko muy suñu tiyaba wala suway ak donte ben minute la yalla delu ñu adina ben seconde rek ba mën fa dur ñaar rakka yu su jëm ji tax ba ñu mëna saxé alal jo xamni su jëm tax ba ñu mëna def lu baax su jëm ji dong tax ben minute rek may ñuko yalla ba xam nañ ni bo ñuko maye buñu del ci waté fi da nañu jariñ Seigne Touba neena ma ngi leen di lay bi wa barsak leen yalla lajoon tay luñu gëna bëgg duñ ko ni dem aljana duñ ko ni dem séti sa bay duñ ko dem séti sa yaay xam nga luñ koy waxa delu adina ba def lu baax walaw suway ata donte ben minute la ak man laye bir Seigne Touba radiyallahu ta'ala anhu yanti yalla salih rabbuma laye bir aw khatam dani ya khawmi laqad ablaghtukum ya khawmi laqad ablaghtukum risalati rabbi wa nasahtu lakum suratul ahraf يا خومي لقد ابلغتكم رسالات ربي من واينا ونصحت لكم ين بال ياو سون بروم يين سمو نيت يين سمو نيت جوت لينا لين ميشن بما يالله جوخون يوماتي جوت لين لاي بينا لين ليب لو خامني ميشن بي ام نكو ونصحت لكم لاي بينا لين كو inti ala soyibu lol la aw nitam momit inna soyibu neena aw nitam laqad ablaghtukum risalati rabbi wa nasahtu lakum momit kom nako inti ala salih waxe non lako inti ala soyibu waxe lako waxe amna ben way buñu wax Jarir ibn Abdullah radiyallahu anhu neena بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة ونسأل لكل مسلم نينا كرا بما جاينتي يونس صلى الله عليه وسلم lima jaayante won ak mom moy yonent def ni ma alayhi salatu wassalam bokk na ci jaayante gi da ngay taxawal julli juroom di wax asaka bo amé lu mat nisab bi laye bir bepp julli bo gis ni li day la jaayante won ak muhammad sallallahu alayhi wasallam di laye bir bepp julli bo gis ngir yalla lool la jaayante won ak muhammad sallallahu alayhi wasallam mota alquran ni kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah ma sura ali imran wala sun borom wax khayr rasulullah sallallahu alaihi wasallam sun borom neena ñi ci gën ñi ci gën dina mu ne moy ñi laye bir xéed wi ñi yar xéed wi ñi jangal xéed wi ñi xamal xéed lu baax bañ mën ko top di ñen xamal lu bon bañ ñen ko moy way yemu ñu nak wa tu'minuna billah dañ ko boole ngam yalla gu mar sekk ba duñ fen ñu di waxtaan yu jeexut waye ñu yamale ko fofu inshallah taala xamna ya sawru ma saxni telephone dañu joxat ay ci batay bu fekke ni am na nit ñu jégee liñ bi rek bismillah ma muskil fihi waye tay suñu tomb tay dal mo doonon ad-dinu an-nasiha hadith la bu yannabi sallallahu alaihi wasallam wax hadith bobu lañ doon jema layante yeen bir mi yalla rek tax tabaarak wa ta'ala ndax bu ne ad-din an-nasi'a da melni kon diine ji lepp lepp moy lay bir comme nam waxe won ni al-hajj arafa mu melni aj dong dong moy arafa dafa bëgg wax ni aj dara ëpp ko importance manam arafa dara ëpp ko importance ci aj ndax lu ko waral moy man nga essek lu ne am loko jange bam dess arafa wur kaaba amna loko meuna jange dox safan marwa armal dag we wor dag sukki karaw go woruna sukki waye arafa mom bu essege deweniti dara mun tour dara du ko defar koor du ko defar dara acci wat rek aswat motax muni al hajj arafa wa fakon ni aj jinni dom adama la xol bi moy arafa wala nga ni bob bi moy arafa nit bo dagge bob bi mudé wala yonentou wax ni nit diine mu don jëm xol bi moy layanti bir ngir yalla ad-dinu an-nasi'a ad-dinu an-nasi'a yalla ñu yalla boole dimbulé laye ñu bir mom yalla ab yonentam laye ñu bir ñu serigne subax ci yalla defal leen tawfiq ñu laye ñu bir ndax ñom kat dañu fi digge ba nopi wañ ñuko dila feñu dila laye bir dila tarbiya dila wan yoon way nak mi nga aju sa walante rek ak fi nga jëm ay lila taxajuk manu maytindiku te digal njabot gi ñu moy tindiko ñu ñen wa ma dem ci yoon wo xamni baaxul ci ñoom te da leen di texé di rek moy yoonu ñak kilifa setan mi def day jigu ko man da wax ni setan rek ba yoon na proof duru wutaat benen ñak kilifa tan lañ ci yalla musul waye yalla it buñu jox kilifa yalla jox kilifa gu mat kilifa waxnako ba tay ni kilifa ñaar rek la kilifa gaynde ak bu mbeut yalla ñu yalla jox kilifa gaynde leg kilifa mbeut ñu gëna bari kilifa mbeut ngay ñu def ko kilifa top ci gannaawum muni ta ngi jog gisab gën ne amande jam rek lay bëgg ñu war ñu tollok mom ne legi may sa morom ni man de jam lay ni war ci kanamam ni aha legui nak da ngay for samay intérêt samay gunor ngay for koy muccé do ma sa mucc li fa gayna nak moy seigne touba ni melni mom seigne touba lu mel moy khalifa go xamni gayna kenn ku ne xam nako gayna day def lim fadlu jox la lo fadlu mu baye la dulay bëgg faddu mu faddu mom ngay def lo faddu mu bayé la lu mu faddu jox lako té lu lay bëgg fadd mu fadd ko moy Serigne Touba sun Serigne bi radiyallahu ta'ala anhu moy Serigne Touba sun Serigne bi radiyallahu ta'ala anhu ku ni ñaan na jox la ku ne Serigne Touba defal na la nga xam ko nga bañ ko xam nak ku ne Serigne Touba defal na la nga xam ko nga bañ ko xam Serigne Touba da ana joxe aw turu yalla yalla wu am ndañ waye turu da am ñaar ñum ko jox joxe ci ñom misal fekk du ñaar ñoo ñu dom waye ci ñom la joxe misal dañu du sangam dañu turu yalla wi dutuma ko jox kenn ndax du sangam da ko ko jox ñu diko xexé du sangam ma jox ko mu fuyu defé ni lim am moko may bopam di sangam da ko jox mu koy xexé am na ñu xam tur yalla mom xex do nga lañ ci xam xex parce que tur yalla xex to ko jëp lélé nak man na fac soxla waye xex to ko jëp lélé nak ñu togn la togn yo xani man nga ko ci duma te delu ci top waye lool to ko na jëm na ba okay señu ko du waxtani mu ko topé nak ñaan la waxtani xuna tay majalis mom yeen ngi koy xagn do ngay tay dimanche dépassé jangul mo majalis ana ko samedi bi tay ki ma tax lélé ma diko remplacer sax alarba bi waye nak lepp liko wara rek moy laynti bi ngir yalla subhanahu wa ta'ala xamna ma ngi don xalaat sax ci def émission par 15 sous ndax man dapp na xana ci ñub bi xana lu mata no wax rek waxna ko lanaka de yalla xam nako émission yi bari na yi ci bari sax ci bari danaka répétition lay don donc moko rek ci waté moko don def fukki bind yon par visite bitini rek day ñëwaat indi waat benen xam xam bo xamni nekkul won te bu jëk bu ma sha Allah waye nak bari na yi ci bari xamna ñu wax dire def di sakamu la xeri jissayhi non ñu ndokkel diaspora bi yépp ak ñi nga xamni jot lañ ci nuyo ñepp ma ngi koy dégg ñom señu Safam Jamak ak señu Modou Mbaye Baye Fall ñom ñepp señu Modou jot li ma seen nuyo ñu leen di wax jazakumullahu khairu jaza wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmu salihat

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على الحبيب الأمين سيدنا مولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. تحية طيبة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، في ميكروفون مصطفى ميسام، وفي الفني سيرين مودي مبيتام في شغل الله وراء دي راديو خسير اونلاين ديلو سيني نان يون سي ديميسيون بي ني تودي من حاج العابدين الى الجنه في سين مبوك سين خالد مصطفى ميسام دي نكو ديفال ديماس تي نيك نينتي وقت جوتي في السنغال ني سانت لين مبوكال لين نيانال لين يالا ساكو تي نيان ci fan yu tedd yu mag yi ñu génn muy fan yu tabaski. Xam ngeen ni fukki fan yu barki Allah, fukki fan yi yërmande Yàlla ak itiraangaam ki xéewalam. Ñu ngi leen ci balu xaq te di leen bal xaq, di ñaan ngeen jéggal ñu, ñaan suñ borom boole ñu jéggal, boole ñu yërëm, boole ñu nangul sunna Muhammad ibn Abdullah alayhi salatu wassalam siñ ci doon dundal tam tibbe ko ci sunna sunu maam Ibrahima alayhi salaam. Di massawu tariqatul muridiya, waaye di massawu العالم الإسلام في دموك كان نتي بنقاسي يون مريد أسرين شيخ صالح مبكة رحمه الله ابن شيخ صالح مبكة سرين شيخ صالح ديكو خمني كان لكي ستيشي أحمد بامبا ييغا خامني تي دغ دغ داف نان سين كيم تولا يو كاتن في ميسيون بيغا خامني موم لا شيخ أحمد بامبا دون ني سي محمد ابن عبد الله عليه الصلاه والسلام بيم في جوغي مو بايي كو غناوام اي وراثام وار كو دون ني سي موم مو خام الأولاد الروح ولا الأولاد الجسم. الولد الروح ييغا خامني نيو دون سيغ توبا غناوام في ميشن بي يونس صلى الله عليه وسلم اندي وون ري شيخ صالح داف تي بوكون ني ليغي تي ليغي بو ري بو ام سولو في ديغنتي تساره القران الكريم في دني غوري. waaye ci waxfu lillahi tabaraka wa taala mu def ca lu am solo, loo xam ne toujours bu ma koy faral di wax dama ko daan méngale ak jëfi sayyidina Ousmaan radiallahu anhu. Sayyidina Ousmaan radiallahu anhu dafa am ci jamonoy seseres ci madinatul munawara, dama adama yi dem ba amatuñu ñu lekk, amatuñu ñu naan. Yàlla dogal moom mu demoon voyage dindi ji won marchandise, bi mu ñewé tombé sustu réewma danaka kenn amul lo lek. Biñu déggé ñom commerçant yu mag yi borom alal yi milliardaire yi biñu déggé né Ousmane ñewna té indi na marchandise mu bari, dañu daw dogalé ko ni ko Ousmane jaay nu marchandise mi dañu la tégal 10%. Ousmane ni gis na ko len raw ni ko lañu la tegal 20%. Ousmane ni gis na ko len raw ñoom ak mom ba mujj nak commerçant yi ni ko ñun mënatu ñoo wessu fi ndax ku raw mom ci prix bi ñu la fay lolu mënatu la am. Ñu ni akay ñu ni ko kokkan la, ñu ni rabbil sitti wa jalla jalaluhu khalaqna mawlana sun borom mi nga xamni bo defé ben mu multiplier ko doli ci 9 muy 10 mu fay la ko
yalla mumu moy len raw dal ni ci yeen wa dekk bi sama marchandise mi sama alal bi def nako fi sabilillahi ta'ala lu way meuna tibbi tibal yobbu sa keur serigne cheikh salih bo de xol ay jeufam ci walu al masjid xam ngeen ni sun borom neena ci al qur'an wa anna al masajida lillah jakkay yalla ko mom mom da melni ci li yalla mom la doon profiter xolal mom bolem juma yi mu tabax juma ju nek milier bim ko tabax milier commercial la manam bo fa defon bâtiment ngir commerce ci la nga fay récolter ci ay millions kenn xamul nu mu toll waye mom muni ñiko xam nak muy bëreb yoyu muy lié yoyu nga xamne fa la def juma mi lié bu nek ay nit ñew nañ fay ko ci ay millions yi millions yi millions muni bayi len ma jaay ko yalla yalla len ëpp ñëpp kon yalla nako yalla jéggel yalla nako yalla yërem yalla yalla léral bammelam te yaatal ko yalla nako yalla wana lek cheikh salih mbacke radiyallahu anhu ak mamam ja sunu sëriñ ba sunu soppé ba cheikh ahmadul bamba radiyallahu anhu ma salik ala lay basis innaka ala kulli shay'in qadir lolu moy li ma doon wax ci cheikh salih mbacke cheikh sun cheikh salih ibn cheikh salih mbacke mom la ci doon wax ñew nak ci mawdu bi nga xamni mom lañu bëgg waxtane tuuti ni ngeen ko xamé xam ngeen émission bi day top waxi ay ci jamono bu nek mawdu biñ bëgg waxtane moy lan moy rahyul islam fi liwa lan moy position wul islam ci mbirum goor jigen lan moy position wul islam ci mbirum goor jigen buma jumul mos nañ ko waxtane waye xam ngeen ni jamono bañ koy waxtane ni débat bi mel ci sénégal meluko won ndax légui ci sénégal amul ben radio boy japp amul ben télévision boy japp amul ben xibar boy dégg amul ben réseaux sociaux ñuul ni rek débat ba moy mbirum goor jigen fi ci sénégal muy nak ben stratégie bo xamni lobby yi ñoko teural ñoko xalaté nonu bëggé ko nonu doxalé ko nonu du dara lu exceptionnel du dara lo xamni lu manam du phénomène bo xamni dañ nan day soga feñ dédé stratégie la bo xamni ñom lobby yi ñoko créer fexé ba takku ci pinj bi amna ci pinj bi ñu comprendre way amna ñoo xadi comprendre ñu dañu defé ni li phénomène la rek bu ñew dal ci sunu kaw dédét lobby yi ñoo préparer débat wu gor jigen nek ci sen télévision yi nek ci radio yi nek ci plateau yi nek ci réseaux sociaux yi lutax modi depuis ba sénégal be sénégal ba légui ñom ñi ngi jéma xex mbirum gor jigen manam pour ñu légaliser ko au sénégal ñu gis ni doomi sénégalais yi musuñu ko nangu te duñ ko nangu ba kéro ñi dem bakkiya ñu ni kon nak légui comme mbam du ray wer wala fakay wax ñu ni légui kon nañ fexé ba mbirum goor jigen boy nopi nit ñi ndax nopi nit ñi dal lepp lu ko boy danañ dem ba dootu am benn gravité ni nga xamanteni buñ ma sanni jiw goor jigen la bala ñoo mbilam la ci rek xalé yi fagaagal ko buñ né goor jigen déna buñ ko naré sul ci bammel wa réew ma taxaw wala wa dëkk ma taxaw ni kenn du ko fi sul légui nañ fexé ba débat wu goor jigen boy nopi doom adama yi ba nga xamni xalé yi danañu magalé mbirum goor jigen ci déggutu mi min ko xam ko yamalé ko rek ak xéro lu jëmul fenn bokk na ci suñu débat bi nga xamni doon nañ ko def ci khutba biñ doon def ci tabaski bi mané sayyidna imam al-khasali daf ñuy netali ben nitu yalla bo xamni dafa ragalon yalla ba musta gis lu bon ben bis mu xey genn rek am soxla sumi doxi yam ci goor ak jigen ñu taxaw di waxtaan ci taatu garab ñu jégué ni ñom ñaar ba seen ñaari xar kanam yi di bëgg laalante bimu leen gisé dafa tiit ba saw deret fa tiit ba saw deret mu dal di teggi dem ci suba sa mu xiyat di delu ci aaje ja
yemaat ca mu tiit ba saw deret yu ànd ak wuti ndox. Ñetteelu yoon ba bam ca yemee bi mu tiitee ba saw ndoxum kese la saw. Mooy lu tax répétition bi nga xam ni lu bon loolu mu gis répété wu na ko ci moom, lu mu gën a répété wu day gën a def taxsiir ci moom, degare bi di gën di wàññiko. Lobi bi ñu xoolee ba gis ni mbirum góor jigéen daal dafa nekk benn suisé boo xam ne ci sénégalais yi suisé tabu la. Ñu ngi léegi pour ñu dindi suisé tabu boobu léegi nañ fexe ba mbirum góor jigéen law, muy li ñu waxtaane suba ngoon guddeeg bëccëg, parce que luy jege 1 an ngi nii yoo xam ni amul benn plateau, amul benn rajo, amul benn réseau sociaux booy dugg lul ni rek problème mu mbirum góor jigéen, góor jigéen suba, góor jigéen ngoon, góor jigéen suba, góor jigéen ngoon. Boobu mooy seen première stratégie. Deuxième stratégie bi mooy ñu ni nañ fexe ba nag mboolem béréb yi nga xam ni béréb yu sàkkare la, nga xam ni kenn mosu faa dégg loolu, nit mosu ko faa xalaat, nañ fexe ba wut ay éléments yoo xam ni foofa lay jógee. Boobu ëllëgee ñi gën a ponkal ci wàllu politique, ci wàllu temporel, buñ ci ne kenn góor jigéen la du def benn effet, du def benn tole, parce que gis nañ ni béréb yi gën a sàkkare génn nañ fa ay góor jigéen. Nga dégg ñu ni jàpp nañ ab góor jigéen ci yoonu ak tariqatul muridiya mu indi tole bu dul jeex. Nga dégg ñu ni jàpp nañ ab góor jigéen ci beneen tariqa kasalika. Léegi luñ ci jublu mooy lobby góor jigéen yi nga xam ni dañoo ne ci réew mi di ay giddi temporel. Bu ëllëgee kuñ ci jàpp xam nga ñoom li ñuy waxa bu leen ñu rey, béréb yi gën a sacré ci Sénégal de sacraliser nañ ko mbirum góor jigéen a nga fa. Ñaari stratégie yi ñoom la lobby góor jigéen yi teg ci Sénégal. Moo tax ñu bëgg cee waxtaan tuuti insha allahu taala. Ñu comprendre xam nañ ko, ñi xamul na xamuñu. Wala Ndiaye nee na xaj bay mbaw, xamul xamul lay mbaw, xamul xamul xamul xamul. Liiraam ci nag bi la jëm, yàlla xam na ko. Liiraam ci nag bi la jëm, yàlla xam na ko. Ponkal yooyu nga xam ne ay lobby lañ di ay góor jigéen di jàppale góor jigéen ñi te nekk ay guide temporel. Ñu ne ñun comme ay guide temporel lañ, nañ fexe ba guide spirituel yi nga xam ni seen béréb yi dafa sacré, nañ fexe ba génne fa ay góor jigéen de sacraliser ko. Boobu ëllëgee bu xewee ci minute kenn du wax, wala kuy waxe doom la wax, ndax Wolof Ndiaye nee na picc mu lakk bopp day bëgg morom. Wolof Ndiaye nee na picc mu lakk bopp day bëgg morom. Borom rabbi istiwala nee na sahara al fasadu fi al barri wal bahr bima kasabat aydi nnas, bima kasabat aydi nnas. Nee na li xew bu leen ma ko jiiñ yéena, li xew bu leen ma ko jiiñ yéena. Ñu ne ko li xew lan la? Mu ni yéena ngi nii bu ngeen bayee du ngeen récolte, wala bu ngeen récolte du ngeen gis du ngeen ko jaay. Yéena ngi nii bu ngeen nappi jee du ngeen amu jën, du ngeen am jën bu baax bu ngeen lekk. Mu ni est ce que man yàlla sama programme moo fausse? Man ma indi leen ci kaw suuf, tëral benn programme ni li féeg yéene ngi ci kaw suuf. Wama min dabbatin fil ardi ila ala lay risquha, li féeg yéene ngi ci kaw suuf, man yàlla maa leen garanteel lu ngeen di lekk, lu ngeen di naan dara du manki. Bu ngeen demee ba li ngeen di lekk ak li ngeen di naan manki doonatul ci man, ci yéen la. Bima kasamat ay dinaas, yéene du man, génne leen ma ci, génne leen ma ci. Yéene ngi nii mënatu leen a am dund gu baax, yàq ngeen environnement bi, mënatu leen a am jën yu baax, yàq ngeen géej gi. Bu ngeen bayee du ngeen am lu ngeen récolté parce que yàq ngeen environnement bi. Bu ngeen bayee bu ngeen récolté du ngeen gis du ngeen ko jaay parce que yàq ngeen environnement bi. Kon nag du man yéena.
mu ne man yàlla ba ma defaree suuf environnement ba ma ko defaree ba mu seen mu nekk lu seen ma islaaxe ko. dama waxoon ne na ngeen fexe ba ñaar yi ñaari tànk na ngeen ko doxee ci kaw suuf mooy al xawf wa raja xawfan wa tamaan xawfan wa tamaan. mu ni doomu aadama ñaari tànk yooyu képp la mën a taxawee ci kaw suuf, bu ko defee environnement bi du yàqu, naka noonu géej gi du yàqu, jiiri ji dara du ci sikk, waaye géej gi dara du ci sikk. mu ni wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wadduhu khawfan wa tama'an inna rahmatallahi qaribun min al muhsinin lak qaribun min al muhsinin. fexe leen bi ma defaree suuf man yàlla aminaase ko bu ngeen mën fee dëkk, ma aminaase ko bu ngeen bayee am lu ngeen récolté, maa ngi leen di maa ngi sàkku ci yéen, bu ngeen fa demee na ngeen fa nekkee ñaar xawfan wa tamaa, mooy ragal seen borom ba du ngeen fi tooñ, du ngeen fi yàq, waaye yaakaar yir mëndeem te di ko xemmem, yaakaar yir mëndeem te di ko wut te di ko xemmem. ñaar yi bu ngeen ko fi nekkee rek dara du xew lu dul jàmm. xawfan wa tamaa, bu ngeen fexee ba ragal seen borom ba mbirum góor jigéen du fa am, ragal seen borom ba du ngeen warante, du ngeen wurujante, ragal seen borom ba du ngeen suujante paaka ndax politique. bu ngeen ko defee rek ànd ak yaakaar sama yërmande inna rahmatullahi qaribun min al muhsinin, man yàlla kuy rafetal sama yërmande ngi ci tànkam buy geesu di ko daj, man yàlla kuy jëf jëf di rafet, ku nekk ci lu baax, ku ne ci lam war a ne. mu ni sama yërmande ngi ci tànkam inna rahmatullahi qaribun min al muhsinin al muhsinuna fi l ardi, mooy ñi nga xam ni ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, ñoo ñooy al mufsiduna fi l ardi, mooy ñi nga xam ni foo leen fekk, foo leen fekk ña nga ca lu baax ba noppi di ko digal nit ñi, dañuy bàyyi lu bon ba noppi di ko tere nit ñi, ñoo ñooy al mufsiduna fi l ardi, ñoo ñooy al mufsiduna fi l ardi, al mufsiduna fi l ardi. suñ borom bindu père, père yàlla bi mu bindee père ci lépp lu mu sàkk, doomu aadama ñëw bëgg a éliminer kenn ki, bëgg a éliminer kenn ki daal di fi bàyyi impère, te impère kenn képp la jig mooy Allah, impère kenn dong la jig mooy Allahu rabbi si tuba jàll, moom képp la impère jig, keneen ku dul yàlla impère jigu la, ku dul yàlla impère jigu la, yàlla képp la impère jig. suñ borom nee na ci alquran wa min kulli shay'in khalaqna zawjayni la'allakum tadhakkarun, man yàlla lu ngeen gis lu ne père laa ca sàkk, père laa ca sàkk, mu ne bu ngeen gisee nag ma def loolu dama yaakaaroon ni seen xel dana xalaat ne dëgg-dëgg ku dul yàlla impère jigu la, ku dul yàlla rek impère jigu la. mu ne man yàlla loo gis père la, loo gis rek père laa ci sàkk, impère man rek da jig. moo tax bi mu sàkkee al kufru sàkk al iman mu nekk père, mu sàkk asaqawatu sàkk asaxaada, fu texee di nekk texee nga ca wet ga, fu texee nekk texee dee nga ca wet ga, fu ngëm nekk weddee nga ca wet ga, fu weddi nekk ngëma nga ca wet ga. wa dalal wal huda, fu ak cànkute ne ak njuba nga ca wet ga, fu ak njub nekk ak cànkutee nga ca wet ga. asamaan suuf, bu la neexee nga ne kaw ak suuf, nday joor ak càmmoñ, kanam ak gannaaw, imper yàlla rekk la. nit ku góor, nit ku jigéen, ngeen aadama impère la woon, waaye ba mu yëgee ni impère yàlla rek la arrangé, la ni yàlla mënuma ñàkk père, yàlla dal di sàkk ci wetu càmmoñam père muy jigéen muy xawa, muy góor di jigéen, xar mu góor xar mu jigéen, mbaam mu góor mbaam mu jigéen, fas bu góor fas bu jigéen, nag bu góor nag bu jigéen. waaw lu tax yàlla doxale noonu mbir yi, bu fekkoon tane
subhanahu wa ta'ala jalla jalaluhu goor man na banexal moromum gooram kon wallahi yalla du sakki jigen wa yalla da xamni goor man ta banexal morom ja goor man ta banexal morom ja chay chay gu lendi chay chay gu yegg ci day chay chay motax goor di jefandiko morom gooram way du banex chay chay dong la akum mbon akuk taxedi chay chay akum mbon dong la waye goor man ta banexal morom ja yalla minu sak mo xam ku ci ne la ko meuna banexal xamna ni goor jigen dong ko meuna banexal waye xamna ni jigen goor dong ko meuna banexal mu sak le ni nek père waye bu ko mom sun borom ñi nga xamni moy alimul khaybi was sahada xamna ni goor mën ta banexal morom bi bu ko xamone kon duko bind du bind jigen kon du bind jigen waye da xamni goor mën ta banexal morom bi ak chay chay dong la ak mbon waye du banex chay chay dong la ak mbon waye du banex du banex min kulli sayyid khalaqna sawjayni sawjayni nul ku weex ku gàtt ku njool ku wér ku wéredi kuy dund kuy dee ku man ku tele sawjay ni rek sawjay ni garab yi nga xam ne sax ay jamaadaat lañ garab yi ay jamaadaat lañ yàlla da cee sàkk ay góor ki jigéen waaw ndeem jamaadaat yi nga xam ne amuñu xel muy garab yi ñoom garab yi seenu caay caay yëggul ci garab bu góor di banexal moromu garabam bu goor senu chay chay yeggu ci garab bu goor di banexal moromu garab bu goor wallahi senu chay chay yeggu ci waxuma aywan sax de waxuma aywani waye garab yi la wax garab yi yalla da cey sak goor ak jigen nga gis garab bu goor go xamni mi ngi fi ci Touba garab bu jigen ga nek tiwaawon moy soxnaam te fi ci Touba lay nek di joté ak mom mi ami dom fi Touba lay nek di joté ak soxnaam sa ne ca tiwaawon mi ami dom te ñom amu ñu xel de ay jamaadaat lañu nga xamni romb na fi ay moromi garab yu goram yu bari ci Touba waye soxnaam sa nek tiwaawon mom lay jël jox ko lim wara sey ak mom pour mu ami dom jox ko ngelawli yobul ko ko yow goor en tant que goor nga ñak fayda doye di soufé ba gëna soufé bayima di joté ak sa moromum goor te sun borom neena won la khad khalaqna al insana fi ahsani taqwim waye nak summa radina asfala safilin yalla delo la ba nga gëna soufé bayima legi yow ya gëna yiss bayima legi ya yiss bayima ayis bayima Elias bila yalla ni ndukal li mala defal lutax delewumako wa ahsin kama ahsana Allah ilayka wala tabqi al fasad fi al ardi ndax inna Allah la yuhibbu al mufsidin yalla ni bima la defale tiranga bi tol ni def la ngay nit yow doom adama wala khad karamna bani adama ma defal lako li gëna ri gëna mag gëna rafet mom la la defal yow nit yow doom adama gën ja formay tar gën ja formay melokan gën ja formay tedd nga mom la la defal wa ahsin kama ahsana Allah ilayk yalla ni delo ma ndukal te ma delo ndukal ma sak la yow goor sakal la ko la meuna banexal muy jigen nga bayyi fi lolu ngir ban ngir bëgg yaq kaw suuf sun borom ni wala tabqil fasad fil ard ndax inna allaha la yuhibbu al mufsidin rek bul yaq suuf ci sa jikko ju bon ji ndax man yalla bëgguma jikko ju bon bëgguma ko yaq suuf jikko ju bon dong mo meuna yaq suuf jikko ju bon rek suuf mom jikko ju bon kep ko meuna yaq jikko ju bon rek jikko ju bon passé wul liñuy tuddé acte de contre nature jikko ju bon munu ko wessu yow nature bi liñ ci xamone moy goor ak jigen ñoy and nga def contraire bi yow contraire bi ak de contre nature contraire bi yow nature bi nga xamne li yalla neena li do ngay mëna tax nature bi bax moy kenn ku nekk
yoon yu la rëddal nga jaar ca. Loolu rek moo mën a baaxal nature bi. Léegi nag doomu aadama ñëw ñu ko mën acte de contre nature lay def. Acte de contre nature lay def. Loolu nag moo tax ñoom ñu jël débat wu góor jigéen. Xam nañ ni Sénégalais yi seen ngëm ci yàlla, seen ngëm ci yàlla, seen ngëm ci seen sëriñ si ñu yaakaar duñu mas a toleré góor jigéen lu toll ni dee deew wet, duñ ko mas a toleré. Ñu ni comme xam nañ ni Sénégalais yi duñ ko mas a toleré. Léegi ni ñuy def mooy ñaari stratégie. Ba ci njëkk mooy nañ fexe ba mu booy see di nopp débat suba débat ngoon. Ñaareel bi mooy nañ fexe ba li sacré woon lépp ñu désacraliser ko ba mbirum góor jigéen génn fa. Moo tax ñu fekk kuréel bi nga xam ni ñoo gën a rëy, ñoo gën a rëy, gën a sakkari ci atariqatul muridiya, ñu dem loqali fa kenn. Kuréel bi gën a rëy ci atariqatul muridiya, gën cee sakkare kuréel boobu. Ku leen xam ak seen organisation, ku leen xam ak li ñu sakkare. Da ngeen yaakaar ne dañoo xaar ba fan yi rek ñu préparé ko déedéet, ay ati at ci gannaaw lañ koy waajal. Yaa ci dul bàyyi xel rek, yaa ci dul bàyyi xel rek, ay ati at ci lañ koy waajal buñ naree yàq. Ñoom mën nañ ko viser pendant 10 ans 20 ans seen yoon, danañ atteindre seen objectif rek, moom moo leen itteel. 20 ans moom yàkkamtiwuñ ci dara, yàkkamtiwuñ ci dara. Ñu lañ fexe ba yi nga xam ni daal mooy xonk yi gën a dëgër ci li Sénégalais yi gëm la fa sakkare woon ñu désacraliser ko, ñu désacraliser ko. Jël débat bi teg ci penc mi. Yemuñu ci nag léegi ñu ni, yemuñu ci ñu ni. Léegi nañ ko woteel ay loi, nañ ko woteel ay loi. Ñu andil ni benn loi boo xam ni vraiment man comprendre ma ko sérieusement parler. Association yi ma ci déggoon mu ci coow ak a wax ki ni dañ ko bëgg a criminaliser, sérieusement parler man comprendre ma leen wax dëgg yàlla. Parce que criminaliser baat boobu ñu jëfandikoo moom la yonent sallallahu alayhi wa sallam a jëfandikoo woon, moom la sahabatul kiram waxoon. Sahabatul kiram ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dañ ni mbirum góor jigéen benn loi képp la war a doon mooy criminaliser, amul beneen. Te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi muy dund mbirum góor jigéen amagul ci kaw suuf. Ndax mbirum góor jigéen jamonoy lóot la woon alayhi salatu wa salaam, jamonoy lóot la woon. Waaye yonent sallallahu alayhi wa sallam xamoon na ne xeetam wi góor jigéen dana ci feeñ ba tax na mu criminaliser ko soog a dem. Moo tax man bi ma gisee association yooyu nga xam ne nee nañ dañoo jàng diine, jàng l'islam, daal di jafandu ci baatu criminaliser, ci laa leen waxee ne baat boobu la yonent indi woon, baat boobu la yonent santaane, criminaliser moo war a am, criminaliser moo war a am. Waaye beneen loi boo tëral budul criminaliser dëppawut ak l'islam. Te ab julit nag buy xeex day xeex loo xam ni, day xeex loo xam ni dëgg-dëgg l'islam gis na ca boppam, l'islam gis na ca boppam. Yonent sallallahu alayhi wa sallam nu mu ko criminaliser ginnaaw dund na ba fiy waaj a jógee te gisul mbirum góor jigéen, benn phénomène góor jigéen, mu daal di wotelu benn loi bàyyi fi daal ni mbirum góor jigéen daal benn atte laa ci joxe mooy rey, criminaliser. Iza ra'aytum ar-rajula, mu ni iza ra'aytum ar-rajula amala qawmu lut faqtulu fa'ilu maf'ulun bi, iza ra'aytum ar-rajula yaf'alu amala qawmu lut faqtulu fa'ilu maf'ulun bi. Hadith la bo xamni ni Ibn Abbas indi nako. Iza ra'aytum ar-rajula aw iza ra'aytum ar-rajula yaf'alu amala qawmu lut faqtulu fa'ilu maf'ulun bi, li hadith la bo xamni Sayyidina Abbas radiyallahu anhu moko solo.
sallallahu alayhi wasallam ni mbirum goor jigen criminaliser nako fu ngeen ko fekk ni ngeen ko criminaliser za ra'aytum rajul yaf'alu khamulun faqtulu fa'ilu maf'ulun bi fu ngeen gis ay nit yo xamni ay goor lañ di def la goor ñi ci jamono lu daan def ni ngeen ray cisse bi ak complément bi za ra'aytum rajul yaf'alu khamulun faqtulu fa'ilu maf'ulun bi nak mbirum goor jigen criminaliser la ci l'islam wax mom la ci l'islam wax amna benen hadith bo xamni dafa ni la anna allah man amila amala qawm lut ngi bim len reub bim len reub ni sallallahu alaihi wasallam mo len reub de ni yalna yalla sori yermandem ab gor jigen yalna yalla soril yermandem ab gor jigen la anna allah man amila amala qawm lut waaw yenen sallallahu alaihi wasallam criminaliser mbirum gor jigen yow nga ab julit diko xex ni dang ko beug criminaliser ba ay nit and ci ak yow ba ab sat tel lolou nga dem ci bir wote wat benen loi ñu andil mi nak niñu loi bo bu ñu ci wote dal bo gisee ñu wote ko dañoo gis ni laaj ni juristi nenañu mo gën ñun dañoo laaj juristi li gën yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ab juristi man nañu wax lu gën li yaronte bi wax ab juristi bu yalla yoni wu ci ñun man nañu wax lu gën li yaronte wax sallallahu alayhi wasallam ñun kay nañ xex liñ wara xex rek buñ ko amé fa ilaah alhamdu buñ ko amul ñu xam ñoñu ko xam waye nak buñ sukkandiko ci ay juriste te fekk ba boba atep juriste bu mag bi deug deug mo yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam mom ray la wax buñ demé ba rew mi mënu ñu fi dañ ko criminaliser moy tejj ko fa abadan a vie mo ray ñoyam bu fekke ni rew mi du rew mu ñu ray ndax rewum lay ci la d'accord légui kon nañ ko criminaliser rek ñu ni lool day fessel kasso yi li ci sunu yoon li sunu yoon ci kasso yi fessi nañ def li ñu yonent wax sallallahu alaihi wasallam yonent du santane lu amul solution abi ali salatu wasalam du santane lu amul solution ñu nan waaw boko teje man na am ku jaar ci gannaaw même kudul koku yiddi même kudul koku suñu ñi di luñ bëgg def def ko kenn mënu leen ko wote def même bi nga wote loi bi wote la loi bi tamit bu ëllëgé buñ jappé kenen te bëkkoo gënë réew mi wallahi dañ koy jaar la ci gannaaw gënné ko mu dem seen yoon waye bi ci gëna graw moy ginnaw biñu woté ni légui mbirum goor jigen kuñ ci japp dañu la ci 5 ans ba 10 ans waye ñu toftal ci benen loi bu gëna grawati moy képp ku neeti di goor jigen la nak ci kasso bi nga jëm ay ni kenn xamuko di señ bi nangam ji dañ koy téré waye kuni nangam jaangi ñu jappal nangam ji dañ koy téré kon kay jëratu téré jëratu ko nangam ji dañ koy téré waye kuni nangam jaangi rek ñu jappal nga stratégie bobu ñu teur moy légui kenn amatu droit xalé yi niñ daan def buñ gisé goor gu ne ci mbedd mi di laccax laccaxé ka ñala joko wi tax ndiko ka regaju wax nga gis xalé yi dal di koy commencé yuxo lool doon na tax nit ki raxala genn ci mbedd mi même bu la yalla bindé nonu sax da nga jema yar say ciir bu duggar sa kër way légui comme banalisé nañ ko légi bo guiné ci mbéd mi di wiccaxoka wañaaroka melastikoka regaju wala dañ la fay rombu jall rek légui nak lolu moy yaq ndaw ñi lolu moy yaq xalé yi ndax légui kenn ñimitu ko tuddu mané taxaw ci télévision wala radio yaq délu su gor niko ya sacc nangam ci alal réew mi ya jël nangam ci alal réew mi té aramsé ko wallahi lolu gëna bon di nit ki gor jigen wallahi lolo gëna bon té lolo ban sanction lañ ci teureul ban nit ñangi ci télévision ak radio di yaq dari nit ñi rek dari julit ñi d'accord nit ki woro ko tuumal ci mbirum ngor jigen waye bu fekkente ni da nga nek ak nit muy def lo xamni ni delul sa xel tayit amana yang koy gis muy fat ay moromi goram legi koku so demé clamé djiko ni la dem andi prof foy jélé prof yi fan da ngay dugg négam diko filmé ak lu nit te jang wala ta jassas dedet kon loi bobu waru ñu ci wona toftal ni kuko koneti diw nangam la ñu japp la da nga warna rek bañ woté bé loi nga xani kuko def ñu tej le 5 ans ba nopi ñu bayyi nonu legi nak ku ci gis ko xamni ñaaw nga ñor ci mom
nga dem ci yoon wax ko yoon ñew gëstul ko boppam yoon gëstul ko boppam waaye léegi kenn du ñemee dem ci yoon naan ko kaay gëstu diw ba xam ndax kat man li muy def dul sam xel nangam ak nangam parce que léegi kooka bu yëgee ni yaa ko clamé léegi day sukkandiku ci loi bi yóbbule ci kanama yoon ni léegi daf maa tuumaal góor jigéen te man aw indiwul benn prof léegi ci kaso bi nga jëm ci kaso bi nga jëm kon dara liiragul yàlla xam na ko dara liiragul dara liiragul maa leen ko wax yàlla xam na ko dara liiragul man bu ma kenn wax waxi suristi sénégal yii nañ ma wax suristi bu mag bi li mu wax mooy yont yàlla mohammad isa raaytum rajul yafalu amalu xawmulun faqtulo faylo mafulun bi suristi boobu lay déglu man waaye suristi sénégal yi nga xam ni bépp atte bu ñëw ci réew mi téeméeri suristi ak juróom ñaar fukk suristi bu nekk ak na mu ko déggee boo demoon ci beneen suristi laaj ko day wax ne criminalisé moo gën te suristi bu wax loolu nag moo wax dëgg de ndax yonent loolu la wax yonent nee na mbirum góor jigéen criminalisé moo ci gën criminalisé ci gën ndax moom da koo criminalisé doog a dem sahabatul kiram bi ñu ñëwee dañ koo criminalisé soog a dem ñoomit ñoom loi bi mohammad indi woon boobu lañ exécuté de sallallahu alayhi wa sallam ñoom sahabatul kiram loi boobu lañ exécuté sallallahu alayhi wa sallam nee na waman wa mu ni bu ko hadis bi waxee ba tey hadis boobu sax abdoulaye ibnu abbas moo ko solo radiallahu anhu wa juumul wala anas ibnu malik mu ne waman wajadtumuhu yamalu amalu xawma luut faqtulo faylo mafulun bi ba tey loolu beneen hadis la boo xam ni moo fekki hadis bu njëkk bale isa raaytum rajulu yafalu amalu xawma luut faqtulo faylo mafulun bi ñoom ñaari hadis yooyu ñoo déppoo kon gis ni ñaari hadis ngi noonu yoo xam ne bu ci ne criminalisé la wax sahabatul kiram ñoom ñëpp déppoo nañ ci ni góor jigéen lañ ko war a criminalisé rey ñoom ñëpp ci déppoo ñoom amuñu ci wuute reyin wi kay ci lañ wuute ñoom sahaaba yi maanaam buñ koy criminalisé ci naka lañ koy criminalisé ñoom ci loolu lañ wuute de waaye criminalisation moom wuute wuñ ci moom criminalisé moom wuute wuñ ci ñoom sahabatul kiram naka lañ koy defee kay bu demee ba criminalisé ko naka ndax dañuy tëj waa ji ba mu dee te comme sénégal tey pays laïc la loolu moo ci mooy atte bi mooy tëj waa ji fi barab ba mu dee wala dañuy exécuté rey waa ji fi saasa waaye ñoom ñëpp dëppoo ci criminalisé ci deew waa ji ñoom ñëpp ci d' accord ñoom ñëpp ci d' accord ñoom ñi ci d' accord ñoom ñëpp nag ci alquran lañ sukkandiku de ñoom ñëpp ci alquran lañ sukkandiku sahabatul kiram ñoom ñëpp ci alquran lañ sukkandiku ñii lañu ni góor jigéen buñ ko jàppee nañ ko yéegal ci montagne ma gën a rëy r plus 4 ba gën a rëy ba max mu xawi koo ca kaw daanu dee ñu suuli lenn ci kuréelu sahaaba yi radiallahu anhum ñoom noonu lañ ko gisee ñeene ñi ñi déedéet dañ leen di lakk nañ faal kàmbug safara dugal leen ci lakk leen ñu xam ñeene ñi ni déedéet dañ leen di dugal ci am pax sànni leen ay xeer ba ñu dee ñu sul leen te ñibbi ñoom ñëpp layal nañ ko ci alquran xëy na waxtaanu indiko ñëpp ko layal ci alquran xëy na waxtaanu indiko kon mbirum góor jigéen du dara lu dul nit kuy jaamu bànnee xam yonente sallallahu alayhi wasallam nee na woon abqalul ilahi ubida allah watil ardi alxawa ki yàlla gën a bañ ci kaw suuf mooy kuy jaamu bànnee xam rek jaamu sa bànneex weesuwul acte de contre nature li yàlla tere ngay da nga koy def ci kaw suuf jaamu bànneex mu ñu koy weesu yonente sallallahu alayhi wasallam suñu borom daf ko posé question ci alquran ni ko araayta man ittakhasa ilahu awahu nga furxaan yow mohammad sallallahu alayhi wasallam xanaa gisoo gaañ yi nga xam ne bànneex rek lañuy jaamu bànneexay seen yàlla xanaa gisoo leen bànneexay seen yàlla mu ni waaye nag ñi nga xam ne bànneexay seen yàlla gis nañ ko ci yahood yi yahood ñaar doo nga ko itteel albatn walfarj yahood boo gis ñaar yi doo nga ko itteel moo ko tee nelaw bànneexu pëyam ak bànneexu biiram num ko mën a amee baax na bu fekkoon tani bu taaloon monde bi yëpp mu def doom moom mu des fi
mën a am ñaar yooyu dana jaral na ko ko pour atteindre objectifam, jaral na ko taal monde bi yépp pour bànneexu sawukaayam ak bànneexu biiram moom yahuut yahuut ñaar yi donc itteel. noonu la yàlla wax ne wa isaa xiila lahum la tufsidu fi l ardi qaalu innama nahnu muslihun. nee na saa boo téyee seen loxo ni leen yéen yéen a ngi def acte de contre-nature de yéen yéen a ngi yàq ñun la waaye yàqi lan ñun ñuy defar nga naan lan ñun dañoo fekkee fu ñu yàq mbirum góor jigéen loolu la soo waxee ñi ñi ci nekk dañ naan ah yàllaa ma ko nattoo kenn ku ne joxe nga say raison ñi naan ba may booy laa ko tàmmoo nag ñi naan ba may ak foo ko mën a tàmmee tàmm nga lu bon lu baaxul magum jëmm nga léegi tey ba ko te tuubi te dellu ci sa borom te taxaw ci combattre ko mbañi te am ci kaw suuf ñu naan ba may booy suñ borom ni allah innahum humul mufsidun walakin la yashurun. yéen rek kay yàqkat yi mag yi nag yéen ñi def acte contre nature mu ne yéen a yàqkat yi mag yi waaye yéen du ngeen yëg ni yéen a ngi yàq du ngeen ko yëg da gis koo xam danaa man daal loolu mooy sama vie man loolu laa bëgg te soo ko bëggee te yàlla tere ko nag yonantu tere ko nit ñu baax ñëpp tere ko loolu du wax loolu du wax wallahi alliwaat aljarimatul asibi kiris bu garaaw la man maa leen ko wax kiris bu garaaw a garaaw la ah waroom xam-xam yaa ngi tëdd ci seen canapé yi rek toog di déglu ñenn ñi parparloo tax na ñemewuñ cee wax ñenn ñi parparloo tax na ñemewuñ cee duut baaraam waaye man de jombale woon naa sama bopp lool association yooyu nga xam ni baatu criminalise lañ jëfandikoo nga xam ni moom la yonent jëfandikoo baat boobu ca lañ war a mooy ba am liñ bëgg mbaa ñu ñàkk ko rek waaye waruñu ko woon a soppi lu toll ni dee deew we baatu criminalise bi yonent jëfandikoo saxaaba yi jëfandikoo ko ñoom it biñ ñëwee ñu jëfandikoo ko ñoom borom xam-xam yooyu wala association yi ci baat boobu lañ war a mooy ba am ko mbaa ñu ñàkk ko ñu xam ni yàlla leen ko xañ jaarale ko ci ay nit waaye ñoom seen waru gar def nañ ko waaye buñ wëñ ñu ko waatee fekkaat ñeneen ci leneen nag ci beneen xalaat bu ñu tëral te mooy nañ ko defee nii mooy ku ko def ñu tëj la nàngami weer ak nàngami at ak nàngam te toftal ci yu kenn xamut loolu moom du dara du dara ku leen ko waxutu da leen di wax rek waaye du dara du dara. lii sharia wax mooy criminalise bu fekkee ni sunu ngëm dëgër na te ñu dogu ci fas yéene def cantaane yàlla yi loolu lañ waroon a doxal loolu lañ waroon a doxal waaye di ko tolore ka wutali yeneen loi moom dëgg-dëgg du lislaam waaw du lislaam lislaam moom torelewut tey torelewut ëllëg tolore du tey du ëllëg lislaam moom dëkkuri du tey du ëllëg nag lislaam lim d' accord ngeen baal ma mooy criminalise isa raaytum rajulu yafalu amalu xawma lood faqutulu faaylu mafulu bi hadis bu leer la hadis bu leer la boo gisee sunu mag ñi ci seenu mbax ak bañ góor jigéen tax na yonent boo dàkk ci yonent yi sunu mag ñi tudde nañ ko doom ba mu des yonent bi nga xam ni mbirum góor jigéen ci ak ayam la xewee woon mooy sayidina Lut alayhi salaam mas ngaa dox ci dëkk bi ba dajee kuñ tudde yonent yàlla Lut ci sunu mag ñi doomam doo ko gis te loolu yonent bu baax la yonent yàlla bu baax la mu combattre ak mbon ba jóge fi waaye gis nga lëkkale giñ lëkkale turu góor jigéen mu nuroog aw turam ñu bañ ñu jaawale seeni doom ak loolu tax na far sax nangu ñoo tudde seen doom yonent yàlla Lut xam ngeen ni Lut mooy yonent liwaat mooy góor jigéen te ñaari yax yi ñoo bokk nuñ leen di binde ñaari yax yi ñoo bokk nuñ leen di binde masque do nga leen wutale masque rek boo maasee ni Lut mooy yonent boo maasee liwaat muy góor jigéen moo tax doo gis ci sun mag ñi mukk mukk ku tudde doomam yonent yàlla Lut alayhi salaatu wasalaam te yonent bu baax la yonent bu baax la waaye bañ góor jigéen tax na nanguwuñ koo dendaleeg dara ba ñoom sax daawuñu tudd tudd dañ daan wax rek borom ñaari tur yi ndax seexlu ko ndax seexlu ko ndax seexlu ko
kon nak yaron sallallahu alaihi wasallam daf no waxon ni yeen julit ni man ra'a minkum munkaran falyuqayyir bi yaddi fa in lam yastati fa bi lisani fa in lam yastati fa bi qalbi wa salik adaful iman iman wa salik adaful iman ngeen bal ma yeen julit ni man ra'a minkum munkaran falyuqayyir bi yaddi fa in lam yastati fa bi lisani fa in lam yastati fa bi qalbi wa salik adaful iman kep ken ci yeen kuy dox bani pemet ci lu bon nuko dindi ak katanam ak dolem ak man manam bu fekkene amul

آخره. كولونيل بوغيس رك امنا كولونيل بوغيس امنا بن ليتنا بوسوس موم رك لولو ني نتي والو تاكدار نيوم خم نانكو كولونيل بوغيس رك امنا كو ني نك سي والو تاكدار خم نانكو خم نانكو اون بيان صلى الله عليه وسلم نك كولونيل ا لي نيو نك ليتنا نك وسيرام موسى نك كولونيل بي سيدنا هارون ñu nek wasira nak nonu seigne touba bi ñu nek colonel bi cheikh cheikh ibrahim fatim mbake ñu nek wasira bi di lietnam di lietnam kon nak ñun bal bu seigne modou lolu moy li mo xamni dina ci waxtan tuti waxtan ni jeexut wax deug yalla way xam ngeen ni mam cheikh no yag nañ ko waxtane ci facette bi mako jaare sax mom musuma ci jaar ci anam yi melni xeyna lu yalla def tawfiix la dikke indi dikke mako rek mo waxtane ko wa yalla xamna ni sax japp mo ni waxtane ni lay mel foga nani sax yep duma ci aksi waye gis nga sun borom mom tabaaraku ta'ala fahalu ni wa yurid lol motax waxtane nako miraran yakarna waye waxtanu melni mom gulet mang ko ci doga mangi doga dug ci fasali mo tax may fara dox ni waxtane meme boko don takrar jinni yoni waxtanu ñu mune dina am lu ci ñew lo xali ñewul won ci bele da nga ci deglu won ci balé da na ci feñlu feñu won ci balé lol nak jëfi suñu borom la tabaaraku ta'ala lepp li ci jup mom rek ka ñu ay jamm lañ yu jëm rek and ak yene lol rek la kon nak lolu moy li nga xamni temps bi mëna namako pour ma waxtane ko ak yeen ma ngi wara dem ci majalis bi ñaara be tay ay bis bi yëpp xam ngeen ni baat bi mom la yalla xam doyna and ak musa ngeen bal mako di len wax jasaakum la khair jasaahi ni len di ndokel wax di ñaanit di ñaan señ modou wax di may bëgg wax ay ko ci mon la dimbalé bañ ni tax ma liko wax jot ci modi amon na jamono yonent li may bëgg wax ni amon na jamono yonent moy dañu tollu ci jamono fo xamni ci yaqute ci ñaka xam ci doye di ci soufé yobou nit ci muy porte plainte ay wajuram di len yobou ci kanam yoon muy lu xewte bon lu xewte ñaaw ma ngi sakku kep ko xamni xam ngeen ko tam yobou ay wajuram ci kanam yoon ngeen jotalal ma sama wax ji ngeen dimbulé ma bam jot ca mustafa ali salatu wassalam mi yalla yoni nga xamni mo nekkone juste bi nan atté yalla dafa dogal mu am ben xalé lu goor bu ñew porte plainte bayam ci kanamu mustafa ali salam bi ñewé taxaw mu ñew yow juste bi yeen atté kat yi deglu len yeen atté kat yi nga xamni ay nit dañuy porte plainte seeni wayjur diko indi ci yeen deglu len li yonent bi atté kéro bi nga xamanteni waji ni leena muhammad sallallahu alaihi wasallam sama bay bi dafa abisé ci sama alal woko non misal dama nan ñom bokk société bi muniko waye dal deug lim ci lek dafa bari lim ci jël da bari lool mun dal limi def sama alal man anduma ci lool motax ma porte plainte ko ci yow ngir mu bayyi sama alal jimi sax saxé wallahi hadith sahih yonent ni ko ha muné ko waw sallallahu alayhi wasallam ni ko xam nga atté bi lum ko atté mom juge bi lum ko atté dani ko anta wa maluka li abika yak sa alal sa baye len mom luko ci neex def anta wa maluka li abika yak sa alal sa baye len mom luko ci neex def kérok yonent bi nga xamni mo dakk atté ci kaw suuf li la atté kérok kon bepp juge bo xamni andil nañ la dom ji porte plainte bayam li mo do non sa tontu anta wa maluka li abik yak li nga yor sa baye lin mom doxal fele yak li nga yor sa baye lin mom lolu moy atté bi anta wa maluka li abik yonnentou sallallahu alayhi wasallam biñu porte bi ben way porte plainte ay wajuram ci kanam yonnentou li lako tontu kérok waw jamono ci bopam mo doy war
te comme

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبع بإحسان إلى يوم الدين. أيها المسلمون الكرام، في إساءة خسيد أونلاين نؤييكم تحية طيبة، وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى بيسام، وفي الفن سليم مود بيسام حفظه الله ورعا. بكر تيري رجع خسير أونلاين دلو سنين يلان يوم ci seen émission bi ñu tuddee min hajul abidin ila aljanna, te seen mbokk seen xarit Moustapha Mbaye Sam di leen ko defal dimanche di nekk mu ñeenti waxtu jotee. Ñu jégalu leen tuuti ci retard bi am di ci suñu coobare ñu yéex a tàmbali gi. Dinaa buñ sant yàlla julli ci Moustapha Ali salaatu wassalaam, ñu leen di ndokk yal weeru teddu mag bi ñu nekk muy weeru Rajab, weeru mag woo xam ni secret bi ne ci biir weer yi ak mbóot mi ci ne yonente bi alayhi salatu wassalaam moo nu ko xamal, moo nu ko xibaar. Loola taxoon sax moom alayhi salatu wassalaam bu weeru Rajab masaana teru dala daan ñaan ñaanam gu siiga ni allahuma barik lana fi rajabin wa sahbana wa ballaxana ramadan. Yow suñ borom yal na nga barkeel suñu dund ci weeru Rajab, yal na nga barkeel suñu nekk ci weeru Rajab, yal na nga barkeel suñu arakaat ñu yëngutu ci weeru Rajab. Ñu ngi lay ñaan noonu ñu ñu ko barkeelal ci weeru Rajab, nga barkeelal ñu ko ci weeru Sahbaan. Waaye noonu lay ñaan fa mu gudd akuk fekkee ba weeru Ramadaan muy weeru koor fekku ñu fi. Muy ñaan goo xam ni amna na lépp ci aw yiw. Weeru Rajab nag lu ci nekk ci ay xéewal, lu ci nekk ci barke, lu ci nekk ci teranga moo di ni dafa bari ay wëllu yàlla yoo xam ni ci weeru Rajab ci la leen yàlla takkale garaatu ndam ak tànk goo xam ni benn mu nekk li ñuy tuddee xarbaax, nga xam ni li ñu wax yàlla def ko. Xam suñu borom daf leen di bëgg dayeb bëgg, sopp leen dayeb sopp, ba lépp lu ñu wax rek suñu borom def ko tabaraka wa taala. Bari na ci wàllu ñoo xam ni weeru Rajab li leen yàlla tànnal. Yàlla subhanahu wa taala dafa tànnal Rajab boppam. Lu tax mu tànnal boppam Rajab te yeneen weer yi ne fi, Ramadaan a ngi fi, Sahbaan a ngi fi, Silhijja a ngi fi, Silqihda a ngi fi, waaye fukki weer yeeg yaar am weeru ci yàlla tànn muumale ko boppam ba tax mu ne Rajab sahrulaa, Rajab day sama weer la man yàlla. Ku ne ko xibaar yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo ne ko xibaar. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo ni suñ borom daf ni Rajab sahrulaa, Sahbaan sahri, Ramadaan sahru umma. Loolu la yonente sallallahu alayhi wa sallam wax. Rajab suñ borom ko moom moomale ko boppam, Sahbaan nag sama weer man yonente bi sallallahu alayhi wa sallam, Ramadaan weeru sama xeet wi la. Weeru Ramadaan di weeru mag, ba tax sallallahu alayhi wa sallam wax na ci hadith ba nee na fadlu Rajab ala sa'iri suhur ka fadli alquran ala sa'iri alkalam. Yene mom yonante bi alayhi salatu wassalam ni nga xamé ni non la weer Rajab gëné yeen weer dess yépp, ni nga xamé ni non la weer Rajab uppe daraja yeneen weer yi dess yépp. Quantum balm dama xawa sa tuti ni nga xamé ni weer Rajab non la gëna magge yeneen weer yi
muna mun mi ngi melni ni alquran gene yenen wax gudul mom alquran nim gene yenen wax gudul mom neena non la rajab gene wenen wer wudul mom alayhi salatu wassalam ci fukki wer yi ak yar bolé ni ci ben téré bu ñu tuddé rawdul afkar rawdul afkar da fay netti mu ne yanabi alayhi salatu wassalam ku ñu wax abu sahid daf ko mësa dikkal mu ne bima dugg sé rek yanabi alayhi salatu wassalam nima yow abu sahid ay yawmin ma aksara ghayruhu wa ay yawmin ma asama barakatuhu qult wa ma salika ya nabi allah قال عليه الصلاة والسلام أخبرني جبريل إذا كان أول ليل من رمضان أمر الله ملكا ينادي ألا إن السهر توبة مني من أبا سعيد ولا أبو سعيد نينا من لي دما نيو تي بيس بي جيك تي رجب بما أكسي رك قال دي فغ نيو يونت بي صلى الله عليه وسلم فايما نينا sallallahu alaihi wasallam nima yow abu sahib waw ma ngi lay laaj bis yi ban bis mo ci gëna upp ay yu ma ngi lay laaj bis yi ana bis mo ban bis mo ci gëna reuy barke neena mu ni ko ah yow ki yalla yoni allah ahlam wa rasulu wa ma salika ya nabiyala waw bobé bis moy ban muniko jibril alayhi salam salam ñu na legi ci man neenuma bis bi gem ci bis yi moy ngeel benuk wer rajab muni ndax ngeel benuk wer rajab bu tero mboram day yabal malaika muy wote ñeen ñaan yeen wa kaw suuf yeen wa kaw suuf ana kan muy tuup yalla jéggal ko hadih kasala wala bok hadis taala طوبى لمن استغفر الله فيه مني ويرو ديغال تارونا تخانيال نا كيب كو خامني نيغي تي ديغلو بوروم ويرو نديغال تارونا تخانيال نا كيب كو خامني نيغي تي ديغلو بوروم كون ويرو كو امنا اي مسايا يو باري اي ماي يو باري يو تي اديو لولا تخ نا بو مسا نا تيرو شيخ احمد بامبا تي خليمام غو نياوغا radi Allahu ta'ala anhu day wax ni busra lana qad ata muni busra lana qad ata nal judu wal karamu lamastahalat alayna al asfur al hurum mom seigne touba busra lana muni busra lana qad ata nal al judu wal karamu mbekte barke tiranga xewal dikkel nanu itab tab go xamni day bayiko fa sun borom tabaaraku ta'ala rat atanal judu wal karam la wax tab go xamni day bayiko fa sun borom rabbis tu jall ak tedd nga ni ko kagn mu ni xana ba nga xamni wero la fenk na fekkun ci kaw suuf ñi dundu mu wero yalla warmal wero mag wu tedd wero wu nak di wero rajab ni nga xamni walli bari yalla du len ci may tawfiq defal len ci teranga ben mu may len ci teranga wilayatu khoti bax wala teranga wilayatu liñu tuddé ijaba luñ wax yalla def ko wala teranga dara ji yëkëtiku ak maqam mu yëkëtiku mo tax señ touba ni kebb rajab akramani kebb rajab akramani man señ touba rajab teral nama man señ touba rajab teral nama akay bu yamone dongu ci domam yi ci feñ di cheikh mohamedul fadal mbacke doyna tiranga bu ci yalla yamone dong te xamna ni batin bako tax di wax du cheikh mohamedul fadal ay batin yu bari la yu melni cheikh mohamedul fadal ay tiranga yu bari la yu ko yalla teral yu melni cheikh mohamedul fadal radiyallahu ta'ala anhu motax mu ni rajab akramani wero rajab teral nama wero rajab teral nama
kon wer wi moy weru barke weru yermande weru mucc weru taxe weru wona al muridun wal muridat duñ ci am khas wax ni ñom la ko yalla jaglel modi cheikh mounou fadal mi ci feej donte bo demé ci yeneeni trux surtout nak lu melni a trux tasawufi tariqa bo ci dem yalla subhanahu wa ta'ala amna wallu wu mu feñal ci seen bir ci yaru rajab amna wallu wu te yalla teral ci yaru rajab waye al muridun wal muridat khas biñ ci am cheikh mahmoud fadal mi feñ bu nuppi feñe ci seigne touba ndax mëna na feñi ca fenen waye mu feñi ci seigne touba radiyallahu ta'ala anhu dimu gadu di cheikh mahmoud fadal nga xamni al wilayatum mom amul ben wali ci wali yalla yi bu ko umpele sañ sañam amul ben wali ci wali yalla yi bu umpele sañ sañu cheikh mahmoud fadal ak wilayatum luko waral bu ngeen de jang noy bu khudus da ngeen gis seigne touba wax ni nabiyul mursal mo gëna fawxa mo upp daraja mo tim nabiyul ghayru mursal nabiyul mursal moy ko xamni yalla da ko di bam ni tek ak batim do nit nak yenniko niko demal wotel ma koku moy nabiyul mursal nabiyu khayru mursal moy ñu melni ñoom señ touba yalla da leen di di bañ ni pek waye nak mu ni yoniuma leen bu ñu deme dal nek leen ci li ngeen wara ne bu leen deg ba gëm leen top leen dana ko fay tuyaaba ju tolni di may fay ku dajak ab yonent nangul ko kep ku dajak yeen nangul leen tuyaaba jama koy fay moy tuyaaba ju tolni tuyaaba ku dajak ab yonent ba noppi nangul ko ci bur gañu ñu nga xamni yalla da leen di bañ ni pek cheikh mounou fadal def ca bok radiyallahu ta'ala anhu ba nopp nak feñ ci ko xamni yalla da ko di bam ni pek man muy ñaari pek muy ñaari pek khas bobu mourid bi dañ ko am ci cheikh mounou fadal kenn ku ne xamna ni ñi ngi dik adina ama wasasin moy bi gaday ami jinniat ak ñetti témèr ak juroom ben té la cheikh mounou fadal gëne adina 1306 guddik laylatu rajab guddik laylatu rajab te guddik ñaar fukel ba ak juroom ñaar sab'ina wa isrin te guddik boba tarikh net li neena guddik gogu de da fekk seigne touba doon bind genn khasire gu ñu tuddé mafatihul bisr moy tajju mbekté tayi ndekte xam ngeen ni ñaan dafa am li ñu tuddé irfan ñaan kat yi xam nañ ko irfan moy ngay ñaan di ñaan ba yalla ba yag mu am benn buru amna xéti buru yi wax ni bu amé limuy takkalé moy ñaan gi nanguna lool la ñu tuddé irfan ci ñaan kat yi niki da nga doon ñaan ba yag rek bi ngay jéxal sa ñaan rek balu fital tak wala ginar sop wala ginar sop yu mel nonu jeexital la ci nangu ñaan naka nonu señ touba moy bi ñuy way qasid ak mafatihul bisri yalla da ko cey defal tawfiqi ba nga xamanteni yegg na ci beuyd wo xamni beuyd wo lamuy tektale ci ngeenel ci barke ci daraaji ji yeketiku lim tolo ci beuyd wo wule ci la jot xibar ni amna gan gu ko gané si bu bayiko ci ak njabotam ñu diko wax cheikh mohammed fadal al mbaki ni ni baba bi muy way mafatihul bisri ba tollu ci beyitu ya fadilan fadallahu al khalaq ya man bihi farakhan al imlah ci la jot xibar ni soxna wa buso yalla may nako gan muy cheikh fadal ñu ne jamono wax joju nga xamni mom lay wax yonent bi xam nga wax gi bayit bi ñu ko jëral jëme ci yonent bi waye mi ngi correspondé wu ak dikku cheikh mohammed fadal al mbaki
mu dal dikoy tuddé Muhammadul Fadal lutax mu tuddé ko Muhammadul Fadal radiyallahu ta'ala anhu moy limi tuddé al fadl moy ngeenel tax buna ya fadilan fadlahu al khalaq yow mi nga xamni ya gën ba faaw la gënal yalla yalla mi nga xamni moy aji bind ci bindé fi mu ñu ko yow yonent bi nga xamni yalla mo la gënal ba faaw yow day yaay nga xamni ya dox sama digënté ak imlaq ya dox sama digënté ak am aage te faju wut ya dox sama digënté ak soxla te faju wul ya dox sama digënté ak ñak yow yaay ki nga xamni lima dum wul lepp am na ko te yow ya ma tekkale ak lepp lo xamni xéeti lor la xéeti ñak la xéeti barké la yépp tekkale nga ba ak mom yahudi fadal radiyallahu ta'ala hum ni nak bokku ci yoon yi nga xamni dimu ñëwé jamono kum ni jakk rek sa aajo faju ku ko ni jakk rek mu ñëw jamono doon fekkatu aajo comme niko señ taxa ci beyit wi diko misal fi yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu ñëw jamono diko xamni sa bu nit nekké ci ndakare mu tekkale la ak mom bo ñaké ba dajé ak mom am te doto ñak bo wëré rek ba dajé ak mom wër te doto wëré di da xamni yonent bi sallallahu alayhi wasallam bo ñaké ba dajé ak mom da ngay am te doto ñak bo wëré dé ba dajé ak mom wër te doto wëré di bo jaxlé ba sa fit dem sam xel rir bo né jakk xar karamam ba sun borom dello ci sa fit dello ci sam xel defal la barké motax señ touba wax ko ci khasidam gani ko yow muhammad sallallahu alayhi wasallam yow yaay kan muné ko xana al wajhu ma'il ghumami yow yaay ko xamné sa xar kanam bi day far ñakare cheikhoul fadal non la meral lo jak boko gisé da ngay melal ni ko musta jak da ngay figuré and ak mbekté luko waral xar kanam ba mom la donné ci muhammad alayhi salatu wassalam motax muné ko ya fadlan fadlahu al khalaq ya man bihi fariqan al imla e yow mi nga xamni ya dox sama digeunte gatch ak adina ak gatch ak al akhirah yow mi nga xamni ya ma tekkale ak ñak ak aajo yow mi nga xamni yaay tax wutetuma fenn dara ligg na ci net li kat yi gisuma nak fuñ ko bind ñi ni señ touba neena cheikh mourou fadal bu gane won ci benen tariqa budul tariqa am ci genen keur budul keuram fofé mohammedou fadal gane jamono man dina fa lij li wit ngir lan ngir mahar yapu li wala wax mahar yapu ngir wut fa lo am waye ngir yalla bañ mu jigani dara man seigne touba yalla bañ mu wuti dara fenn man seigne touba motax mu feñal cheikh mohammedou fadal ci man ba soxlatuma len fenn radiyallahu ta'ala anhuma jami'an ñu ñëwé da dox doxinu wajurwa wajurwa dafa ñëw moom Seigne Touba gis ni kenn képp la yalla waxal té moom lay waxal ba faaw dootu wax ak keneen ba faaw muy Muhammad sallallahu alayhi wasallam gis Seigne Touba ñëwé jamono gis ni kenn képp la yalla waxal té dootu wax ak keneen ku dul Muhammad sallallahu alayhi wasallam mu ni kon xaaral ma dem jaayante ak Muhammad alayhi salatu wassalam mo ni batax mo ni inni bayatuhu tahta sajara fa sahaba yasukun karon garab ga bayatu ridwan mo ni man Seigne Touba sukuna fa jayante yent yalla Muhammad comme niko sahaba yi defon alquran dani inna lisina yabayunaka inna ma yabayuna allah yadu la fawqa aydihim suratul fath yow Muhammad sallallahu alayhi wasallam ga ni sukku ci saron jox la loxo ni la aslamtu nafsi ilayka jebal len sen bop gaño ñu dey dara bañuy yëkëti sen loxo diko tek ci sa loxo bi nan la yow Muhammad jaayante na ak yow do la wër ni kërok day loxo bi Yalla ci lañ tek sen loxo ci loxo ak sen borom lañ ko tek sen borom ci loxo lañ jaayante yal kon jaayante ngi ci Yalla moy jaayante ak Yalla ci bopam Yalla gisisuko digesuko waye amna ko fi représenter moy yonentani alayhi salam
amna ko ko fi représenter moy walli won ni ridwanullahi ta'ala alayhim kon bo jaayante ak ñom mel na ni yalla nga jaayantel cheikhul fadal nak bimu gisee ni di seigne touba ñewé jamono fekk yaronte bi sallallahu alayhi wasallam di borom jamono mu jaayante ak mom di seigne touba jaayante yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ba yaronte bi sallallahu alayhi wasallam yëkëti jamono tek ci loxom cheikhul fadal bimu ñewé gis ni jamono yalla ng ko tek ci loxal seigne touba di wasita ci rasulullah sallallahu alayhi wasallam mu ni kon momit na jaayante ak borom jamono muy seigne touba radiyallahu ta'ala anhu mu ni kon mom na jël ndureelam jaay ko jinde ko ak talibé jébal bopam seigne touba mu nek wasitam ni nga xamné yonnabi sallallahu alayhi wasallam moy wasita digënté seigne touba ak sun borom rabbi sitra jalla lako fa la wax sun borom tabaaraku ta'ala yep ko xamni da nga bëgg ni bërit ni jaw fa mom lolou musta'il la mën ta am jomb na lolou dal mi ngi melni yow mo xamni da nga juk bëgg laal jant bi noy def wad wad di badde te do jot jant wad wad di badde te do jot jant mam cheikh rahima fall radiyallahu anhu jingon nako neena goor day japp te yalla goor japp ci goor goor japp ci goor goor japp ci yalla kon nak ndir mi wasita munu cey ñak munu cey ñak motax seigne touba nak ni ñu fekk ni yonnante sallallahu alayhi wasallam mom la yalla waxal mu wax ak yonnante bi cheikh mohammed faral bi ñu ñewé gis ni sun borom baraka taala bi ñu wax ak yonnante bi seigne touba da ñu wax ak yonnante mu ni kon mom na wax ak seigne touba motax mo wax ci beytan mom cheikh mohammed faral mu ni يا أيها الشيخ النفيس المرتجى يا فاتحا ما قبله كان مرتجى جئت بنوتي بالإرادة لكم لكي أحصى بقرق عادة من يو سرين بسل بمك بي يو كلف قريجي يو من خمني يا ويرو واي بكيب كبغ مجدن يويرو كيو يو من خمني nanga si ni borom bi tejon lu mu ko jox tiabi ja kenn bayyi ba rasulullah sallallahu alaihi wasallam mu ñew jox ko tiabi ja rasulullah sallallahu alaihi wasallam tey tiabi ja lu mu ko jox kenn xaar ba seigne touba ñew mu jox ko tiabi ja seigne touba ni kacit li nit ñi soxla won jox leen mu ni yow momu lay waxal yow mi nga xamni ya fekk lañ tejon te kenn amul kat nu man ko ubbi muy tranga yi sun borom ak yurmandem ak barkem yow seigne touba ni ko ubbi yow lay waxal bok da bok ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam al fatiha lima ukhliqa al fatiha lima ukhliqa wal moy kan moy sallallahu alayhi wasallam man nga ci ni borom bu tejon den ci domba yonent sallallahu alayhi wasallam ñew mu sop ko bu yëkëti domba jox ko seigne touba ñew yonent bi sop ko bu yëkëti domba jox ko cheikh mudou fadal ni nak yow seigne touba ginnaw yow la yonent bi jox dom bi man yow lay waxal yaay sama wasita min ya ayyuha sayyidun nafisul murtaja ya fatan ma qablu kana murtaja jitu bu nawti ya bil irada bis ni tay man jayna sama ngurel duma dem fenn di presenter sa bop nan may do ni seigne touba dedet talib seigne touba rek neena bokhuñ ci biram nena bokhun ci biram duma dem fenn di represent sa bo nan may domi seigne touba man mohammed fadal ni dedet na di talib lay wax nit bu nowati ya waye bil irada amna luma ci beug nak amna luma ci beug nak legatu kesse noxoti bay amna luma ci beug waw lo ci beug yow mohammed fadal ni likay ohsa bi qarqi ana dama beug don kim kanu sama jamono dama bëgg doon tim tanu sama jamono kenn ku ne xam na ni cheikh mudou fadal tim tanu jamono munu ko wessu yagu dëkk bi mu dong la ñu bari fekke nañ ko ñu bari fekke nañ da ngay ñew ci mom niko ah tol ya ngay yaqku de tol ya ngay yaqku de ndax maral mu laaj la ñaari question da nga bëgg xuf wala da nga bëgg xaar ba yegg ñu ci bëgg rek la yalla lay def boko ne dama bëgg xuf bala nga yegg fa nga bayiko won ci ndox ngay xuf bo ne dama xaar ba yegg bo yegge sun borom soup te du xim sun borom soup te du xim
likay ofsa bi xarqi aada dama bëgg doon tintanu sama jamono tintanu sama jamono lim laal rek yàlla def loola lim wax rek yàlla def loola bu doon kaf sax bu doon kaf sax bu doon kaf sax bu doon kaf sax mu ne ko nag ginnaaw bi ma la jaayee lii ba noppi nag ba nga jox ma njëg gi maa ko moom njëg gi defaat naa ko addiya ndax ab tool bi day jox sëriñam addiya min baadi mastaraytu muuhaa min ni ahdaytu ah mu ni ahdaytuhaa lakum bi xayri man ni ginnaaw bi ma la ko jaayee nga jënd ko ba yëkkati njëg ga jox ma njëg gi maa ko moom lew na ma doom joxaat naa la ko addiya yow sëñ Touba joxaat naa la ko addiya yow sëñ Touba léegi 1 plus 1 égale 2 1 plus 1 égale 2 loolu mooy nuurun àllaa nuur leer ci kaw leer jaay na lim jaay jar na jox nañ ko njëg gi mu jëlaat njëg gi joxewaat ko addiya nuurun àllaa nuur nuurun àllaa nuur leer ci kaw leer leer ci kaw leer xam ngeen ni ab taalibe dita bokk muy fitmaal sëriñam fitmaal sëriñam bi mu nekk alxalifa lenn képp moo doon itteem xam mbibiti sëñ Touba yi mu fi bàyyi nu réalise yépp xam mbibiti sëñ Touba yi mu fi bàyyi nu réalise yépp ndax moom xam na ni ci liggéeyal ab sëriñam ci lay amee ngërëmal yàlla ci liggéeyal ab sëriñam ci lay amee li mu bëgg lépp mu bokk ca mbébét yi nga xam ni Abdul Khadim radiallahu taala nu bàyyi na ko fi muy jumaay Touba jumaay Touba al masjidul kabir jumaay Touba bokk ci njigitam yi gën a rëy nekk ka njabax kan la ndax mu ngi faadal yàlla dugal magam jim fi wootu bi ñu defee fondation bi ba yàlla yemale fam yemale mbir yi mooy ak dundam jeex cheikh mu di faadal mbakki ñu wuutu ko radiallahu volonté bi sëñ Moudou Moustapha Mbacke am ba ànd ak moom def fondation wu Touba bi fondation wu jumaa ji léegi bi fi sëñ Moudou Moustapha jógee dafa multiplier volonté bi daf ko multiplier boole volonté ba sëñ Touba amoon mu yéene ja ak volonté Cheikh Mamadou Moudou Moustapha ak bu boppam nag ak bu boppam muy ñetti volonté ñu dal di jaar ci yoon woo xam ni ci la ñuy fàggoo lu lew muy li ñuy tudde mbay mbay waxtu bët si bee di wër ay toolam suñ ko war a jiyal aw jiw fu ci nekk mu taxaw fa ni yow suuf si yow suuf si boo fi naree meññ lu mooy jumaay sëñ Touba ji yàlla na doon xorom tànni wëriñ ndax ni kon moom lim doon bay lépp mooy jumaay sëñ Touba ji lim doon bay lépp jumaay sëñ Touba ji la ko def yow suuf si lii muy bay fi sa biir boo ci naree meññ lu nar a mooy jumaay sëñ Touba ji yàlla na doon xorom déggal ma bi irada kiina almuridu saadix déggal ma bi himma ju kawere himma ji itte ji kan moo ko am ci kaw suuf itte ji jël say jiw di ko suul ci suuf ni yow jiw yi loo fi nar a meññ te du dem bu naree mooy jumaay sëñ Touba ji yàlla na doon xorom moo tax itte jooju mu amoon ak volonté boobu mu amoon moo tax yàlla defal ko tawfiix ba jumaa ji sottee ci ay loxoom torog bu jumaa ji sottee la jël xalimaam pilimam dal di bind ndokkeel sëñ Touba yëgal ko ni ko jumaa ji mat na te sa bëgg moo danoon jumaa ji mat kon nag maa ngi la ciy ndokkeel moo tax mu ne ko kama xat kunta taamalu yaa xadiima bihi unixta wala bihi umixtu bi daari naiimi
munu ko yow borom nibit bi reey ja borom nibit bi reey ja sa xalaat ba nga xalaatoon nibit bi nga amoon ba dajale ñaar fukki dërëm yaa juróom ñett sa jamono bopp bu nekk ndax bëgg a tabax jumaa sa nibit moomee man Cheikh Moudou Fadel mottalil naa la ko jumaa bi ma la ko mottalee ba noppi maa ngi la ciy ndokkeel nag ndax yow doomu yaa jara ndokkeel ndax yow yaa amoon idée bi yaa amoon xalaat bi te man sa taalibe laa te man fu ma fekk sa idée dama ko war a conclure fu ma fekk sa fu ma fekk sa yéene dama ko war a mottali kon nëbëteen ko nag nëbët ma yegg na defal naa la ko maa ngi la ciy ndokkeel kama xat kunta taamalu yaa xadiima bihi unita fi daari naimi munu ko fukkul bi ni'amati abadan muqima muxaafan murtadan cheikhal xadiimi munu ko xam naa ni yaa ngi ci ndëj sa kanam gaa ngi belli xam naa ni yaa ngi ci àjjanay daaru naim mu ni maa ngi ñaan yàll na sax àjjanay daaru naim jooju nga nekk yàll na sax xéwal gi nga nekkee yàll na ko yàlla dolli jàmm ji nga nekkee yàll na ko yàlla dolli barke bi nga nekkee yàll na ko yàlla dolli ñurumal yàlla bu mu dañ mukk di sotti ko ci sa kaw yow si Ahmadou Bamba sama sëriñ bi radiallahu taala anhu salam dellu ci hadis ba yonent sallallahu alayhi wasallam waxon ni man dal ala khayrika fa'ili sallallahu alayhi wasallam neena yépp koo xam ne gis nga lu baax ngay tegtal nit ñu lu baax loolee ngir ñu mën caa tuur seeni ñaq mu ni képp koo ko tegtal bam tuur ca aw ñaqam mu ni na la wóor ni kookee lu ko yàlla fay dana la fay lu ni toll te du wàññi ci tuyaabaam dara man dal ala khayrika fa'ilihi loolu yonent sallallahu alayhi wasallam wax masalam dangaa gis daara joo xam ne day jàngale fi sabilillahi niki kokki wala dangaa gis jumaa di ñuy taxaw fi sabili di ñuy tabax fi sabilillahi wala wala wala hôpital bu ñuy tabax wala wala wala dëkk bu amul ndox ñu gasal ko teen wala wala wala nga gis lu mel noonu nga gis koo xam ne borom alal la mën na ko te boo ko ci laaye biir dana ko ca def nga laaye ko biir mu def ko ca nee na lu yàlla bindal lu la yàlla bindal tuyaaba maanaam lu yàlla bindal tuyaaba kookee ca def alalam dana la bindal tuyaaba gi ñu toll yow ñu ko tegtal loola ndax boo ko tegtul woon amaana mën na ko bañ a xam amaana mën na ko bañ a gis moo tax mu ni man dàll ala xayri ka faailihi moo tax sëñ tubaa waxoon yow suñ borom sama jumaa ji képp ko xam ni joxe na ndigal ngir ñu taxawal ko ñu yëkkati ab dërëmam def ci kookee ci yëkkati dërëmam def ko ak taxu ko digal yàlla nga leen boole fay waxfir li man banaw dinaa xaarafe waxfir li man amaruhum bihi jami yow suñ borom maa ngi lay ñaan nga jiggal ñi nga xam ne ñoo yëkkati seen ñaq di ko def ci jumaa ji ñi nga xam ne ñoo yëkkati seen tiraanga di ko def ci jumaa ji ànd ak di roñ suuf di indi di roñ xeer di indi ba jumaa ji yëkkatiku ñoo ne maa ngi lay ñaan yow suñ borom nanga leen jéggal seen bàkkaari aduna bi àlaaxira waaye ñi nga xam ni ñoo joxe ndigal ne ay ca ay ca ay ca lu waay man ci jumaa ji ñoo ñe nanga leen jéggal seen bàkkaaru jëkk ak ñu mujj njabootu sëñ tubaa gi ñu bari ci ñoom loolu la ñu xam xam nañ ni jumaa ji ku ci def yàlla jéggal la waaye ku digle ñu def ci it yàlla jéggal la loola tax képp ku fi toog doon xalifa sëñ tubaa lu sa xilaafa gàtt gàtt nga gaaw digle dara ci jumaa ji lu sa xilaafa gàtt gàtt rek bëgg njëggalal yàlla dana tax nga gaaw digle dara ci jumaa ji acca nañ defar nàngam ci jumaa ji acca nañ yeesal nàngam ci jumaa ji lu tax ku ko def yàlla jéggal la yow ñu ko digle yàlla dana la jéggal sa bàkkaaru jëkk ak ñu mujj ñoom ko digal ñu defit yàlla dana leen jéggal seen bàkkaaru jëkk ak ñu mujj loo tax al xalifatul aan fi asrina wala boo nga ne al xalifatul aam fi asrina dégg naa ko muy woote ngir ñu yeesalaat jumaay Touba lu ko waral mooy waxfir liman amaruhum bihi jami waxfir liman amaruhum bihi jami
damun faral nak lolo tax bimu toge rek ñu aji ci jumaaji luway am rek luway am luway am limu way jox ma defal ko ci man nak limu am dina ko ci def ka misli cheikh abdullah had radiyallahu anhu min non la ko defé won non la ko defé won cheikh ibn fadl ko xam wilayatum digum ak boromam tabaaraku ta'ala way and ak lool wilayam gogu da ko seyel ci bir wilay ak seigne touba manam mom nit ñi dañ koy yem mom mo ñu ko di yem seigne touba mom cheikh ibn fadl walli yalla yep ko yem ci wilayatum mom mo ñu ko di yem seigne touba mom waaw wala ndjay neena wala ndjay neena hu ñu ko ci wala ndjay xeti manam manam ko la may mo la appelé mo ñu ko ci wala ndjay xeti nan nit ki dal lim la may dessé na ci wa loolu la bëgg wax lim la may lepp dessé na ci cheikh ibn fadl wallu yalla yépp yëm ak wilayatum mom ñu xam yalla dëgg yépp ñi yëm ni wilaya ak cheikh mohammed fadl yalla xam nako waye mom seigne touba lay yëm mom mom seigne touba la ñu ko diko yëm ñen bal ma dama xawa sé motax mom cheikh mohammed fadl ñi eyo yow mi yalla may wilaya ngay tuntuni di jema wër ku mel ni seigne touba muna muy noppalal sa bop doko ma fa gis seigne ibn fadl moko wax de yow mi nga xamni yaangi tuntuni di jema wër ku mel ni seigne touba jaamum yalla mel ni seigne touba seigne fall neena noppalul doko ma fa gis muni ya rahiman misla sayqi mahlan falasta tarahu ya ra'iman misla sayqi mahlan falasta tarahu ayyamu kunkuni yow mi nga xamni yaangi dug digeentam mulki ak malakut yow mi nga xamni yaangi jema yeur arasi borom bi yow mi nga xamni yaangi jema yeur lawul mahfuz yow mi nga xamni yaangi dug ci wanagu yalla yi di dug ko feey ak jenn di nur ci geej yalla yi geej haqiqa yi muni noppalal sa bop melni seigne touba nga bëgg gis muni fatna dootu am yow mi gi nur ci geej haqiqa yi ngir bëgg gis ku melni seigne touba neena lolu fatna lolu fatna ni nga xamé ni gis ku melni mustafa ali sallallahu alayhi wasallam fatna naka nonu gis ku melni seigne touba fatna yalla dootu ko def mustahil la mustahil la ni nga xamé ni muhammad sallallahu alayhi wasallam menen mustahil la menen seigne touba mustahil la ni nga xamé ni rasulullah sallallahu alayhi wasallam mustahil la nga am menen rasulullah mu melni rasulullah ni muhammad ibn abdullah mustahil la dafa jombu naka nonu gis ku melni seigne touba cheikh ahmed fadal neena jombuna noppalal sa bop doko gis ya rahiman misla sayqi mahlan falasta tarahu falasta tarahu wallahi falasta tarahu wallahi falasta tarahu doko gis ku melni seigne touba doko gis muni tabarakallah man fil anam tabarakallah awa yalla bu ko ciat duggu way yalla bu ko ciat duggu way tabarakallah man fil anami khawsan jalahu muni xolal mi ki nga xamni biko yalla di bind mom seigne touba len kep taxone yalla bind ko moy xettali jami yalla yi seigne touba ben mission kep tax yalla bind ko moy xettali jami yalla yi mo tax mu sañ wax ya malikal mulki ya man jalla an qawadi irham jami al wara lo tax mu sañ ko ndax mom lo tax yalla sakku ko ñu xam jamel wara rek mo tax yalla sakku ko subhanahu wa ta'ala yeureum jami yalla yi rek yaron tou sallallahu alayhi wasallam lu tax yalla sakku ko moy yeureum jami yalla yi huma arsalnaka ila rahmatan lil alamin alquran la ya muhammad sallallahu alayhi wasallam pour mo yeureumal ma sama jami do nga tax ma sakku la katli sama jami do nga tax ma sakku la seigne touba yi ko balika dako don ci yonent bi sallallahu alaihi wasallam diko yalla di bind lutax mu bind ko xana khawsul wara fetli jami yalla nanu xettali radiyallahu ta'ala anhum mo tax mu niko yow sama sang bu kawé bi di cheikh mohamed bamba neewna
nit di dox ba dajak sa ndend ci kaw suuf newna wax mu ne ko ya sayyidan fil mahali khalla sarwa yow sama sang bi yow aji kawe ji yow sama ndaj xol wallahi niw ni ñuy gis sa ndend ci kaw jamono khalla sarwa ndem niw na ya muhibban fuhadi dahra maswa yow yaay ki nga xamni yaay sama ndaj xol sama xol yow dom ya ci nek lolu cheikh mun fadal wax seigne touba sama xol yow dom ya ci nek biiru sama dindi gep nak sama xol bi yow rek ya ci nek sama xol bi yow rek ya ci nek ab yaa day bim koy bind da siara ci won seigne touba manam ci barabu seigne touba bi la ñu won am ngeen ni bari wa na soxla suy faju barabu seigne touba bi lañ ko dis seigne touba lañu dem ci barab ba dis ko ko ñu dis ko yonante bi dis ko sun borom aaje ya faju motax cheikh mun fadal lo ma sax mun la borom barak bi borom barak bi cheikh mun fadal xam na ni yalla ay maye xam na ko di waye yalla lum la may lu nek am na fum ko jaarale day am fum ko jaarale faaw mu am wasita kenn togagul yalla ni ñokkat ñew timbal bopam ni la jabb amut day am fum jaar rek dem fum jaar rek motax bo dege ko nan waw fekk ko xali bam fi jëlal legi son xamul kañ la bo demé sax yahya li yahya la aw nga dem fa na diko di soxla ya soxla yalla lañ koy dis lolou di ngeen koy gëna xam nit ni xam nañ ni soxla yalla koy fajj waye ci kum koy jaarale li yow xam nga ni febar yalla koy fajj li yow xam nga lolou xam nga ni febar yalla koy fajj li tax nak bo febaré yagar yagar dem ci malade bi ci médecin bi ni ko consulter ma fani sa yaram dafa yengutu sa yaram neexut pourtant yalla lay fajj febar de lutax nga jël médecin bi doxale ko ci digal sa borom pour médecin bi xol sa yaram ba xam yeen garab la aaje wo ba pare nga ni yow lungu wo doxale kenn ku yalla def ngeenel ci mom ak sa borom pour mu nek sa wasita xam nga ni torox nga de xam nga ni torox nga yalla non la bindé jamono am muni am am muni am am muni am rek bam aksi ca gaaya am muni am rek bam aksi ca gaaya non la yalla bindé jamono ngay baña fekk wonni yalla nga fukk ci ronam ni yalla ma nga lay di sama soxla ci war may sogal li wi moone boko bañi lay wali yalla wi nangul nga ko docteur bi boko bañi lay wali yalla wi nangul nga ko docteur bi de docteur yi mom moy sa wasita moy sa serigne sa dig ak sa borom ba kërom ngay wir ta bo ñëwé ci mom ni ko saw yaram da neexut yow xam nga ni bu fekke am nga tawhid xam nga ni yalla ay fajj feba mu ñu jël benn appare tim la ñu la wagasul nga wagas sa mbub mu gis ni wagasul de ñu na ci mbub mi ñu ni futé mbub mi tek fé ñu ni futé mbub mi tek fé mu la ci mbub ji ba dessé sélat ma wala slip nga nangu ko dang koy nangu même jangoro gi mu lay fajal bu fekké ni ci sa awra la né dang koy nangu dox sa awra sax mom mu yar ko di lañ lañ ni ko nexé nga nangul waji li te nangulo kele man kuma ko don kuma ko don yow nangul nga nit ni yow nek ci sa awra di lañ lañ ndax da am febar bu ci ne nangulo nit yalla bi mu nek ci sa xol di lañ lañ di la digale ga tere nek wasita sa digge ak sa borom mo tax seydou faral di amé soxla ci sun borom tabaaraku ta'ala da dem fa seigne touba fa seigne touba la dem siyara jiko xam mi ni soxla sim am yalla koy fajj waye nak ci loxol seigne touba la koy jaarale mu dem fukku ci barabu seigne touba ba liko ya sayyidan fil maali khalla sharwa ya muhibban fuhadi dahra maswa do ra wax soxla nak liko inni ataitu li wajhi la isairukum abhi bihi mayla ma arju wa ahwaaw deng ko de xamna ni yalla ay fajj soxla motax mu ne ko inni ataitu li wajhi llahi neena dila siyara ci de waye ngir jëm yalla nak ngir jëm yalla tax ma dila siyara ci de mu na mu ne ko waye nak amna soxla
mune ma ngi sakku nga fajal ma sama aajo lepp luma yaakar mba ma bëgg ko bu tax ma fay ñew aajo joju na faju ma arjo wa ahwaaw lool la cheikh mudou fadul wax seigne touba lool la subhanallah ya mudou fadul benen affaire la ko mo umpu la seigne touba way mo umpu li wuko yanni umpu la seigne touba do nga tax nit diko wax umpu la seigne touba do nga tax nit diko wax tawhid doom adama wessu na xamni yalla yi def yalla yi dindi lolou mom ko am tawhid fu ni wessu nga fofu waye defu yalla gi ak dindi yalla gi da am wasita de amna fu ngoy jaarale de da am wasita man yorna ma ni li may wax ni ni jaar ci jawu ji di dem ba amerique di dem ba france di dem ba italy xamna ni yalla ko dogal waye amna wasita nak amna machine buma tim amna machine buma tim te machine bi amul xel te nangul nako limay wax ni ming koy jël diko transférer ci jawu ji bam ag amerique ag france ag italy tawhid bob man xamna ni yalla waye tiit xamna ni bu fekkonté dama tok ni rek sama sal bi di wax suba ba diwel te timu machine bi dara du dem bokk na ci enseignement bi jeule ci wara jeule ci cheikh mudou fadal moy ki la yalla sédé nga fété yoko ta doy loko nak ki la yalla sédé ginaaw yalla sédé na la ko doy way doy loko nak motax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam limuy tedd ba fa cheikh mohamed fadal démé da xamal yaronte bi niko fa seigne touba la jogé nak sa waja fa la jogé waaw won ko niko xamna ni yaay sangu bindé fi xamna ni yaay serigne sa serigne waye nak man sa serigne ba ma yoni fa la jogé ci mom la jogé sa serigne ba la jogé fa min touba bi tayyibata rad nazalna nasuru sayyid sahama alhumam dikel na la yow sangup sangi de dikel na la ma ngi ni wacc su dekk bi ñu wax tayba moy madina su mu nawara ñu way dama ñew ngi siara ci la rek ndax xamna ni yaay sangup binde fi waye nak ma nga bayiko nak min touba ila tayba

laat gëmul ba picc yi jeex moom boppam rek foo ko fekk moom boppam dong lay tagg guutuut guutuut guutuut ci lay xëy ci lay gont guutuut moo tax yàlla yemal picc mi gën a ragal ci picc yi fu mu fekk toraxal fu mu ko fekk toraxal ko ñu di ko wax bàqaar picc mi ñu wax bàqaar fu mu fekk guutuut toraxal ko moo gën a ragal ci picc yëpp nag moom bàqaar picc yëpp ko man bañ tuddee ko bàqaar bi ñu nekkee xale sax boo ragalee bàqaar lañ lay wooye bàqaar bi ñu nekkee xale boo ragalee bàqaar lañ lay wooye ndax picc yëpp moo ci gën a ragal waaye gis ne picc moom li muy ragal ragal ragal ragal moo moo man picc mii nga xam ni boppam dong la gëm naan guutuut boppam rek lay tag am na ñu ni mel ci réew mi nag am na ñoo xam ni seen bopp rek pour ñoom kenn baaxul ñoom ñoo baax moo tax du am ndam ba yowmal xiyaam ku ni mel du am ndam ba yowmal xiyaam man maa la ko wax maa ngi jéggalu sama borom wax naa leen ba tey waxi Moustapha Mbaye Sam mën naa guddee àll waaye du fanaan ndax danaa fexe ba góor góorlu ba du ma waxee sama bakkan bi danaa fexe ba du ma wax lu ma xam ni bakkana taxoon ma di ko wax yàlla xam na yàlla xam na. am na mbokk moo xam ni xawma ko mosuma koo gis waaye nee naa ko sa suba ju ne mooy dàq sa tey fu ma ko teg dug wilaaya de du xam-xam bu bari de damaa gëm ni yàlla amul ku dul walliwa mi te ku leen sonnal yàlla fay la man loolu laa gëm te baa ko gëmee ba tey loolu laay gis nag yàlla amul lu dul walliwa mi rawatina walliyu Sénégal yi walliyu Sénégal yi waxuma ni ñoo gën walliw yépp de waaye wallaay walliw gënu leen walliyu Sénégal ndax ñoom seenu ragal yàlla jaasi taxut yàlla tax seenu liggéeyal yàlla yàlla kese tax moo tax ku leen liggéeyal yàlla fay la waxoon naa ko ci bi may waxtaane njariñal liggéeyal nitu yàlla njariñal liggéeyal sonnal nitu yàlla te yàlla tax ma jox woon ci misaal ci Cheikh Abou Yazid Al Bustani Sayyidi Taïfa Tasawuf Cheikh Abou Yazid Al Bustani dafa jóg julli suba ba noppi di doxantu ba génn dëkk bi tàllali tànkam bi mu wàññikoo di ñibbisi bi jant fenkee mu wàññiku di ñibbisi ngelaw rentré ko ci yaramam mu yëg ni ngelaw dugg na ci yaramam mu xool gis ni mbubu ma xottiku mu jaar ci marché bi gis ab tëyër waa doo ma gaaral sama mbubi mu ne ko simil mu simil mu gaaral ko ba noppi mu ne ko lu ma lay fay mu ne ko def naa ko addiya si Abou Yazid di continuer këram dem loolu ci yor yor la takkusaan tëyër ba faatu na ñu rob ko ci bàmmeel mun ki rek nakki ñëwal ko man rabbu ko mu ne Abou Yazid Bustami ñu ne ko tey nga deede kuy sa borom nga naa Abou Yazid Bustami daldi koy bëgg a mbugal yàlla ni bu ko loxalaal woo leen Abou Yazid mu ñëw ba xam mooy boromam wala déet Abou Yazid ñu xam ni mënta bind sax weñ waxuma nit ñu daldi def li ñuy tuddee kësfu bi suñ borom defee al kësfu diggante Abou Yazid ak bàmmeel bi Abou Yazid daldi teew kii mun ki rek nakkir daal ni Abou Yazid gis nga waa ji dañ koo laaj kuy sa borom mu ne yow Abou Yazid daldi tiit ba xam moom bi mu xamli koo gëdd waa ji yow fan laa mën a nekkee sa borom man mënumaa bind sax weñ wala yoo wala ngootoon nga naa maay sa borom mu ne ko ah kay sa mbu mii kan moo la ko ñëwal ci yor yor Abou Yazid daldi sëgg di xalaat suñ borom ni ko mbaa daa wax dëgg mu ne waa wax na dëgg de ci yor yor dama doon doxantu ngelaw rentré ma ma xool gis ne sama yére bi dafa xottiku ma jaar ci téer bi mu ñëwal ma ko ba lu def naa ko addiye suñ borom ni malaaka yi jël leen waa ji ngeen yóbbul ma ko àjjana Abou Yazid liggéeyal na ma ba ma gërëm ko dugal naa ko ci biir ngër mëne yim liggéeyal Abou Yazid xëyal sëñ Touba benn bis moo ëpp tuyaaba jaamu yàlla juróom benn fukki at yu ñu nangu xëyal sëñ Touba benn bis te yàlla dong tax nag laa wax waxuma xëyal ko joo xam ni intérêt ko waral intérêt am na ñoo xam ni seen xëyalum sëñ Touba seen intérêt ci aju dong waaye liggéeyal sëñ Touba ju yàlla tax billahi lesi laa ilaha wa moo gën jaamu yàlla juróom benn fukki at yu ñu nangu sëñ Moudou nga bàl ma ñu yemale fa waxtaani bala maa wax lu tax gaa yi jamati ma kon nag naa yem foofu rek insha allahu taala kon daal mbir yaa ngoog mu aju sa daal ak karaama fi lañ ko fekk fi lañ koy bàyyi yàlla nañ yàlla defal tawfiqul haadi yàlla nañ yàlla defal jaamu yàlla gu ñu nangu yàlla nañ yàlla texeel yàlla nañ yàlla gëmloo ay walliwam ginnaaw ba mu gëmloo ay yonantam ba noppi yàlla nañ yàlla gëmloo ay walliwam yàlla nañ yàlla wërsëgal ñu nangul ay walliwam yàlla nañ ko yàlla defal insha allahu taala insha allahu taala waxoon naa ci way wa nee na
touba liman

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحاج الأمين سيدنا مولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بكي فديتير قصيدة أونلاين بير ريو بتيم ريو نوي نان لين ولان يون في سين إيميسيون بي ني تودي من حاج العابدين إلى الجنة. Seen mbokk seen xarit Moustapha Mbaye Sam di leen ko defal dimanche bi nekk bu ñeent waxtu jotee ci Sénégal wala tolloo gene ca Italie. Naa buñ sant yàlla julli ci Moustapha alayhi salaatu wasalaam ndokkeen leen ñaanal leen sàkk ci leen ñaan jéggul leen dimanche bi weesu ngant tax na dégg leen ñu ci émission bi. Ñu delu leen ñaanal di ñaanal mbokk mi nekk ci technique bi di Serigne Modou Mbaye Thiam. Ana di wax rek ni yàlla dogal na mu am beneen révolution bu bees bi mu ci andi ci képp ko xam ni bëgg nga participer ci jataay bi bu waxtaan wi jeexee. Lool nag ñu bàyyi ba mag bi jeex ñu soog a dugg ci téléphone yi. Képp xam ne bëgg naa participer nañ ci àggee inshallah. Fekkee ni ku nekk Italie la bi jar moom muy def indicatif bi, waaye bu fekkee ni ñu nekk Sénégal faaw dañuy dugal indicatif bi, te mooy 00 39 351 413 34 28. Bu fekkee ñi nekk Italie la moom duñ soxla woo indicatif bi ñoom, waaye 00 39 351 413 34 28 buñu tàmbalee ubbi téléphone inshallah ku bëgg a participer foofu ngay jaar. Moo xam WhatsApp ngay jaare di nga ci mën a dugg, moo xam téléphone direct la dum ci mën a doon rek incha allahu taala di jot suñ Modou rek moom dana la ko jox en direct incha allah. Kon ñu ndokkeel leen ñaanal leen sàkk ci yéen ñaan. Xam ngeen ni ñoo ngi dëgmal weer woo xam ni mëneesu la tëpp maw boobe ni dimanche bee weer sax laa bëggoon a tàmbali di commencé di firi lenn ci téere yi, waaye ni ma leen ko waxe saa bu benn maw du dikkee loola dañ koy ajandi dem ci maw boobe. Ndax arab yi ñuy wax ni kulli makkaan maqaal, lépp waaqia bu xew bu nekk ak lañ fa war a wax. Mel ni ñoo ngi dëgmal benn waaqia bu ñu tudde sahru ramadan al mubarak. Weer la woo xam ni danañ ci waxtaan at mu nekk, danañ ci waxtaan at mu nekk. Lu tax mooy at mu ne lay ñëw ak a dem, at mu ne muy ñëw ak a dem. Sëñ Touba wax ni man taraka takraar fala budda an yansa. Daa bokk ci pédagogie répétition. Répétition toujours dafay jural nit ki réflexion. Répétition toujours dafay jural nit ki réflexion. Moo tax alquran wax yonent bi alayhi salatu wasalaam ni ko wa dhakkir fa inna dhikra tanfa'u lmuminin, deel répété ndax répété day jur réflexion. Loolu moo tax mawduhaat yu bari yu fi jaar ñu koy répété. Mu wax ni lépp mawduh bu mu waxtaane bu ma ko répété woon 1000 fois it yoon bu nekk dana am lu ma ca wax lu ma waxu woon ca bu njëkk ba xëy na. Waaye ko moom xikmatun min xikmatillahi tabaraka wa taala rabbi suba jàll wala faqra. Kon mbokk yi noo ngi dëgmal weeru tedd wu màgg muy sahru ramadan al mubarak, weeru sante,
wéru taxé wéru yermane way wéru mucc wéru fek ay bala wone wéru santé ñu xolé docteur bu mag bi nga xamni wala nga Muhammad ibn Abdullah mo waxon ni soumu tasihu koor day joxe santé wor len ndax ngeen am santé sallallahu alayhi wasallam moko wax soumu tasihu koor day joxe santé kon ñu ngi deggal wéru santé ñu ngi deggal wéru taxé wéru yermande wéru nit ci musiba ak bala ñu ngi deggal wéru lakkatu bakkar jam bu nek bu soñol say bakkar lak ni safara di def dom wéru koor non lay def bakkar ni safara di def dom rek wéru koor non lay def bakkar wéru wo wéru yu ñu nek di wéru sahbal ci la ko sun borom tabarak wa taala faratale ci julit ñi sallallahu alayhi wasallam dafa gaddaaye makka ñu madina mu nawara ngir rawale l'islam ta bobu l'islam dafa jiddo makka ñu diko rebb ak diko terroriser ngir jël ngir bëgg jël bakkanam way rebb ñi l'islam sa buñ xey diko rebb ngir bëgg jël bakkanam way terroriser sa buñ xey di terroriser l'islam ngir bëgg jël bakkanam way jabulisi isa bu xeyri jabulisi l'islam ngir bëgg mu am manam effet mu am effet bi xamé dem na ba ay nonam gaw ko bu bëgg jël bakanam yalla jox ko ndigal niko demal nga rawale l'islam ndax ci sa loxo la ne bu jëlé sa bakkan l'islam day dal di feyit kon nak demal nga rawale jiko genn makka ñew madinatul munawwara ta bokkat fekk na l'islam makka rek la xam ndax fa la jiddo ba am 300 musuko genn 300 musuko genn makka xamul fenn fudul jawi makka climat makka rek la xam mom l'islam mu xey nak niko tay mom faaw dañ lay déporter parce que xajitu lo fi sinon sa bakkan mu ngi xottu jart ci la doga déplacer wo fofu joge makka dal di ñew ci ben bi'a ben environnement bu ñu tuddé Yasriba al madinatu al munawwar bi l'islam ñu réew mu ñu wax Yasriba parce que dañ ko exilé réewum ko déplacer wu ñew fofu ñu ñewé commencé di dund ci environnement bi xéti naqar wu ne xéti tiss wu ne xéti febar yu nek diko dikkel parce que lutax minul environnement bobu minul jawu joju minul climat bi ni ñewé ba am ñaari at ci rew momu di Yasriba bañ fa amé ñaari at 200 ci atum ñaarel man la leen yalla indil solution bo xamni da leen genné ci tawati yaram yi leen faral di dal ni diko tuddé as-sawm ci koor kon atum ñaarel ci gaday ji ci Yasriba dañ nan ko madinatul munawwar légui atum ñaarelam la yalla yabal jibril alayhi salatu wassalam mu ñew faratal ci mom koor ci wéru sahbaan wi ñu nekk bisu altiné alayhi salatu wassalam ñu ñep mën nañ ayal bi bis bu nek ñu diko répéter rawati na wéru koor ci borom wax ak way gëm ñi ya ayyul lazina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala lazina min qablikum la'alakum taqun e yeen way gëm ñi yeen ñi wolu ni yalla rek yalla yen ñi wolu ni sun borom tabaraku taala mo leen bind mom leen te bam leen di bind di leen mom ngeen di top ay ndigalam ak bayyi teram nga tax huma khalaqul jinna wal insa ila liya'budun ni labbayka ya rabbi ni ñepp ñu wuyu sun borom ni
kutiba alaykum siyam bis ni tay décrétena ci yeen koor nima ko décrété won ci ñileen fi jitu ah ñi kon xamnañ ni kon kat ndegete extrêmement bi ñom jitu wuñ ci amna ñu leen fi jikona jaar ba atme ba dem kama kutiba ala lisin min qablikum ñoñu ni ñu daan woré mën na doon ñetti fan par bis wala ñetti fan par wèr la bëgg wax di ñu nak yalla mom wèru lëm ñu leen ko war lo bu ñu lay jang tarikh histoire da ñu gis ni même ñi gëmul yalla sax bu ñu dé xaré ji te bëgg am ndam dañuy jital koor jang nañ tarikh gis nañ ni Italie yone yi ñu mësana bëgg xaré ji koor lañuy jital 3 jours doga dem xaré ji ñu gis ni wéru koor ila yalla décrété inshallah muhammad sallallahu alayhi wasallam wara def khaswatu badrin ni kon legi koor nekete du tey and keur keur man and keur keur xeyna waxtanu andiko ci borom yeen ñi gëm yalla yeen wa dairatul iman yeen ñi nga xamni am ngeen condition ci seen borom yalla ci bopam mo faratal ci yeen li ñi tuddé koor comme nim ko faratalé ci ñi leen jittoon yalla ko décrété awa koor mom ñaata fan la ay wèr lay doonam ay fan lay doon wala ay bis sun borom ne ayyaman mahdudat ay fan yu limu dong la yomb la ay fan yu limu rek la ayyaman mahdudat boy wagné say baram légui mu jeex ayyaman mahdudat muy koor nak résultat bi ñu jur ci ku gëm yalla moy taqwa ilahi ragal yalla moy ñobaxtanal taxé ragal yalla moy ñobaxtanal taxé ku bëgg taxé dig ragal yalla moy ñobaxtan la té koor solution bi muy indil nit ki yu tagalu santem rek waye daf ko indil solution wu taqwa ilahi rabbihi jalla jalaluhu wala khana wa maulana man kan minkum maridan aw ala safari fa'idatun min ayamin ukhra ku yalla dogal nak bi koor di ñew da la fekk ci situation yu xawa critique ben fekk na sa santé gën lu gossé sa santé dafa gën lu gossé bu mën lo affronter koor way la sax fekkul sa santé gën lu gossé waye daf la fekk ci voyage bu sori and ak ay jafé nga xamni voyage bi mënu loko bolé ak koor gi su baba mbaram néne nga calculer sa fani voyage yoyu lé ñaata sour nga am ci voyage bi wala ñaata fan wala nang ko calculer ba nga xamanteni bu koor gi jéxé nga dal di fay fan yoyu nga fay ko aji febar ji momit nonu na konté ay fanam bu fami fi weso mu fay bu santé ndé li suwaté tamuni fa iddatun min ayamin ukhar mu dess nak benen groupe kon ñaari groupe ya ngo groupe bi nga xamné dañoo febar seen febar wi dañuy fay benen groupe bi moy tukki kat yi ñoo met kazalik mu defat benen groupe mbiri l'islam diine solution la l'islam diine solution la leg nak nit ñi ñaka xam solution taxna wala ñaka gëstu l'islam taxna toujours dañuy inquiéter di waaw lan motax l'islam
di diiné solution ba nopi julit ñi ci nek melni melni melna boko setlo théoriquement day nuru deug parce que bo xolé yenen diiné yi lu melni diiné yi christianisme fi ci sunu rew mi di sénégal xuma melen rew ñi ci nek day melni ñom ñu gëna ragal yalla ñi ne ci diiné ji ñi ne ci diiné l'islam lu ko waral moy lan moy ñi ne ci l'islam rewum sénégal ma tax di wax nak yeneen rew yi comme affronté wu ma leen xawmu ñu ñi doxale rewum sénégal ma tax di wax dañu gis ni toujours li gëna bari fi ci rewum sénégal dañu la gënal benn numéro sa benn exemplaire wo xamni buñ la waxe histoire am da ngay gis ni nekati ki doon ab julli sax waye nekati ku ragalon yalla la ku respecté won éducation biñ ko éduqué won ndeké pratiquer nako ñun l'islam li gëna bari ci suñu doom dañ leen di éduqué éducation mu fiable bu jaar ci yoon waye bu ñu gënné jël ko tek né ana lu ko waral amna sabab xeyna mo waxtane ko amna sabab ñu fatlikoo barki de mo ndjay amna benn aide de camp bu fi bayiko won bu fatu nga xamni pratiquer na abdou diouf pratiquer na abdoulaye wadou pratiquer na macky sall waye amul benn yoon buñ ko massa xebat lu tol ni dede wu we ci aide de camp bi nekkon xibaar yi daan bayiko pale musta sen lu tol ni dede wu we bi mu fato ben julit wotu ko fa même pas 24 heures ci bari palais bi tambalé sen ayna éducation ayna éducation ñu delu setlu wat barki de bo ndjay mu am suñu ben mbokk journaliste bu fi bayiko ñukay wax dëccé sar soxuma djop ñu gis bu ñu jangate histoire am fimu jaar da ñu gis ni ndeke nit ku honnête nit ku mando nit ku ñu éduqué ku respecte éducation mak non ñu ni la da nañ gis ni jamono campagne Abdoulaye Wade bu ñu massaane di financer man bu ñu massaane dem ba jantu so bala bok ba ngone ñu commencé di joxe ay perjum la ko mëna tuddé journaliste yépp dañ récupérer seen xaaliss sauf mom mom rek mëgul nango jël koko xam nga respecté na deventu le sigu journalisme respecté nako deventu le sigu journalisme respecté nako xam nga légui nak pourtant même source de ci djok momi ak mohammed djok mele wala mohammed fall mele wala mohammed mbay mele ñom ñaar ño bok même école bu len jangal ño bok même école bu len éduquer waye lan motax mohammed fall wala mohammed diop wala mohammed mbay lan motax mom respecté wul éducation islamam ma joxe ben suspicion peut-être man nam modi ahmed mbay wala mohammed mbay wala khadim mbay wala mustapha mbay wala ibrahim mbay wala galas mbay wala moudou diop xam nga lutax mom dafa gëm ci ay teureum ni amna ñu ko wax ni ko saway ko bokku ci tariqatu muridiyya muni waaw ñu ni ko gis nga bo la kon day gi bo la kon day gi bo jange ma way bu nafi sa affaire baxna amul benn possible amul benn gravité jangal ma way bu nafi wu rek jangal nuru daara yi rek yalla effacer na lepp ci bokku ci tariqatu tijaniya ñu ni ko saway fo bokku munu man tariqatu tijaniya ñu ne ko gis nga bo la kon day gi jangal jawharu kamal rek wala ki salatu fatih jeexna jeexna mu dal di jël éducation buñ ko éduquer won ci ni ko nit dafa wara ragal yalla nit wara lalu mom nit dafa wara nek homme de conscience mu jël lolu duggal ci posam légui liko waji ci mbedd mi wax ni ko bo jangé moy bu nafi ñu gone ko liko waji ci mbedd mi ni ko bo jangé salatu fatih ñu gone ko lolu la gëm lolu la gëna gëm ci éducation biñ ko jox comme l'islam li do nga moy problème bi motax limay wax ni
wallahi wa mbedd ñokay waxtane nan dal da melni legi chrétien yi ño gëna ragal yalla julit ñi chrétien yi ño gëna mandi julit ñi fekk li dong la waye éducation wu l'islam amul ben éducation bu melni mom l'islam moy moy diiné solution l'islam amul dara luy xewta l'islam andi luko solution ñi ngay ñoy jël solution bi duwal ci suñu poste mel nu neex nak gënu pilok diko jigi l'islam yoonu l'islam niwu ci yoonu l'islam niwu ci kon yalla wutal na solution groupe bu jëk bi moy ahlu marida ni febar ahlu safar ñi nga xamni ñoo ne ci tukki mu dess benen groupe moy ñi nga xamni mom mënu ñu te duñ man ba kërok ñi faatu ñi may wax ni mënu ñu te duñ man bay faatu ba kërok ñi faatu te koor gi war na leen kon nak yalla war na leen wutal solution sun borom ne wa alla lisina yutiqunhu fityatu tahamu miskinin ñi nga xamni mom mënu ñoo wor té duñ ko mën ndax yalla leen ko tek mom lañuy faatu walé mënu ñoo wor ben seenu magat bop seen magat bop taxna mënu tuñu wor am nañ febalu koor bu ñu woré seen bakkan man na ca dess l'islam ni duma leen bayyi dama leen di wutal solution da defé ngeen am tuyaaba ju toll ni ñi wor di am amna ko xamni

ngeen baal ma de dama jël arrêté montage boobu doon nodd ngeen baal ma tuuti. L'islam ni ki nga xam ne dafa am faiblesse du faiblesse ngëm mais faiblesse feebar wala yu mel noonu wala màggat benn docteur yi ñoo ko ni feebar bi moom chronique na dootu wér mukk feebar bi dafa chronique dootu wér te weeru koor mi ngi gàlle ci sow loos ki ñu ne ko yow da ngaa feebal feebaroo sax mais da ngaa feebal sag mage tax na at nutuloo ko l'islam utul ne la solution mooy lan fityatu taxaam fityatu taxaam l'islam ni da ngay xaar bu ñu woor ba ngoon nga seet lu suur miskin nga jox ko ko kon l'islam am na solution amul dara luy ñëw te l'islam amalu ko solution da ngay xaar bu ñu wooree ba ngoon nga wut lu suur miskin nga jox ko ko ñu bindal la tuyaabay ku woor tuyaabay ku woor bu la neexee bu weer wi teroo nga joxee loolu lépp waaye damay faral di wax ni ku ko mënul da nga koy defee ni ko ñi woor defee rek bis bu ne ak bisam bis bu ne ak bisam mooy bu ñu wooree ba ngoon rek nga génne joxe bu ñu wooree ba ngoon nga génne joxe parce que loolu daf lay rappelé toujours ni yaa ngi ci koor gi waaye boo génnee loolu lépp joxee doo rek day mel ni léegi mën nga bàyyi dootu bàyyi xel sax ci koor gi te koor dafa baax jamono bu nekk fourné bu nekk nga di ko bàyyi xel wala lesin yutiqunuhu fidyatu taham miskinin faman tatawaa xayran solution boobu nag ki feebar ki tukki ak ki nga xam ni dafa néew doole ñoo ci bokk yam faman tatawaa xayran fahuwa xayrun la bu fekkee ni dañ laa wax ni la miskin li koy suur mooy ñaari téeméer masalan par bis ñaari téeméer par bis nga coobarewu daal ni man daal li ma bëgg ci tuyaaba ëpp na tuyaaba ay ñaari téeméer ngay naa ko def ñeenti téeméer mu ne ba tey baax na fa ila alhamdu wa sukuru fa man tatawaa xayran fa huwa xayru ñi nga xam ñoo ne ci tukki wala ñu feebar ñoo ñit ñu indil leen solution beneen wa anta soomu xayrun lakum in kuntum taalamuun li may wax nii ma nga suuratul baqara su mborom ni bu fekkee nag yow mi nga xam ne yaa ne ci tukki ak yow mi nga xam ni yàlla daa dogal nga feebar waaye mën ngaa boole koor gi ak feebar bi mën ngaa boole koor gi ak tukki bi su mborom nee na loolu de ku ko mën sax moo gën nag loolu moom ku ko mën moo gën loolu ku ko mën moo gën ndax koor ay bisam bu la xasee romb duutu ñëwaat ba mukk sub koor bi bu xasee jàll jeex na mënatoo koo damu ci sa dund gi geneen koor bu ñëwati kay beneen bis la booy fay beneen bis boo fay beneen bis dong la waaye du bisu koor ga moom mënatoo koo damu kon nag wante soomoo xayrun lakum in kuntum taalamuun bokki jullit yi bokki ñu bokkal islam ak jullit yàlla daf ko orienté ci lépp lu koy may ngërëmal yàlla li tax yàlla du ko mere li tax yàlla du ko jékk mukk li tax suñu borom tabaraka taala di yokk ay darajaam aki maqaamam ëllëg yowmal xiyaam yàlla daf ko cee orienté wan ko fi muy teg tànkam yónni ab yonantam alayhi salatu wasalaam ni ko demal nga wanal ma ko sama jaam bi salaa alayhi wa sallam ñëw wan ñu ko de aasen kon mbir mi ci ñun la dese l'islam ñu ko yàlla yu nee Mustapha alayhi salatu wasalaam mu nekk 5 prières suñ borom foone l'islam it ci 5 prières wala ci juróomi mbir lañ ko jàng ci hadithu yonent sallallahu alayhi wasallam mu ni buniya al-islam ala khams شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا حديث صلى الله عليه وسلم
lala son def ni l'islam ni ko foné ci juroomi pied yoyu ci bir juroomi pied yi amna ci 5 prières amna ci ben pied bo xamni moy pied bi ñu waxtaan moy as-sawm ramadan ci bal pied bu def moy da seen ni yalla rek yalla mola bind mola mom bokku la kenn sarsela ay dawar yi mu tek ci say wag nga war ko remplir shahadatu an la ilaha illallah bu doon lo xamni du doon parole rek waye jëf lay doon jëf ay acte lay doon du intention rek dedet da fay and ak ay acte l'islam du intention yi kesse l'islam dafa and ak ay acte donte sallallahu alayhi wasallam neena intention bu ande bëgg def ay acte waye galankor am ba acte bi amul ci téñu bind na tuyaba bu fekké ni intention bu bax la innama ahmalu binniyati musafa sallallahu alayhi wasallam moko wax yalla yolen sallallahu alayhi wasallam neena sun borom tabaaraku ta'ala dafa jital manam dafa jël jëf yépp tek ko ci intention manam acte yépp dal intention moko wara jitu innama ahmalu binniyati légi intention bobu bu ande ak acte yi di nga am tiyaba bu fekké ni am nga intention wa yalla muy la katanu nga joxe acte bi té intention bu rafet la dité yalla bindal la tiyaba ja batay mu nek fa dité yalla bindal la tiyaba ja batay mu nek fa masalan yéne won nga defal serigne moudou mbay tiam lu bax wa yalla dogal bu mo katan gi ba defoko yalla bindal la tiyaba ja au contraire bu fekkone dama ko yéne lu ñaaw mais jotuma ag ci acte bi nak kèn dima bindal bakkar en tant que def xolal ma mbaxu yalla rek xolal ma mbaxu yalla fofu ci ab bidit rek duma amé intention def lu bax waye awma doole ji wala awma katam ji wala amna luma galankor ba mujj mako def yalla bindal ma tiyaba yi ko def acte bi mais duma amé contraire def lu bax yalla day tok di xolal rek ba kérok may def acte bi fek defuma acte bi yalla duko bindu tabaraku taala xana fi la mbax meuna yam fi la mbax meuna yam shahadatu an la ilaha illallah na sedeni yalla rek moy bour muhammad sallallahu alaihi wasallam ndawma dilé ci top 5 prières yi ma don wax mo ci top iqami salat wita isakat dinaaw julli juroom amna leneen lu dess moy sa alal nang ci xidmal sa borom sa alal nang ci xidmal l'islam ndax yalla gisoko ba meuna xidma ci mom yalla gisoko fen yego ko fen mono ni bo demé kawla fekk ko fa mba bo demé dakaru fekk ko fa niko jabb loxo dedet yalla subhanahu wa ta'ala mi ngi ci bir jaamam ni sa alal jojju nga di ci xidma sa borom ci jaamam bi netti won na len fi hadithul qudsi bi sun borom di wax ni yow diw man sa borom febar na set ci wona lillah il ay wajile bur bi rabbi ci to jall yow noy febaré yow nga xamni hayyul la yamut ni waw den don nga sama jam bu ñi wax Mustafa Mbaye Sam bu febar te seti woko te boko seti won bo ñi fekk ma fa ma top xifna joxoma ma lek ni hi rabbi sito jalla yow mi nga xamne yaay lela kon bi yow ku lek yow noy xifu ni waw amna ku ñu wax abdu jaxate xifna ba xamul fu muy taxaw nga yor loko meuna jox mu lek te joxoko te boko joxone melna ni man nga jox
ta gis ba non la topé ba pratique yépp jeex ba pratique yépp jeex kon waytay sakat lila yalla jox da diko partager da ci xibmal sa borom ci jaamam ni ni asaka kon defena waxna ñetti pie ci pie l'islam diko ñentel moy bi ni deugmal muy wéru koor te moy wa sawmu ramadan sawmu ramadan koor di lo xamni muhammad tuyaba dim lay fagul yowal xiyam waye limi def ci sa jëm mo ëppati ngariñ limi def ci sa jëm rek en tant que personne ngariñ limi def ci jëm rek en tant que personne mo gënëte rawati muhammad tuyaba yim lay fagul ëlëk biko juroomel moy wa hajjul bayti man istata ilayhi sabila dem siyaari ni niu yalla ba aj makka ci ki man kon bokk yi wéru koor ak nonu di deug ma ci yalla nañu fi fekk te sama borom may nañu am katnu man ko mang yalla wursugal lu lepp lu ci digge ci aw yiw ak tuyaaba ci borom dafa lu tawfiqi ñu man ko def muy wéru wo xamni dafa lamboy nak leneen lu ay moromam lambo wut loolu leen rawé loolu leen rawé ni nga xamé ni mbolam li yalla bindu shaytan ki jëm kaw sa bokku jëm kaw shaytan ki jëm suuf muhammad ci gën sallallahu alayhi wasallam ni nga xamé ni lepp lu yalla bindu bokkum jëm kaw ay tankam jëm suuf muhammad ci gën alayhi salatu wassalam motax yalla ni sempet muhammad ni ko ni nga gëné ci li nga bindu non lay sété li gën ci say wax ma waccé ko ci yow mbolem téré yi nga xamni bayyi ko riñ asman ci mbolam yoni ko ay malaaka am ñu andil ko ay yonentam téré bi ci gën moy alquran ni waccé ko ci ku ñu wax muhammad ni gën ci nit ñi nako non wéru koor non lako yalla sempé setté ko waccé ci mom alquran mënon na tan rajab ba sahban ba sawal ma sul qahdi wala sil hij waye mu tan ramadan waccé ci téré bi gën ci téré yi muy alquran alkarim alquran alkarim di téré bi gën ci téré yi téré bi gën ci téré yi bi lolou amé kon sun borom ni wéru koor bokk na ci ay garatam téré bi gën ci téré ci mom la ko jaarale shahru ramadan allazi unzila fihi alquran hudan linnas wa bayyinat min alhuda wal furqan wér wi di wéru koor ci la wacc alquran alquran lu ko taxa ñew hudan linnas éduquer doom adama bam nek nit njaay orienter doom adama yar doom adama jaarale nit ci yoonu siratul mustaqim huddan linnas nga gis kon lima doon wax at-tarbiya yalla jeglelu ko rek julit bayiko du julit newul huddan lil mu'minin way daf na huddan linnas li nas tout court ñepp nga ci yeufal julit legui nak ñu gis ko xamni da nga gis yeufal bo xamni wala chrétien bo xamni jox nañ ko éducation bu normal mu jël éducation bobu def ko base de données nga xamni mom dara mu jërul ko baye éducation non lañu éduquer julit ñu won tamit waye au lieu que mu jël ko lolu mom gëm ko bu ñu pratiquer ko mu def safaan ba naka nonu man na am ci chrétien kon nit ñi nekul ci ni xana du chrétien rek da melni l'islam dal ñi ci nek mom chrétien yi lañu gëna jup
mbir mi nekkul foofu, mbir maa ngi ci éducation bi ak kiñ ko jox. Am na koo xam ne moom bi ñu ko joxee éducation ba noppi foofu la la ko bàyyil dem, ndax ñàkk ngoram ak ñàkk jëmam moo tax mu bàyyi fa éducation bi. Waaye xam na ni éducation lu mënta ñàkk la. Am na léeg-léeg mal éducation mooy julien nii éducation bu rate suu tarbia, suu tarbia waliyasu billah, suu tarbia mal éducation. Waaye xuddan li naas la wax, xuddan li naas. Alquran moom jullit bi ak kurul julli yëpp dafa ñëw pour orienté la, pour éduquer la, pour teg la ci nga jaar ci yoon ba doolor sa bopp, doolor sa morom. Xuddan li naas. Waaye wa bayyinaati min alhuda, dafa ñëw ngir leeral lan mooy éducation. Wa bayyinaati min alhuda, alquran dafa ñëw pour leeral lan mooy éducation. Lan lan mooy éducation? Ndax éducation famille la wala tariixa la wala déedéet? Éducation base de données la boo xam ni yàlla ko jox ak yonantam mu andil na ko, yonant fi jaar yépp andi ko ba ci yonant yàlla Isa alayhi salatu wasalaam. Gis ngeen bokk na ci éducation bi nga xam ni xaw na sax maanaam du lu équilibre sax, nekkul lu équilibre, waaye tëriwul xeetu éducation la boo xam ni pour jàngale ni nit ki dafa war a muñ, maanaam muñ, maanaam muñ loo mën a def ba pare muñ ko. Isa doon na ko jàngale. Mooy Isa dafa bokk ci éducation da daan wax ni boo dajeeg am Samba lu xuur ci kaw yoon, am Samba mën a tooñ ci kaw yoon, mu noggutu la dóor lam talaata ci sa wetu nday joor. Isa ci éducation neen pour bëgg jàmm, pour la paix jox ko côté gauche bi mu tëlënd. L'islam nag ñëw moom ni déedéet loolu du équilibre. Nit ki dafa war a équilibré, pourquoi pas ngay fekk nit ci mbedd rek dóor comme talaata ci wetu nday joor mu di la joxub càmmoñ. Boo ko defee baadoo la dalay rey. Xam nga boo ko defee nit ko am sentiment day yëg ni torox na, rus na, ndax mënoon ngaa fayu te fayiwoo. Léegi nit ñi am na ñoo xam ne xamuñu loolu, li fee ñi ngi lay def te doo fayu dañuy jàpp ni yow da ngaa ragal bokkat nga ila axri yi. L'islam nag ñëw indi éducation boo xam ni dafa nekk loo xam ni lu équilibre la. L'islam ni buñ la dóoreem talaata ci lexum nday joor demal fañuy fayu le nit ñi, ñu fayu la sam talaata ba boo léggee duna talaata. Boo dajeeg am Samba lu xuur ci kaw mbedd nii, am Samba mën a tooñ ci kaw mbedd mu dóor lam talaata, l'islam nee na bul fayu, demal ca ña nga xam ni ñoo yore maxkama yi muy attaka yi nañ la fayul. Nañ ko ni dékkal mu dékk nga fëgg ca sa loxo yooyu ci loxo sa ci ab lexum nday jooram ba mu yëg ni ndekete am pes dafa métti. Ba mu yëg ko boo liggéey du pes kenn, boo liggéey du pes kenn. Léegi boo demee ci maxkama bi indi fa sa jàngoro ni man de diw damaa tooñ, indi ay prof yi wane ni dafa laa tooñ. Léegi maxkama bi wala xaadiji muy attekat bi ni li xew ci xadaaya yi yéene ma ko gën a xam, wala yeeka mu atte sustus waaye déedéet parparloo. Loolu nag li muy jur mooy fayul sa bopp, fayul sa bopp rek lay jur, fayul sa bopp rek. Kon xuddan li naas wa bayyinaati min alhuda, am na lu nit ki nekk defe ni ak njub la fekk du ak njub. Moo tax wa bayyinaati min alhuda, alquran dafa ñëw ngir leeral lan moo di ak njub, lan mooy sustus, lan mooy mandute, lan mooy éducation, lan mooy éducation. Kon daañu gis ni doomu aadama bi yàlla andil na ko solution mooy alquran, waaye jaarale ko ci weeru koor. Walfurqaan dafa ñëw alfarq bayn alxaq walbatil, moo tax mu ni walfurqaan. Alquran dafa ñëw ngir lan? Alfarq bayn alxaq walbatil,
wal batin. Alquran dafa ñew ngir distinguer digënté li normal ak li normal. Alquran dafa ñew pour distinguer li jaar yoon ak li jaar yoon. Alquran dafa ñew pour distinguer li dëgg ak li dul dëgg. Ni wéru koor wu nga xamni man ci la wacc alquran wéru wu nak day takrar. Day takrar moy lan? Moy day dem ak delusi. Day dem ak delusi day takrar. Muni faman sa'id min kum sahra falyasub. Ku yalla dogal wéru koor dem delusi wa fekk la fi nang ko wor. Man sa'id min kum sahra falyasub. Nang ko wor. Falyasub nang ko wor ngeen balna. Na ñi man dara ci soñ mu kore nit de war nañ ma dimbalé soñ mi dal bu ñu bëgg yag man sayyid min kum shahra fal yasum'u onon kana maridan aw ala safar mu ñëwaat gis nga ma ngay répéter at kurel bu febar ba ak kurel bay tukki man koy répéter wa man kana maridan aw ala safarin fa'idatun min ayamin ukhra. Ku yalla dogal nga febar ba nga nek ci tukki nga konté fan yi mën nga baña wor way après nga fay ko ñu ni waaw légui ni moyen de transport amna nit ki wax deug yalla mën na bolé tukki ak wor bu neexon yalla yi mu ni wor for forsu borom ni dedet yuridu llahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Man yalla bu ngeen gisee ma defal leen loolu ñu leef bobu ma leen ko defalee dara warul ko lul dama bëgg ci yeen rek ak japp ndal bëgguma leen tek fitna fitna la leen bëggu ta tek motax yombalal leen ko koor moomu dafa am ay rukun rukul moy lan moy ponk mon koor da am ay ponk bi ñu ñëwé ci ñi nga xamni ño encadré manam ahkam yi moy atté yi ñi ko encadré mo xam Abu Hanifa la no ci mak mo xam Imam Malik la mo xam Imam Shafi la mo xam Ahmad la ñent tribunal yoyu muy ñent imam yoyu imam bu nek dafa accompagner loi yi wone ni loi bu nek li moko accompagner article nangam moko accompagner article nangam moko accompagner. Motax ñu wutal ko ay rukunu bu fekke ni ci ñaari mushab yi la muy mushabu ahmad mo imam ahmad anbal wala mushabu abu anifa ñom ñoo bokku lu ñu gisee loi bi ñom ñaar ñoo bokku luñ ko gisee ñoo bokku lu ñu atté dañ ni ñom gis nañ ni article du corps loi bi ko accompagner ñu am ni ben article la rukun wahid ben rek la ñu len bob ban la mini wa wal imsaku anil muftirat moy bi nga xeye bani umna koor lepp lu yak sa koor nga dégager wu ci ba sét wécc lepp lu tax koor ga yakku rek nga sétal ci sa loxo yow nga génn ci loolu buñ ko waxé koor lek ak ñak naan doom du ko yakku yéedet amna yeneen yi yakku koor yu bokut ak ñak lek
ak ñàkk a naan, moo tax ñoom ñu tënk ko tuuku rek ni mooy bàyyi lépp luy tax sa koor gee dog, moo xam jiw bu ko dugut ci saa yi dog na ko ci baatin, fen bu ko dugut ci saa yi dog na ko ci baatin, ila axir ila axirihi. Al imsaak ak nil muftiraat. Am na lenn ci seen biir mashab ñoom dañ ni ak niyee nag kon fi ñu koy dugal ñoom niyee, ndax yéene daa bokk ci ponk yi nga xam ni booy def dara yéene ci war a jiitu. Ndax wax naa léegi ni sallallahu alayhi wasallam nee na inna ma amalu bi niyaati wa inna ma li kulli imrin ma nawaa. Moo tax boo demee ci imaamu Shafii ak imaamu Malik ñu ngi ba tey ñoo bokk aw gisin, ñoo bokk aw déggin, ñoo bokk fahm ci ponki koor. Ñoom ñaar dañu wax ni koor ñaari article la, ñaari ponk la. Ñu leen ban ak ban ñu ne bu njëkk bi mooy al imsak ak nil muftiraat, bu ñaaral bi mooy ak niyetu yéene. Gis nga ñoom yéene yi ñee dañooy jël yéene boole wuñ ko ci ponk yi, ñaar ñi jël yéene boole ko ci ponk yi, moo tax ñoom mu nekk ñaar, mu nekk ñaar. Cheikhina wa wasilatina wa habibina Cheikh Ahmadou Bamba moom dafa bokk lu bari lool lu mu niroolek imaamu Malik. Maam daa bokk ak Malik aw déggin ba tax na moom dégginu Malik la jël moom sëñ Touba radiallahu taala anhu. Moo tax mu ne asiyaamuna lahu faridatan, nee na article suñu koor ñun jullit ñi daal, ñun daal suñu article koor ñu ne amuñu luwaay ñaar la. Faridatan bila siyaadatin wala nuqsan, amul yokk amul wàññi, ñaar dong la in balma ñaar rek la. Ñu ne ko ñaar yan la

seigne touba neena ku ko def bu dog jotté ëlëk yalla dana la dogalé kay du gaajja la ngay ndogo ëlëk bu sa bakkan jéxé moy kay du gaajja yow mi fexé ba koor ci wax yu bon yi wax yu ñaaw yi ah li di waral nañ ko traduire en français traduire ko anglais espagnol mbolém lu xoy tassaré ko ci réseaux sociaux yi nga xamni dérou gorñi lañuy ndéké dérou gorñi lañuy añi dérou gorñi lañuy réré dérou gorñi lañuy déséré la hawla wala quwwata la hawla wala quwwata wallahi waran nañ leena traduire li wa kullu man sama anni rasail fa innu yaftiru bil fadail képp ko xamni téy nga sa lamiñ ci dérou gorñi buna mun yowmal xiyam lila yalla di dogalé bo fexé ba wor ci dori dérou gorñi yalla dalay dogalé tay duggu aljana bil fadail koor ci dogi ci deri gorñi gaay deri gorñi li mom lañuy xëddé deri gorñi mom lañuy xëddé ci réseaux sociaux yi deri gorñi mom la gaay di ndogo ci réseaux sociaux yi deri gorñi mom la gaay di mbeustene ci réseaux sociaux yi deri gorñi mom la gaay di la hawla wala quwwata la hawla wala quwwata seigne touba neena fexé ba wor ci deri gorñi yalla dogale la kay duggu aljana mun lay ndogo ëlëk yenen tibbi yalla yoni alayhi salatu wassalam neena man lam yaddah khawla sur wal amal bi falaysa lillahi aja fi an yadda ta'amuhu wa sarabuhu sallallahu alayhi wasallam lallahu alayhi wasallam neena kep ko xamni woro ci deri gori woro ci wax bi ñaaw yenen sallallahu alaihi wasallam neena man nga bañu wor ndax sa koor gi yalla amu ci soxla dula ci fay ab tombu dula ko ci fay ab tombu man lam yadda khawla suub wal amal bi legi gaay wessu nañ tentation acte lañuy def manam wessu nañ legi di wax ci deru gor lu ñaaw legi acte lañ ci boole moy agresser la ray la jël sa bakkan واو القران ده ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا يوم ميغا خامني يا يور ساي نوب بويال لي لولا نيه دغلو سي يوم ميغا خامني يا يور سبوت بويال كو لولا نيه خول يوم ميغا خامني يا يور سا خول بي لو بون لو ليغا خلات كو ييلي كو نيت سون بارام نين يوم القيام نيم نيب ñom ñep dina ko luqati tek ko ci kaw tabal ji ñep gis ko ku ci ne dina la laaj dina la poser question dina la poser question dafa naani 2024 ñu dogo dimiti wala sax deul fina 2024 ci la jëlone sama téléphone wo ay étudiant yu bamba yu ñu invité won ci ben radio wala place mani leen yeen étudiant yi yag na leen jox ay orientation waye li ngeen nek bu ngeen fi deuntou gannaaw lepp ci seen taw lay ko poat delu len gannaaw waye deggu ñu won amna waxtaan wo xamne jinjul na fi benn jinj mari legi dama len di ñaan comme quoi ak li ma len di wax yeen deggu len ko legi dama bëgg ngeen xol li ci gannaaw rido bi bu len yam ci rido bi rek legi agn len rido bi ngeen xol li ci biir neeg bi lan la bala ngeen duggu ndax bu ngeen duggé genn dina len te waxtan mi ngi ci waxtani bu ko seigne modou mbay jam seton dana ko gis wala bu ngeen delwatu ci waxtani mari ngeen xol li ci ginaaw rido bi ndax yeen da ngeen ñew rek taxaw ci rido bi ñun leen neeg ba nga fess del ak or neeg bi fo laal or la neeg bi fo laal jama la ngeen gem ko mani leen de taxaw leen ginaaw yeen gemu leen ma neena leen neeg bi jama neewu ci or neewu ci gemu leen ma kon añ leen rido bi ngeen xol waye nangu leen xol
nangou leena xol nangou leena xol mo waxal len ni fi saga walli ni senegal walli ni senegal nga saga len guddi beccak suba ngone ba nopi di am ndam ma ngay am xol bu sedd lañ lolou musta'il la munta am munta am te do am yalla xam nako xawma wenn walli nak man walli senegal la xam walli senegal ñom la xam man ñom la xam ni yalla di leena gëreem te gëreemantu wu leen te dañu mérité ngeureum li leen yalla ngeureum ndax taxaw gi ñu taxaw ci l'islam walli yoyu ngeen saagaleen bañu toy ba nopi ni da ngeen am xol bu sedd da ngeen am ndam wa rabbul ka'ba waxna ko waxati ko ku leen ko wax da leen di nax man mustafa mbay sam waxna leen ko miraran ku leen ko wax da leen di nax walli senegal nga saago ko ba nopi am ndam ku la ko wax da lay nax ta xol du sedd adina alakhirah waxale wuñ ko fana tuub rek motax ma waxon len ni len fexale na organiser men ndajem tuub ndajem tuub mo xam stade bu ngeen koy wote ngeen tuubal walli wi senegal yi ndaje mo xamni ndajem tuubal walli wi senegal yi lu ngeen koy tudde mbam ndajem tuubal seigne moultakha cheikh mayi ness bu ngeen ko defut xol bu sedd du am adina du am alakhirah yalla ko wax man limay wax ni du miracle du ak wilaya guma yalla may gutax may wax dedet yalla ko waxal bopam man adli waliyan faqad asantuhu bil arb yalla neena kep ko saga sama wali do am jam adina do kam alakhirah khol bu sedd do ko fatwale khol bu sedd do ko fatwale yalla xam nako bula yalla kholal kholal fir'auna fir'auna liko yalla mayon ci pouvoir liko yalla mayon ci alal mais xol bu tangale dewale lutax da saga walli wu yalla yom ci yalla Musa da saga walli wu yalla inna walli allahu allazi nasala alkitab wa yatawalla salihin ngeen and ak yenn asatisa yi yo xamni ni sen intérêt personnel la tax ñu di leen wax di leen jema téméré ci ay ayatul qur'an ya ak hadith te fek dara bi ci deug sen entre personnel motax ñu jël aya yalla yi ak hadith yalla yi firé ko nañ ko dégg ñom wala nam leen nexé ngeen gëm ñoña ngeen gëm ñoña ngeen gëm ñoña wala fñay neena ba xad di xuloku taw selu kat yegut senegal bi muy billah bi tang ñi ci duggal seen loxo bam sedd boba amna ci ñun ño xamni ñongi ci suñu biir nday ba juddogul sax boba ñun ci suñu digi bay ah ñi dugalon seen lox bi ci talbi bam sedd ci lax bi bam sedd ñu ñew sepp seen loxo di leen daggal ay saga suba ngone te ni da ngeen am jamm ku leen ko wax laani nax na leen sepp loxo yi ñi séral lax bi ba ngeen mëna jëfëndiko lax bi ngeen sagaleen bañ toy ñu jox leen ndabal lax bi xam ngeen ni lax bi dana xajam de ku leen ko waxut di leen di nax lakh bi day xajam ken munu ko te xajam yalla xamna lakh bi day xajam ken munu ko te xajam ken munu ko te xajam rabbaniyuna yi ñoom dañ daan wor ngir jëmmi seen borom rabbi sutu wa jalla xam nga dafa am ramadaniyin am rabbaniyin ramadaniyin moy ñi sant jaxate dañ bayyi lek bayyi nan rek waye ci deri gor yi wala si se wa mbassam bok aw gaay dal wa ci deri gor yi li ñi xey di ci gontu ñom ñoo ay ramadaniyin lañ waye duñ ay rabbaniyin duñ ay rabbaniyin sun mulu waxtanu di xajut xajatu waye nu taxawlu fofu ku bax ki nak yalla nagn ko yalla fayal ta tax ni ci barkem suñu serigne ba cheikh amadou bamba xam ngeen ni bu wer yu masane ñew danako saddal ay beuyit ya khayrat dayfi atabil bisri wal madad alan wa sahlan wa tarhiban bila hadad la silta dayfan kariman sa'iran abada mukarriman bi qira'ati hati wa sadad balma yalla nagn ko yalla fayal bu wer koor masane teru lol la ko dan tagge bienvenue kon nak wer koor nang lay wax bienvenue nang lay wax welcome yow wer koor ning lay wax ahlan wa sahlan wa marhaban bik
ci wër ko inshallah taala en ba ko suñu moddu ay won niñ ko waxe won sanku waye man xamna est ce man dina am casque buma amé retour pour bu ngeen ni woté xaru ma djema sansé casque ba xam inshallah taala su ko defé suñu moddu ku bëgg participer niñ ko waxe sank ñu tok ay quelques minutes rek xamna lima wara na def ci ma jall ci ma jox leen ko rek djégé ni djema sét ba xam inshallah da fa kon bëgg woté rek man nga wo suñu moddu mbay cham inshallah taala ara ma xol ba xam ndax dina am retour

0: Di déglu ni ko rebole moom amul retour. Kon xana Sëñ Moody, inshallah bu fekkee ni am na ko dugg rek nga bàyyi ko mu participe. Ñu leen ko waxewoon sànq ci numéro téléphone bi, fekkee ni ñu nekk biti Etali la, maanaam daal li ma bëgg wax, ñu nekk ci réew mu du réewum Etali, du soxla ñuy def ñoom faaw ñu def sax indicatif bi, te mooy 00039, fekkee ñu ne Sénégal la, 00039 351 ak 413 34 28. Bu fekkee ñu nekk biir Etali la, ñoom mën nañoo participer direct rek ci 351 413 34 28. Bëgg participer foofu ngay jaar inshallah. Muskilaat yi nga ko mel ni man nga xam ni ci bare bari moom li ci bàyyi xel ngeen baal ma ko, defe naa noonu ma ko waxee daal, yaakaar naa noonu la. Wala ku mën a am posé ci gab Sëñ Moody Mbaye Thiam, moom mu gën laa expliquer di nga xam ngay jaar insha allahu taala ba participer ci émission bi. Képp ku bëgg a participer rek foofu ngay jaar ci 00039 351 413 34 28. Bëgg participer foofu ngay jaar. Kon nag weeru koor ngook yàlla nañ yàlla defal tawfiix ñu àgg ci ak jàmm, ndax yonent bi yàlla yónni alayhi salatu wassalaam nee na woon kullu amalin ibnu aadama la ila sawma fa innahu li wa ana jusubi. Ñu borom dafa wax ni jaarale ko ci lamiñ ak yonentam, koor wala doomu aadama jëf yi muy jëf yépp moom la concerné, moo ko moom. Yi fi doomu aadama jëfam yépp moo ko moom, moom la concerné. Mu ne ba mu des nag koor, ni koor moom man yàlla maa ko moom, maa koy fayal sama bopp. Man yàlla maa ko moom, maa koy fayal sama bopp. Su ko defee kon képp ku bëgg a participe rek mën nga jaar foofu. Xanaa ma jéem a xool Sëñ Moody ba xam. Bu ma dara accompagné wu rek duma comprendre. Képp ko xam ne bëgg naa participer kon ci jotaay bi. Ak salaam Sëñ Moody. Waaw ubbi naa téléphone yi de wala.
1: Waaw
0: ubbi nga waaw, kooku wax rek mën nga wax rek. Ok d' accord, kon
1: wax na ni mu wax noonu
0: la baax na. Ok bisimilah. Waaw kon boog ay bokk auditeur yi, képp ku bëgg a participer ci jotaay bi rek comme noonu ñu ko waxee, xam naa dañu leen bett yu yoon, waaye daa bokk ci évolution yi nga xam ne Sëñ Moody andi ñu ko ci jotaay bi. Xam ngeen ni jumtukaay participation yi xëy na di émission bi daan doog a damaare doon nañ ko def, dañ ko mujjoon arrêté ndax gàllankoor yi ci amoon. Waaye léegi andi nañ leen beneen numéro boo xam ni moo xam da ngay jaar WhatsApp wala sa téléphone direct rek bu ci mën a doon 00039 351 413 34 28. Foofu ngeen di jaar incha allah. Bu dee ku nekk réewum Italie nag di jar muy def indicatif bi, moom day woote rek direct incha allah. Moo xam ci WhatsApp la am na ko, moo xam direct la bu ci mën a doon rek Sëñ Moody dana la bàyyi nga participer incha allahu taala ci jotaay bi. Kon weeru koore ngook waxoon naa ne weeru sante la ci début bi, waxoon naa it weer wuy ramm la. Weeru koor yàlla daf ko boole ci weer yi nga xam ni yow man xiyaam day amee, mel am na mbokk muy participer day amee pouvoiru ramm moom weeru koor. Tabaraka taala da ko may pouvoiru bu ëllëgee mu bokk ci ñi ramm. Ni nga xamee ni malaaka yi am nañ pouvoiru ramm ëllëg, nañ garaat bi yonent yi alayhimu salaam am nañ pouvoir bi, nañ garaat bi kumalul awliya wali yàlla yi am nañ pouvoir ramm, am nañ garaat bi. Naka noonu sahur ramadan al mubarak momit yalla jox nako pouvoiru mu bok ci niram mo lolou hadith la bo xani mustafa mi yalla yoni ali salatu wassalam moko waxon ci ay waxam as-siyam wal qur'an yasfahan lil abd yawm al qiyamah yalla takalna pouvoiru ram wéru koor nim ko takale al qur'an ñom ñaar xam ngeen ni ay cheikh lañ al qur'an ak wéru koor ay cheikh lañ ndax ci al qur'an ci ak wéru koor lañ wacc al qur'an al qur'an ñi nekk saqiq ci sahur ramadan wala bok sahur ramadan nekk saqiq ci al qur'an al karim dal ñom ay cheikh lañ ñun ñaari cheikh yoy nak kenn ku ci nekk yalla jox na la pouvoir pour ëlëk nga ram insha allah ta'ala bok ni ram ko bëgg participer mën nga jaar ci 2079 351 413 34 28 34 28 nga xamni ñoy déglu mën ñu jaar fofu pour joxe seen participation ci émission bi ñu tuddé min hajil abidin ila al janna seen mbokk seen xarit Mustafa Mbaye Sam di len ko defal dimas di nek inshallah taala ñaan sun borom mu yobbu ñu ci koor gi ak jamm defal na tawfiix ni man ko mang min al awal ila al akhir yalla man nako sañ nako te def gi duko wañi dara man nako yalla def yalla yombalal nit ñi lepp lo xamni ni dinañ ko itte wo ci koor gi borom yombal len ko mu baña jafé ci mbaxam ak ciobarem inshallah taala yalla def ko muy koru jam koru barke koru yermane inshallah sun borom def ko di ñaan sun borom ci wéru koor te sama ñaané rek nima ko daan ñaané réewum sénégal nga xamni wali yu yalla yi fi lañ teud wali yu yi nga xamni yalla gëreem na leen yonnatu sallallahu alayhi wasallam gëreem leen sahaba yi gërem leen wala faawul arba gërem leen rew mom ñi fi tudd képp ko xamni nar na yaq rew mi wala mu nar ko taal comme niko wala di waxe ko ke yalla nako yalla seppi sanni ci Allah ba ni ñi seppé weñ wu de ci soow ko bi hormati Cheikhul Khadim yalla man nako yalla man nako képp ko nara yaq rew mi yalla na la yalla seppi ci rew mi sanni ca Allah ba ni ñi def weñ wu de ci soow yalla man nako tabaarak wa ta'ala yalla man nako inshallah ku bëgg participer rek man nga jaar fofu ci 2030 351 413 34 28 ku benn bennal pour ñu koy dégg man koy japp wax moy seen buntu bi ngeen di jaar inshallah su ko defé kon señ Modou mu fekké ni amagul ñu tambalé participer ñu yamalé fofu waxtaan yi ñu ba benen yoon ba kérok nit ñi di adapté waat ci numéro bi rek inshallah waaw ñu koy xol di waxé rek le temps bi mom ñu jarr ki mu waxtaan yi li ci gën toujours comme nit ñi dañ koy jarriño motax dou dañu jital waxtani bu nepp rek dogu ubi telephone yi inshallah taala def ekip ko xani ngay participer rek benn bi ci dessu xam ngeen ni na koor ga ñu ñew ñal dogalé ma am posé di continuer émission yi ma muskelé fi hi donte déclaration waxtani bari na waye bari dama ko réciter sama ciowarte moyetuma ko benen bu ci def moy xam ngeen rek li xew Senegal ñom sobando lañ xam sobando ay dakk jo xamni bon da fay dajé du man ñetti ñu sax mais faaw ñu organiser aw waxtaan gennaw ngol benen bu ci def mo dañ ci sonal borom xam xam ni dama yalla bal don man dama mënt neub yenn ki dañ ci sonal borom xam xam ni dakk bi ni organiser am aw waxtaan gennaw ngol baxna ga baxna ni ci roy lu melni wa darul muhti sen waxtani koor yoy ñi def lu bax la gis lu bax roy ko dara nekku ci waye da ci am lo xamne nak lor lay mujjul jul te lepp mi jor lor gotu ko jarate bon jar na sax yenn jaaka yi nga xamni djegé nañ ñu organisé ko mu nek mel ndaje waye da ngay dem ci jaaka do fekk lu ko ñetti nit ñu déplacer la nga lak essence mudul jeex te bo noppé danaka lu yalla bal nga yalla xam doyna ñett ci lay sucre lañ lay jox ak gën walé wëru café nan la ñu barké loko ci wër yi lolu lor la lor la lor la danaka amul ben ñariñ ci ñu yalla bal dajal won dajalé seeni doolé ñiko défé ci jenn jaaka ci ben koñ daf ko doon gën daf ko doon gën daf ko doon gën té bo ganto mu ngok bo ganto bo muñtu sa der yaqku bo muñtu sa der yaqku yi fi dayna war bo ganto bo muñtu sa der yaqku yalla xamnako dina ko wax ko xamni mu dal mu ngok dal mu dal e kon dal dañ ko organiser comme ni wa daru muhti bi def wa daru muhti ni nga xamni lima ko waxan bu ñepp boole won seeni doole ñu doyal mbima jëme fofu nga xamni ñoomit nit ñi dañuy participer ci lañ fay def bañ mëna bëpp borom xam xam buñu invité man la jox lu am solo lo xamni bo dello da nga ci mëna jënd ay quelque téré wala ay quelque machine yo mëna défé recherche wala nangam waye dédét seen doole mëti wu ko té bëgg nañu def lu baax bon da ngay dem def fa waxtaan ba dem ba nopi danaka lañ lay jox du la mat café ak sucre loli tamit mu ngo waye bu fekkone organiser nañ ko comme ni mustarsi dina def wala mustarsi dat nga xamni dañ lay jox lu am solo lu ama am solo lo xamni buñ la ko joxe bon da la amal njariñ fete la fenn ci lo xamni man nga ta jënd ay téré man ta def nangam man ta def nangam lolou dana encourager ndaw ñi ñewte ak séguñu ñu gëna gor gorlu ci jang gëna gor gorlu ci gëstu waye bu fekente ni bon li ngay gëstu day metti yag choona bi waye bu nupé nit ñi xamuñu valeuru xam xam xamuñu ko defé nañ ni borom xam xam mom bu waxtane bu nupé dang koy jox ñetti dërëm ak gen walé bu sukar mu ngo lolou di du encourage xam xam lolou du encourage xam xam yalla xam nako du encourage xam xam danaka wéccel yi nga xamni mom lañ lay sanil ci tabal bi nima nga fa doxa man ku melni man nga xamni wéccel yi du ko laal fenn du ko jégué fenn léleg nit laaj ko ni demal defal mako té daara je man ni ok waye man mom li jëm ci sama walu bop nga xamni man lima fass yene consommer lu lew lay doon du doon wéccel yoy ñi may sanil ci tabal ndax wéccel yi bon li tax nit ki sanni ko fi yow xamuloko benen bi ci dess bi nga leen laaje ñu jox la jox nañ la malgré xamoon ndax biñ lay jox dañ la jëpp door la jox wala kon li gënul moy organiser wu ba nga xamni borom xam xam bu toge do ko laajal dara danaka mo gën amul sax danaka loloy li gën yow ci sa bop yaay fexé dajalal borom xam xam bi wërsek wo xamni bu noppé yeen mbolo mi yeen koy def ci ambulop jox ko ko muy lu ko amal ndariñ fu mu jëm ak dara bu fekké ayri dara ak gëstu bu fekké day gëstu ak gënd téré bu fekké day gënd téré lolou moy li gëna rafet bien vrai que borom xam xam bi mom ku ko jox mu def ku ko joxut mu def waye damay wax solution bo xamni mo gëna bax ci borom xam xam dañu encourager ñeneen ñi ñewit pour bo gisee dérif yi am ci walu waxtaan ci l'islam tambalé ko ci oustaz bi waxté bok ci yoonu mouride bay waxté bok ci tariqatu tijaniya bo gisee xissa yi ñi indi té amul dalil lolo ko waral parce que xissa yoyu mo meuna yëngal xolam suñu mudu mbay tiam mu yak posam joxé té waji warna dundu il faut mu wax xissa buy tax mudu mbay tiam yak li ci posam jox ko waye bu fekkonta ni xamna ni bu waxé lim wara wax té yalla do nga tax bu nu pay dañ ko jox amblo bo xamni du sentu la ca posu mudu mbay tiam ak kay lolou dañ ko encourager pour mu wax deug rek té yalla tax du dem mais mal asaf ki wax deug rek yam ca mom mu ngo ñetti dërëm lañ koy jox gën wa liber sukar ak ñetti doom yi café niko bo rewé nga barkélo ngo dal na ñal dimbalé inshallah taala dal na ñal dimbalé señ tuba ko massaana andil wax yalla day jox lo xamné ren ba deewen mom ngay dépassé ren ba deewen wax yalla ngay ndéssal ben mbokk mos na ko wax ma ne ko fi ne man sama daara ji du ma forcé benn ndongo ci da ngay bind kamil déedéet du ma ci forcé kenn kamil ak bind ko ni mettee da nga koy bind ba noppi sa bàyyi ne na niñ dem nga jox ko sama sëriñ nga ànd ak sa bàyyi dagg paas dem jox ko seen sëriñ mu yër ko sa tantal ko ba noppi dal di tëjaat dal dina baax na mu ne jàmbaar nga waaw nga góor-góor bu baax lu ca war na tege mooy dindi 2 million jox la ni la boo demee joxal bii sa sëriñ daara bii acca tàmbalee ko liggéey waaye dina tàlla sa loxo ma ñaan la ay lor la lay dóor ngay xamal ko fimmilu ko ay lor sëñ tubaa dawu ko def sëñ tubaa ku ko mas a joxub kaamil boo ñibbee ren ba déwén doo wuti dépaas ren ba déwén doo wuti dépaas barki démb rek sama doonga bind na fii kaamil ba yóbbu ko it sëriñam ndeysaan bàyyam nag def na lu baax ndeysaan ndax bàyyi bi moom daa ñëw yëkkati 2 bindi jox na li ma dama bëgg ñu toogal ko ci añ ma ne ko aja ban añu fan ma ne ko man am naa ci xalaat mu ne ma la ci sa xalaat ma ne ko 2 bindi donga bi ba mu fi dalee nekk di jàng alquran ak tey kenn fekkuma ci moom ba mu wàcc alquran ba bind kaamil nga bëgg indi 2 junni dajale fi mbooloo ñuy rey ay gàtt di togg mbooloom bala ñu fay jóg lu mu gaaw-gaaw danañ ma fi jëwal man danañ jëw ci daara ji mu ne waaw ma ne ko kon kay am na lu ko gën jox ma ko ma def ko ci dépassu daara ji donga bi xam na ni mokkal na alquran man mi ko jàngal xam naa ni mokkal na alquran yow mii bàyyam xam nga ko doy na jëru dajale bokk yi doy na ni ma li nga wax laay def li nga wax laay def yow kenn gën laa rafetloo li nga wax laay def yëkkati 2 junniy jox ma ne ko waaw kay 2 junniy fi mu nekk nii jënd naa ci 2 saako ñebe ñi donga yi woore leen ko mu wóob loolay dëgg waaye woote fi am mbumbaay ak dajaloo jëwal ma sama daara ji ba mu feeste na yàlla xam doy na waaw te man maa daan def boppee ma faj yi bu xiifee ma jox ma lekk waaye loolu ñu bari ndeysaan dañ tuute ma leen gis nga organisation yi ñuy def ñii ay organisation ay tari alquran ay daara yi wutukaayu xaalis dong la parce que sëriñ daara yi amuñu benn poste buñ mën a amee xaalis foofu rek lañ mën a jaar pour am ci dara pour delluwaat ko ci daara ji loolu dong la ma leen man nag loolu duma ci fekk woote wu ma tarib alquran man daal lu weesu gàmmug yonente bi salaa sallam màggalu Touba jeex na leneen lu waay jox ma defal la ci daara ji waaye ay tari alquran ak yii dong bi xam na ni mokkal na yow sëriñ daara bi xam nga ko ay bokkam ndeyam ak bàyyam xam nañ jeex na doy na keneen xam ko amul sens waaw keneen xam ko moom ak sa doom ja wàcc alquran ñu koy teral yooyu moom yàqu faaxi dong la ak lor sëriñ daara bi waaw ak lor sëriñ daara bi li nga nar a togge ay añaki reer aki ndékkee gi naani jox ko sëriñ daara bi mu def ko ci daara ji jox ko sëriñ daara bi mu def ko ci daara ji loolu muy dëgg ah man de noonu laa def barki démb dong la barki démb bu ngóor si yóbboo kaamil mu ànd ak moom jox ko sëriñam ñu naan damay toggaañ ma ne ko déedéet li nga naan a toggaañ yi jox ma ko ma def ko ci daara ji waaw jox ma ko ma def ko ci daara ji ma ne ko bokk yi boo demee nee leen maa ngi lay yóbbante ci bokk yi boo demee neel bokk yi lañ naroon a indi fii di ko puugare woo kenn ku ni di jël di sànni ci mbalaan ak kitaabal ma ne am na nee leen nañ leen nañ ko dajaleel bis bu noppee ci daara ji ba ñëw ñu jox ko ko mu nekk ab tàmbalee tàmbalee commerce mbaa mu tàmbalee samp daara mbaa ñu wutal ko ci pàkk ñii laa ko ko waxee nañ ko ci wutal pàkk boo xam ne bu noppee tàmbalee jàngale wala bur loolu ñu wutal ko ci mu nekk capitalam tàmbali ci liggéey bu fekkee ni lu baax dong lañ ci jublu waaye bu dee puukare nag moom ma ne ko wadee waxal ma ko bokkam yooyu bokkam yi fi naroon a ñëw ni leen lañ naroon a joxe nañ ko dencal nguur si bis bu ñëwee rek ñu def ko mu nekk capitalam waaw wala mu sampi daara mbaa ngeen wutal ko pàkk tabaxal ko daara bokk yi ko am doom jox ko ko mu jàngal la jeex na waaw man yooyu man nekkuma ci nekkuma ci yooyu buñ ma baal da yoon bokkuma ci bokkuma ci kon ne xanaa sëñ Modou ñu tàggatoo foofu insha allahu taala ñu leen di wax jasaakumullahu xeyru jasaa yi di leen ndokkeel ci weeru koor wi di ñëw di leen ñaanal di sàkku ci yéen ñaan waaw di leen sàkku ci auditeurs yi ñaan di gërëm bu baax ñu ne ci diaspora bi ñuñ mën a wàññi ci ay baaraam lañ waaye ñu am ngor lañ ñu jàppale daara ji leen ñu safoo liñ nekk lañ ñu leen di wax jasaakumullahu xeyru jasaa yi rawatina nag suñ bokk jigéen ñi rawatina suñ mbokk jigéen ñi di ko lëre ba daara ji tàmbalee ba tey yalla ñu leen yalla fayal danaka ma fi nekkon li tuddu ay tur man na am ñuma fatte ñom soxna daba jum ñom soxna jeyna bassar mama jong xam ngeen ko soxna njoba ñuma ciun nga xam ni mom ndaysan sa bu ñewé sénégal barki jëm rek la fi joggé sa bu ñewé sénégal dana ñew bu ci daara ji and nak borom kërëm ñew fi and ak njabotam ñew fi ñom ñep yalla nako yalla sam te barké lal ko njabotam ñom soxna seyna kébé ñom xam ngeen leen ñom soxna mam bousa ñass ñom xam ngeen leen ak soxna mam bousa geey giñ na ko dégg mom tamit kasalika ñom ñep dal ñu mako waxe légui rek buma limé tan mo faté té bindu ma kay yërmal da way dal ñom ñep sant nañ leen non la ko waxe ci goor ñi ba tambulé ci ñom señ cheikh mbacké depuis ci amérique nga xani bo ma ngi liggéey jima ji te noppé gul wol ñom ñep rek ñom ñep rek waaw ñom señ ñawar sék ñom yaangi fataliku ndaysan kërëm biñu tabax daara ji bam ko déggé mom da joxe adiyam lu ko ñu ko dem di yalwanal daara ji nak ci bolé yalla nako yalla sam jafé jafé ni yalla nako yalla tégg yépp inshallah taala ñom makhtar sa ñom angleterre watula ñu mbokk mu dugg wa bismillah mbokk wa alaykum salaam wa rahmatullah ma lay
2: assalamu alaykum
0: assalam wa rahmatullah ma lay jégg wa e koku
2: mbay yaram mbay ndong lañu wax dam gay
0: dam
2: gay dam gay
0: sin dam wa kay dam mbay gay jam rek yam dinna
2: sen sen do bax alhamdullilah alhamdullilah
0: ya allah ta'ala jere jef gay ya
2: an alhamdullilah ana bokk ci toubay ba jep ngam jam
0: ñu ñu ñu sant yalla bax alhamdullilah
2: alhamdullilah naka bokk tarbi ci dara ji ba ñi ngam jam bu bax
0: waaw ñu ñu yo kay ñu sant yalla bax alhamdullilah
2: alhamdullilah alhamdullilah ñu leen di xaar bax bax bax ci wéru wéru tarbi bi ñu nekk ak bi ñu jëm
0: ok taqabbal allah lana wa lakum inshallah ta'ala
2: ngi sant bax bax bax yi teji ak ak yene jege yene jul yalla yi
0: baraka alhamdullilah
2: Allah Serigne Touba defal ci ngeen gi pay yalla yon ko Serigne Touba
0: amin ya rabbi amin
2: ko mbok jul yep ak mbok talibe yi ak non nga ko wax ak mbok soxna yi yi nga xamne ni ay yaay dara lañu ñoom tam ñu leen ziar bax bax
0: Allah ndeysan deug na koy
2: di ñaal bax bax luñu def ci dara jere rek bu ëllëgé yalla ñu def lu ko ci barke Serigne Touba
0: rabbi la amin ya rabbi amin te yalla bo leen yi inshallah
2: barke barke soxna mom jaar musulah
0: jaar ci Allah ta'ala anha rabbi Allah ta'ala anha jere jeex
2: bi ma sha Allah ñoom do dañu am ful rek lu bax de mom dañu dañ ci xéet lool ma sha Allah
0: barka la gi
2: yalla fay leen yu
0: aw ñu ñaan
2: na baax baax ci waxtaan yi
0: baraka la
2: gi gi ñu demon daayere nak ba do ko aksi ni motax lo xaw lo bari xaw ñu wara ci waxtaan yi way liñ ci deg rek tawarka la xamna la nga daan wax rek ngay wax lu jariñ julit yalla yi rek tabillah
0: akay no mo wax lay gi tawarka la
2: tawarka gele ziar baax baax di fet le couleur gi
0: ñu jox gal nako yalla nangu te bo leen yi wote sama borom barkel daayere ba inshallah
2: ñu ñëla ba man di jaar mbokk talbe yépp yi nga xamni ñoom tam ñi ngi baye xel jotaay bi
0: dina jax inshallah dina jax ni
2: lu ci waye for lu neew neew rek yalla nako jariño ba señ touba barak ma cheikh anta
0: amin ya rabbi amin wa ra
2: he tar ka du non ci non
0: ci rek dina jax ji dina jax señ dam jazakallah dina jax señ dam bi participation afat na bok ci auditeur yi nga xamni ñom bi émission bi démarré ba légui mu ngi and ak ñom daana bok ñu daan participer ci jotaay ba ñu mako waxe am na nit ku ñuy wax Serigne Papa Dieng nek fofu ci Italie momit ndaysan non la amé yene ci daara ji ngi fataliku jamono ci gannaaw rek andil na daara ji ben bass bu maga maga mag ma sha Allah ñu ko wax jazakallahu khair jazaihi ay ñu mako waxe goor ñi tamit kadalika ñom Serigne Dawar Sek ñom señ wali diouf ñom ki wali fay defena moy borom keuru soxna deynaba ñu do wax legi pap señ papa jëm momi ndaysan sa bu ñu sénégal dina ñew ba ci daara ji ñu koy wax jissaka mu law xeyri jessa yi di len dokkel ñun ñepp rek di ñaanal yalla sa borom boole mi yiwa wa bëgg aw yi rek la tan nañ yalla boole yiwa ñun ñepp rek ñom señ Mustafa Cham rek ko señ Modou Mbaye Cham bi momit kasalika kasalika ñom señ Dawdi Gueye fane rek woon na ma sax ni mi Senegal ak ñom señ Modou Gueye momit ndaysan ñew na fi barke ñi moy ñaarel yoon san mu di fi ñew ñu ci daara di ngeen di wax jazakumullahu khayra jazaa'i inshallah ta'ala ya di ngeureum bu baax ku ci melni señ Wali Fay mo ma wax lool mo wax soxna am fi ñoomit ndaysan ñom lañ ko bañ ba sax far wer lañ ko neew wer wu nek rek duma yeglu rek jot message addiye jangol dal di ñaan dal dem jeexna da xamni da ngay santé ni ñi li def yalla dong nga tax ndax bu fekkon dañ koy def pour bëkk leen gëreum ba tay bayyi nañ ko ndax man danaka xana lu ma waxtaan ba ag ci circonstance wax ko rek ndax damay japp ni nit ci lim def ngir yalla yalla koy fay tabarak wa taala ñu leen di wax gi ngeen def rek di wax jissakum la waxe jissay wax deug yalla ñu leen di ndokkel bu baaxa baax ak sama xarit ba Serigne Mohamedou Diallo Serigne Mohamedou Diallo ñu koy ñaan yalla wëral ko yalla sam ko inshallah taala mom ba daara ji tambale ba tay mom daanaka fukki at ak nangam mom ornako mat ba tay amul wenn wer lool rek deni ma li moy sama participation ci daara ji jerejeuf jassakum la xeyri jassahi serigne cheikh jonn mom gis ngeen daara ji ngeen ni sax bimu fi ñewé set sima andak soxnam soxna may ñom ñaar ñofi andi ñew kërëb bi ñëw ñu and visite daara jigen ni dafa yegg rek téléphone ba o yabal fu benn borom kankan yi niko xolal daara ji liko wara karo lepp nga indi ko fek lu delu na koku ñew ni ma lay señ cheikh jonne mo fi yabal neena na xol daara ji liko wara karo ama yakar damay jox karo man may defal sama bop fay karo kat wolum lu ay karo kat xey ci rek mu yabal len ñu ñew karo ko lepp jëf gi mel nonu mu may wax ba ag ci warna ko wax lu rafet la di len wax jasaka mu la waxir jisaay ay mu amon baat bop bobu amon baat bop bobu ngeen xam waye yalla mom amnako man nako wax deug yalla dama wax ni bu tone senu japp mil mi na metti ndax bu waxale sama borom yalla te yalla do nga tax doomi way niw dole kesse man nga wax ni ñoo ni ci daara ñi seen loxo jitu seen gëna rek wallahi wa rabbul kaaba amna ño xamni dina tok at duma deg seen waju amna ño xamni sax dama xamul seen waju sax nak faf xawma len sax faf yalla xamnako buñ dajé woni dama len di wax sante dama len di wax sante te fan la ko yaakar ci limay dindele dongay lima len di taxawo refle wuñu xefuñu maruñu febaruñu mangi faji mangi nangam fuma ko yaakar moy ci limay kurkure ko su neew ñu nan ko appulaye la tay bayiko ci am xar ma jaay def ci ganar ma jaay def ci copine ma jaay def ci conférence buma dem luñ ma jox ma indi def lol nak man ma jaayante ak sama borom niko sa wursak bu mu gennati alcorane xoti mo mbub jund may dal mo mo seen ma sol ko mu rafet yalla xam nañu xoti mako ben sama soxna yi ñoko ko te jox ma ñom mom xam nañ ni sama deureum dootu genn alcorane ñom xam nañ ko ci man sama dara looma jox ci alcorane la jëm inshallah taala lol yalla rek la koy sédd la suñu borom xam nako lol dong la waye burtu lolou dongay dañu fiif dañu mar dañu febar duñ faju dañu febar duñ faju ñi ngi sant yalla bu baax ci lolou diko ci gërem ndax la in sakartum la asidannakum la asidannakum wax deug yalla ñi ngi leen di sant bu baax ñi ngi sant bu baax daara jigen ñi ñoko tambalé lama wax wajuri ni leen jigen day dafa sensible laaj ni li laaj ni li ma bëggoon kenn ku ne ngay participer daara goor ñoom ko am sa doom di goor indi lajuma kenn da waye daara jigen ñi ma sañal mom yeen ngeen di participer pour lu mëna ñongal seenu nekkine wër wu deewu ne dama leen dox filé ku leen ñu filé ko ma wuti ab lettre kat mu lettre leen ma fay ko mu dem ila akhir ila akhir ku ko defuti nak sax du te man lima war ma def ko waye lolou mom ñaan nako kep ku fi indi sa doom di jigen lolou mom ñaan nako lolou ñaan nako kon nak lolou moy waxtaan yi ñaanalante benen yoon yeen mom dafa sensible juroom ñaari jigen ni fi mokale alquran nga xam li ñett ñaan soxna jaara lañ leen tudde kenn ko sax ma am jotam nako yob ba poroxan waye ginaaw bi lako jili wat indil mo mom momé bok na ci ñi fi jëk mokal alquran ñu xam am jaara njaay nek na fi bu jëf fi ne sax xawma nday mak baye ma am rek ma am dong mo duggal ab salat degu ñi may tuddu mu lay way koku la bëgg gis am ko ko dox sama numéro téléphone mu wama laaj ma daara ji ma tekkal ko kéro bi mu ñew mo gëna gian ni mo xalé ba ngo mo wax mu ni ma li gëme wu mako xalé ba ngo boy mu ko joxé la ko mujjë gis bani xalé bi wacc alquran mo woko ni ko wacc na alquran mu topat ba def na jot na fe jang ñetti téré fiqh mu fokko jël yobbu xalé bi ma ko mujjë na dégg ciess def na muy jang mbirum téré waye pour wax la ni jigen dafa sensible motax nak bi lolo amé mané nak jigen ni té boba neeg yi matagul de waye sama neegu bop bima daan fanan man mom la genn jox dongay jigen ni man di fanan ci sal yalla xamnako at yoy yep ci sal bi lay fanan donc ni ñooñu mokale ba dem nak la ni legi dootuma jël dong bu jigen lool dama tabax daara jigen spécial banu motax bi daara ji noppé nak ma soga tambali legi bi nonu lool rek la ñi ngi ñaan yalla yalla bu ngistal tat bi yalla na lepp doon yalla kesse yalla nañ ci dajé ngeureumal cheikhul khaddi mi nga xamni mom lañuy liggéeyal ci alquran nga xamni moy sunu wasita sunu digg ak sunu borom tabaarak wa ta'ala wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

am personnalité day mom aw la meñam day mom aw la meñam waye bu fekké ni guru whatsapp bu nek da nga fa dugg sanni fa sa grain de sel ëlëk dang ko fekk ci mbéd mi ëlëk nga fekk ci mbéd mi mu ne ko kon momal saw lamine wal taq fi di sawtek saw lamine ñu ko tiyé fo mën ta ñak bañ wax na doon wax ni soofé ta yam ta gatt wal taq fi di sawtek mu lool nak def na la xale sa giiru dund gi yépp sa giiru dund gi yépp soko défé tuskari yalla du deñ mukk di la sant ak gëreem soko défé yalla dalay sant fu mu tollu ak gëreem muniko la tan suri ma dumta ayataka muniko la tan suri ma dumta ayatan ila khayri lasi tahliluhu khadin jala bokk na ci limay denk yow soxna pend job bo beugé nek jigen bu am personnalité la tan suri ma dumta ayatan ila khayri lasi tahliluhu غادين جلا ريكواي تا جيرو دوندو ماغي لاي نيان بول گانديكو بول جيما خالات جيم تي لين لو خامني يالا دگانلوكو تي ياو لپ لو يالا دگانلوكو تي ياو ريك نانكو فا بايي اك لو لولا نيه نيه نيه اك لو لولا ري ري ري اك لوم گانجارو گانجارو گانجارو سيغ توبا نينا بو بگي دون جيجين بي ام پرسوناليتي لولاي گناو يالا دگانلوكو في ياو نانكو فا با ñaw yalla deugënul ko ci yow rek ñu lepp luñ ni li deugënul ci jigéenu jullit rek bako fa waye bo né waye mé wala ki ñi xani c'est-à-dire baxatul baxatul lepp lu yalla deugënul ci yow nañ ko fa ba waw da ngay jaay naan man fam intellectuel la jang na science bu téré yi jeex ngani amna ben xew xew bu ne tuñ ci ni xew xew bob moy ban moy ñu yalla defut ñom ragal yalla ñi violer jigen ni lol day xex ko lu am ngariñ la lu am solo la taxaw ci mu dañ lu am solo la donte ken mënu ko nek ken mënu ko fi dindi ken mënu ko fi dindi ndax mok adina andi ñew violation bobu mok adina ñu andi ñew ken mënu ko fi dindi xay nak manes nako jambat bañu moytu bu waye nak lolu soko de jambat ak diko nakarlu bum and ak def lu yalla tere lu haram yow ne nga da nga fi bëgg jëlé relation ñoko fi jëlé moy def yaramu ñen taxaw ci pinch mi di manifesté wu la qadrullah wala saman yow kay da ngay yok way wañi wo xaj bu gis ndawal xaj bu gis ndawal nga ne ko bu laal ndawal bi même boko don dur bal fetali da nga ko laal boko don tej 100 du temu lal ko ndax ya ko won ndawal bi kon ni nga war def moy taxe ba bu xaj bi gis ndawal bi ndawal gi mom bo beugé xaj bi mucci ci taxel ba bu xaj bi gis ndawal bi waye tek ndawal gi xaj bi gis ndawal gi bu nepp ngeen xaj bi bu lal ndawal bi boko don dur balu fetali dana lal ndawal bi ken mënu ko ko te lal motax mënu ko ak lu mëna xew ak lu mëna xew bu mu yag mukk ba nga jema gendiku lo xamni yalla deugenaluko ci yow yalla deugenaluko ci yow moy wone say awra yalla deugenaluko ci yow wone sa awra jox loxo goor gudul sa mahram du sa borom keur yalla deugenaluko ci yow muni kon nak rek way na nga fexé ba lepp lu yalla deugenul ci yow nga bayiko fa bu ko jema gendiku bu ci jema focus munuka wala tarumi tahatallahi bila tahati sawjiki taqi sil ula mangi lay denk yow soxna pend job bu fekke ni beug nga nek jigen bu am personnalité ci kanamu yalla ci malaikam ci kanamu yalla ak wali wi bum ko yagale mukk bu ko andina yagale mukk mukk da nga jema am ngeureumal yalla te jaro ko ci sa buntu borom keur wax ju reey la seigne touba wax fi mangi lay ñaan yow soxna pend djub fekke da nga bëgg am personnalité ci kanamu yalla da nga bëgg am personnalité ci kanamu malaika yi rik way bul jema am ngeureuman yalla mukk te jaro ko ci sa buntu borom keur

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. مستمعينا الكرام، في ساعة خسيد أونلاين نؤيكم تحية طيبة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج منهاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى بيسام، وفي الفن سليم مود بيتام حفيظ الله وراءه. بكري تيري راديو خسيد أونلاين ديلي سليم يونان يون إسان إنسان بنيت دي منهاج العابدين إلى الجنة تسين بوك سين خريب مصطفى بيسام جلين كدفل دماس بنك دينيان تباك جاتي في سنغال. Ni ndokal len ñaanal len sakku ci ñaan di len deggul ci dimanche yi wéssu te deggul len ñu té sabab bi ni mako faral di waxé leg mu doon ci galankor yaram leg mu doon galankor jamono waye buñu señon dimanche bu nek ñu and ak yeen jotaay bi inshallah taala ni ndokal al alam islamiya yi yeer yu tedd yi mag yi nu nekk la tàmbalee ca Rajab al Mubarak Tahrullah yeer wa ca tegee Tahru Sayyidi al Awwalin wal Akhirin Muhammad ibn Abdullah alayhi salatu wasalaam, yeer yi ñu dëgmal di Sahrul Umma Ramadan al Mubarak, yeer woo xam ni suñu diggante ak moom ñu ci des bëreetul yàlla nu te fekk nu fi insha allahu taala, te buy dem bàyyi nu fi. Weeru umma waaye weeru barke, bu ma ne umma nag mooy ummatu sayidina Muhammad ibn Abdullah alayhi salatu wassalaam, waaye weeru barke weeru yërmande weeru taxee weer woo xam ni ni ko sëñ Tuba waxee jamono bu nekk day takraar miraaran di dem ak ñëw rek si ñun, saa bu ñëw ëndil ñu sëri ca texe bi dem yibbaaleel ñu daraja ji yëkkatiku ëllëg yowmal xiyaamat akbar, bu fekkee ni jox nga ko xaqam insha allahu taala. Loolu danañu yóbbe kon ñu takraar sahru ramadan al mubarak ci waxtaane ko. Xam ngeen ni jàngale kat ci tubaab yi dañuy wax ni répété ci pédagogie la bokk. Arab yi di wax ni wa man taraka takrar fala budda an yansa, loolu moo ñu yóbbu ci ñu war a takrar jéem a def ay diraasaat ci sahru ramadan al mubarak li nga xam ni mi ngi ci sunu kanam di ñëw, li nga xamee ni alquran melokaanu lem la am yu sàppee mukk te doo ko naan ak lu mu saf saf suukar bañ ñu la lem moo la jabat, déedéet lem jee tax nga jabat doo ko mas a dégg te moo gën a sax suukar kaay na sax suukar, au contraire sax day saafara. Alquran non la mel, alquran du sappi, lépp lu alquran laal loola du sappi, moo tax weeru koor du sappi mukk mukk mukk mukk. Nit ñi sant jaxate ak ñi sant silla, ndax ni bu weeru koor dëmbale ñoom ñëpp kenn ku nekk mel ni fitam dafa dem, waaye du tax mukk weeru koor sappi ko. Xiif ba rek ak marwa moo tax fitam dem, waaye xam na ni santeem ci weeru koor la nekk wér gi yaramam xam na loolu. Weeru koor lu tax mu gën ay nawleem ëpp leen daraja ëpp leen maqaama mooy waxi yàlla ji ci wàcc, nga xam ne moo gën lépp lépp lépp loo gis ci kaw suuf muy waxi sun borom. Nga xam ne alquran moom sifatun min sifatillahi tabaraka wa taala, alquran melo la ci melo yi sun borom yi
rabbi siti wa jalla mo al qur'an mom kum lal bi yamakum lalu kum tuddu bi yamakum tuddul wa rasul buram ni sahur ramadan allati unsila fi al qur'an hubban lin nas wa bayyinatin min al huda wal furqan yara ngi non wo xamni min yalla ci lañu wacc suñu wax ju mag ju reey ji mu ni wax ji nga xamni dafa ñew ngir orienter doom adama bu dem li nas waye wax joju moy wax ji nga xamni dafa ñew ngir tekkalel doom adama deug ak neen ndariñ ak lor taxa ak taxedi mom la ñew ngir leral ko mom alquran tekkalel ko doom adama wa bayyinati min alhuda wal furqan alfarq bayna alhaq wal batil mom alquran moko taxa ñew wëru tedd wu mag wu mu ñew nak yalla subhanahu wa ta'ala ni ñu kep kenn ci yeen ko yalla may ngey dund ba wëru koor fekk la ci kaw suuf nga and ak sa sante na nga ko wor man sa'ida minkum sahra falyasumhu yalla dogal ngay dund wëru koor fekk la ci kaw suuf ngay jey jey di doxé say soxla and ak sa sante and ak sa xel na nga wor wer wi waman sa'ida minkum sahra falyasumhu waman kana maridan aw ala safarin fa idatu min ayamin ukhar kep ko xamni nak yalla dogal na di weru koor wi di teru mu no sante wer gi yaram mayu lako wala sax am nga sante am nga wer gi yaram waye da nga nek ci voyage wo xamni voyage wi dagan na ci sharia tukki bo xamni tukki bu dagan la ci sharia tukki moy yalla do tukki banex waye tukki farata la bu dagan te munta and ak koor borom neena yak tawat mayna len ngeen sak ay bis yi nga xamni dañeen bayyi koor gi waye bu wéru koor wi jeexé ngeen fay ko won kana minkum maridan aw ala safar fa idatun min ayamin ukhar nako fan nako fay ci yeneeni fan nako fay ci yeneeni fan bu fekke nak tawatulo tukki wulo boba dang ko wara wor borom ni bu ngeen gisee ma remettre len waxtu ngeen febare bayyi koor gi remettre len waxtu ngeen di tukki tukki mu dagan bayyi koor gi mo man yalla dinduma len ngir fitna len dinduma len ngir tek len autis yuridullahu bikum al-yusra wa la yurid bikum al-usra dañu bëgg ci yeen jamm dañu bëgg ci yeen xaada dañu bëgg ci yeen ak yombal waye ñun ñew ñu ngir fitna leen ñun yalla dimu ñu leen ngir di leen fitnal koor gi fitna taxul ñu tag leen ko dedet bu fekkon ni fitna tax kon boy tukki dula te wor bu fekkon ni fitna tax bo yore de dula te wor waye suñu borom ni man indi wu fi koor ngir fitnal kenn ngir fitnal kenn a général koor sa bu ñëwé fi ci réewum Sénégal sénégalais yi bari koor fitna la ci ñoom nga xam dañuy fitnal seen bop ñoom sénégalais yi ba fitnalel sénégalais yi nga xam sax ñoom nekku ñu Sénégal waye ñi ngi ci ap tukki ci yeneen réew dañu leen fitnal sax ci koor moomi ngir lan ngir ay laaj ndax ñun double dépasse lañuy def par koor double dépasse par koor dam ni sa katan sax duko ko mané duko maté ba da ngay mujj di woté ndimbal di woté ndimbal fekk yalla namul won ci ñun choono bobu namul won ci ñun choono bobu dafa namon ci ñun al yusru ci daan lek ñetti waxtu ñun la légui del lek wenn wax
wax deug yalla al yusu waral na fa am ne safan bi la legi nek na adama yow boko deful sax limala la ci ñu nay ñi limala la ci ñu fonkul koor ñi limala la ci fekk bobo warutuna deme nonu warutuna deme nonu ndax yalla bu ñu sant koor daf ci jiblu mu nek al yusu ci ñun wër yi nga xamni mom lañu deggal muy sahr ramadan al mubarak sahrul khair anbiya yi ak mursaluna yi dañ ko daan teru diko tatangal tatagal lepp luñ am ci lu bax ñu genné ko ngir téro ko gan gogu ci sahr ramadan الخير سحر المبارك سحر السحادة نمكن أن فقلو لدف لنيت دي مراخبة من موس لدف جناح نيربان مراوكو تي جن ود موي نيو بطيم پخم جناح مي كو سانتره و جوخ رغارم تي پخمي نيربان جناح جريت نيتي اللي bu wéru koor masaana dëgmal loolu lañuy def dañ koy préparé ci jaamu yàlla di ko muraaxaba di ko tundu li ci gënoon a jafee gis naqaree gis bu wéeru koor masaana teru dañuy yomba gis kamis li si ahmadu bamba radiallahu taala anhu dañuy yomba gis ngir lan ngir dañuy ubbi seeni buntu afal ndax gan gogu di sahur ramadan al mubarak nit yalla yi ñu fonk al qur'an bu jël al qur'an def ko muy seen ndoxum naan di seen ñamu lek non lañ fonké sahur ramadan mi nga xamni al qur'an mo wacc ci mom ci mel ñu señ Touba bok na ci nim ko daan fuglo daan ko saggal ay way wan ko ni ko man xamewuma laak jinni doom aadama ji ñëw bàyyi ko fa suñ borom ñëw di ma ganesi moo tax mu daan wax yaa xayra dayfi ata bil bisri wal madadi ahlan wa sahlan wa tarxiban bila adadi لا سلت ضيفا كريما سائرا ابدا مكرما بقراءات والسدد محسما عند رب لا شريك له وعند اهل التقى والعلم والرصد او كما قال رضي الله تعالى عنه ونفعا له بعلومه وبركاته وفيوداته شيخ احمد البمبا رضي الله تعالى عنه نيو نغن غن غن غو خامني تابو ديكي نديك نغني انديل dañ tuba ni ko man day bokkuma ci ñi sant jaxate wala silla nga xamni boy deggmal ñi meccatu nan koor ga ñi ñew ay way man fu ma jëm muni man bokkuma ci ñooñu muni ko ndax yow mbegum kasse nga kon nak ma ngi lay wax ni la ahlan wa sahlan dalal jam yewani welcome sama kër ñi yaatu na yaatal naa la fi amoo fi dayo maanaam foo war a yem amoo limit yow amuloo limit sama kër man sañ Touba yow gan gi ñuy wax weeru koor mu ne ko ndax yow musoo dañ di ma gane si te yow gan gu tedd nga gu màgg boo xam ni koo siyaare rek mu am barke koo siyaare mu am texe koo siyaare mu am ngëm ngen jëfeewal loolu tax na man sëñ Touba danaa la teral xam naa ni doo gan guy lekk doo gan guy naan kon duma la rayal ay xabon mbaa ay naaga loo may terale mu ni ko xanaa topp yàlla gu mat sëkk ci saahir ak ci baatin bi xiraataaxaat
top yalla gu ma sekk ci sahir ak ci batin man seigne touba la la lay terale man sama teranga ak yow moy top yalla gu ma sekk ci sahir ak ci batin dip xot ci siratal mustaqim mune ko nak yow da ngay gan gu yalla fonk muhassiman inda rabbi yalla da la fonk ba teral la ba wacc ci yow alquran bi yalla di wacc ci yow alquran rajo ba ngi fi sahbana ngi fi sil qihda ngi fi sil hijja ngi fi waye yow fonk gum la fonk motax mu jaarale ci yow alquran yow sahur ramadan al mubarak wacc ci yow alquran al karim muhassiman inda rabbi la sharika la bur bobu nga xamni kenn wuro ko bokale dara dara dara dara yow da nga tedd fa mom tedd gi nga tedd fa sun borom te man bëgguma ku dul sun borom motax li khirata hati man top yalla la lay gënalé top yalla la lay gënalé dé mënu ko gis nga ni nga maggé fa sun borom da sun borom reeyal la fa mom ba wacc ci yow ay waxam muy alquran wa inda ahli tuqa bepp ko ragal yalla ku mag ci kanamam nga ku reuf ci kanamam nga ay di ragal yalla jo gis wéru koor lu reuy ci xolam la wa inda ahli tuqa way ragal yalla ni wéru koor dafa reuy ci seen xol inda ahli tuqa wal ilmi lama wal amiluna borom xam xam yi jëfé seen xam xam te ragal yalla rasikhuna fil ilmi ñoomi da nga reuy fa ñoom da nga mag fa ñoom borom xam xam yi ragal seen borom na muni ak nga mag fi ñom ak nga ri fi ñom lu maula amilul amna borom xam xam yo xani mom yakamti wéru koor business tax ñu yakamti business ci la seeni conférence du multiplier wu té conférence bu nek dañuy waxale conférence bu nek seen calendrier sax leg leg day fess amna conférencier bo xamni bir yank yi mom lañ tamu ak bu ñëwé du tuddu seenu xéssal du tuddu seeni mess ak mu né mom lañ tamu mom bir yank yi conférencier bobu rek lañ tamu ndax du ñëw mukk bané leen seen mess mi wala seen xéssal mi du ñëw mukk bané leen waaji wañi leen bëgg adina gi toti ëpp na dé dédé amna borom xam xam bo xamni mom conférencier yi bobu lañ soxla ñom jigen ñan ñi amna xalé yu goor yo xamni soxla wuñu conférencier bo xamni bu ñëwé dana tak lam aramna bayi leen jaara nopi musique aramna bobu conférencier ah bobu calendrier bi fess de conférencier bobu ñu ñukay wo du bari al ulama wal amiluna nak moy ñi nga xamni ñom fuñ tok yalla lañ fa togal fuñ tok rek yalla lañ fa togal bo leen doon jox adina ak li ci biir dañ la wax li aram lepp jëfé nga ya xam jëfé wo ya xam bo leen doon bayyi bañati leena xam faalé wuñu loolu dañ la wax li yalla ko yonentam wax rek alayhi salatu wassalam ata mo rafet di leen tax sansé seeni wax kër gu rafet du tax ñu sansé wax poos bu diis du tax ñu sansé jongama du tax ñu sansé al ulama wal amilun arasikhuna fil ilm ad dedet ñom dara mënu leena soppi deug rek lañuy wax buñ ko mënu noppi subhanahu wa ta'ala mu ne ko ñoo nak nga xamne dañoo ragal yalla ba ñoom buñu wax yalla lañuy waxal o yeeku ñu wax ngir li ci poos yi ñoo ñu mom moy ñi nga xamni ëlëk yawmal khiyamati akbar wéru ko dana leen sédel fa kanamu sun borom rabbi su yalla ni mom ñom ñu mag ci seen xol la won ëlëk يوم القيامة أكبر ورصد ورصد المرشدون ملك أن نيغا خامني ني جوب لاني غا ني جوب ني يا وير كور داغا ماغ فا نيوم فام انتلكتيال ليغا خامني دانيو دين تي سين الاسلام ورصد ñoña bu ñu wo ab conférencier dañuy wo conférencier bo xani bu ñëwé da na leen wax lu leen jariñ seen adina ak seen alakhirah warasad ñoña wéru koor day reuy fi ñom mag fi ñom
ñoo ni moom yàkkamt nañ weeru koor ñëw bañ woo borom xam-xam bu ragal yàlla delloo leen ci yàlla ak yonantam nga xam ne du fa ñëw naan yéenay nabi yóone yeeg yéenay sopp ahlu quran déedéet day ñëw wax leen li leen di jariñ seen addina ak seen alaxira wax leen li leen di lor rasad waxambaane ya xale yu góor yi nga xam dañoo bëgg njub bëgg a texe nam yàlla bëgg yàlla sopp yàlla ñoomit ñu ngi bokk ci al mursidun ñoomit bu ñuy woo dañuy woo koo xam ni bu dikkee da leen di wax seen njariñal addina ak seen njariñal alaxira lu tax njub mooy leen saf ndox mu neex ak njuba leen saf ndox mu neex du yow mukk conférencier boo xam ne bu ñëwee ay xisa rek lay def ay xisa rek lay teg mel ni diggante lettu bukki ak kéwal wala lettu bukki ak lëg waaw lettu bukki ak lëg ku mën a nax sa morom rek nax sa morom ku mën a nax sa morom rek nax sa morom booba rasat nekkatu fa rasat nekkatu fa lëg ba mu dajeeg bukki te bëgg a lekk ndawal nga bàyyi ko nani ko nañ lekkante bukki ni ko ay ca ni ko maay jëkk a lett bukki daal di lett lëg lett yu rafet fekk ñu ngi ci kaw garab bi ñoom ñaar ah bukki sëggee lëg di ko lett lan la lëg doon wax baram baram fasta daqaar ga baram baram fasta daqaar ga jël letti bukki yépp fasti daqaar ga ndawal gi ñoo lay mu ne ko acca nañ njëkkante lëg ni wat det ni ñooy ca ndab la moom bukki ni balet ay lettam tiyee ko ñu conférencier yoo xam ne noonu la ñuy naxe xale yi rek ni seen poos fees rek waaye ay ndaw yu la woo ndaw yu la woo te seen addina yépp mooy kiris koros ay ndaw woo la ci conférence seen addina yépp mooy takki lam ay ndaw woole ci conférence seen addina yépp mooy lamb ja mooy football ba mooy yàq alali jàmbur te defoo ko muy dara bo ñu ne yeeleen yeeleen delloo leen ci yàlla subhanahu wa taala sëñ Touba nee na ñooñu la weeru koor réy fi seen xol gaañu jub ñi waram xam-xam yi jëfe seen xam-xam ak nitu yàlla yi nga xam ni dañoo ragal yàlla ba bu ñu toogee ci nen du toj sëñ Touba nee na ñooñu la weeru koor réy ci seen xol radiyallahu ta'ala anhu moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci abis boo xam ne sayidina abi urayra moo ko solo ba muy wax koor lan la wax liman saama ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lah ma taqaddam min sann sallallahu alayhi wa sallam daf ni képp ku woor weeru koor te fekk nga gëm yàlla dégg nga ko de sart bi mooy gëmal yàlla waaw lan mooy al imaanu billah lan mooy gëm yàlla gëm yàlla mooy jur ragal ragal yàlla ragal yàlla mooy jur bàyyi lu bon sëñ Touba wax na ko alaamatul xawf min arrahman tarkul maxaarimi bila tawaan sëñ Touba nee na ragal yàlla du sant du fa ñi du yéeru yu rafet du dal yu xottiku du kaala gu jeng du mu dann ñu ne ko ragal yàlla la mu ni bàyyi li fi yàlla tere rek bàyyi li yàlla tere rek mooy ragal yàlla laamatul xawf min arrahman tarkul maxaarimi bila tawaan yonente ni sarti sarti dëgg dëggi koor gu yàlla nangu mooy ngëm ngëm da koy lal man saama ramadan imaanan lu ñu wax ci saaban dinaa bu ñu gëmee ba noppi nag bëgg tiyaaba bëgg a texe bëgg a texe moom nga ciy fàggu weeru koor am na koo xam ni wala am na ñoo xam ne ñu ngay organiser ab conférencier organiser wuñ conférence bi ngir jëmmi yàlla ngir bëgg a xam seen diine ngir bëgg a texe déedéet dañoo organiser conférence bi ngir séddale seen vieilli màkka ba tax càmbal càmbal jaag nañ may député sàngam Moussa Ni Parole ak dagg conférencier bi jox maire bi ci ruq beeg yooyu rek parce que yàlla taxut séddale billet màkka tax ñu woote conférence bi séddale billet màkka
amna ndaw ño xamni ñangay wote conférence yalla taxul lutax association bi moy def wër wu dé am ko kenn ku ne am lo tek ñu demelé ko koor ga bu koor gi ñëw ñu passer ko nané ko lu sédd fay ci ab conférence yi ñu ñëw naan xila qala ba naaju tang mu taal autom delu bu leen wax lu leen jariñ yalla taxul nga xamni bu tambalé conférence bi conférence mon conférence bu tambalé conférence rek li stuti meeru gox bi ñëw ñu arrêté conférence ba sant ko mom kay nonu may fi fini foye sax nonu ko tabaxal foko dem député ba ñew foko dem businessman bi ko man xali ko xane moy commerçant bi ci kon bi ñew barkañ yalla taxul de seen association bi moy leen taxaw wote wéru koor ci ngeen di gëna am jot ci ngeen di fekk nak ci ngeen war na gëna ñak jot sax nak ñeen war na gëna ñak jot kon ki yonentou sallallahu alayhi wasallam digg ngeegalal yalla ci wéru koor moy kan moy ki nga xamni imanan wa ihtisaba bi ni wor gëm na yalla te ngëm yalla mandar ga moy lan moy def digle yi bayyi téré yi lol moy mandar ga ngëm def digle yi bayyi téré yi motax fuqaa yi dañ wax ni al imanu bil qalb wa nutqu bil lisan wal amalu bil jawarih dima koy jangal xalé yi ci majalis bi dama len ko misal ni mi ngi melni ngëm ma misal len ni mi ngi melni yow mo xamni da nga amul jinn ngëm yalla ngok am nga jinn nga dal dikoy duggal ci sa poche taaya dang koy jëk duggal ci sa calpe sax tejj ko yemoote mom ngëm di jinn bobu nga duggal ko ci sa poche taaya yemoote nga gung ko ba fa poche taaya de yam nga xet ko sa loxo wan ko ni ko yaangi fi te bu fi jog ngëm yalla ngok al iman bil qalb legi wonu ko bi lisan moy nga wax ko ci sa lamiñ ba ñepp xam ko ni jaay lo xamni jinn lay jar nga ne man de amna jinn lolou moy nga wax ko ci sa lamiñ ñu xamni kon legi yow am nga jinn bu ñi jaay luy jar jinn manes na la ko jaay waye ba tay de al amal bil jawari legi nak fas nga jinn ci sa poche kaya wax nga ko ba nit ñi de ko ni am nga jinn legi bala ñu ko gëm nak wal amal bil jawari da ngay gënë jinn bi ñu xol gis ko xamni yow ñu am nga jinn moy wal amal bil jawari motax ñu ni ngëm yalla dang koy fas te rook sen ci sa xol ba nepp nak wax ko ci saw lamine ba ñepp xam ko legi nak nga jëfé ko ci téré ba ko la gis xamni yow ñu gëm nga yalla waye ñun mal asaf contraire bi lañuy def da lañu ko wax rek waye jëfé ko mom la yalla xam doyna man man sa ramadan imanan wa ihtisaba dañuy gëm yalla gu mat gëm yalla mandar gay moy lolu mu wax wa ihtisaba nak moy nga fas yene fagu tuyaba waxtane yalla da melni yow mu tim ndab di ca sotti ndab lu set nga di ca sotti aw ñam wala am ndox conférence yi bi nga ñëwé yow ni yalla ñor tatan soxal mu tambali naan yalla neena yonent bi neena worom xam xam yi neena nit ñi talal seen tatan seen ndab di deglu ba yagg ab ministre ñew mba député mba ki nga xamne moy maire koñ bi ñu ne kat ci wax ja li xew moy ndab li dang koy ubat mba mu xajam kon fofu la fa yaq kenn xamu mu toll kenn mu ñu ko wax kenn mu ñu ko wax ñu len mayen biya makk ñew ñu na di mu ñu ci ñak bañu sadi grain de salam kat ndax moonu may biye may nañ ñetti biye may nañ ñenti biye kon conférencier bi dañ ko war na tudde rek conférencier sédélé biye makka te bañ ko tudde conférencier wéru koor
conférence wéru koor dedet tuddu len ko conférence sédile biye makay rek sédile biye makay wa da sun borom rabbi subhanahu wa ta'ala wala nablawannakum atana alamul mujahid minkum wa sabirin wala nablawannakum atana alamul mujahid minkum wa sabirin sura al-ahqaf man yalla buma de mukk di len examiner di len examiner ngir dama bëgg xamé ñi nga xamni deggal nañ ay mujahid lañ xanañ ba installer ben logiciel bu ñu tuddé asabru ñun ci seen xol logiciel la bo xamni dang koy installer ci sa xol asabru ñun ñun moy tax nga mëna def lila yalla sant bayyi lim la téré ñun do ngay tax nga man ko waye bu ko mënul do ko man ndax intérêt yi nga xamni mo la wër ba di la ko té mëna ñun dafa bari entre yi la wër dafa bari le social yi la wër nga xamni mën na gripé sa le social mu le social yi nga xamni ñoo la wër nga xamni mën nañu entasser sa le social mu le social yoyu bu fekkante ni amu lo antivirus seen virus day yaq sa le social sabru am manam nim faaw nga am antivirus rek antivirus motax yalla ni faaw ma xol ba xam kan ci yeen mo meuna mun ba def ndigal yi meuna mun ba bayyi tere yi ata na'lamu mujahidin minkum wa sabirin mujahid bi moy antivirus al mujahid moy antivirus moy lepp lu dox sa digeunte bayyi tere yi nga xex ak mom lepp lu dox sa digeunte jeffe ndigal yi nga xex ak mom moy antivirus bi su ko defee rek logiciel sabru dal di mëna installer wu du am benn virus bu ko écraser du am benn virus bu ko écraser asabru hatta na'lamu al-mujahidin bama xam kan ci yeen mo am antivirus buma dañ di len examiner ba xam kan ci yeen mo amé antivirus ba sa bu virus bi bëggé ñëw ngir écraser le social sabrom mu jihad ak mom xex ak mom génné ko wala atakh ali salatu wassalam neena kullu amalin ibnu adam la ila sawm innahu li wa ana ajisib mi ngi ci hadithul qudsi sallallahu alaihi wasallam ci lamini sun borom barakat halala waxe borom moni rom adam lepp lu def defuma lepp lu mu wax waxama lepp lu mu def alalama muni dama adama len rek la jëfël mako man yalla han yowmal khiyam ma koy fayal sama bop moy koor xolal mbolam xéti yeneen jaamu yalla yi ngay def defal nañ ko keneen ku dul yalla mbolam xéti jaamu yalla yi ngay def yow julit bi la wax defal nañ ko keneen ku dul yalla len kep lañ mën ta mësta defal kudul yalla moy koor rek lañ mësta defal kudul yalla waye budé sujjot boy julli di sujjot da nañ sujjotal kudul yalla boy jaamu da nañ jaamu kudul yalla lata ak usa ak manata ak salisatu ukhra jang nga len boy saraxé tar xel nañ kudul yalla sar xel nañ ko dul yalla lenn kep lañu mësta defal yalla moy asawmu koor mom yalla kep lañ ko mësa defal motax yalla ni makoy fayal sama bop ne a ne sayyidina muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni dama tok sam ni ñeul bal ne a ne kullu amalin ibnu adam la ila sawm
fa innahu li wa anna ajsubi dama adama lum def bopam la ñeal ndax defal nañ ko keneen ku dul man man na am sax buñ koy def ngistal tabina ja ñu waye koor mom ku ko def te wor na nga wara woré kenn taxul ku dul yalla man yalla ma tax ginaaw ma tax nak makoy fayal sama bop makoy fayal sama bop ci fa mar ni sant jaxata xam nañ ko ñu ñetté nga defal ko kan yalla subhanahu wa ta'ala ci fa mar lenen lu ñu ci fa mar defal nañ ko keneen ku dul yalla waye ci fa mar mom yalla kep lañ ko mësa defal min tuloi samsi ila khurubi samsi yalla rek tabarak wa ta'ala kon julit bi warna profiter ci xifam gogo ak maram gogi mu am ci ngeureumal yalla tabarak wa ta'ala da bañ ci wut ngeureumal nit ñi bañ ci wut ngeureumal nit ñi ndax sa bo ci wuté ngeureumal nit ñi ya nga ngistal te ngistal yalla amu ci soxla tabarak wa ta'ala inna nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam neena asiyamu junna asiyamu junna minan nar ka junnati ahadikum min alqital alayhi salatu wa salam neena koor protection la koor protection la ci julit bi te digeunte ak safara koor safar pompier la wa xamni dalay fayal sawara wira wala ak euleuk na'uz billahi minan nar koor safar pompier la muy dox sa digeunte ak safara wuy tak koor defense la muy dox sa digeunte ak lepp lu jëm ci sa kaw muni mang la koy misal ci muni melni xare kat bo xamni dafa sol mbubum ko ngam mbubum kong moy mbub muy defandare jasi ak fetti ak missile ni koor anti missile la mom yonante bi sallallahu alaihi wasallam koor anti missile la sa bu la iblis sané missile bi la yebbu safara rek anti missile moy koor lolou yonante sallallahu alaihi wasallam wax koor anti missile la ci kan ci ko def ngir yalla koor anti missile la wala tax sallallahu alaihi wasallam ni nga xamni ni non la daan woré ngir bëgg tiyaba xamni daana def li ñu tuddu sax wissal donte lool nak ci mom rek la dagan ci mom rek la dagan koor xeexam bi ñu tuddé alquran yalla da ko xeexale ak alquran ba mok alquran ño bok même effet bu ñuy def ci doom adam même effet mom koor yalla da ko xeexale ak alquran ndax alquran ci koor la wacc ba koor di def effet bi alquran di def xol alquran nga xamni waxi sun borom la tabarak wa taala am daraja ju tol ni sifatun min sifati llahi di melaw sun borom rabbi sto jalla waye xol alquran li daraja am ri yalla xeexale nako koor bale alquran man koor man nako moy ram fekk ko wara dem safara nga ram ko yobbu ko aljana koor man nako ni ko alquran mané fek wara dem safara nga ram ko timu ko ci kanamu yalla ba yalla bal ko yobbu ko aljana koor man nako niko alquran mané yaron ta sallallahu alaihi wasallam mon ko xibar mon asiyam wal quran yasfa'ani lil abdi yawm al qiyamah lolou mustafa ali sallallahu alaihi wasallam moko wax asiyam wal quran yasfa'ani lil abdi yawm al qiyamah mustafa ali sallallahu alaihi wasallam moko wax neena koor ak alquran dañuy ram jam bi ëlëk yowmal khiyam duggal ko aljana ya tax sun serigne bu mag bu tedd ba ci ahmadul bamba radiyallahu ta'ala anhu neena demel nga wagn arafi wéru koor bu ni sahru ramadan bo konté ay urufam ay arafam ñu lay jox 8 araf juroom ñetti araf mun alquran
bo konté ay arafam ñu lay jox 7 araf juroom ñaari araf munita aljana juroom ñetti buntu la safara juroom ñaari buntu la ñu tuba neena bo woré te yalla tax borom daf lay ubbil juroom ñetti buntu aljana yi ñu la bo la ci neex jaaral dem aljana nga jang alquran yalla tejeul la juroom ñaari buntu safara ne la fi mom do fi jaar bo bolé wor ak jang alquran seigne touba ne yowmal khiyam lolou la yalla defal dalay ubbil juroom ñetti buntu aljana ñu la

di tege ci yoon lol da ngay seen liggey ñom ar jigen bi ëmb rek amna ko wéru koor di wéru Mumbai wéru jaamu yalla la ak selal ko ñun kullu sahri nak yépp wér waye da ci rawati wéru koor dina bare ka da ngay dégg xalé yi jigéen yi bu wéru koor téro ñu naan dañuy selal muy sollu jot é waye ndaw samba ak dañuy selal sollu jot man ni wéru koor dong la yalla wax ni di leen sollu jot mang leen di laaj fan ngeen gisagoon jigéen di faatu ñu di ko muur bàyyi fenn ci ay awraam lépp li ñuy muur lépp waaw gannaaw tóoyu taar dees na la masa muur kee ngaa muur sa bopp bala ñu laa muur tóoyu taar dees na la masa muur waaye kon muural sa bopp bala ñu laa muur gisa ñu ñëw kenn mëntatee ñu muur la kenn dañu ñu nekk aduna buñ góor la ba muur la ba yab la ci mpax am nañ ma ñaari malaaka yoo xam ne bu ñëwee dañ lay muri ñoom ndax dañ naan yow dawoo muur dañ lay muri sa ramada al mubarak suñ borom mu ko farataal ci mustafa alayhi salatu wasalaam bu gàddaay gi amee ñaari at ci madinatul munawwara ci weer yu ñu nekk muy weeru sahbaan booba koor a ngi dëgmal ak seegut bi sallallahu alayhi wasallam gàddaayee màkka ñëw madina ba am fa ñaari at ak ñaareel ma te saxru sahbaan te la suñ borom farataale weeru koor ci muhammad alayhi salatu wasalaam ak sahabaam mu daje bisub altine bi nga xam ne ci la alquran wàcc ci muhammad di bisub altine bi nga xam ne ci la alquran wàcc ca makkatal mukarrama waaye bisub altine bi nga xam ni ci la sallallahu alayhi wa sallam dikk addina waaye bisub altine bi nga xam ni fi leen mide gisee sallallahu alayhi wa sallam ci addina kon nag dax ramadan al mubarak yàlla nga ko farataal ci bisu altine weeru sahbaan bi gàddaay ji amee ñaari at ci madinatul munawwara alayhi salatu wasalaam te la ayatul quran bi wàcc ndax ayatul quran yi nga xam ne ñoo doon wàcc màkka bu masaani ñëw ya ayuha annaas rek la ñuy wax yéen nit ñi jub leen baax leen yéen nit ñi gëm leen yàlla wéetal leen ko yéen nit ñi rek nga xam ne ñëpp a ngi ci biir yéefar bi ki gëm dara ki gëmul dara ñëpp a ngi ci naasu ya ayuha annaas waaye nag buñ demee ba mu gis ni nag diggante naas ak moomin am nañ leen séparé biñ ñëwee madinatul munawwara léegi yàlla buy joxe ndigal du ko def mu nekk bi sifatil aama day am nu ko jagleel mooy kan mooy ki ko gëm nga xam ne moom ki ko gëmut bu ëllëgee lu ko dal moo ko teg boppam ki ni gëm naa te defut li yàlla waxit la muy tekki mooy gëmut moo tax suñu borom tabaraka taala biir madinatul munawwara dootu wax ya ayuha annaas waaye li muy wax aamanu lay wax ya ayuha allaziina aamanu nga xam ni ci misaal doone woon yéen waa Touba ca kanam kon am na ñoo ko beral boo ne woon yéen waa Daara Ihya Ulumu Diin kon am na ñoo yoxal kon ci misaal bu njëkkoon yàlla dana wax yéen waa Touba ba yàgg mu gis ni waa Touba am na ñu gëmut mu distingué leen di wax yéen ñi gëm yéen waa Touba ñi gëm léegi séparation am na kon ñi gëmut bokkuñu alquran noonu la doon wàcc ci yonente bi sallallahu alayhi wasallam màkka biir ba yépp day wax rek ya ayuha annaas yéen nit ñi ku bëgg a baax kaay yéen nit ñi ku bëgg a baax nii ngay baaxe bam demee ba am ñu baax nag topp li yàlla wax ba baax léegi bu yàlla di woowati ña baax rek lay woo
يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام لغي نباخ لا يين نباخ يين نباخ تبغوا لو باخ تنغو باخ كتب عليكم الصيام من يالا فركال نا كي يين كور متاخ ني باخ ني تبغوا لو باخ رك كاي ديف يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام يين ني خا مني باخ نين جار نين فين ورا جار با باخ لغي فركال نا كي يين كور لوتاخ ñu yene ci koor man yalla ñu bax ñi dong la ko yene ñu yene ci koor man yalla ñu bax ñi dong la ko yene lool lay tek ñu bi nek ci koor ñu bax ñi rek la ko yene ya yo li sin amanu kutiba alaykum siyam te yeen ñi bax la kal na ci yeen koor kama kutiba ala li sin min qablikum kon ñu ko faratal ñi bax ñi fi nekkon ci jitu woon len fi لعلكم تتقون لعلكم تتقون دار في يوم باخ تي وچوك منا من خمغ لي كاي توب رغال يالا رغال يالا باخ بو دغ رغال يالا رك لي مجي جيرال بروم لعلكم تتقون باخ بو دغ ريزلتاب بو موي رغال يالا mbax gu deug resultat bu moy ragal yalla subhanahu wa ta'ala ayo sun borom yeru koor yi nga faratal ci ñun wa mom ñaata fan la yeneeri fan laam juroom fukkam juroom ben fuk borom ni ayaman ma'dudat yeru koor di ay fan yi niu dong la ayaman ma'dudat ay fan yi niu kep la dama bëgg xamé ñi baax ak ñi baaxul rek motax ma sant leen ko ndax fam yi ñew dong la ayaman mahdudat ay fam yi limu rek la mom koor ayaman mahdudat borom mëna jàngalé abistu jalla jalaluhu jalla jalaluhu war koor occasion la da bokku ci ay man fi adam ay man fahiyatam mom yaru koor da ca bok moy day tax nga meune diyalé ak sa borom manam occasion la pour ngay jokk ak sa borom a bok ci man fahiyati shahr ramadan al mubarak moy jokk ak yalla comme ngay jokk ak mudu may ci am téléphone nga jokk ak sa borom mom yaru koor da bok ci wèr yi nga xamni balay moy occasion nga meune jokk ak sa borom bokku ni alu muni la alu rabbi suba jall motax seigne touba ni najaytu rabbi fi sahr ramadan sahr al amana wal muna wa fayadan rabbi allah ta'ala anhu ni man seigne touba wéru koor tero damay jokko ak sama borom par téléphone damay diyalé ak mom ni dekk ma am nopam ma diko dey sama soxla ñu nak wéru koor moy wéru amana wéru sécurité lool la señ Touba wax bokk na ci man fahiyati shahr ramadan moy amana sécurité wéru koor wéru sécurité la sécurité ci santé sécurité ci santé waye sécurité ci bindu moy wéru koor bokk na ci ay man fahiyatam moy sécurité ci santé waye sécurité ci bind wal munna wéru koor wéru xewal la wéru may la wéru tiranga la xam nga boo xoolee jullit ñi ñu dépasse ci wéru koor at mu sàkk ak mu yàlla sàkk suñ borom multiplier waat ko kon sahrul munna la bokk na ci ay man fahiyatam moom wéru koor mooy wéru xewal la wéru tiranga la wal fayd waaye wéru koor bokk na ci ay man fahiyatam mooy ndekete wéeru koor wéeru leer la wéeru daraja ji yëkkatiku la faydu rahman a bokk ci man fahiyaati wéeru koor faydu rahman faydu rahman mooy lan mooy yàlla di sotti leeram ci sa xol di bëbb ay leeram ci sa xol moom wéeru koor bokk na ci ay njariñam ay man fahiyatam moy wéru koor ndekete day tax
yalla di soti leram ci sa xol nuru diraya ni jang masalik gis nañ señ touba diko jundi ngeen balma leru ko da koy maye nuru diraya moy xam xam bo xamni doko jang ci téré fay rek yalla xamal la lo xamni boko jang ci téré yalla def ci hikma ci yow ba mawduhat yi ngay waxtane wala tem yi ngay waxtane nga diga sulli lo xamni day deppok sa ñun wa jamono nga di ci orienté sa jamono nga xamni jamono bi ngay waxe li bu fekkon tane yalla bayina benen jamono ñewat da nga deggi wat ci la nga doon wax lu fawxa la nga jikko na degg ci jamono ba nga nek ni kulli makan maqal nit day wax ak ñun wa jamono day set ci wa jamono tollu mu fekk leen fa di leen yé di leen war di leen delo ci lolou kay maye luko meuna may nit ki moy fayd urrahman fayd urrahman fayd urrahman manes nako amé ci wéru koor la señ touba wax najaytu rabbi fi sahr ramadan sahr al amana wal muna wa fayadan liman señ touba damay dialek sama borom ci wéru koor ndax wéru koor wéru sécurité la wéru xewal la wéru fayd urrahman la nuru diraya moy lan alquran bi ñu nako moy ilmu la dunya moy xam xam bo xamni boko jang ci téré waxna ko barki demb bi may def témoignage ci cheikh mustapha saleh rahimahullah ben radio bu ne fi man yalla da ko defalon tawfiqi mu dajje ñaan bu nang ndax fayd urrahman da nañ ko amé ci ñaan gu ram ñaan bu nang cheikh mustapha saleh xam xam di won ci mom bu ñu jang ci téré ñu rek mayewuko ñaan bu nangula moy ko xamni da nga dajje ak ño xamni señ touba leen liggey le ba gëreem leen bayyi leen fi nga sukk ci seen rol ñu di la jangal waye yeen nita sa wajur yow cheikh mustapha saleh sa wajur kera bam gané adina sa mam cheikh ahmadou bamba mo jël aw kay bind ca saliha jox ko ko ñu wax cheikh mohammed lamu jëf adagani musadda ca ay way ñaanal sa wajur wo wu nga dem ba sukk ci ki nga xamni mo bind wala mo sadda ay way ci turu sa wajur nga sukk ci mom mu dela ñaanal way xolal ma gogu ñewante gogu ñaanu gaay yalla yoyu faaw yalla soti ko ci sa kaw motax may faral di wax nan bo gisee sama wajur luma ko sant deuyit sama wajur mu goor bo gisee luma ko sant deuyit lolo tax moy daf ma rencontre ak nit yalla yu bax yi fu dem rek yobale ma fa ño xamni ñen ñi gis nañu Seigne Touba ñom Cheikh Abdullah miraran buma len de gis ku tax sama wajur sa bu dem yobuma Cheikh Soy bu mbacke bi dem yobuma fa Cheikh Salim Mbacke kazalik naka nonu Cheikh Seigne Touba yi ma ngi leen di netali ngam gum andon ak man dem gané diko Seigne Thierno Diouf Lambay radiyallahu ta'ala anhu ko xamni lu gatt beutam yi masna dal ci Seigne Touba nak mom Seigne Thierno Diouf Lambay bam demé Seigne Thierno ko ganalé ciébu ganar la ko ganalé té dëkkam buñ wax bulen fa lañ ko fekk ñun ñett dong na ci ndabli man sama wajur Seigne Thierno Diouf yalla dogal ndabli ñetti ganara ci né
waye ñun dañ ñoo yaroon bobu ba ñeewu ñoo laal aw ñam ci kaw ndab ñeewuñ ko dañuy xaar bañ dag sanni la rek ñom ñaar nak dañoo bëgg Serigne Touba ñuy waxtane Serigne Touba ba faté ma man kenn bëggaluma man ceebu kessé doom ñu ci lay lek ceebu kessé rek wa ñu sant jaxat rek sisé nañ ma bal ak silla ceebu kessé rek dañuy waji juk Serigne Thierno xelam ni yar ci man mu dal di bindi la ilaha illallah way ni mako waxe ni non la ko don waxe way barke borom Touba way mbay yaram du yar mu fu mako gis way du yar upp na way wala gongone ci dem tukke ci ndab li ba tay lalul ndawal bi dal ni suxet ko dib ganar am lum tani nganam ni ci teuf ni ma addiye Serigne Touba ma lek bobo pod ba señu ko en charu djuf delu defal roset benen pod ni xana ku xeyel Serigne Touba wara gontul Cheikh Ibra ni nganam ni ci teuf ni ma addiye Cheikh Ibra wallahi suma wallahi yalla len yalla doli ndiegal ak yermane bo gisee wajuri mané limako sant deet lolo tax man ñu bax ñepp bu fa daan dem dama daan yobale ndax ma nekkon santam yalnako yalla doli ndiegal ak yermane te taf ñu ci barkem radiyallahu ta'ala anhum jami'an watax sakku baax ma nga fam nekkon al barakatu lil mutabarrikina la nit yalla yi di faral di wax borom maqamatul harir da xeyon rek wax ni al fadlu lil mutaqaddimin al fadlu lil mutaqaddimin lu bax mom ñu dëkk ñe dong ko manam bokkatu lu bax ñu dëkk ñe rek Serigne Touba ni ko tufu bul waxati lolu lu bax ñu dëkk ñe donc manam mune bu ko waxati mu buna mune ko gañu mujjini tuddu ga yalla doon seddelé yu baxam yapp tuddu ga ma xewut mbana ga dara jogu ca ndab lu set rek lay xaar bam sotti innal fadla bi yadillahi yuti man yasha ndab lu set rek la yalla di xaar mu def ndab lu set rek Cheikh Moustapha Sali lolou la ko yalla defal dafa am ben nitu yalla bo xam dañ ko massa poser question kenn ci wali sun borom tabaraka taala buñ ko laaje question bi mu jël regardam jëme nday jor yalla def regard ci chamoñ regard ci kaw fi ko tim dal li seug sigi tontu laaj bi bëkk neegam bim andal diko ya ajaban ya sheikh wa lutax ñu laaj la nga xol nday jor xol chamoñ tim ci kaw seug tontu laaj bi mu ne aha kay naam biñ ma laaje laaj bi xawmako ma laaj ko malaaka mi ci sama nday jor xamuko ma laaj ko malaaka mi ci sama chamoñ xamuko ma laaj ko malaaka mi ma tim xamuko ma laaj ko sama xol mu wax mako al khalbu naqawa xol bu leer mo upp xam xam malaayika xol bu am faydur rahman nuru diraya ilmu diraya xol bu nek mo upp xam xam malaaka boy laaj sa xol rek mu la koy wax Cheikh Moustapha Sali wala ko yalla defalon yo bo de xol boko massane poser question de jël regardam def ko ni ci kaw wacce dor la ton dal nako yalla do li ngeegal dal nako yalla yeureum sama rencontre ak mom waxon nako ci benen interview jeurul ma diko wax fi wa yalla nako yalla ngeegal te yeureum ko ku beggon Serigne Touba hujjalawon ci tariikha bi hujja yalla xam nako hujjalawon ci tariikha bi dal nako yalla ngeegal te yeureum ko inshallah taala kon Serigne Modou sahur ramadan al mubarak ñu taxawli ci fofu buñu yalla maye occasion ci benen jamono xam ngeen ni koor mom danaka moy xéetu suñu jël conseil ci radio bi waye du jël conseil man mom xuma kañ la jël conseil xuma kéro goné né na len waw yeen kañ ngeen may conseil nak nga mam ngeen bayima nangam yor yo xam duma jangalé am di sama dom jilima papa conseil mom baké dongal am danaka
waye wax ni deug de wax ni deug de conseil mu ko bëgg adina mom waaw mo fay mom amul adina mo fay amul adina kon lolu moy mawdu bi nga xamne waxon nañ ni dinañ ci fatelante rek ba takki fa inna tikra tanfa'ul mu'minin alquran wax du len dañ mukk di fatelante ndax fatelé doona jariñ aji gem te ni ngokoy faral di waxe mawdu bo ci waxtan boko tambali waté di waxtan ci ba téméré at yoon bu né yalla day indi ci sa xel lo xamni du am jariñ la te fekk waxoko won ci ba passé motax répétition yi dina am jariñ ci côté bobu inshallah taala bu fekké ni señ moudou amna ñu bëgg participer fa ila alhamdu wa shukuru mën nañu participer waye no ngi ndokkel al alamul islami yépp rek bi gërem ñi nga xamni ñoy soppé yi dar ihya ulumuddin ci li leen yalla wërsegal mu neew mu bari ñu and ci dara ji parfois diko yone seen adiya ñu leen di wax jazakumullahu khayra jazaihi di ci ndokkel ku ci melni serigne mam thiorna ndjay nek fele ci espagne ñu xam ni sa bu ñew senegal at mu nek na indalel dara ji cafe yu nga xam ñoy nek ci paquet yi lele mu indalé ci am solo ñu koy gëreem ci loolu diko ci ñaanal yalla borom barkel dundam ñu lañuy gëreeme suñu xarit di xaritu dara ji serigne mohammed di diallo da xamni mom dafa def li ñu tuddé sunna hasana moy nit ko xamni da nga warlu dara diko def rek kenn forcé wu lako waye mu def sunna hasana ci dara ji day war day faral di wax ni bu fekkonté ni wër dafa jot awma dara lu sama dépassu keur do mo sax dina ko ci dog dara ji ah yene joji nak yalla nako yalla def ci téré jëf ñi lay jox suñu nuyo di nuyu sa soxna mom ak soxnam ak njabotam yépp ñom soxna mam jaara yalla nako yalla barkelal seyem bo mom tamit domam la di len ñaanal yalla subhanahu wa ta'ala zalika serigne cheikh jonne mom ak soxnam soxna may ñu len di nuyu au passage momit comme ni ma len ko wax rek ya ngi ñene deg may wax mbiram ñu ko wax jazakallahu khayra jazaihi serigne wali fay momit ak soxnam soxna jaynaba mom tamit nga xamni soxnam soxna jaynaba mo daan deglu émission bi def effort yu mag pour am numéro bi waye ñomit boba ak tay dañu sunnal ci seen bop wër wu nek do leen yalla wërsegal ñu ni ci somp dara ñu dara ji am jazakumullahu khayra jazaihi ñu ñaan sa borom nang ko def ko ci seen téré jëf barkela le seen bindu ak seen njabot ñu hormati qur'anul karim wa bi jay sayyid al khadim radiyallahu anhu ñu wax jere ngeen jëf di nuyu tamit serigne ibou sow nek fofu ci angleterre bu ma jumut serigne ahmadou badian momit di kenn ci ko xamni njabota mañ fi ci dara ji mu nek fofu ci biti rew mo wax soxnam momi non lay ande ñun ci liggey dara ji yépp di leen wax jazakumullahu khayra jazaihi seen daw di beeg ñu ko deg ñu ko nuyu au passage momit at mu nek bu ñewé day ñew ba fi ci dara ji ak serigne modou bey di nuyu serigne modou bey diko jotali suñu nuyo jotalal ñuko ki nga xamni moy sotu serigne morja ni mu nekkal fofu ngi wa ngi faddu sama xel way ñoom ndeysaan wa ko señ morja yi ñu ngi ba fi ci dara ji ndokkel nu ñaanal ñu ñu ni ngi leen di ndokkel te di leen ñaanal ni ñaan ngeen doon seen mam barke ba ak bëgg cheikh ibrega di leen wax jazakumullahu khayra jazaihi soxna daba jum momit gën nañ ko dégg ñu ko nuyu au passage ci melni soxna ndiouba tion momit xarit dara ji la faral di ñew soxna mama jong ñom mam boussa ñass ak soxna mam boussa gey momit tejon nako degg fan yele ci gennaw ndaysan don na ma fi wo jamono yi nga xamé ni jukati guddi ñewon nañ fi nga xamni lolu mom wa adina yépp la nakari won kenn ko nek wote nga ñaan taxaw taxaway bu rafet di leen wax jazakumullahu khayra jaza rawatina serigne dara yi donga daray ak seti cheikh ahmadou bambay radhiyallahu ta'ala anhu sen taxaway di wax jazakumullahu khayra jaza len ndokel bu baax di len ñaanal di sakku ci yeen ñaan ni ma koy faral di waxe man mom dama gëm ni fuma tok domi soxna yi la fa togal
waye gëm na ni dama ko waxon men mbokk bu mané dama bëggoon conférence boy defati ñu and ñu ñi sant señ diitu mënuma dem ma yabala mané ko diit man pharmacien may dox ñaar rek la représenter cheikh ahmed bamba ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam fuma dem fune ñoy sama premier marja al qur'an yonent bi señ touba ñoy sama marja limay wax nit ci lukay jariñ ak lukay lor fofu la koy jele ni ak yeneen waram xam xam ci dess rek ñu dugg ci seen biir waye ñaar ñeñu mum fofu seen xamal ni ñom la représenter ñom la représenter yalla ñu yalla defal tawfiq te defal ñu am ndib wërsegal ñu taxé adina ak wal akhirah musul ñu ci lepp ay wi bayiko ci kaw mba ci suuf mba ci digënt bi yalla man nako yalla nako yalla def no ngi gërëm bu baax sunu xarit sunu wëlëré sëriñ ko safal montu nit diko wax jasaakum la khairu jasaahi wamit jasaalika taxawayam ci daara ji waye sa bu ñëw fi jamono bu nekk day ñëw ci daara ji nakaram muy delu wat ñu koy wax jëre jëf jasaakum la khairu jasaahi wallahi seen tioxel xam nañ ko bu baaxa baax seen tioxel ci ñun xam nañ ko bu baax da ngay gis ñu xam ndaysaan dañ lay sop bu duñ la ñeega xol ndaysaan ñen ñi yërem la yërem wallahi ndaysaan bi ñu jëf seen mbax la rek seen mbax la rek man koy wax seigne modou mbay seigne nit ngay baye fall seigne nit ngay baye fall xéro bi may wo fi fekk bobu yaram nga xawali bu man ko ñu dimbe la rek bu bu wax mukk modou mbay ci am ñuko dama febar ndax mom yaakar ni mom malaka la man waruma febar mom yaakar ni man dara waruma dal rek wala te yaram muy toy wuni dana met mané ko buñ ko yek rek dimbilé ma rek buñ ko yek mom bu yegé da nga febar rek ndaysan dut am jam lolup ak tefel rek ndaysan ak tefel rek way nak yalla leen gëna bax yalla numa leen yalla fayal sun mor ndeng ñu koy nuyu au passage momit gën nañ ko déggu ci rak bi may dem daru muhti di jale ji Cheikh Bassirou Antagnam mo ñu ngi ñaan yalla doli ko leer ak ñeegal te taax ni ci barkem no koy jali suñu xarit ba Serigne Mahamadam bi ñu tollu fofu la koy wan nan ko fi moy keur ñom Serigne mor ndeng ñom man ko xamna bu wagniko dina fa jaar waye far bima wagniko naaji tang ba yaram bi commencé yigaat ak bis tuti rek mo tay ma jaar fa waye Serigne mor ñu lay bayyi xel yow ak sarak Serigne Ngagn ñu nekk fi Dakar di len wax jasaakumullahu khairu jasaahi di ñaanal Serigne Bassirou Anta borom doli ko ñeegal ak yermane te wonale ko mam Cheikh Nibou Fatou Mbacke mak ñooñu moy ñu jexal seen dund gep ci xam xam ak jaamu yalla ko xamni jité nga presque 30 ans ni diko jité nit ni lolu seigne bu dara ni ni mom 30 ans te sorofot mom tamit nga ñew keur mam Cheikh Rahima Fall kasalik na bari da tolo rek ku bari mag rek diko wax di wax ku bari magal rek faaw nga bari ci gën digale waye jamono bi mom wax deug yalla yoonu murid bu fekkon tani malakal mawti dal man nañu dimbele tin ni ba ta kanam dana bax de bu ñu tinul dal ñu digalal yalla bayinu fi ba ci kanam ak kanam baal ñu fi gaay ba ci kanam dana bax de deug yalla de ñu ñu jël fi mom soxla nañu len lool nak seen taxaway ci diine nga bëre bi ñu leen ubbi barki dembu xani 1313 personnes ñofa nekk di jang alquran ku ko def mam cheikh rahima fall da melni mom bako yalla di bind pour seigne touba moy fu lu bon nekk mu jëlé ko fa indi fa lu bax ku seigne touba jaax la rek mom la koy sant mam cheikh rahima fall lu seigne touba jaax la rek bañ nan kenn munu ko rek muni santal cheikh bro bu cheikh ru ñuy day melni xop ci mom motax seen and bi yag na de seen and bi yag na de seen and bi yag na xam nga ñu koy faral di waxe ñaari kurel wallahi kulen amutu bëgg nga leen mom kulen amutu bëgg nga leen ñaari kurel yi kurel bi ñu wax baye fall ak kurel bi ñu wax tariqa ismu tariqa ismu tarqiya kulen amutu bëgg nga leen
waxuma julit ni même ñi nga xam duñ ay julit sax bëgg nañ kurel bu mel non yalla xam nako may xolal kurel bo xani boko ne kay liggeyel ma yow mi ko ni kay liggeyel ma bala la liggeyel dalay neexal ba nopi ni la jëre jëf ci sant gi ma sant kay liggeyel ma doga ñu nak futti ku nak ni la lo amone tiyé ko lo xamone dencal yow dal togal rek bama ne la mbir ma ngi ni way li ku ko bëggul ku kay xass ko ni dalako añana rek way bëgg nako yalla xam nako yalla xam nako ñaari kurel yi mom ñepp ko bëgg yalla na len yalla fay ci taxaw gi ñu taxaw at tariqatu muridiyya yalla na len yalla fay ci sagal gi ñi sagal at tariqatu muridiyya yalla na len yalla fay ci sam gi ñi sam at tariqatu muridiyya ñu nekké sagal murid sagal tariqatu muridiyya ci adina yalla na len ko yalla sagalé nonu yowmal khiyam yalla na ngeen doon sagub cheikh ahmadou bamba yowmal khiyam yeen ñaari kurel yoy yi yalla na ngeen doon sagub cheikh ahmadou bamba yowmal khiyam radiyallahu ta'ala anhu ni ngeen sagale seigne touba ci adina yalla na len yalla sagale nonu yowmal khiyam jazakumullahu khairan jazaa seigne moudou assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

0: سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المسلمون الكرام، في ساعة خسير أونلاين نؤيكم تحية طيبة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين، أقدمكم مصطفى ميسام، وفي الفن سيرين مود ميسام. لأوديتيري راديو خسيد أونلاين، ديلو سن بنين يون سي سين إيميسيون بي ني تودي من حاج العابدين إلى الجنة، تي سين بوك سين خريط Moustapha Mbaye Sam di len ko defal dimanche ju nek bu ñenti waxtu jotté ginaaw bu ñu santé yalla julli ci Moustapha alayhi salatu wassalam ndoké len ci wéru tedd bu maggi wi gannaaw bi ñu maggalé guddum bu mag boogi ndoké len ci ñaanal len ci sakku ci yeen ñaan di ñaan suñu borom rabbi sitou ala lepp lu ci bayiko ci aw yiw ci barke ci tiranga ci yermande ci xewal suñu borom tabaraku taala bolu ñu yiwa ci dunya wal akhirah bi barakatu sheikhul khadim radiyallahu taala anhu. Xam ngeen ni ngeen baxu ande ci mission bi ci jamono bu nek ben ñi and ak waxi ay muy actualité yi wa illa ñi waxtane ay mawduat yu wuté melni suñu mawdu tay ñu bëgg waxtane moy afatul kayl wal misan. Afatul kayl wal misan moy yu négatif yi nekk ci digënté jaay ak jënd, yu négatif yi nekk ci digënté nat ak pèsé moom lañ bëgg waxtaané inshallah taala. Sukkandiko ko ci alquranul karim wa hadithun nabawiyya ak waxi nit yalla yi ke misli ci ahmed bamba radiyallahu taala anhu. Ndax diggante nat ak PC dafa am ay mbir yu ci ne yoo xam ni bu fekkente ni doomu aadama bi ci nekk di ko bàyyi xel di ko settantal di ca moytu la mën a moytu kenn ci layu kàttanam ëllëg mën na koo yóbbu safaanu àjjana wal iyaasu billaa. Suñu borom rabbi si voilà bi mu bindee addina bi daf ko aménacé. Lépp loo xam ni luy nuru al fasad la mu dindi ko sànni ca àll ba, ni dem leen dëkke ko te yéen bu leen fa indi al fasad. Moo tax suñu borom wax ci alquran ni wala tufsidu fi l ardi baada islaaha wadoo xawfan wa taman in rahmatullahi qaribun min al muhsinin suratul araf. Suñu borom nee na rabbi si jàll yéen amatu naas bi man yàlla maa aménacé suuf ba suuf tàll ñaay mboolem lu fay lor doomu aadama jëlee naa ko fa, man leen di yabal ngeen dëkke kaw suuf te bu ngeen demee bu leen fa def luy waral luy lor doomu aadama, bu leen ko fa def mukk lépp luy lor doomu aadama ni ngeen ko moytandiku seen kéntulaay kàttan bu leen ko fa def. Mu ne bu ngeen demee na ngeen ma jaamu te ragal ma te xemmeen sama yërmande te yaakaar ko, na ngeen ma jaamu te ragal ma te xemmeem sama yërmande te yaakaar ko. Loolu lañu borom bi digal rabbi si tuwa jalla jalaaluhu xalaqana wa mawlana ci suratul araf. Mu ni inna rahmatullahi qaribun min al muhsinin, man yàlla kat sama yërmande ñi ma ko jagleel mooy ñi rafetal man yalla sama yermane ni mako jaglel moy ñi am yermane man yalla sama yermane ni mako jaglel moy ñi nga xamni dañu gor gor lu seen kent lay katan ci moy ci ndiko lor seen moromu jaam ngir yermane ngir yermane yermane yalla ni makoy xaral di waxe ci sun sabab bi ñing koy jaarale ci nga yeeram sa morom sa moromu bindeef waxuma sax sa morom doom adam waye sa moromu bindeef li yow rek net li na len batay miraram batay miraram ay yoon ci digeenti imamul khasali radiyallahu ta'ala bi nga xamanteni gisena ak sunu borom rabbi subhanahu wa ta'ala borom bi niko ya abdi yow sunu jam waw man day jegal na la aljana ngo demal dug wayaw yow sama jam bi lo yaakar ni motax ma jegal la borom basayri netli ni ñom ño netli ni dañu gentu gis imamul khasali radiyallahu ta'ala ñu ni ko yow khasali yow kayfa haluka parce digge sa borom mo num demé ñu leen hi yow borom bu bari yirma de borom bu yaatu borom bu tabe yeeram numa jegal nama waye bima yereme ba nopi def na laaj waw imamul khasali yow lo yaakar ni motax ma jegal la nemay lim samay ibadat yima def lima bindu hujja bima nek hujjatul islamiyya lepp ma lim ko sun borom nima lolou taxul ma jegal la nema ne ko waw borom bi kon yow lutax nga jegal ma rabbi sut wala muniko lutax ma jegal la dal du daram du dafa am benn bisu mboya ngay bind nga xamanteni ni sepp nga sa khalima ci daaji amna wenn weñ wu naaw dal ci kaw khalima gi nga yeeram ko bayiko mu naan daaji won ci khalima gi te weñ wo bisu kero su naanu won faatu yeeram gi ngi ko yeeram bayiko mu naan daaji ci khalima gi mom la lay yeereme ba duggal la ci sama aljini gi kon sun borom inna rahmatullahi kharibun minal muhsinin man yalla sun yirme de lu jege la waye al muhsinuna moy ne rafetal seen digeunte ak seen morom jam dañu set lu ni sax bu evenement amé ci sunu rew mi di senegal way commerçant yi dal di yok ñi ëpp ci ñom bi ñepp nak am ñu xamne ragal nañ yalla mom ba lu ci ne lañ ko daan jaayé lañ koy jaayé client yu bari du tax ñu soppu ko lu toll ni dédé wé client yu bari du tax ñu yok lu toll ni dédé wé événement du tax ñu yok lu toll ni dédé wé am na commerçant yu mel mom ragal nañ yalla ba ñom événement du dul événement seen lepp dañ ko tek ci justice dañ ko tek ci mandu dañ ko tek ci ragal yalla sun borom neena rabbi sto jalla waylun lil mutaffifin allatheena isaktalu ala an-nas yastawfun ويذاكرهم او سنهم يخسرون ما سوره المتففين مبرم نانا خورو سوارا خورو مبغل خورو بيرتغا ليغي خارو نان يسكتلو على الناس يستوفون ما نيغا خامني بني نات جيملي سي سين بوب داني ماتال لا ني نات waye nak way sakalum waxtu wo xamene ñangay nat jëme ci keneen awasunuhum yukhsirun waxtu ñi nat jëme ci keneen mbañi pese jëme ci keneen dañ koy nax yukhsiruna dañ koy perte lo yukhsiruna dañi babu alalam yusakaluhum awasunuhum yukhsirun sortu mutafifin neena buñu nat jëme ci seen bop dañuy matal dañuy nat buñuy pécé jëme ci seen bop dañu masalan yow commerçant bi yaay jënd yow yaay jënd commerçant yu bari dañu amé ñaari poids poids inclus bo xamni dafa mat seuk ñu diko tuddé poids bi tuba bi defat am benen poids bo xamni dafa manki muy poids bi nga xamni mom la tuddi bi defat nga xamni bitex lay def ci gannaaw bitex bobu commerçant bi jël ko diko xoss ba xoss ci 50 grammes ba 100 gram manki ne kilo legi 50 gram ba 100 gram buy pc di jox amatu nas bi muy dom adamay
1: poids bobu lay tek waye bu fekkene dañu ñew diko jaay nak mom buy jënd poids bi nga xamne mat na sukk 1 kilo poids bobu lay tek poids bobu lay tek mom la alquran di jinni fofu nan waylun lil mutaffifin allasina yasaktalu ala nas yastawfun waysakalum awsanum yukhsirun mutaffifin aw gaay ngi ni yo xamne dal seen ñaari poids lañ yoll seen ñaari poids lañ yoll bi poids bu jëne ci ñom mom lañuy tek bi poids buñu den nat di jox nit ñi mom lañuy tek mbolam ni waylun lil mutaffifin mismalen yalla na ngeen de ko ru sawara ak leen di xaru yeen ñi doxale ni yeen ñi doxale ni waaw nga jaar te way nat kat ya dañ lay wax ni la porte dag bi 2 kilo la ci turu 2 kilo lañ la koy jaay waye dañuy lem ay kayit duggal ci taatu pot ba jël juromi mango tek ci kaw ci ngay jaay mango wala ñu jël ay kayit lal ci taatu pot bi nat buuy tek ci kaw wala nat ci biir tek ci kaw wala ci ngay nat wala ci yepp wala fekk nat na manam wut na ay kayit lo xamni ni bu ko lalé ci taatu pot bi pot bi dana légui manki 50 gram ba 100 gram ba sax gën wa libar mu jaay lako ci turu 2 kilo wala turu kilo wala turu kilo libar sun mborom ni waylun lil mutaffifin kuru safara ngi lay xaru yow mi def lolou kuru safara mi ngi lay xaru yow mi def lolou waylun lil mutaffifin allasina izaktalu ala nas yastawfun way sakalu awsanum yukhsirun mutaffifin sun mborom tabarak wa taala commerçant yi lay waxal commerçant yi lay waxal ñoni moy ñi nga xamne dañuy babu alali nit ñi ci luddul seen tay bakkan seen pexé lañ teurel di ca babu alali nit ñi di ca babu alali nit ñi bu dañ nga xamne ñoy re bascule yi di note di pécé ñomit dañuy yëk ci bascule ba wut aw xeer ak ci fiñ de fer xeeru 50 gram ba 200 gram ba gën wa liver lonk ko ci bascule ba nga xamne sa bo tégué saaku bi dana manki parce que lu wara tolo nangami kilo ndax ay sangaram yu bari boko dajale ay nangami kilo la bascule bi nek ci xamni ñaari bascule lay amé bascule bi muy pécé pour bopam ak bascule bi muy pécé pour jox nit ñi batay lolu nekkat benen affaire wadene te nga xamni ñoy jaay soow non lañuy babo dañuy ndar sooma nga dem te ñay jaay pobar ñay ndar pobar ba ñay jaay xorom polle ñay ndar xorom polle bi ñay jaay dugub ñay jaay ceeb ñay mbir yango yenen sallallahu alaihi wasallam xam ngeen ni mo nekkon mufattis bi al mufattis moy lan moy li ñuy tuddé contrôle et prix defé na lañ koy wax contrôle économique ñi nga xamni ñom ñoy dugg ci marché yi di xol nit ñi li ñuy jaay est-ce que légal na est-ce que mat na est-ce que aska ñoo ñi lañ tuddé al mufattis ci arab defé na contrôle économique ngeen koy tuddé yeen sallallahu alayhi wasallam mom mo nekkon mufattis bi nga xamni moy contrôle marché bi alayhi salatu wassalam ben bis duguna di contrôler marché bi fekk jenn jigen wala ben way mu tek dugubam dugub juñu sokk ba nopi di nat di jaay yalla dogal bi mu ne ci marché bi tek dugubam di nat di jaay sun borom dogal yalla ji daldi wiswisal am ndox taw bi yalla ji toye ba sibit li faré won kaw to toy ndaw si dal dikoy wulbeuti faré le souf li waw mu fétilé ko kaw sallallahu alayhi wasallam bi muy contrôler ba ak ci mom dal di jël loxom samp ko ci bir dugub ji beus bi mu sempé loxom gis ni loxoy dafa toy fa khala ali sallallahu alayhi wasallam ma hasa ya sa'ibata'am wa yow lu waral li yow commerçant bi sok buñu sok ken sebeti wuko luko toyal ñu xamé na sallallahu alayhi wasallam posé ne ko question bi khala asabatu sama al matar yalla ji mo don taw wiswisal mu toy ma dal di wëlbeuti li toyon faré kaw mo wëlbeuti ko mu faré suuf li waw mo faré ko kaw yonentou sallallahu alayhi wasallam ni ko afala ja'altuhu fawqa taham kayyara an-nas waw lan mo téwon nga bayyi lu toy li mu faré kaw ngir doom adamay man ko gissal seen bop bu ñëwé te bëgg jënd buñ bëggul bayyi lutax ngay wëlbeuti lu toy li muy faré suuf mënu ko wona bayyi nonu mu meloon rek ci kaw ku ñew bu ko gisee bëgg jënd bu bëggul bayyi té lako yaronte sallallahu alayhi wasallam waxe hadisam bu siiw bobu le niko man qassa falaysa minni kep ko xamni yaangi ñar di jaay julit ñi bokko ci man yaronte bi sallallahu alayhi wasallam exclir na la kep ko ne yaangi nax julit ñi bokko ci man dama la exclir kep koy nax julit ñi rek alayhi salatu wasalam amna benen hadis bo xamni sayyidina abi urayra moko solo yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ni man qassana falaysa minna ben hadis wal dani man qassa falaysa minni hadis bi nga xamni abi urayra moko solo mune man qassana falaysa minna kep ko nuy njaral min julit ni kep ko xamni ya ngi jaay lu bon min julit ni kep ko xamni ya ngi jaay di ñu nax min julit ni bokko ci man muhammad sallallahu alayhi wasallam bokko ci l'islam bi bokko ci diine ji bokko ci julit ni lool la yaronte sallallahu alayhi wasallam wax kérok du muy contrôler marché bi ba gis lu melni maniko cey bo ñewon senegal bo ñewon senegal subhanallah kay jaay so mang koy ñar kay jaay ci bank koy ñar agi su xamni day am tonu dugub bo xamni dugub gi rafet la mu jël ay miné bar fay len ben ton bi dafa larax ben ton bi dafa baax mu jël ay miné bar fay len ñu jaxase ñaari ton ni salat ko nga jaay ca jaay ka ci mango ni mako waxe legi ñu dal di lem ay keuy tek ci kaw bol bi ba bol bi di waje fess ñu jël ñetti mango tek ca jaayela ko bolu mango deede biñ la roxale ñetti mango lañ la jaay bolu mango bo xani dañu duy taado bam fessé ci keuy lu bolu mango ñetti taad doom la ñetti mango rek la ñetti mango kan sunu mawdu tay moy afatul kayl wal misan negative yi nek ci jaay ak jënd negative yi nek ci nat ak pesé yu negative yoy ñu bari diko xeb diko doyedal te man na leena yagal ci seen bammel man na leena lejeul ci seen bammel ëlëk yowmal qiyamati akbar yalla yonina ab yonantu spécial ngir lan ngir redresser économie bo xamni liko nara daniel moy pese bu manki ak nat bu manki liko nara dané économie liko gëna graw daniel moy limo tuddi légui moy afatul kayl wal misan mo gëna gawa dané économie ndax riba da ci tabbi te yalla né riba du mako may dara yalla né riba du mako may dara yamhaqullahu riba yalla né riba mom di mako may dara motax banki ak puissance de monde bi ñoom ñep da ngay gis ba yag rek ñu xey xey yam ci ben crise bo xamni alal bi ñu amon jep ci lay yam lutax riba bi rek yalla koy indil len febar bo xani seen alal jep ci lañ koy financer ba kenn ku nekk di waji xama ka de ñen ñi naan sama isin dafa feyit ñi naan banki dañu da lu ko waral xam nañ ko motax yalla yoni ab yonante special bu ñew pour corriger lolu ñu nan ko yontu yalla sohaib nabiyullah alayhi salatu wassalam nabiyullah alayhi salatu wassalam sidina sohaib bi mu ñewé lan la wax aw gaayam dañ leen wa awful kayla wala takunu min al mukhsirin li ngeen di jaay ragal leen ci yalla na nat yi di mat na pc bi di mat bu len nax julit ni bu len nax way gem yalla yi bu len nax dom adamay yi wala takuna min al mukhsirin lol ma nga suratu shura kon al adlu bainal qayl wal misan wajiba al adlu bainal qayl wal misan wajiba al quran moko wax suratul hud sun borom neena rabbi sitwa jalla wa awful qayl wal misan bil qist ngayen di pesse tay nat ci maamute pesse def len ko ci maamute nat ngayen ko def ci maamute pesse ci maamute nat ci maamute
0: melni lolou moy li gëna tumuranke legi ci marché bi li gëna tumuranke ci marché bi lu manki ñu yok ko bu ñe soble manki na ñu yok kenn ku nekk lutax ñu yok ko ñeñ da manki sa ko soble biñ ni la 50 kilo la boko pesse won duko man sa ko sukar biñ ni la 50 kilo la boko pesse won duko man wallahi duko man jamono bu ne day manki bidon diwlin biñ ni la 20 litres la boko naton duko mat duko mat anamu way lu lil muttafifina nga fa nga babu lo momul bi nga ne 20 litres la namat 20 litres rek namat 20 litres rek ngoram tabarak wa taala dafa aramal aklu amwalun nas bil batil al aklu amwalun nas bil batil dafa aram borom lox dari wax nako aklu amwalun nas bi khayrati bi nafs haram borom lox dari wax nako borom lox dari wax nako abdurrahman rahimahullah bil qist borom ñu awful kayla wal misan wa bil qist di ngeen matal nat bu ngeen de nat matal pesse bu ngeen de pesse ngeen de pesse lay mat ngeen de nat lay mat masnaay jënd ci ben nar bi di pesse ma jang aya bi wa awful kayla wal misan bil qist nar bi def ni beur ci gi xol ma ba lim yoron diko nat recc daanu ci suuf xamna lim wax lum doon xamna ko wa awful kayla wal misan bil qist mom xamna lumuy tek lim yoron da recc diko recc daanu ci suuf lim doon nat diko recc daanu ci suuf mun ma min maniko min senegal senegal kon akul amwalun nas bi khayrati bi nafsi haram sun borom ak wax ci alquran sun borom neena ya ayyul lisina amanu la takulu amwalukum bainakum bil batil ila an takuna tijaratan anta radin minkum yen ñu wax ni gëm ngeen yalla way gëm yalla dairatul iman la waxal mom yena sun borom tabaraku taala yen wa dairatul iman yen ñi gëm yalla ma ngi leen di denk man yalla ni leen

0: ni mi ngi ñew jamono ci atum 1862 ñene ñi ni 1863 bo démé ci domam ja bam koy tarixal cheikh mahmoudou bassir antagnan rahmatullahi ta'ala alayhi yalla doli leram ci djegal ko bassir antagnan da wax ni cheikh cheikh ibrahima fatou mbake mi ngi ñew adina amassar fadj moy 1283 bi gadda yonent sallallahu alayhi wasallam amé djinn ak ñaari témèr ak djoom ñett fuk ak ñett ci la cheikh ibrahima fatou mbake gané adina néñu guddik alkhamis la wala bisu alkhamis fukki fan ak djoom ci wéru rabiul awal dekk buñu wax poraxal da lañ ko woyé njaabe kunda ngi nek ci département wu ñora bokku na ci khususiyatam bi muy gane jamono moy dafa fekk boba khaswatu pati mbadian bo mu tuwab yi doon xexal serigne ci ak la dior ak jamono bobu suñu morantu seli bokku na ci ñi wuy ji wote bi nga xamni woon nañ leen pour salum nga xamni ñom ñomon xalaatu taxawal daw al islamiya ci lenn ci li tarikh bindu dawla islamiya lañ bëggona taxawal ñene ñi ni dede maba dafa bëggona ar rek ñi nga xamni ñoy serigne ci bañ cedd yi gannaaw leen waye loolu taxu no jox doon cierno fatima mbacke ci jamono bobu la gane jamono ñu gane jamono way juroom suñu moral tousali dal di koy tuddé cierno ibrahima fatima mbacke ni cierno mim ko tuddé xam ngeen ni cierno ci tukulor moy serigne wa ibrahima la tudon serigne mo ko don jangal mom suñu mam moral tousali ñu jaar nañ ci walu xam xam ci wetu xam xam téré dañ wax ni man allamaka arfan huwa mawlak wala xamal wenn araf rek sa serigne kon serigne oustadam lool serigne jangale lool motax mu tuddé ko mu tuddé ko cheikh ibrahima fatou mbake mom radiyallahu ta'ala anhu jami'an ñay bimu gané jamono biko serigne touba yégué ñew na ci mom jangal ko sabatul munjiat dañ ko faral di bindal dikk jamono neñu serigne touba mom daf ko ko jangal ci li ñi tudde al hawasul khams moy li touba bi tudde les 5 sens ñen ñi ni de da bi nit ti rek bor xal ko way juro mu jigen ci permis pour mu takal ko kon al hawasul khams moy les 5 sens yi nga xamni ñoy yeb xamni ñom ñoo am li ñu tuddé al hissiya bi bakkan di foon mu neex ci mom li nopp di deg mu neex ci mom li lamine di mus mu neex ci mom li loxo di laal mu neex ci mom ci tank dox jëm mu neex ci mom wasul khams yoyu ñu señ touba ar na ci mam cheikh ibrahima fatou mbake ci hawasul khams yi waye xam ngeen ni yonnabi sallallahu alaihi wasallam leen won kama tudimu tudanu bi nga xamé ni yar na ñew na adina señ touba jangal ko li ñu tuddé sabul munjiat bi señ touba démé ci geej gi amé ak touba bi nan la mam cheikh na def moy bitiw ja fayna mbal ja moy mam cheikh ibrahima fatou mbake momit dafa dal di jël ben salatu ala nabi bu ñi tuddé salatul munjiat xolal ke bi nga jang mi ngi jangon sabatul munjiat ki ñew di jang salatul munjiat. mam tiano bi seigne touba demé ci geej gi daan def sa bu xeyé bala gënt beso dana jang salatu munjiat jinni yoon ñaan yalla sun borom delo ci seigne touba te dara du mejj ci mom kon bitiw ja fayna mbal ja salatu munjiat ñi dug xal wa xam nañ ko am naño xamni salatu bu ñu fonk la téré né nañu soko jangé jinni yoon lo ci ñaan yalla def ko اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الآجات وتطهرنا بها جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى درجات بمجيخ واو أمنا كيلي فوق ما سنيو في ديما تاغ لا نيما نيانال ما جانغ صلاه بي نوكاي جانغ ما جانغ كو تي كاو مني ما لا يو سن بي لي كان دوكو واخ تي كاو mono ka ba bes man man bu ma sañu ñepp xam ko ñepp diko jëfé ma sañu ñepp mune ma ki amul aaju du mën ta faj ko man de bu may ñaanal ni ci kaw la koy jagg ñepp dégg ku bëgg jël jarignu ñepp jël salatu mun diyat bi señ touba nekk ci jëj ji mam cheikhou fatou mbake da naka jang jinni bi yoon ñaanal señ touba mu delli ci wat ci jamm ak salam bokk na ci maqamam mam cerre be fati mbake moy al murid sadiq la al murid sadiq kan moko ko sedel du mustafa mbay sa moko ko sedel dedet du seigne modou mbay jam moko ko sedel dedet be ko ñooñu daatan sedé amna ko ko jëk sedé kiko sedé moy kan moy ki fondé yoon wi ki nga xamni mom moy yett yoonu murid sos yoonu murid xam lan modi muridisme mom mo taxaw jël khalimam sepp ko ci da sédel mam tierno niko yow al murid sadiq nga kon bokk na ci grati mam tierno ibrahim fatim mbake moy tierno al murid sadiq la seigne touba ko sédel mom mi nga xamni mo sos yoon wi te xam lan moy al murid mom mi xam lan moy al murid sadiq motax mu ne ko ayu hal murid sadiq ibrahima al mujib ayu hal murid sadiq ibrahima al mujib yow murid bu deugal bi yow murid bu sincere bi yow murid bi nga xamni lo digge def ko yow murid bi nga xamni nangul lañ la sen lepp al mujib yalla nangul na sen lepp tay arakat sa yemu sa dal sa lepp sun borom nangou nako yow murid bobu lay waxal al murid sadiq maqamala mo xamni dañ koy wagn ci goor yalla al murid sadiq wax ko mo gëna yomb doon ko wax ko mo gëna yomb doon ko al murid sadiq waxuma nga lek aw desam waxuma fum jaar ba jall nga jaar fa waxuma lol way al murid sadiq mu yalla dogalon muy dox ba yag mu yag suuf tour ndox fi mu tour ndox ñax sax fa ñax momé aw nak ñew lek ko nak wowe ko lek buñ ko raté sooma ko ca naan yalla mba yalla la sooma rek la ko ca naan yalla mba yalla la dootu la topati dara daraje murid sadiq yegg na fofu daraje al murid sadiq yegg na fofu mam cierno fatim mbake nak ki sos yoon wi moko sedel niko yow al murid sadiq la te koku day o mayanti khu anil hawa waxe bakkan mukk ki ko sedel li mom du waxe bakkan adey ju dun yobuko mom adey ju bari yobuko de lumuy sédé yalla tax mom mo sédel cheikh ibrahim fatim mbake al murid sadiq la waye mu nek ko xamni al mujib lum def yalla nanguko ay yengutom arakatam yep la yalla nangou lolou mi ngi ko wax ci bim koy bindi ben leta te kat xolal ba seigne touba di sédel cheikh ibrahim fatim mbake al murid sadiq bo ma nga ci yoonu geej geej dem te di teugut kon rawati na bam dikke kon lu cherno don mom bim daatan dem ci geejgi manam bim dem ci geejgi ne ca kaw yoon wa te agagul la sédel tierno ne ko al muridu sadiq nga ah kon nak bam deme bu ñew mom waxale wuñ ko kon rawati ne bam deme bu ñew bamuy dem ci yoon wa la sédel ni tierno ma bayyi sama gannaaw al muridu sadiq la motax mu ne ko an tahlama bi annani amartuka bil julusi fil mahalli allati kuntu fihi qabla khuruji muniko bo gise ma dina bindi lettre bi yow murid sadiq bi modi ni mangi lay xamal ni man mangi lay digal dal fofuma la bayyi place bima la bayyi bul fi jog nang fi tok fima la bayyi won bul fi jog la nga fi tok wa bi alla tasma'u كلام الذين يسنون ولا يحرفون تكات بوم ياغ موك باغا دغلو خيلا خالا بوم ياغ موك باغا دغلو واي ديمالاي اك واي فكلي لا تسمعوا كلام الذين يسنون نيغا خامني نيورت دونغ لا ني واخ نان بو ديمي بو ديمي سيغ توبا نانغ موني بولين دغلو دي بولين دغلو موني نيوم ولا يحرف خامو ني دارا سي لي ني واخ دا ني تانلا ريك muniko wali abiyatun fi hasihi al ayam inda dari sheikh sidia jamono bi nga xamni ma ngi lay bind lettre bi jamono bobu jamono bima la koy wax wala bima lay yone lettre bi ma ngi nek keur ku ñi wax sheikh sidia baba ñen ñi ni boba moy bu ñewé senegal ba tuba bi jele ko fi yobbu wat ko mauritania mauritania japp naani wax ji bako seigne touba di wax tiarno baba ci yoonu geejji la nek ndax li mu ci tek awa mu joge ci geejji leer na tierno ba melni jant dig beccuk limu wax tierno ni wax nako ko waye leer nako ba melni jant dig beccuk lum ko wax ci lettre bi muniko man lil ilahi tawajja istirah istirah bi nafsihi fi li sayin wa ara muniko ma ngi lay denk dila xamal ni kep ko xamni jeul nga sa bop jox yalla ku jeul sa bop jox yalla deugmal yalla te wañiko wala mani nopp lu nga ci bepp ciona yow sa ciona jeexna yow ku jox sa bop yalla neena sa ciona jeexna waman ila siwahu nak ma tahiba bi nafsihi kep ko xamni nak def nga safan ba doto jox ci ciona waman ila siwahu ma la tahiba bi nafsihi ko xamni def nga safan ba muna muni yow sa ciona doto juk ci ciona ngay dekk walan yasala mutahiba doto den ci ciona muk muk muk ila akhiri ila akhirihi lekkal bu yemul fofu mu xam leni ko ci lettre bobu yow murid sadiq nga mam ciarin fatim bakke boko don khiyas da ngay delu rek ci waxi sun borom jim waxon turondo mu magwa to sanal turondo la muy yent yalla ibrahim alayhi salatu wassalam taxaway bu melni ibrahima bim taxawon non la mam ciarin fatim taxawon ci yoonu mourid paye ci senegal ibrahim alayhi salatu wassalam borom daf no xamal ci alquran ni ibrahima umma la umma muy aw xet ibrahima ummala aw xet waye man nga xni cernou fatim bakke ummala ci yoonu mourid ummala ci yoonu mourid yalla xam nako sun mo wax ñu alquran ni inna ibrahima kana ummatan khanitan lillahi anifa walam yakum minal musrikin sa'iran la an ummihi ittabahu wadahu ila siratin mustaqim muni ibrahima alayhi salatu wassalam ummala wa ibrahima jaamu kat yalla la delul ci ibrahima ni ni waxtani ibrahima fatim mbake jarum fatim mbake jakam ku japp do fa julli la dogu ci jamu yalla fofu la meuneum ak top sunna jappam manam jakam ku jeppul do fa julli sun borom ni ibrahima turando mu mag won ak ciosan la momit khanitan lillahi hanifa ku jiwono jublu bani xoc ci yoonu jub siratal mustaqim khias len ci cerlu mi ci daru mo ci baxam kan ngeen xam ku ko gëna jub ci kaw suuf man cerlu fatim mbake kan ngeen ci xam yeen ku gëna jub mam cerlu ci kaw suuf amul de xaw bokku mun walam yakun minal musrikin musta bole yalla ak dara batay khiasal sam xel ci mam cerlu bu daru mo oti fam tegon yalla khias len rek mam cerlu fatim mbake fam tegon sun borom tabaarak wa ta'ala nga khias cerlu mi yalla di nekk li ci alquran ciernum dembuma ak ciernum tay ko huwa lama waxon di waxtan wala ko huwa ko huwa sakiran li an ummihi mom ak tantakon la ciern ak tantakon la ci mbolam xeti xewal yi ko yalla defal delo ci len sen xel ci ciernu mi ci daru muhti delo ci len xel nenañu agon na ci sante yalla mom cierno mi ci daru muxti amul ben sa lokay xibar ben xibar bokay xibar mudul ni sante yalla la cey toftal bo ñewé ni ko diw amna dom muni alhamdulillahi rabbil alamin diw fatu ni bi muni alhamdulillahi rabbil alamin sun borom neena ibrahimum dembuma ba melé ni mu mel ci melokan wi ittabahu matanuko mu gëni moromam matanuko mu raw ay moromam cierno mi ci daru muhti kasalika bi melé ni lako señ touba tan tek ko ci kanamu ñepp def ko muy liet nam sus rek ci mom tere ko cierno mi ci daru muhti bim amé qualité yi sun borom wax ni mom la ibrahima melé amon ba tax matanuko def ko yonent def ko mu nekk njit def ko mu nekk imama nono la cierno mi mel yalla tanako seigne touba tanako du nek imama ci yoonu mourid radiyallahu ta'ala anhuma waye ding fi yalla jeexale de wa adahu ila siratil mustaqim neena gis nga bu amé ni lepp taxul mu débordé dañi xoc ci kaw yoon wi ila siratil mustaqim ciernum dembuma mo ibrahimum dembuma dem len ngeen khiyas mutaymi ibrahimum daru muhtimi mutaymi seigne touba wone ko ngal ci njarim bim ñe mu dalal ko ci biir keuruk bopam lu musta defal kenn la ko defal kérok neñu seigne touba amul genn gan gu massa dalal ci keuruk njarim gi keur talibey rek la lay dalal bu la soxla wolé nga ñew mu wax ak yow limuy wax ak yow melum cierno rek la massa invité mu ñew mu ñu nañ ko dalal ci sama biir keuruk bop gi ñu dalal ko fa neeg biñ ko dalal seigne touba defal nako fa lepp yéré ataay yi mu soxla ak yépp man cierno dafa baxo bu fajaré bala ubbi jang kamil alquran bi neñu yalla dogal mu jang kamil alquranam bay jéxal tombek seigne touba di wër ci biir kess gi bi xatma bi jéxé neñu cierno def ci atek ni alhamdulillahi rabbil alamin neñu seigne touba dekko niko cierno ah mat nako de ndax yow cierno yaangi ci yoon moy yaangi ci siratal mustaqim mat nako de ndax cierno yaangi ci yoon neñu li lako seigne touba sedel kérok xolal ciernom dembuma yalla ko sedel ni ila siratal mustaqim ciernum barki dem la bëgg wax ciernum barki dem wa ciernum dem ba tay bu la nexé waye ciernum tay mi ku ko sédel señ touba ciernum tay mi señ touba ko sédel niko yaangi ci yoon ciernum demuma sun borom sédel ko niko yaangi ci yoon bu mo ne ciernum demma ma ngi ci jiblu yontu yalla ibrahim alayhi salatu wassalam sun borom neena ibrahim alayhi salam bimu jaaré ci jaar way yi yépp nak xam nga luma ko fayé wa atainahu fi dunya hasana wa inna fi al-akhirati lamina salihin neena
1: dama jagal adinam ba soxlaalul ken dara ibrahim moma dama jagal adinam ibrahim demuma yalla dafa jagal adinam ba soxlaalul ken dara ibrahim mom tay mi ci darul muhti ñepp xam nañ ko ñepp xam nañ ko xam nañ ni mom adinam jagna fi dunya hasana hasana wallahi yalla xam nako hasana fu nek le nit daan bayiko di ñew di sakku ci mom ngimbal lu ci nek ci lu doom adama di soxla ay timiri timir la ci am nga xamni ñi daan yobbu keur seigne touba adi yi dañ daan joyolo lolu turon doom wi ñi wax mam cerno bu darul man nan momako netti neena mbolo mi daan yobbu daayira mi daan yobbu adiya bu ñu deme bu ñuy delu ci wat dañuy dajje ak mbolo mi yobbu wat adiya ci njaarel nga xamni ñi la mbolo yi di rombalante radiyallahu ta'ala anhu lu ko waral fi dunya hasana fala ko jele fi dunya hasana bo de lire lettre yi wa rew mi da nga gis ay témoignages yu bari yo xamni ay nit akoy bind di sédé ni man day bisangam bama démé ci tierno ndax ma jox bama gijal seigne fallu ci la bok seigne fallu seigne touba radiyallahu ta'ala anhu dina kéro bama sété ci tierno ah dama jox bama gijal dina ko wax ci kanam xeyna buma ko waxtu yi maye lu taxone mu man lolou moy fi dunya hasana waya inna fil akhirati lamina salihin bu yowmal khiyamé ca gañu bax na lay bok bu yowmal khiyamé lamina salihin wallahi ciarna ca lay bok radiyallahu ta'ala anhu ca lay bok kon fi dunya hasana motax tab gogou nekkon ci mom ba sa bo ñewé ci mom mu duyel la ba nga fessal mu duyel la ba nga fessal mani ñooñu bokku na ci niko ko sédel Serigne Fallu mu goré ma Serigne Fallu dong de Serigne Fallu da goré sédé ko rek waye wallahi ay jinni doom adama ba xam nga leen ci ño xamni kenn ku nekk ñew nga nekk ci jaxlé ba nga ñewé cierna farsa bëd yu xonk wéxal sa bëd bam wéx farsa yi la ngoj ko bal Serigne Fallu bam ko koy sédé lan la wax radiyallahu anhu ani ataytu ila al mihtahi fi dari al mu'ti li yuski ya sakwa al qad minni bil bast amitu khisali sabit al jas ummati ali fi nada bi ali al qasb wa qahti muni ma ngi sene man cheikhul fadal ataytu ila al mihtahi fi daril mu'ti man nak lu sayyidu khadim radiyallahu ta'ala anhu man domi sanguba man cheikh mahmoudul fadal mangi ni wati dekk buñ wax darul mu'ti keruk joxe wa kon bi keruk joxe wa kon ñoko tuddé mom joxe wa kon keruk joxe wa kon mune bima ñewé ba jambat ko sama soxla dati bi dima jox rek dati bi dima jox rek al qabd minni bil bast dati bi dima jox rek mune tan ci ñel na borom jikko ji rafete melni borom jikko ji rafa melni jikoy ciarlo tan ci ñel na borom jikko ji rafet rafet ba melni jikoy cierno ni ko al cierno num melon woni cierno day sabitil jahs ummati mune xam ngi ni ginar def dom ni ganar def dom mune cierno non la defal wa senegal ni ganar di def dom ganar bu muy def dom moy ëmbu ko ci biir lafam bof ci kawam li wolof di wax bala la kenn ray ray ba li wolof di wax xana ci sama kaw lay jaar bu nopi doga ak ci yow neena cierna non la defo xetu yaronte bi sallallahu alaihi wasallam daf ngeen yiiron nday jor ak chamoy kaw ak suuf ba kenn munu leena lor sabitil jahs ummati li ganar def doom ja moy laq ko ci biir lafam bof ci kawam ba kenn duko laal neena cierno non la defon xetu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam non la defon at-tariqatul muridiyya non la defon non la defon muni ki ma len di wax dafa tamé wona tamé ba lu beureup décor décor bu ko cierno yegge rek beureup ba nat neena cierno mom fu décor lay baña deg fu décor wax yoonu kërëm dañ ko daan yaalé yoonu kërëm dañ ko daan yaalé radiyallahu ta'ala anhu bokkon na ci ay jikkom moy señ touba soxla sumu am cierno la ko daan gis ni ko defal mako rawatina nak soxla yi dem ci walu jang ak jangale dañu bi cheikh amadou bamba nekke ci yeen yonene ci mom ñuko dama bëgg nga yabalal ma ay ndaw yi wattu alquran ñu ñew jangal ndaw yi nekk fi ci man ci dëkk bi di ci yeen na nga ci boole ño xamni ay faqih lañu ay borom xam xam lañu ño xamni bu ñëwé jangal ñi tollu ci jang xam xam ñu jangal leen xam xam da xam ngeen ni señ touba mom jang ak jangale rek moy miram moy waru garam letter baangi tambalé ci assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh amma ba'da فابحث إلي بمريد سخير يحفظ القرآن مع مثله ليعلم شبيانا اللسن معي وأرسل سلاسة أتقنوا العلم منيكو ليعلم شبان منيكو يو تيرنو من سنتوبا جنابو من ناني جم أكسلام جبايكو سنبرم شرطيكو سكو دلنيان البركة ginaaw lolou na nga ma yonne ay gono yo xamni mokal nañu alquran te na ca and ñet ñoo xamni ay faqih lañu nga xamni xereñ nañ xam xamu fiqh li yuallimu subhana ngir ñu jangal waxambaale yi fi ne ngir ñu jangal waxambaale yi fi ne mu tegal ko ci niko nak sama lettre bi waxtu woko gisse barke ak yermane yalla bu mu deñ di sorti ko ci yow sama lettre bu barkel bi sa boko gisse rek yermane sun borom ak barkem yalla bu mu deñ mukk di sorti ko ci yow naka nonu li jeri nit di gënte walibi akub suñum moy li ñi tuddé al mahabbatu sati ñu balu xoso al mahabbatu sati moy mbeggel go xamni amul illa mbeggel go amul illa nga xamni dang ko bëgg ngir jëmi yalla rek lool moy al mahabbatu sati bokk na ci li jeri di gënte ab talibe ci ab serignam bum gi gëna dëgër diko ci yew ci xolam moy al mahabbatu sati tafel gogou motax señ touba bok na ci yimu sédel man cierno néna mom señ touba cierno mbacké radiyallahu ta'ala moy ki nga xamni dañ ko rendé paaka sopp señ touba paaka bëgg señ touba lañ ko rendé yena man tiarno paaka bëgg señ touba lañ ko rendé ba bëggatul dara lu señ touba radiyallahu ta'ala defna mo djumul ci lexal bi ma doon jang sank te mujj la nek bim nan ayyuhal masbuhu bi hubbina allasi la yasbahu bihi ila sahidun la yasqa abadan لا يسقى ابدا لا يسقى ابدا
0: مولاي اي يوم ميغا خامني داني لا ريندي سي باكاب سوبو سيغ توبا غو خامني امول فومو دالي امول فومو يام بوليكو تي باكا بوبو دي باكاب سوبو سيغ توبا باكا بوبو سيغ توبا كون تي ريندي تي خاي نا تي خاي غو خامني تي خاي دي نيوتو نيو غناوا baka bëgg señ Touba kuñ ci xëss rendi mu ni taxé nga taxé bo xamni taxé dootu ñew gannaaw ba yalla nañ ci yalla rendi yalla nañ yalla rendé baka bëgg señ Touba yalla nañ yalla rendé baka bëgg señ Touba mu ni nak baka bobu kuñ ci rendi taxé nga té dooto taxé di ba abadan mu ni baka bobu nak lañ rendé ciarnu radiyallahu ta'ala baka bëgg señ Touba néna mom lañ rendé mam ciarnu rafati mbacké radiyallahu ta'ala anhu la yasqa abadan te xey di dootu ñew gannaaw bu mu te xey di dootu ñew gannaaw bu mu mam ciarnu rafati mbacké am sens mam ciarnu rafati mbacké mo am sens mom ni señ Touba sédé li yalla xam nako ku señ Touba sédé li yow sa affaire bax na adina ak allah radiyallahu anhu kudul waxe bakkan mu sédé la sédé bi wallahi sa affaire baxna adina ak al-akhirah ayyuha al-masbuh bi hubbina ayo mi nga xamni paka tiofel paka bëgg señ Touba lañ la rendé té paka bëgg señ Touba kuñ ko rendé doto taxé di mukk mukk taxé nga té doto taxé di waaw wal wi xam yalla ñoom sa buñ xeye ñi ngi ñaan yalla yalla rendi leen ci paka sopp señ Touba wali yi xam yalla wali yi xam yalla yeb sa buñ xeye ñi ngi ñaan yalla rendé leen paka sopp señ Touba al mahabbatu sati sayyidna abu karim sadiq kep ku mu raw mi ngi la rawé ci paka sopp muhammad biñ ko rendé sayyidna abu bakar kep ku mu raw tim la ba tax yaronte sallallahu alaihi wasallam ni jant timul ku gën abou bakkar jant timul ku gën abou bakkar xam nga lu ko may moy pakap sop muhammad lañ ko rendé pakap sop yaronte yalla muhammad lañ ko rendé waxuma gaay ne fi nan nabi yene de de waxuma ñooñu de yaronte bi sallallahu alaihi wasallam mo sédel abou bakkar siddiq yam Señ Touba mo sédel mam ciarnu fatou mbacké siddiq yam lutax abou bakkar ni nan ko abou bakkar siddiq sallallahu alayhi wasallam moko sédel tara bu yalla sallallahu alayhi wasallam defé al isra wal mihraj té kuñ wax ni muhammad jogé na fi bi dem aras jogé fa dem sidratul muntaha dem ci wat fi té asman sé tu mani aw law bam def abou bakkar abou bakkar bam ko déggé la ni koku lu wax dëgg la koku ay waxam man duma ko liñ kar lu wax dëgg la tara la tuddu abou bakkar as-siddiq as-siddiq way xolal ciarnu rafati mbacké billah mi tangé kenn ku nekk di wut fo jaar señ Touba waccé ko ak ndabal lah bu tangi bi and ak ñatangal lakh ba dem ciarnu tok wuuf ndabli duggal ci loxom bam sedd gaay dañu ñew baxal lakh bi ba lakh bi kenn mënu ko lal tangal ko ba kenn mënu ko tangal ñu ni tass señ Touba yob bayyi ciarnu ak lakh bu tang bi ciarnu duggal ci loxom ba lakh ba sedd mu ni gaay kay leen xewlu radiyallahu ta'ala motax señ Touba ko tuddi ko as-siddiq al muridu sadiq li motax señ Touba tuddé ko al muridu sadiq radiyallahu anhu lolou tax señ Touba tuddé ko non al muridu sadiq rek moko man ku sincère rek moko man ku deug rek moko man al muridu sadiq waxuma nga dem baye sa rak lu toll ni tariixa lu toll ni ab tariixa buy doogo sosu ñëpp sëñ ko fang waaye wool sa rakk rek nga bàyyee ko sa daara ji rek
1: ne ko dañ ma comble ci tribunal te xamna ni xawma kañ lay ñew gis nga bo fa amé wër bo moytu bo ñew fekk dara ji tass bu moytuul bo ñew fekk dara ji tass fofu yi ma ngi fi bayyi lo xel atté kat yi lañ moytu ndiku tuumay kessé ju soxul rek degg na ak fogna nga japp ci ab serigne dara ba tass dara ja tubab yi tassone dara de wallahi net netuñu ko dara upp na tass luy tax dara tass yalna ci yalla musul jamm yalna ci yalla musul jamm luy tax dara tass lu tolni alquran mbolo dajé fi barab dara nak la waxuma dara lu dara la wax dara dara jo xamni day jangal doomu julit ni alquranul karim ngir jëmmé sun borom tabaaraku ta'ala dong tax nga xamni ay jinni jinne nga fay mokale di dem lu melni lim xewon ci dara defena khadim jang la fele ci njaaj dara jëruko dara dara dara dara dara bu taalum senegal bam jeex sax jëruko tass ju dara ji mel non jëruko dara jëruko ci addu dara jëru ko ci addu mani walli wi xam yalla sa abunu xey ñi ngi tuntuni di ñaan yalla ci borom rendé len faakap sop muhammad faakap sop ci ahmadou bamba walli wi tariixa bi loolu ñi ñaan yalla mani abou bakkar dañ ko rendé won faakap sop sop yon ci yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam ulama tasawuf bi ñi tekkale digënté omar Muhammad digenté Omar ak Abu Bakar digenté Omar ak Muhammad ci mahabbatu saati ñu ni waw Omar lu mel ci bëgg Muhammad sallallahu alayhi wasallam ñu ni Omar yuhibbu rasulullahi Muhammad wa Abu Bakar yuhibbu Muhammad rasulullah ñaar ñooñu am nañ différence Omar mbeugelam dafa am illa ñu diko wax manam amour commercial amour commercial moy amna sabab bu tax nga bëgg amna lu tax nga bëgg illa jodi bu dañoon rek xeyna doto bëgg kon xeyna xeyna moy Omar li tax mu bëgg Muhammad moy risala ji nek gi mu nek yonent mo tax mu bëgg Muhammad kon amana bu yonent gi dañoon bu yalla ni won diina yonent gi amana kon Abu Bakar manam Omar mbeugelam man na dem waye Abu Bakar nak mom Muhammad Rasulullah la beug mom Muhammad nek yonent ak Muhammad nek waliyo Muhammad baña nek yonent la yamale mom jëmmé Muhammad la beug sallallahu alayhi wasallam jëmmé yonent yalla Muhammad rek la beug mom jëmmé yonent yalla Muhammad la beug mom alayhi salatu wassalam kasalika man cerne fatima ci jëmmé seigne touba ji la beug mom jëmmé seigne touba ci bofam la beug dañ gi seigne touba di gandéru nit yalla yi di gandéru wali wi wali law alima nas ma huna la badru ila talabihi walakin lama jahilu talabu khair talabu khair mune gis nga li yalla def ci man li yalla def ci man kuko yalla xamalon kuko yalla xamalon doto bëgg dara dara dara dara lolu sama jëm ji man seigne touba ni yalla def ci man seigne touba ku ko yalla xamalon doto beug dara ku dul man mu waye reere giñ ko reere taxna ni dem diko sakku ji fenen reere giñ ko reere rek motax ni dem diko sakku ji fenen lakin lama jahilu talabu khair naka xam li ci man rek motax ni diko wuti fenen ni diko sakku ji fenen mam cheikh fatima bakki da bokku ci nga xamni yalla da ko xamalon li ci seigne touba xam ngeen ni commanda lietna da koy jégué bu dossier yu bari da koy xam lietna bi day xam dossier yu bari ci bi yi commanda yor motax xam mo moy lietna wu seigne touba seigne aliou seigne abou karim nim nekkon li ak naw yenen bi naka non sayna li nim nekkon li ak naw yenen bi naka non Musa li nga xamne la Haruna nekkewon li ak nam mu bokkon ñi nga xamni mom mam cierno fatima bakke dafa nang won digal waxuma deg digal digal mom ñepp koy deg ñeppay deg digal digal mom bu joge ñepp ko deg nangu ko kay lañuy wax way ñepp deg digal diwo deg digal mu ni dedet ñepp deg digal nangu digal mam cierno fatima bakke dafa nang won digal mom yemu ci deg digal dong aji joxe digal di mom sa bu joxe digal ñepp ko deg nangu gi kay lañuy wax Cheikh Fatima Mbacké nak dafa nangou won ndigal mom dafa nangou won ndigal nangou ndigal taxna Seigne Touba xamal ko niko fi mala deul lula fi fekkul rek da ko amut lula fi fekkul rek xamal li da ko amut wala wax bi jeex yam wax moy fan moy dekkam bi di darul mu'ati nga xamni fi lañ wara defé magalou nisfu sahaban darul mu'ati seigne touba ci bopam mo bind lettre manam sant ko niko demal nga sant ko lettre baangi tambalé ci ba'da al basmala wa ma yaliqu bi min tahiyatil mubaraka aw mubasharat faqad ushina lak bi binayi tilka dar wa bil hafri wasmuha darul mu'ti yow cierno man seigne touba gnaw bama tuddé yalla tanam yalla ci mom nuyu la nuyo bi gëna yell nuyo bo xamni dana la bëglo dana la contallo ma ngi lay digal nga dem señ ab dëkk te tuddé ko darul mu'ti darul mu'ti al mu'ti moy aji joxe ji kërom aji joxe ji ci señ touba mom yalla la ci djublu waye ci ñun wa Sénégal xam nañ ni darul muhti tierno ay turam bokk na ci al muhti joxakat bi mam tierno ay turam bokk na ci al muhti joxakat bi kërub aji joxe ji mu daal niko wa alaykum assalam yubassirukum aysu kuntum ginaaw bi lolou dess jalle nak ma ngi lay ñaanal jam te dila begal dila xamal ni fo meuna nek nekte dana la fa fek ma ngi lay ñaanal jam te dila begal dila xamal ni fo meuna nek nak nekte dana la fa fek amna benen lesser bo xamni da ko bind xamal ko niko dama lettre bi bo ci jotté la nga sédé ni gërem na la ngërem lo xamni xarab dootu ci top gannaaw ba cant na la cant bo xamni mer dootu ci top gannaaw bu mukk takat ma ngi lay sakul ci yalla gannaaw bu wala gëreewé ba nopi ma ngi lay sakul ci sa borom lo xamni ni say nawle ñepp danañ la ci ñé wala mu ni bi annaka tibaha radin anka ridan la sukhta ba'dahu abadan wa annahu talibu min allah tabaarak wa ta'ala lak ma yukhbituka ginaaw man mi di Seigne Touba minni mi ma ngi lay sédel ni gërem na la ngërem lo xamni xarab dootu ñew gannaaw bu mukk mukk mukk tayit nak sakul na la ci sa borom lo xamni ni sa mboro min sa morom min nawli yep danañ la ci ñe sa morom min nawli ñom ñep la ci ñe ñom ñep ma yuhbituka fihi jami amsalika sa morom yep la ci ñe mune kon nak fatin nafsaka na soxal sedd fatim nafsaka na soxal sedd wa qara'aynaka dalalal sam xel dalal sam xel ila akhirih dimu jojji li cheikh ibrahima fati mbake mom lañ xam ci ko xamni seigne touba sédel nako ni mustawerante ak man mo wax dara cierno liñ kar ko wala mo wax dara cierno am ci wéneen gisunu bokut ak yuma gisé man seigne touba néna lolou musta am sama digënté cierno dipi ndawam ba ci magam dipi ndawam ba ci magam musuma wax ba cierno tek ca baat motax muni ci benen lettre ba bang koy bind bu tambale ci bismillahir rahmanir rahim min abdillah ta'ala khadimul mustafa sallallahu ta'ala alayhi wa sallam muhammad ibn habibi al khani billahi ta'ala an kulli rabbin wa kulli tabib إلى أقه الذي لم يخالفه في سخره ولا في كبره ونمم بم غناو بم تودي يالا جيني شي يونت بي صلى الله عليه وسلم ومي خاني موي جوري ني يونت يالا محمد دي دومي سوبي بي دي كيغا خامني ني دا فا ويرو سي يالا دويلو يالا تبارك وتعالى wolis benen bour budul mom muni mangi bindi lettre bi jeme ko ci sama mbokum deret ila aqilasi la wax jeme ko ci sama mbokum deret mo xamni lam yuqalafu fi sakhrihi wala fi kibrihi lettre bi kima ko jeme ci mom musta joyok man ni tolni de we ci jamono yi ndawam ak jamono yi magam wako moy kan muni ibrahima ibnu walidi Muhammad wako moy ibrahim mi nga xamni momit moy domi waju nga xamni mom lañu tudde muhammad suñu mor antu sali mo xamal ko ni ko jamm yalla na nek ci yow jamm jo xamni da yëkëti say daraja ak say maqama yaak murid yi la top ma ngi lay nuyu nuyo bu sel wa xamne ci sama xol la ko tibbe man seigne touba lettre bi ko ko seigne touba lepp xam nga lum ko teje lutax lettre bay jog moy mam cierno da ko yonne won ay hadiya mu diko xamal ni addi yi nga ma yonne won jotna ci addi aksi nañ lutax lettre ba da ko teje ni had wasalat ilayna al hadiya lol la teje lettre bu bocca deme bim ko sédélé ni musso wouté ak man ci dara ci sa jamono ndaw ba ci sa jamono mat waye liko taxone di moy addi yu ko mam cierno yonne won mu jot ca mom la ko dul xamal liko jot na ci ndax bi seigne touba ñewé ndiarém cierno nek darul muhti addi yi dañ daan joyolo ni lolu setum bi ñi wax mam cierno mbacké bu darul man nan momako netti ñu addi dañ dan joyolo nit manam ñi yobbu addi ya buñ wagn ko bay ñibisi dañuy dajé wat ak ñeneen ñi yobbu addi ya te cierno kat daru muhti lu ni ay témèr la ci amone lu ni ay témèr bu dé ganar yi ay témèr la bu dé nadi ay témèr la bu dé xati ay témèr la bu dé dugub ji ay témèr yi sakal ay témèr lu ci ay témèr la ci am radiyallahu ta'ala lu ci ay témèr la ci am waaw la kharwa ndax seen wayjuro waxon na len ko mam cierno mam mor antoseli seigne mor antoseli waxon nako seigne touba bi cierno ñewé jamono bi cierno ñewé jamono ñeñ seigne touba masna tok ak seigne mor antoseli xam ngeen ni seigne touba day guddii motax guddii bu xasse ñew ken dooto xamé kéro ken lool la waye kenn ku ne xamna ni seigne mor antoseli amna ker de yalla dafa indi ker go xamni guddii la tuddu bokum tim ken dooto gis ta ker rek waye seigne mor antoseli amna ker ndax looy xamal ni amna ker moy basira bi gisin wi gis bi mu gis param gis bu sori la dafa xol seigne touba aw melom mu depp nopam ci xolum seigne touba deg xol bi di kandang xolum seigne touba di kandang yata khalkhal xal ba ngay yata khalkhal moy xol ba ngay kandang un lay kandang ni xol yonent di kandang bu ko yalla na re yoni yalla bu na re yoni am yonent sa bu juddo rek gis ngeen ibrahima bam juddo rek meseur sax defeguko xol ba ngay kandang mi ngi kandang bañ lepp lu bon lol nak seigne mo ralte seigne biñu defé nopam ci xolup seigne touba da deg xol bi di kandang lay xolup yonenté daan kandang mu xam ni mission bi ne ci xolup seigne touba tay di kandang kep ku yalla nara dimbulé da na la bolé ku la ci jappalé bu gis ni xol ba bam kandangé ci rasulullah sallallahu alaihi wasallam yalla bolé nako lietna bu ko jappalé mo gis ni xol ba ban kan nge ci yent yalla musa yalla bolé nako lietna bu ko jappalé muniko yow ahmadou bamba lima deg muy kandang ci sa xol bi moy la dan kandang ci xol yonent ya kon ma ngi lay sédeloni sarak ji fi ñew bi ki gané adina barki dembu moy ki nga xamni moy sa lietna bi la ci jappalé ngir nga réussir mission bi mu ne ko kon nak yow dong lay ndokel ci dikku tierno xolal mam tierno fatou mbake bim galé adina seigne mor antoseli mi wajuram dañé ko man yow dong la ci ndokel da xamna ni tierno seigne tierno ay nit yalla ye bax way nit yalla yi ño bax yalla nign len yalla fayal yalla nign len yalla fayal mu ne ko dikku tierno mom yow dong la ci ndokel ndax seigne tierno sa liat na la hanihan laka bihasal mawlud hanihan laka bihasal mawlud al jadid dangi yow rek la ci ndokel yow ahmadou ndax lima deg muy kandang ci sa xol bi dan kandang ci xol yonent yi alayhi wassalam a faaw nga soxla lietna bu melni tierno kon tierno ngo lool la seigne touba xam momi dal di jog rek bind sabatul mundiya ñen ñi da ko jang ci ay ciirem al hawasul khamsi ci la ko jang gal nit day protéger sa alalam nit day protéger sa alalam radi Allah ta'ala anhuma jami'an yal nañu len yalla fayal hmm nañu len yalla fayal hmm en balma mam cherou fatou mbake bu darul mu'ti ab soufi rewon melokan ahlu tasawuf yep mi ngi won ci mom sumtan wujuan watnabal bida ila akhir neñu ko noppi la won bo jangé téré tarikh yi bind ci mom nenañ ko noppi la won ko noppi la won mom dawul haqtay da lan muñ rek comme ni yaronte bi sallallahu alayhi wasallam daan def dawul reba haqtay day muñ rek day muñ rek waye bokkon na ci nit ci tasawuf yi nga xamni dañ daan waxtaan ak seeni talibé di len yé di len jangal di len netti histoire manam cierno nenañu daana waxtaan ak talibé yi ci len ci aya alquran yi ak len ci mboti alquran daana ci waxtaan ak ñom daana waxtaan ak ñom ci len ci hadith yonnabi sallallahu alaihi wasallam daana len netti kisab anbiya yi xam nga bokut ak suñu jamono bi nga xamni legi serigne ci toyli bi man nañ leena wër bari lol waye danaka duñ waxtaan ak ñom nuyo ak ñom safante ak ñom ñu jëbele seeni daayira ñu talal seeni loxo ku ni dem gisoo ni seigne muntaha di def nga diko ci yeeram moy bu toyli bi ñew wër ko mu jël micro bi di waxal bopam wax fim tollu mom wax jaar jaari jaaya waxtaan ak mbirum seigne touba

ñom ci alquran waye di len netti khisatul anbiya'u ak awliya'i lol de teriyé ko bind saxal ko ni ciarnu non la dan def da dan waxtaan ak talibé yi di len yé dan len netti sahabatu rasul lañ melon waaw mané yému len rek ciarnu rafati mbacké njabotam gi ñepp danaka ñu ñepp mu tuddé len sahabatu rasul lol yému len ñi ëpp ci njabotam mu tudde leen sahabatu rasul loolu yému leen amna lu muy jàngale dañu gannaaw Seigne Touba mom jagona xam batinu rasulullah sallallahu alayhi wasallam balum am tudde ko man nako fiyalu ci ashabu rasul waaw ndax moy liyetna bi gis ngeen ci raay ya Seigne Touba neena ku jël yolante bi bayyi fi sahaba yi perte nga li nga yor da manki matut yolante bi sallallahu alayhi wasallam neena kep ku fi jël yolante bi dong bokk ko dem bayyi fi sahaba yi ne li nga yor matut manki na de kon ngal la ñi nga xamne dañuy saga sahaba yi ñoo ngal la maleen mismaleen ñi saga sahaba yi mismaleen taw mom nga deg de moy qur'ani yoni moy ñi nga xam ne lañ yalla kep dog li nga yor motut ko fi deg mu ni yalla yi kessela bok yor dara lam yor motut ku bok yalla bayyi fi yonent bi yoro tous dama ni do waxat ko ku bok yalla bayyi fi yonent bi yoro dara yalla neena ku fi bayyi yonent bi banala fi kon kay yoro dara nga yoro li nga bok ku ko xol ay xott do nga la fay fekk dara newu ko bëgg bokk lu mat da ngay bokk yalla bokkale yonent bi sallallahu alaihi wasallam bokkale yonent bi mason nako netti ci benn conférencier ma dégg ci benn waxtaan muni man bukhari bokk lu ma dara muslim musul ma dara mané ko d'accord bu fekké lolu pour toutal leen ak xéeb leen ak wané ni da nga gëm Seigne Touba rek motax nga Seigne Touba mi nga yaakar de mom Bukhari bokal nako Muslim musal nako wax bo démé ci téré yi fekk fa hadith bo xamni Bukhari ci ay téréem da nga fa fekk bo téré bo xamni Bukhari ko wax da nga fekk ci ay téréem hadith bo xamni Muslim ko wax kon Bukhari bokal nako Muslim musal nako lol du wax Seigne Touba mustakhab lu bok ci yonent bi ak lu sa aju musuko xeb musu ko xeb lo bëgg wax bi reey del wax les mëna dégg del wax lu yalla mëna del wax lu mëna nekk ak lo bëgg wax bi reey ak lo bëgg wax xeyna nak boba ba muy doga débuté la wa yaakar na yi bu doon defaat ay conférence xeyna lool dutu ko waxati xeyna dutu ko waxati parce que war na ko déplacer waye Bukhari ak Muslim lele ma dégg ay boromi xam xam sax ñukoy wax nan Bukhari ab tubab dongal won et après diine ji ab wolof da cey gëna yey tubab bi diine ji ab wolof da cey ëppale tubab bi tubab bu nango jang ba solo li yonent bi wax lepp kay ku la gënati kullukum min adam wa adam min turab Bukhari bu ñu tubab nak et après borom xam xam yépp dajé nañ ci ni hadith yépp hadith bi ci gëna wër moy hadithu Bukhari ginnaw ba hadithu Muslim mo ca top ginnaw ba ñom ñaar hadith buñu dajé mo ca top bok ëpp na xépp ci diiné ji sahih Bukhari moy téré bi gëna wër ci téré hadith yi sahih Muslim door ca top wala bok hadith buñu dajé ñom ñaar doga ñew mo nek 3ème position kon mom ci Fatima Mbake da na netti xisay sahaba yi hadith yonent bi talibi yi wër ko muy waxtane daqaiq yi ne ci alquran ak hadith mustafa alayhi salatu wassalam yal nañ ko yalla fayal muy netti xisay nit yalla yi non la daan waxtane it Seigne Touba ci bopom ak istiwaram da na waxtane Seigne Touba ak istiwaram

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، في ساعة قصيدة أونلاين نؤييكم تحية طيبة، هي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بك أوديتيري راديو قصيدة أونلاين، ديلو سي نيو نين يون سين إيميسيون بي نيو تودي من حاج العابدين إلى الجنة، تا سين بوك سين خريط مصطفى باي سام دي لين كو ديفال ديماس بي نيك bi ñent waxtu jotté ci Sénégal, ñu ndokkel leen, ñaanal leen, sakku ci yeen ñaan, di leen jéggulu ci ñaari dimanche yi wessu te déggu leen ñu. Ina bi ñu sant Yalla julli ci Mustafa alayhi salatu wassalam, ni ngeen ko baaxo xamé moy émission bi ñu tuddé Minhajul Abidin. Di émission bo xamni day faral di jëfëndiko uslub ci moy di top waaxi ay actualité yi, motax ñuy def ay thématique ay mawduhat yu fasantiko diko tank ci alquran ak sunna sunu kemtu lay katan. Fena wax nañ bataay ni émission bokut ak conférence, watax na émission bañ ko dalé tambalé légui wala bañ ko tambalé légui ay fukki bi at mawduhat yu fasantiko waxtaané nañ ko fi, te jëmm Yalla rek tax tabarak wa taala. Sunu mawdu tay ñu bëgg waxtaane afatu tahassub fil islam. Afatu tahassub fil islam buñ ko waxee dañ ci ballulu ci diggante alquran ak sunna ak waxi salafu salih. Afatu tahassub mooy négatif yi nekk ci parparlo, négatif yi nekk ci parparlo, lolu moy afatu tahassub. Parparlo l'islam dako bagn, l'islam bagnul ko far waye l'islam bagn na ko parparlo, ndax parparlo day jur nono, parparlo day jur en, parparlo day jur histoire. Motax l'islam bagn ko far nak dagan na Yalla mi bindi jamni tabarak wa taala far nak yonentam buñuy wax Muhammad ibn Abdullah alayhi salatu wassalam, waye far parlo wut digam ak yonentam yi ci dess nat nga yonentam yi digam ak Musa ak Isa ak Ibrahim ak Nuh Ilyas ila akhir ila akhir. Lolo tax yonent bi alayhi salatu wassalam mi nga xamni mom la sun borom yonni ci ñun, dafa am benn sahabi yu bu ko laaj bi ñuy wax Wasilatu ibnul Asma radiyallahu ta'ala anhu, neena dama mësa laaj yonent sallallahu alayhi wasallam ni ko yow ki Yalla yonni waa lan mooy parparlo, définirul ñu parparlo, ginnaaw parparlo l'islam daf koo bañ, dama bëgg nga définiral ma ko. Mom la wax ni mom wasila daf ni khult ya rasulullah mal asabiyatu yow ki Yalla yoni lan moy parparlo, khala rasulullah sallallahu alaihi wasallam an tu'ina khawmaka ala dhulmi, yana yonent sallallahu alaihi wasallam niko
parparalo deug moy dimbele saw xet ci togn jappale saw xet ci togn jappale sa fami ci togn jappale say xarit ci togn jappale sa wa quartier ci togn jappale sa wa rew ci meuna togn jappale sa wa jakka yow iliman gi ci meuna togn jappale sa wa tariha ci togn sallallahu alaihi wasallam nina li moy par parlo jappale sa wa partisan ci togn sallallahu alaihi wasallam nina li moy par parlo nga jappale say partisan ci meuna togn antu ina khawmaka ala dhulmi neena lolou moy par parlo lolou moy deug deug par parlo bu fekke ni njital parti nga te sa wa parti say militant di togn nga di len far ca togn nga yaangi par parlo bu fekente ni imam nga sa wa association ñoy togn bu fekente ni ci arakaat yi la wala ñi ñi tuddé firq moy kurel yi mo xam tariqa al muridiyya la tariqa tijaniya la al wahhabist la salafist la ibadur rahman la ni feek yaangi dimbele say partisan ci seenu meuna togn su boba yow da nga par parlo def nga haram ci diine te moy par parlo dafa haram ci diine par parlo dafa haram ci diine قال الله تبارك وتعالى في كتاب العزيز ولا يجرمنكم زنان قوم الا الا تحدلوا احدلوا وهو اقرب للتقوى وتقوا الله ان الله خبير بما تحملون القران لما سوره المائده سن بروم دافني تبارك وتعالى ايين او غاي ايين او غاي ماغي لين دي دينك ma ngi len di avertiser ma ngi len di artu na ngeen moytandiko par parlo te doxal ak mandute seen digeunte allah ala tahdilu ahdilu lu len te mandu mandu len way mandu len ndax mandu kat wa huwa aqrabu li taqwa mo geuna jege ak ragal yalla mandu mo geuna jege ragal yalla aji manu foko fek rek ko ragal yalla la bay do nga takal ko tiketu ragal yalla aji manu foko fek rek takal ko tiketu ragal yalla tabarak wa taala sun borom ni wa taqullaha inna la khaybun bima tahmalun ragal len yalla ndax li ngeen di jef ci walu par parlo man yalla xamna ko ndax man may alimul khaybi wa shahada sin par parlo gi man yalla xamna ko di man yalla xamna ko sa minita togn nga japp ci loxom ni defut dara sa militant togn saga nday jambour nga dem par parlo jappale ko ba sanction yiñ ko warona tek ñu teggil ko ko sun borom ni yene ngi par parlo ragal len yalla te mandu mandu wu len de sawa tariha ño togn sawa tariha ño togn nga dem far ak ñom far dagal na waye bul par parlo nak señ nga far ak ñom de waye bul par parlo bo demé na nga leen xamal ni yeena togn kat te togn baxul légui nañ and ma tuubal leen ma jéggulul leen ma balul leen buñ leen mané bal fa ilahil hamdu wa shukru buñ leen mënta bal ma fay togn gi waye yeena togn de sun borom na lolou may ragal yalla nak lolou may mandu lolou may mandu lolou may mandu ay bi mana ahdilu fi aqwalikum wa ahkamikum sun borom ay bi lim ci nam ci te mu fasirone wax ko moy sun borom neena mandu len ci seni wax mandu len ci seni atte bu ngeen bañe par parlo mandu len ci seni wax mandu len ci seni atte sun borom ni ma ngi len di digal wala yajrimannakum sana'u qaumin
rikway moy tindiku len parparlo bum dox sen digeunte allah jiri manakum sanan qawmin allah tahdilu wa aqrabu li taqwa ragal len yalla mandu len parparlo dafa aram ci diine dafa aram ci diine yonent neena sallallahu alayhi wasallam parparlo bu len dul jappale say partisan ci mana togn jappale say partisan ci togn buñ defé nga taxaw ni defunu dara buñ defé nga taxaw ni defunu dara té lolu kat likoy tektale moy ay bi ma jang légui amna bu ko jitu sun borom dañi ya ayu lasina amanu kunu qawamin lillahi shuhada bil qist batay suratul maide la ay bob mo jitu bima jëk jang san bil qist yeen ñu wax ni gëm gën yalla kunu qawamin li shuhada mandu leen ci bu ngeen de sédé mandu leen ci témoignage yi ñu leen di wo ngeen di témoigner di sédé ci nit mandu leen ci da ngeen mandu ci sédé yi ngeen di sédé ci nit ñi yow xamo Modou Mbaye Thiam dem xamoko tay xamoko gannaaw ëlëk nga att na taxaw ni ma fekke ba muy def nangam wala xamna ba muy def nangam ma ngi profi te fekk aram seko shuhada bil qist na tege ci manute li ngay sédé a tek ko ci manu ñaari malaika ñu wax raqib ak atid ñi ngi ci sa yari wag yi li ngay sédé ñi ngi koy bind te mi ngi ci say dossier yi nga xamni ëlëk yow mal xiyam di ngi ko lire ci kanamu amatu nas bi yep kon nak kunu qawamin lillahi shuhada bil qist lool la sun borom wax ci alquran maida bu ngeen deme bay sédé ci nit ah wax leen li ngeen xam ci tek ko ci mandu wa ma sha'idna ila bima alimna lool la keur wa yusuf waxon de alayhi salam wa ma sha'idna ila bima alimna man nga sédé li nga gis fekk sax contraire safan ba mo am wa yow li nga gis rek nga wara sédé nak li nga xam rek nga wara sédé huma sha'idna illa bima alimna waye xamo nit ki guddi xamo ko beccé du dembu du tay du lu jégué du lu sori té buñ waxé nga ni ma ngi prof ni buñ wa tumal asgor yaq deram ñun la indi prof nga dem di layam layami comme niko xalé yi waxé ni lool du manuté lolu par par lo rek ko indi par par lo day alak dom adama man na dem ba deukel ko safara faw la qadarullah wala asman mom par par lo man na dem ba deukel nit safara faw comme nim fa deukel iblis xam ngeen iblis par par lo ko yobbu safara mu deuk fa te dotu fa jog mom iblis par par lo rek mom iblis par par lo dako jeme ci bopam ndax nit dina par par lo ba par par lo ci bopam ba par parlo ci bopam iblis sun borom tabaaraku ta'ala environnement bi nga xamni fa la iblis di dundu ak ñam fa nekkal amna ay texte yo xamni mo réussir environnement bobu le xawaayid ya fa am yépp nga xamni lepp luy al khada fofale ni diko tuddé constitution
ben constitution bo xani mo taxawal atay loi iblis am loi bu sun borom tek mu jalgati ko ngir parparlo ak bopam ngir parparlo ak bopam ben loi la yalla tek mu jalgati ko ngir parparlo ak bopam manam waneni mom moy ku diinki mom dong mo djub mom dong mo bax ñu def ñep kenn baxul iblis parparlo bu mu parparlo ak bopam ba yaakar ni mom donga bax kenn baxatul lolo ko yobbu safara dekkal ko baba faaw mom iblis iblis sun borom dafa taxawal ben atté bo xamni daf ni amna ko xamni man yalla joxnako pouvoir joxnako pouvoir pouvoir bima ko jox yen ñep war ngeen ko wormal ngir pouvoir bima def ci mom dal ni bu ñewé yen ñep na ngeen and wormal ko ndax man yalla ma def ci mom pouvoir ñu war ko wormal constitution bi moko jox ay garantie ñu war ko wormal donte ab jamle ni yeen mbinde fa lu yeen waye nak constitution bi moko ar moko jox daraje ñu war ko wormal kon nak bu ñewé na ngeen ko wormal koko kan la adam alayhi salam asjudu li adam fa sajjadu ila iblis aba wastakbar malaka yep peuple bepp and nañ d'accord ci ni ki kat yalla ko ilir neena nañ ko wormal ñun ñepp and nañ wormal ko iblis ni mal lank sun borom awa muy sanctionner iblis daf ko poser question waaw yow iblis lan motax ki nga xamni mako jox pouvoir pouvoiram bi taxna ñu war ko wormal lan motax nu ngi woko wormal xala ya iblis ma man'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yaddaya astakbarta am kunta min al-alim de nga question bi yalla lak iblis yow iblis lan motax ki nga xamni mako jox pouvoir allahumma malikal mulki tutil mulka man tasha wa lan motax pouvoir bi mako jox tax ni war ko formal ndax constitution bi moko ko jox lan motax nang woko ko jox te yow xam nga ni man décret bi mako signé sama loxo man yalla yow xam nga lolou legui lan motax waaw yow iblis da ngay reeyelu da ngay jaay mana da ngay jaay daraja wala bok da nga yaakar ni yow yaangi bok ci borom pouvoir yi am kunta min al-alin degal iblis lamuy tontu la molay won ni iblis dafa parparlo xam nga lu iblis tontu khala anna khayru minhu mako gën juddu khala anna khayru minhu mako gën juddu ki pouvoir bi nek ci loxom mako gën juddu fima jaar jaarufa de nga iblis de ma ngay parparlo ak bopam neena mom fimu jaar ki yalla jox pouvoir bi jaarufa kon nak waru ko respecter kon nak waru ko wormal ana khayru minhu mako gën juddu ana khayru minhu mako upp garat ana khayru minhu mako upp daraja ana khayru minhu mako upp mbolo ana khayru minhu ñu ne ko ayo lui sa prof ci li nga wax ni yow ya upp waji garat ya ko upp mbolo fi nga jaar jaarufa mu ne khalaqtani min nar wa khalaqtuhu min tin prof bi kay leer na nañ prof bi leer na nañ lima yor ci mbolo yuruko lima yor ci talibe yuruko khalaqtani min nar wa khalaqtuhu min tin mom ken newul ci gannaawam wa khalaqtuhum min tin ken nekul ci gannaawam lool rek la comme nak man mako upp mbolo mako upp pouvoir mako kon nak duma wacce sama daraja diko wormalaka deng kon iblis dafa parparlo yalla niko kon legi solution bi moy da ngay dem prison buñu wax safara doto fa genn ba faaw
légui da ngay dem prison safara doto fa genn ba faaw yow prison nga jëm iblis ne ko d'accord même suma démé prison mun waaw mun ko d'accord waye gis nga ki nga jox pouvoir bi ba tax nga yobbu prison mom ak ay militant mom ak ay talibem mom ak ay farandom mom ak ay gayam dana len dikke ndey jor chamoñ kanam gannaaw waaw lutax mu ne xam nga luma ci daane pouvoir bi rek seen pouvoir bi lay monoxe dama koy daane moye bu meuna am ngir alak ko mom ak ay militant mom ak ay talibem mom ak ay mamumam bu fekke iliman la ñom ñepp la wax dina len dikke ndey jor ak chamoñ kanam ak gannaaw lan mu ne xam nga luma ci djiblu na munit dana fexé ba humilier len ba dotu ñu jar dank mboum limi wax ni alquran la len dana len humilier ba dotu ñu jar dank mboum iblis ko wax de lutax parparlo do nga tax mu wax ko motax mané parparlo day jur soxor parparlo day jur soxor day jur iñan day jur en mom parparlo ana khayru minhu mako ëpp talibé ci budé sëriñ ba ana khayru minhu mako ëpp mbolo muy julli ci juma ji budé imam ba ana khayru minhu mako ëpp mbolo ci budé leader politique ba la ana khayru minhu khalaqtani min nar fima jaar jaarufa khalaqtani min nar fama jaar jaarufa barki dembu ma nekkon patron xam ngeen ni iblis mo nekkon patron lepp lu yalla bindon ci kawsuf ci malaaka yi malaaka yi nekkon ci kawsuf iblis nekkon sen patron ñom ñep barki dem ma nekkon patron pourquoi pas nga jox ko pouvoir bu tolli ma war ko warmalé diko respecter bu mako seené muy ñew ma jox taxaw bala ma ñimé tok da tok ba nopi pourquoi dinga dé xana lolu moy parparlo lolu moy iñane liko yalla defal daf ko iñane liko yalla defal daf ko iñane liko yalla defal mom iblis qala anna qayru min khalaqtani min nar wa khalaqtuhu min tin bokki auditeur yi radio khasid online xam ngeen ni wax deug yalla buñu setantale alquran ak sunna dañu gis ni la xewon jamono iblis ak adam ak malaika ya mo xewat jamono al yahudiya dafa am ben parti bo xamni mom lañu tuddi al parti yahudiya al parti yahudiya même philosophe bi iblis am mom lañ am même philosophe al parti yahudiya al qur'an duñu nañu ko tabarak wa taala la tajidanna asada an-nas adawatan lil ladina amanu al-yahuda amanu al-yahuda amanu al-yahuda mbaram neena ñi gëna bañ ñi gëna bañ ñi yalla téral ñi leen gëna bañ ñi yalla warmal ñi leen gëna bañ ñi yalla yëkëti seen dara jak seen maqama ñi leen gëna bañ ñi yalla jox pouvoir ñi leen gëna bañ moy yahud yalla ko wax de ma tajidanna asada nas adawatan lin munin yoy ñom duñ ay adversaire mais ay non lañ pire et dire ben kurel la bu ne ci adina bi ñu di ko tudde al yahud yene wuñ ko am dara yene wuñ ko am dara pour ñom rek ño wara am pouvoir ño wara am sañ sañ ño wara jité ñoy borom daraaje yi ñoy ta tajidanna asada nas adawata lil ladina amanu al yahuda amanu al yahuda nga maye daba legi fekke djumuma nga maye daba legi neena ñi gëna am en ñi gëna am en ci ko yalla téral ñi gëna am en ci ñi yalla jox pouvoir ñi gëna am en ci borom daraaje yi ñi gëna am en ci borom maqama yi moy kurel bi ñi tudde al yahuda al yahuda
muy ndax ñom fo leen fekk ku leen togn ñu mbambuko bañ japp ko ni ko rawu ci kasso bi mu waye ko and ak ñom bo togné dañuy wëlbuti togn ga peintir ko couleur ko ba melni ñoo nekk ci deug alquran la de neena ben kurel la bo xane sun borom neena kurel bi may wax ben kurel la bu nekk ci aduna bo xane ñoo fi daqatoñ te sa buñ togné togn ga dañ koy rafetal peintir ko couleur ko ba melni musu ñoo togn mu ni waye nak gis nga togn gogum ñu defal ñom togn giñ defal ñom ba nu fi jappé ko deug bu ko keneen defé ñu jël ko ñaawal ko bonal ko bañ jël ko kan raawu ci kasso bi sun borom neena kanu la yata'awna an munkarin fa'aluhu neena kurel bi may wax kanu la yata'awna an munkarin fa'aluhu sun borom ni labisa ma kanu yaf'alun wallahi yena bon aw melo labisa ma kanu yaf'alun wallahi yena bon melo yena bon jiko neena kurel bi may wax kanu la yatana'una an munkar ñom lu bon ku bok ci seen bir bu ko defé dañ koy féliciter an munkar dede dañ koy féliciter kanu la yatana'una an munkar fa'aluhu ku bok ci ñom dal seen militant dal seen partisan dal seen farando dal budé iliman ji maamu mom ya dal budé serigne ba dongam yi dal luñ def ci lu bon dañ koy rafetal kenn ku bok ci ñom du def ab safan bañ ko ni hé yow li nga def ab safan la ya togn dedet la yata'awna an munkari lu fa way def ci lu bon ñu baxal ko ñom bu ko keneen defé nak ñu bonal ko sun borom ni bi sa ma kana yef'alun billahi yena bonu melo yena bonu melo yena bon jikko bi sa waw lu bon kay mustabakh te du bax bu mu lutax legi sa ki bok ci yow bu defé lu bon nga rafet lu ko ki bok ci yow sa bu defé lu bon nga rafet lu ko ki bok ci yow bu saga nga ni lim wax du saga garaw ni du dara da ngeena degul wolof rek waye li du saga waxina wolof la wa legi bu ko keneen waxe ñu ni la il waxna musiba nak ci kay saga na nday rew mepp wa adina bepp la saga nday sun borom ni la bisa ma kanu yef'alun yena bonu melo bisa ma kanu yef'alun yena bonu melo kanu la yatna'una an munkarin la yatna'una an munkarin ñi ne ci seen biir tay def lu bon duñ ko tare ñom grawut lay wax ah way boy li grawut quoi li mom ah amu ben problème dang ci genn motax alquran rek kay deug yalla xam nako alquran rek kay deug yalla ñu yalla musul ci parparlo sun borom neena parparlo bi sama kanu yef'alun ndaw jikko ju bon parparlo moy jikko ju bon parparlo moy tax serigne moudou mbay cham yalla defal ko tawfiqi mu man dara mba mu am dara mba mu xam dara lolé mu man mba mu xam ko mba mu am ko man mi nek ci wetam am na ko xam na ko ay gaay joge fele ñew parparlo man pour xex señ moudou mbay cham lolou parparlo la lutax aw gaay jog far ak man ndax man lima ne mak señ moudou mbay cham ñoo ci bokk nek de waye señ moudou mbay cham mom fum genn ñepp xamni moy diw fum jaar ñepp xamni moma kuko deg xamni moma kuko deg defeni moy diw
waye man mi gaay ñew far ak man ba nopi nak di par parlo man bala ñuma xam dañ ñi dajji sa photo ni ki moy diw ñu dor ma xam li ñu jël sama photo ni ko dajji ci réseaux sociaux ni ki moy diw ñu dor la xam yow ki du diw nak ki ngeen di deg fi koku du diw de kokoy mudu mbey cham waye ki moy diw sun borom ni bi sa makano yefolon yeena bonu melo yeena bonu melo ko xamni yow bala ñu ko xam dang ko parasant bala ñu ko xam rek nga ni ki moy doomi diw ak dakar ñu doga xamni moy doomi diw ak dakar waye seigne mudou mbey cham mom boko seené muy dem rek nga xamni mom moy diw ak dakar mom moy diw ak dakar moy diw ak mom bokay seen rek bokay gis rek xamni moy diw ak dakar mom boko degge xamni moy diw ak dakar wa kon legui yow mi far ak man te nga baña par parlo te xamni lolou inal fadl bi yadillahi yutihi man yasha wala usul fadl al azim lo ci soxare bay par parlo te nga baña par parlo day yobuni safara amul njariñ par parlo day yobuni safara amul njariñ bokk na ci par parlo li muy andi ci kaw suuf moy fitna fitna ta sun borom neena al fitnatu asadu min al qatl de wote ko mo gën fekke fitna de wote ko mo gën fekke fitna la sun borom wax al fitnatu asadu min al qatl de wote ko mo gën fekke fitna fitna dara jël ko fitna baxut motax yonent reub ko koy def yonent neena kep ku ye fitna kep ku ye fitna na amuni ken dula jitu safara yekatu fitna ken duko jitu safara neena fitna ngi nelaw yalla reub na ko ye legi reubum yalla lan lay teki yalla day wutub yar di la reub dedet moy yermandem gi nga xamne kum ci yeram nga dem safara yermane jojo lay rocc ci yow wa yalla du yoru yak du wër kenn kat yermenem joju nga xamni kum ci yeram nga dem aljana yermane joju lay rocci nga xamni kum ko rocci yow rek safara ngay fanani al fitnatu na'ima la'ana allah man ayqasa yaron sallallahu alayhi wasallam moko wax alayhi salatu wasalam yow jamono bu nek rek yaangi jema tal fitna digeunte fami ak fami yaangi jema tal fitna digeunte leader ak leader yaangi jema tal fitna digeunte serigne akub talibé yaangi jema tal fitna digeunte am rew kum rew yaangi jema tal fitna digeunte dekkandok dekkalo alquran neena de wote ko moko gën defandal fitna ba de wote ko mo gën fekke fitna ji da bok ci liñuy tuddé alqa'idatul fiqhiyya ñen bal ma di da bok ci liñu tuddé al qa'idatu fiqhiyya le sik loi la buñu tek bo démé ci al qa'idul fiqh al fiqhiyya xam nga liñuy wax dañuy wax ni daf'ul mafasid awla min jalbil masalih daf'ul mafasid awla min jalbil masalih fexeba yaqku du am fexeba yaqku du am mo gën fexeba nit ñi dundé lem fexeba yaqku du am mo gën la wax fexeba rew mi fess ak pétrole fu nek ba nuti fitna tak fi amul ndariñ daful masali awla min jalbil masali fexeba fitna baña am fexeba jamm am mo gën nga am or mangasini or te amo jam mo gën nga am mangasini wala pétrole ki téni pétrole te amo jam ndax gis nga bis bu jam amul téni pétrole yépp dana tak ba jeex te jam continue te jam du ñew te tax jam am ñu ni kon nak defa andar luy indi ay mo gën di yotu ay téni pétrole ay mangasay jama ba sam rew tak ci say loxo ba sa kër tak ci say loxo ba sa mbolo fitna tak ci ñom yotu jam mako gën
dak dak aw ay mu dem yal nañ ko yalla dakal daful mafasid awla min jalb al masalih lolu ben regal la ci al fiqh al islamiyya ben regal la ci al fiqh al islamiyya bula woré ni bula woré ni diw sangam masna degi ben president bu ko wax ni waw bu fekke ni man dañ ma dindi ci cirque bi nga xamni moy cirque justice legui bis buñ demone ba nga xamni ni amna waajo xamni kuko japp adina bi tak ku kéroge kuy intervenir mané ki re jangul fiqh de waye danaka xawna jégué degi fiqh de bula woré ni Serigne Modou Mbaye Thiam soko arrêté économie Sénégal gep man na taxaw ba nit ñi dem bay lek suuf ñu ni bayiko mu dem ak lam yor bayiko mu dem ak lam yor té économie bi continuer nit ñi dund ci jamm mo gën lolu al fiqh islamiyya wax néna lolu gën Serigne Modou Mbaye Thiam da yor ci rew mi lo xamni soko tege loxo mom man na lolou man na jur economie bepp taxaw dara dutul dox ba nit ñi di lek suuf mana mu ne bayiko te nit ñi continuer di dund ci jamm mo gën lolou daful mafasid awla min jalbil masalih li ngay dabu ci mom lim nara juro ko yees mu ne kon bayiko mu dem dama misal rek nak dama misal rek lam nara juro ko yees kon bako mu dem al fiqh al islamiyya bu don atté ni lay atté mom daful mafasid awla min jalb al masalih mon al qur'an de lolou lañu jundi sun borom neena wala tastawi al hasana wala sayyi'a idfa bi lati hiya ahsan Isa lisi baynaka wa baynahu adawatun ka'annahu waliyun amid alquran la de sun borom neena lu bax lu rafet lu indi jam munta yam ak aw ay munta yam ak musiba munta yam ak lu indi bala mun ñoy yam mun yow muhammad sallallahu alaihi wasallam idfa bi lati ahsan sa communication nay rafet idfa bilati hi ahsan fexel ba sa communication bi na rafet del wax ci nit ñi lu rafet del wax lu bax mune ko way rawati nak ki nga xamni sax sab nona nak neena sab non sax del wax ci mom lu bax ay salisi baynaka wa baynu adawatun nga diko wax lutax pourquoi pas sama non may wara wax ci mom lu rafet lutax sab non ma wara wax ci mom ci bax mune ko ka annahu walin amit elekat elek du agn du rer waye matna seddi muna muné ko ndax bisa ni ñew koku la gënon na nonu ci kaw suuf man nañu dem ba bis ñew mu gën la soppu ci kaw suuf gën la bëgg sa non bobu la jaralon tal xare bisa ni ñew man na am mom mëna wañu ko bokku ci say soppu ba gën la soppu ñi la soppu ka annahu walin amid lolu yaron ta sallallahu alayhi wasallam joxana ci firnde sallallahu alayhi wasallam da amon ben nonam bu doon dund ci bir makka ñu diko wax Omar ibn Khattab radiyallahu anhu agon na ci bañ yonent di fuma ko fekk dama koy ray dama koy assassiner mom Omar agon na fofu ci bañ yonent sallallahu alaihi wasallam fuma ko gis dama koy assassiner waya sallallahu alaihi wasallam mom idfa bi lati hi ahsan lañ ko jangal waya gis nga kero bi Omar joge pour assassiner yonent sallallahu alaihi wasallam da ñew fekk fa ko xamni da ñew fekk fa ko xamni da am li ñu tuddé dépassement autour de dépassement la am manon na bim taxawé ci bunti mu xamni da ñew pour assassiner ko rek mu ni ay ci ay militant ray leen ko mu jeex waye dedet dañi militant yi bu ko kenn laal bayi leen ko mu ñew bim ñewé mu discuter ak mom

0: yent yalla muhammad dafa am ko doon saaga ci réseaux sociaux yi ñi diko wax kahal kéro ba nga xamanteni dajé na ak mom xamé wuko mu ne ko wayo amna ben way bu ne ci réseaux sociaux yi di la saaga boko gisone nokay def bu la balo yonentimi ah dama koy bal tay bu moko gisé buma balo ma bal mu daldi jindi masque bim defone niko mangi ni man la sallallahu alaihi wasallam yemul ci bal ko waye dafa jël cadeau may ko wa dafa jël cadeau may ko yemul ci bal ko de waye dafa jël cadeau may ko sallallahu alaihi wasallam cadeau jallaj bu rafet la yëkëti solal ko ko kéro le mujjé wax ci mom lu ñaaw seigne mbay jaxaté wax nako de radiyallahu ta'ala anhu néna man nak ci ablaye mbay pex la ko déggé ablaye mbay pex néna fatina ku waxat ni ci la ko déggé sax momit waye dégg na ñu ni seigne modou mustapha mbacké moko daan wax waye man ci ablaye mbay pex la ko déggé yalla nako yalla sam ta ar ko ablaye mbay pex la dégg muni asgor ku ko téral ya ko téral ko ko toroxal ya ko toxal mané ko wax nga dëgg ablaye wax nga dëgg wallahi wax nga deug asgor kuko teral ya ko teural waye kuko toroxal ya ko toxal mané ko wax nga deug de ablaye wax nga deug de ci mom la ko degge degge na nak ci yeneeni xibar ñu ni cheikh mouride mustapha mbacke moko jikone wax waaw ndax cheikh mouride mustapha mbacke bu fi seigne touba joge momit non la doon doxale dafa amone autour de déplacement bañu topone wa juroom wa sax té wajurum wa défar len bañu défaru ñi ngi doon xol ba xam ndax leader bi ñu wax Seigne Modou Mustapha Mbacké dana mëna wootu wajurum wala dit nan lañ ko mëna na xamé li ñu tuddé imtihan moy dañ koy natto dañuy sét ba xam luñ ko doon défé min xaaral rek nañ tok diko déglu rek ba xam nañ tok diko déglu rek ba xam kenn ku ne tok sa kër japp sa njambu kimne bu day ci ñun doomi soxna yi legi yi ñun doomi soxna yi ndaw yi ñeen bal ma nga xamni ñun legi teranga da nañu dab bu soxla luñu kenn dara ku ci bayam faatu talibey bayam yu mag yi danaka du ci dem kenn ci ñom du ci séti kenn mom day tok ñuy ñew rek te buñu ñewé sax da leen di teju leg te bu leen de teju sax leg la yalla xam doyna te ah ñi da xamna bo demé dépasse rek lañ may ñaan ci te man yu subhanallah sa talibi bay bu mag waxuma la dara way experience am donc boko utiliser yow man nga réussir sa mission seigne modou mustapha mbacké bi nga xamné seigne touba jogé na fi talibi magi am ci ñom ñu donnerlu diko sét ba xam ndax mat na kim dom wala dit waye xolal jambar ja radiyallahu ta'ala anhu xam nga num defa mom yamut ci dug di len séti waye day wut ay tiranga di len yonne ñi leg mu yonne len fasunaaru goor ñi leg mu yonne len ab dundu ba yegg ci ko xamni da ko yonne kado boole ci soxna mayale ko soxna mu yubale kera ba ñewé ni ko seigne modou mustapha mbacké mo no yonni mo la may soxna si mo la jox teranga ji da jël khalimam wax ko ay baat yu gatt yu fess asaman ak suuf dani ko sa baram niko ya yew ya mana yew su gor ci ranga nga yewé su gor pinti panta nga ma radiyallahu ta'ala anhu way legi doomi soxna legi yi la hawla wala quwwata mu ngok ba yalla xam dayen bu fi seen bay joge kay seen xarit yi bes tek la ñi wut seen xarit yenen yi bes tek seen talibi bayyi magi ah ba la ñu leen gis dañuy ñaan odias ta amana sax duñ leen gis man waxuma la dara waye sa talibé baye bu mag même bo amul ci mom daraay addiyé tamit experience bim am bim yagga and ak sa wajuwa lam xam way bu la ko waxé rek yow man nga réussir sa mission lol dong jarna dem séti ko lol dong jarna dem diko séti do fa juk lol rek waw lol de garna mo ba sama xel ginnat na ci mawdu bima don wax way en tout cas lima bëgg wax rek moy autour de dépassement nit dakoy am ngeen balma de bu fekke dama yaq batou touba bi man mom mu ngo dama bëgg wax dal moy nit dal day fexé ba sa bo doon xëccok mbir nit ba yalla dogal yow ya gagné way way amal xolup balé amal xolup faté amal xolup faté loolu la bëgg wax rek ci tëm sallallahu alayhi wasallam neena laysa minna man daa ila asbiyati yonent neena sallallahu alayhi wasallam kep ko xamni yaangi wote ci parparlo bokko ci man ha sun jamono ji de kon bu delu se ni ñak bokku ci muhammad dana bari de ñi dul doon ay julit ah man nga yor turu julit nak te fekk yonent sallallahu alayhi wasallam genn na la ci l'islam mom ndax neena kep ko xamni ap parparlo kat nga bokko ci man sallallahu alayhi wasallam moko wax te sallallahu alayhi wasallam kenn duko fenal laysa minna man daa ila asabiyati ila asabiyati laysa minna man daa ila asabiyati sallallahu alayhi wasallam moko wax laysa minna man daa ila asabiyati kep ko xamni yaangi wote jeme ci parparlo bokko ci man ben hadith ngo ñaar waxat na fenen neena wa laysa minna man qatala ala asabiyati bokul ci man bokul ci l'islam ko xamni day xex ci parparlo yo xamni parparlo do nga la tax di xex parparlo laysa minna man qatala ala asabiyati sallallahu alayhi wasallam neena kep ko xamni yaangi manifesté di toja ka tal te parparlo tax bokko ci man bo de ab julit yow genné na la ci l'islam yow bokko ci man sallallahu alayhi wasallam moko wax ni na bokko ci man ko xamni parparlo do nga tax ngay toja ka tal doni dundi bi da ser doni quran bi doni yow dal parparlo do saway nga faral rek mo la tax di toja ka tal yonent ñu na bokko ci man laysa minna man qatala ala athbiyati sallallahu alayhi wasallam ñaar ñettel ba waxat na ni wa laysa minna man mata ala asabiyati kep ko xamni da nga don parparlo ba de bokko ci man kep ko xamni da nga don parparlo ba de bokko ci man wa laysa minna man mata ala asabiyati kuy parparlo nek ca manifestation ba di manifester ngir parparlo ba de ca bokko ci man sallallahu alayhi wasallam moko wax bokko ci man walaysa minna man mata ala asabiyati wallahi kuy parparlo ba de bokko ci man man yonti yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam yalla nign yalla musul ci parparlo tan nign yalla musul ci parparlo sallallahu alayhi wasallam far nak l'islam téré wuko waye parparlo l'islam téré far l'islam téré wuko de and ak nit ngeen di dimbalante aka jappalante ah l'islam téré wul lol de waye parparlo nak moy mu woor la ni sa waye togn ba paré nga ni dajji diko defandal aha kay man nga ko defandal te fekk lu parparlo moy fexé ba mu bayyi togn dana ko wax ci kanam ci hadith yunus sallallahu alaihi wasallam bagn ko laaje dana ko wax ci kanam sallallahu alaihi wasallam bagn ko laaje lan moy parparlo muni moy dimbele sa way ci togn dimbele sa way ci togn xol sun rew mi rek sun rew mi di senegal ni fi parparlo mel da melni hadisi bi ko yonent wax xana senegal taxone hadisi da melni ko bi ko muhammad sallallahu alaihi wasallam di wax xana senegal taxone seigne touba jingi nako ci masalikul jinan wala ni parparlo amul njariñ ndax parparlo ni mako waxe dana dem ci niko iblis waxe won moy sa der bu ñuul bi tax nga yaakar ni ya gën borom der bu wex bi wala borom der bu wex bi yaakar ni mo la gën ndax deram bu wex bi te loolu la iblis waxon khalaqtani min nar wa khalaqtuhu min tin man sa der da wex mom da ñuul motax seigne touba ni ci masalik falaysa yujibu sawadul jismi safa'atul fata wa su'ul fahm wa su'ul fahm gënalante ak parparlo nekkul ci digënté der bu ñuul ak der bu wex gënalante ak parparlo nekul ci digënté der bu ñuul ak der bu wéx xol li xew ci sunu réew mi ci walu par par lo agna ci nit mu jaral ko saga kilifa l'islam saga kilifa l'islam ndax par par lo rek boko tegon ci leneen lu par par lo sax moy gëna wayef waye xolal saga kilifa l'islam ngir lan ngir par par lo legi te waji nga don saga kat lim wax ba nga saga ko bu ñewon bok ci yow waxaat lu ñu mel ci kenen nga approuver ko wa yow yaay kan bu ñewaton bok ci sa camp waxaat lu melni lam waxon même source même araf même waxtu nga ne ko way sa waya ni ci deug dal di koy tubeuyul wa yow yaay kan kon yow yaay ben way bu meuna par par lo do meuna do kenn ku dul ko ben way bu meuna par par lo rek nga seigne touba ni lako fa jar fa lay say yujibu sawadul jismi safa'at al fata wa su'ul fahm lolo tax mom mom seigne touba radiyallahu anhu bokku na ci li nga xamni gëm nako ta jangale ko moy gëm tariqa sangam wërta tax nga par par lo baña bokku ci tariqa sangam wërta tax nga par par lo muni fa kullu wirdin yuridul murida li hadrati llahi ولن يحيدا ولن يحيدا فكل ورد يورد المريد لحضرة الله ولن يحيدا يومي بوك في طريق سي احمد التيجاني سي عبد القادر الجيلاني سي ابو حسن ساسلي المريديه فوتي مانا بوك فوتي مانا بوك طريقه المريديه من امني فخال با ديف لا طريقه با سانت ري كين دولا جيتو اجنا دي fexel ba def la la borom tariikha ba sante rek ken dula jitu aljana point point seigne touba lol la wax radiyallahu anhu neena tariikha bo meuna bok fexel ba def la la borom tariikha ba sante rek del def ndigal yi di bayyi tere yi ken dula jitu aljana waya tariikha bo meuna bok tu defo ndigal bayyi wo tere jemo fen fa kullu wirdin يريد المريد لحضره الله ولن يحيد سواء انتما بامي جيخ كون نك بار بارلو دينيه كو نجهك باج صلى الله عليه وسلم روتال سي اي حديث القران روتال سي اي ايه سلف صالح روتال سي سيني واخ كون بار بارلو دا فا ارام سي دينيه جوليت بو نك وار نكو مويت julit bu nek war nga ko moytu bu fekenteni yow da nga xamanté ku ñu wax serigne kosofal damay misal wala da nga xamanté ku ñi wax serigne wali diouf damay misal wala da nga xamanté ñi wax mudu mbay cham yalla dogal seen wëlëré ngeen and ci kolëré gogou te alquran ni la wa awfu bil ahdi innal ahda kana mas'ula waw yow yalla nga fassanté won ak mom wëlëré politique adina garna mom mu wax position wax lay xalaatam nga ni ki de li mu wax position bi mu amé sama leader ko tax di wax ki sama leader la contar dal difay joge nono ko legi yow yalla politique la gënal yalla yow te bo demé sax xamul sa leader sax nak bo demé xamuko mom day wax te yalla tax rek waye wote gum wote ak yow xalat wote ko ak yow position moy lima doon wax ci al yahud yahud kep ku wote ak mom position wala nga wote ak mom xalat mun la baxo sawara nga jëm mom yahud كانوا لا يتع لا يتنعون عن منكري فعلوه يهود لالدي موي كو بوكوت اك مام فكر كو بوكوت اك مام خلات كو بوكوت اك مام ايديولوجي من لا باخو دو نيتو دارا جيمو فن نيوم باسي اينيك لا نغم باسي اينيك nga am ko xamna da nga wëlërënté mom ci yalla passé unique tax nga bëgg passé unique tax na nga dag wala réew doxon sa digënté ak mom da nga téw ci kanamu yalla ëlëk da nga taxaw ci kanamu yalla ëlëk wa afu bil ahdi innal ahda kana mas'ula ding ko layal ndax leader politique bi lu for yalla ko gëna for te ci yalla ngeen fassanté won bo xolé yahoud yoy mo tudon muy kurel bobu depuis yont yalla isa ba bi yont yalla muhammad ñewé ba légui ni kurel bobu mi ngi fonctionner ci adina bi yahoud ñaka bokk ak mom xalat ben position la am ci yow moy xagn la sa dundigi bu la mën ta xagn sa dundigi mu xagn la lilay té am dundigu bax moy alal wërseuk teranga bu la ko mané xagn mom kay da ngay bok ak mom xalat mbamu éliminer say moyens fi ngay jaar ba développer mom éliminer ko dina koy faral di misal ci al wahhabist ñetti xalat yi la am moy boko ne yow ki de sa adversaire la parce que bokku len xalat yaw li nga gëm mom leela gëm waaw xana manouté mo doon bayiko ci lim gëm te ngeen bokk penc mi ci jamm ak salam waye dedet da nan dama koy éliminer ni ka gatt ci mom pour éliminer ko nak jafena muni kon na yaq ab deram ba dootu jar dang ko mbum ci penc mi ni ko lolé jafena de ndax nit ñi mom lo wax ci mom duñ ko gëm loolu jafé na mu ni kon fu mu fekk alalam dina ko taal ñet yi la ab wahhabist gëm ci nit ku wotel xalaat ab wahhabist ab yahudiya loolu dang koy gis ci suñu réew mi ay partisan yo xamni sa bo wote ak ñom xalaat buñ la mëne ray la buñ la mën ta ray ta mëna lak sa alal lak ko buñ ko mënul yaq sa der lol du dine du l'islam par lola te par lo dafa haram par lo dafa haram par lo dafa haram jamono yannabi sallallahu alaihi wasallam yahudi non lañ melon dañ dan par lo ku bokku ci ñom bu jakar lo adversaiream ñom ñep dañuy and donte mo togn faral ko éliminer adversaire ba donte xamna ni mo togn kat alquran diñu ko misal ñu borom neena isja'al allatheena kafaru fi qulubihim hammiyatul jahiliya yow muhammad fatlikul ben kuril bu fi nekkon bo xamni seen xol ya par lo ca nek par lo ca nekat seen xol ya par lo xol yi par lo lañ yor waye gis nga li sun borom tek ci aya bi dañi fa ansalallahu sakinatahu ala rasulihi wa ala almu'minin waye bama gisee ni ñom ay kureli par lo lañ ay niti par lo lañ muni man dama wacc ci sama yonent ali sallatu wasalam li ñi tuddé sérénité mom la wacc ci mom moy ak dal sakina né dama def ci sama yonent ak ay minitam sakina moy ak dal ni len bu len saga bu len khas bu len tal alali jambul opposé wu len rek man yalla mang ci seen wet fa ansalallahu sakinatahu ala rasulihi wa ala almu'minin muy ndax yeen dama def ci yeen lo xamni war ngeena jombu saga wa alsamuhum kalimatu taqwa walsamuhum kalimatu taqwa aw kama khala tabaarak wa ta'ala defna ma nga ci suratul fatih wal samahum kalimatu taqwa yeen defna ci yeen lo xamni war ngeena jomba saga defna ci yeen lo xamni war ngeena jomba layfal kenn di yaq ab deram kon nak fa ansalallahu sakinatuhu ala rasulihi wa ala almu'minin man yalla ma wacce ci ñoom sakina def ci ñoom li ñi tuddé sérénité sérénité ñu am hauteur de dépassement dal nañ yalla dimbalé ñu déllu ci waat ba mëna dundu suñu diiné mëna dundu alquran ak sunna kon mbir mu xew mu nekk dañ xam ban position lañ ci am ban position ñaka bok fuñu far waru ñu feewale ñaka bok fuñu far wërta tax ñi par parlo kenn ku nekk man nga ne ci la nga ne te penc mu ñu bok ñu rafetal ko kenn ku ne man nga ne ci la nga ne te penc mi ñu bok ñu rafetal ko nuñ koy rafetale nañ jël hadith yonent ba alayhi salatu wassalam alayhi salatu wassalam da waxane ansur aqaka zaliman aw masluma ñen balma sallallahu alayhi wasallam dani saw farando waxtu wax xamene ni yalla da dogal mu togn mbañu togn ko ñaar yeb bu ci meena am dimbele ko nang ko dimbele saw farando sa leader da togn mba dañ ko togn sa militant da togn mba dañ ko togn sa mamum yow iliman ji da togn mba dañ ko togn sa donga da togn yow serigne bi mba dañ ko togn yonent neena bu ko setan dimbele ko ansur aqaka zaliman aw masluma xam nga bu yonent bi sallallahu alaihi wasallam defon lol rek genn ci waxon lol rek genn ci kon débat bi day posé wu ci penc mi waye bim ko waxe bu nopi da ko leral ndax ñam ko don wax bayyi wuñ ko mu dem dañ ko laaj xalo ya rasulullah xalo ya rasulullah hasa ansuru masluman wa fa kayfa nansuru zalima hasa nansuruhu masluman fa kayfa nansuru zalima ab laaj la ah yow ki yalla yoni ñun day suñ mbokk buñ ko togné mom xam nañ niñ koy dimbilé mom buñ ko togné loolu mom xam nañ ko liñ xamut kay moy bu fekke mo togn mom niñ koy dimbilé loolu liñ xamagul xamal nuko bok yow ki yalla yoni ali sallatu wasalam suñ mbokk bu togné niñ koy dimbilé mom xam nañ ko mom danañ taxaw bam jottat akam waye nak légui bu fekke mom mo togn nak koku mom no koy dimbilé khala ali sallatu wasalam taqusu fawqa yadayhi taqusu fawqa yadayhi yanan sallallahu alaihi wasallam xam nga nu ngeen def da ngeen di tey loxam yeleb ko niko saway ya togn nak ya togn kat bal togn togn ba xud legi nañ and ñu dem tuubali la waji waji bal la fi jeex ya togn de ya togn yow da nga tuumal nit kon xam nga ya togn koko yobul ci kanamu yoon say bokku nañ lañ la wara dimbalé moy nañ and ak yow dem ci ka nga togn niko wax deug yalla dama djum balma sun waji da djum rek bal ko rek yewen nga baña am reuyuk ni balma wax di jeex waye dedet say gay xam nga nuñ lay dimbalé ya ne ci deug fum la wo wuy ko ñong ci sa kanam ñong ci sa gannaaw te bis bo fanane prison ben yoon doto len gis luko jar luko jar yonent neena dimbaleel sa mbokk bu togné ak buñ ko togné ñu ne ko ñun day xam nañ dañuy dimbalé suñ mbokk bu ñu togn waye suñ mbokk mu togn nak mom ñun koy dimbalé xamaguñ ko mu ne da ngeen di japp ci loxom and ak mom dem ca kam togn niko diwala togn bal ko mu ne bal nako wax ji jeex ku xewle nga dem bo xewle mu ñew wax ji jeex waye lu ngeen di wax ba dem police ga ñew digënte ba yaquna kañ lay jax yalla xam yalla xam yalla xam moy lima dalon sama digeuntek sama mbokki dekk ndoy baña dem ak ñom police ngir ëlëk man na jur am ñagas ñagas man ba juddio ba tay ben yon la ma sa nit yobbu police la ma sa yobbu nit police te da duma sa donga te dama ko art ba son mu duma ko ben yon bobu la ma sa am man samay donga ñoy sama karaw bakkal motax ñi buñ ma togné mané duma leen yobbu ci kanamu yoon ndax bu ëllëgé man na indi ñagas ñagas na fa dem waxtaan ak ñom ba far la fay juddo juddo fa
1: waaw la fay juddoo juddoo fa. Loolu nag dogalub yàlla la, dogalub yàlla la. Yow da ngay xam ni jàmm la taxoon a jóg, diisoo la taxoon a jóg, lu baax la taxoon a jóg, dogalub yàlla far na ñëw. Dogalub yàlla na ab julit da koy nangu, ab julit da koy nangu. Waaye li bon mooy tooñ ba nuppi nangu woon yaa tooñ, nangu woon yaa tooñ. Loolu moom baaxut, loolu baaxut. Kon parparloo amul njariñ. Ma ni kon nag parparloo dana nekk ci diggante ilimaan ak imaamu wanam, ak imaamu wanam. Naka noonu dana nekk ci diggante sëriñ ak dongaam, dana nekk diggante leader ak militant moom parparloo. Waaye dana nekk diggante sax nit ku weex ak nit ku ñuul moom parparloo. Boo gisee yàlla xaraamal ko, yàlla tere ko, mooy loolu. Yow der bu ñuul beeg der bu weex bi kenn leen bind. Nga ni kiyee gën kee ndax der bi nga ni sukkandikuwuñ ko ci ab der di. Maa ngi fàttaliku, maa ngi fàttaliku jamono yi may wër di siyaare rawdatu awliyaa illahi yi walliwu yàlla yi. Sëñ Basiru Mbacke ci la bokkoon moom sëñ Touba. Jamono yi ma nekkee fii ci 28 bi gannaaw takkusaan bi ne daana dem barabam, ma dem ñu wan ma fa genn qasida goo xam ni benn naar bu ñuy tuddee Abo Madiana booba xaadimu rawdu bi moo ma wan qasida boobu. Jaañ la santoon, fàtte naa tur wa, Jaañ la santoon moo wan qasida bi. Ku ñu wax Abo Madiana dafa ma sa ñëw seet si Cheikh Mahamadul Basir radiallahu anhu. Mu gis sëñ Basiru ak saqaafa bi ne ci moom, culture bi ne ci moom, xam-xam bu bari bi ne ci moom. Mu di ko observer ba yàgg mu bind ci xalimaam ni waaw ndeke borom xam-xam bu mel ni am na ci nit ku ñuul, waxuma nag Sénégal boole ci. Lii la Abo Madiana waxoon, ndekete borom xam-xam bu mel ni am na ci nit ku ñuul, waxuma nag dib Sénégalais boole ci. Xam nga lu ko sëñ Basiru tont, déglul tont la. Sëñ Basiru dañu ko ma bayadul ihab yarfa'u marhan aw yahuttu sawadu fil imtihani innama almar'u bi sakhirayni fihi yamliku almajda qalbihi wa lisani wa malikun khasal ummiyina min qablu bi fadli ikhtisasihi khayrawani. Allahu akbar. Cheikh Mahamadul Basir li la tontu nar ba Abo Madiana, li la ko tontu Cheikh Mahamadul Basir. Dani ko waw man ma ngi lay delo question bi, ma bayadul ihab yarfa'u marhan. Waa est ce que yàlla, est ce que yàlla nag ci dëgg-dëgg ci der bu weex dong lay sukkandiku pour teral ascam, pour yëkkati ascam, pour darajaal ascam, pour may xam-xam ascam? Wala boog ci der bu ñuul la yàlla di sukkandiku dëggaate ascam, wàcce ascam, suufeel ascam? Mu ni ko déedéet ñaar yi yàlla du ci sukkandiku ci teral ascam mbaa toroxal ko. Mu ne yàlla xam nga fan lay sukkandiku ba defar ascam. Mu ne mu ne ko cam soo gis muy dox ci kaw suuf, ascam mooy nit rek, mooy nit. Tam soo gis muy dox ci kaw suuf mu naa mu ne am na ñaari suux yu ne ci moom, ñaari suux. Ci ñaari suux yooyu la yàlla di sukkandiku teral cam si mbaa toroxal cam si. Innama almar'u bi sakhirayni fii yamlikul majda qalbihi wa lisani. Mu ne ko ñaari suux yooyu xam nga yan laa? Mu naa mu ne ko mooy xolam ak làmmiñam. Nit ku ne sa làmmiñ ak sa xol moo lay jox tiraanga, moo la koy xañ. Cheikh Mahamadul Basir radiallahu ta'ala anhu. Yàgg na li muy wax nii léegi mu mat ñaar fukki at booba dama daan wër rawdatu awliyaa illahi yi di leen siyaare, di leen siyaare. Touba laa ko tàmbalee ak yeneen dëkki àll yi fu ma dégg fu xam ne ne moo nit ku yàlla la, nit ku baax la rek. Ma dem fa léeg-léeg bu ma amee temps daw siyaare ji dellu si waat, defee naa ko Mbacke Kadior ila axiri ila axiri yi. Booba nag ba may dem ci rawdatu Cheikh Mahamadul Basir ginnaaw takkusaani ajjuma dine fekk naa fa même Cheikh Soin bu def naa ko ba tàyyi ginnaaw takkusaani ajjuma. Yàlla dogal na sax ci loolu laa mësa ci laa xamanteeg doomi Cheikh Abdoulahad di ñuy wax Cheikh Djili Mbacke moom Serigne Bilaat. Serigne Djilim Cheikh Abdoulahad damaa dugg ci barabu Cheikh Soin bu Mbacke bi ginnaaw takkusaan. Booba tabaxaguma sama daara ji sax de bi ginnaaw takkusaan bi ma ko siyaaree ba nuppi di génn di ñibbi bi may tolloog buntu këram timis jot ma jàdd fa. Fekk dama laaj fii kër kan la, ñu ne ma kër sëñ Djilim sëñ kii Abdul Ahad sëñ Djilim sëñ Bilaat laa bëgg wax. Ma daal di jàdd bi ma ñëwee maa ngi ko fekk mu toog timis di waaj a jot. Man nuyu ko mune ma no tuddu mané ko Mustapha Mbaye Sam fekk na ci limay wax ni ci parparlo ni amna ben talib bu fa tok bo xamné xeyna déggon na wax gi doxon sama digënté wa keur Mbaye Sam yi ma gis mu koy liar ak diko wax man mané ci Yalla rek bi ñodé timis comme ni may war ma nit Yalla dama sim won sama mbaxana biñ nodé timis biñu liqamé bu nopi señ jiri def ni gias lima jëlé sa mbaxana wi nga sol xam nga julli sol mbaxana mo upp tiyaba julli ñaka sol mbaxana motax ñu sunnal ci imam sax muy wut kala gum tek ci ay wagam ila akhirih mën ma solo sa mbaxana ma sol biñ julé ba sol ma siñ waat mbaxana mi tégaat ci sama kanam man ko gis mi ngi may observer rek dima xol ba biñuy noppem ma jog bëgga dem talal ko samay loxo mu ñaan ñu ma fassanti nak yow wëlëri lég mat ñaar fukki at sa buma démé kërëm bu waxtu julli joté man lay jital dima doxal ñu julli yal nako yalla sam té may ko wër bu baaxa baax mom señ jilim cheikh abdullah hat sama xarita motax kéro bima tabaxé daara ji ba diko sañ ci guddii gima financé ci daara ji la señ jili garé autom fi nek na ci daara ji di ñaan ba 2 heures ci guddii kéro ganar yima jëndoon waron ko terélé gan ñi xamni ñoy ñew yendu ci daara ji al duguna jo xamni ganar yépp la bu dugalal ko ci malu autom bolé ko ko kañu ndax big rek ak contane ndax musuma xalat lolu ni warana ko jaral yalla xamna ko mu dal di dem yokal na ma ci sax lo xamni lu mu wax lo xamni duma ko wax ci radio dañ ma sa daara ji ngay sanc bo gisee mu ñew bu fi diu nekkon boy sanc dana ñew tuddu ko mak bu fi nekkon señ jili momu radiyallahu anhu hafizul awara bi yalla dogale lol ma jox ko ganari xam nga kama tudinu tudami dama yewu suba ni bu suba ma dem daral wut fa yapuma togal gan ni xolal dama yewu fajar rek ñu waccel ma ñaari gat man yalla mëna fay yalla xam nako ñu waccel ma ñaari gat alhamdulillah lisi bi ni'mati tati musalihat alhamdulillah lisi bi ni'mati tati musalihat lolé deñut ba amat na wenen yoon mu ñewat ci daara ji and ak ñaari taawam ni len bu ngeen gisee ma and ak yeen ñew fi dama bëgg mo fi joggé woni li di continuer yal na mako yalla fayal waye xol Cheikh Modou Bassir rek Cheikh Modou Bassir li mu tontu waaji nga xamni man mang ko amé ci di dem di siara ji wa liw yalla yi ndax xawma kenn ko xamni yorna lu melni waye ma difa dem xamna koku gis na tiofel gi ma am ci Seigne Bassirou ak buma ñewé alcorane dima fay jang khasside yi nangam mu daldi yëkëti bayit wa wan ma mu yëkëti téré bi wan mako ma lire ko ma gis mu bind fasasa la ko daldi soti waaw ma soti ko yobale boba la ko mokal ma bayadul ihab yarfa marhan aw yahut sawad fil imtihan innamal mar'u bi sakhirayn fihi yamliku al majd qalbi wal lisani wa maliku al qasl ummiyyan min qablu bi fadl ikhtisas qayrawani muniko mangi lay laaj yalla mi nga xamni mo jaglel al ummi muy muhammad sallallahu alaihi wasallam mo raw ñep te dalul ba mangi lay laaj ndax koku lot na ci benen jamm bu ko so mu def ci mom xam question bu reey la mangi lay laaj yalla mi fekk ab ummi mu jangal ko bam raw ñep te dalul ba waaw koku ndax lot na ci mom mu def ci mom kenen xam xam bu ñi yem laaj bobu la ko cheikh mo bissir laaj abo madiyana amul tontu li innal fadla bi yadillahi yutihi man yasha waxna ko legi innal fadla bi yadillahi yutihi man yasha nuñ bayyi parlo waxtan wi jeexul xajul sax waye fofu la koy yamale waye dal dama bëgg wax ni jam ñi kenn ku ne li nga am yalla la ko may sun borom neena ci alquran am yahsuduna nas allama atamul min fadlihi dama len di laaj mo ndax yeen da ngeen di fekk man yalla ma teral sa jam jox ko limako jox ngeen di ko añane te añan day lek jëfi jam sallallahu alayhi wasallam neena iyakumul wal asad fa innal asada yahkulu asanat kama tahkulu nar al atab nañ bayyi soxor nañ bayyi iñan te iñan du len lul yalla defal nit ci tawfiq ngani tawfiq bu du fi amé diko jabulise di yak ab deran te mom la señ touba li juñu ci masalikul jiran neena hubbu sawali ni'mati an muhtadin huwa al musamma indahum bil asadi neena bëgg xewal gu way yor ngad mu ñak ko lu way yene wo kenn jam yene wo kenn tiranga neena lolu moy deug deug soxor te soxor baxul añan baxul day lek jëfi jam ni safara di lek mat bayi len añan bayi len par parlo baxul ñu ñaanalante señ modou fofu ba benen yoon di len sant di len gërem yeen wa diaspora bi ak auditeur yi nga xamni dañ ñu top radio bi te nek fi ci rewum senegal ñom ñep sant nañ leen gërëm leen ñi wax assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبع بإحسان إلى يوم الدين. أيها المسلمون الكرام، في إساءتي خسيد أونلاين نؤييكم تحية طيبة، وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى بيسام، وفي الفن سليم مود بيتام أفزع الله وراء بكوري تيري رجع خسير أونلاين دولي سليم يلان يوم ci seen émission bi ñu tuddee min xaajul abidin ila aljanna. Te seen mbokk, seen xarit Moustapha Mbaye Sam di leen ko defal dimanche di nekk mu ñeenti waxtu jotee. Ñu jégalu leen tuuti ci retard bi am di ci suñu coobare ñu yéex a tàmbali gi. Ginnaaw bi mu sant yàlla julli ci Moustapha alayhi salaatu wasalaam, ñu leen di ndokk yal weer wu tedd wu màgg bi ñu nekk, muy weer wu Rajab, weer wu màgg woo xam ni secret bi ne ci biir weer wi ak mbóot mi ci ne yonente bi alayhi salatu wasalaam moo nu ko xamal, moo nu ko xibaar. Loola taxoon sax moom alayhi salatu wasalaam bu weeru Rajab masaana teru dala daan ñaan ñaanam gu siiw ga ni allahuma barik lana fi rajabin wa sahbana wa balaxana ramadan. Yow suñ borom yal na nga barkeel suñu dund ci weeru Rajab, yal na nga barkeel suñu nekk ci weeru Rajab, yal na nga barkeel suñu arakaat suñu yëngutu ci weeru Rajab. Ñu ngi lay ñaan noonu ñu ko barkeelal ci weeru Rajab, nga barkeelal ñu ko ci weeru Sahbaan. Waaye noonu lay ñaan fa nu gudd ak fekke ba weeru Ramadaan muy weeru koor fekk nu fi. Muy ñaan goo xam ni am na lépp ci aw yiw. Weeru Rajab nag li ci nekk ci ay xéewal, li ci nekk ci barke, li ci nekk ci teranga moo di ni dafa bari ay wëlliw yàlla yoo xam ni ci weeru Rajab ci la leen yàlla takkale garaatu ndam ak tànk goo xam ni benn mu nekk li ñuy tuddee xarbaax, nga xam ni li ñu wax yàlla def ko. Xam suñu borom daf leen di bëgg dayeb bëgg, sopp leen dayeb sopp, ba lépp li ñu wax rek suñu borom def ko tabaraka wa taala. Bari na ci wàllu ñoo xam ni weeru Rajab li leen yàlla tànnal. Yàlla subhanahu wa taala dafa tànnal Rajab boppam. Lu tax mu tànnal boppam Rajab te yeneen weer yi ne fi, Ramadaan a ngi fi, Sahbaan a ngi fi, Silhijja a ngi fi, Silqihda a ngi fi, waaye fukki weer yeeg yaar am weer wu ci yàlla tànn muumale ko boppam ba tax mu ne Rajab sahrulaa, Rajab bi sama weer la man yàlla. Ku nu ko xibaar yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo nu ko xibaar. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo ni suñ borom daf ni Rajab sahrulaa, Sahbaan sahri, Ramadaan sahru umma. Loolu la yonente sallallahu alayhi wa sallam wax. Rajab suñ borom ko moom moomale ko boppam, Sahbaan nag sama weer man yonente bi sallallahu alayhi wa sallam, Ramadaan weeru sama xeet wi la. Weer Ramadaan di weeru mag, ba tax sallallahu alayhi wa sallam wax na ci hadith ba nee na fadlu Rajab ala sa'iri suhur ka fadli alquran ala sa'iri alkalam. Neena moom yonente bi alayhi salatu wasalaam li nga xamee ni noonu la weeru Rajab gëne yeneen weer yi des yëpp, li nga xamee ni noonu la weeru Rajab ëppee daraja yeneen weer yi ci des yëpp. Quantum dama xaw a soj tuuti. Li nga xamee ni weeru Rajab noonu la gën a màgg yeneen weer yi
munamun mi ngi melni alquran gene yenen wax gudul mom alquran nim gene yenen wax gudul mom neena non la rajab gene wenen wer wudul mom alayhi salatu wassalam ci fukki wer yi ak yar bolen ci ben tere bu ñu tuddé rawdul afkar rawdul afkar da fay netti mu ne yaronte bi alayhi salatu wassalam ku ñu wax abo sahid daf ko ma sa dikkal mu ne bima dugg se rek yaronte bi alayhi salatu wassalam nima yow aba sahid ay yawmin ma aksara ghayruhu wa ay yawmin ma asama barakatuhu qult wa ma salika ya nabi allah qala alayhi salatu wassalam akhbarani jibril iza kana awwalu layl min ramadan amara allah malakan yunadi alla inna sahra tauba muni mom aba sahid wala abu sahid nena man day dama ñew ci bis bi jëk ci yar rajab bima aksé rek dal di fëgg nuyo yonent bi sallallahu alayhi wasallam fayma neena sallallahu alayhi wasallam nima yow abu sahib waw ma nga lay laaj bis yi ban bis mo ci gëna ëpp ak yu ma nga lay laaj bis yi ana bis mo ban bis mo ci gëna reuy barké neena muniko ah yow ki yalla yoni allah ahlam wa rasulu wa ma salika ya nabiy la waw bobé bis moy ban muniko jibril alayhi salatu wassalam ñewna legi ci man neena ma bis bi gem ci bis yi moy ngeel benuk wer rajab muni ndax ngeel benuk wer rajab bu tero mboram day yabal malaika muy wote yen nan yen wa kaw suuf yen wa kaw suuf ana kan muy tuup yalla jegal ko hadih kasala wala bok hadis taala tuuba liman astaghfirullah fihi muni weru jegal taruna taxagnel na kep ko xamni mu ngi ci jegul boromam weru jegal taruna taxagnel na kep ko xamni mu ngi ci jegul boromam kon wéru koor amna ay masaya yu bari ay may yu bari yu ci aju lolo tax nak bu masana teru cheikh ahmed bamba ci khalimam gu ñaw ga radiyallahu ta'ala anhu day wax ni busra lana qad ata muni busra lana qad atana al judu wal karamu lamastahalat alayna al asful hurum mom señ touba busra lana muni busra lana qad atana al jud wal karam nitte barke tiranga xewal dikkal nañu ci tab tab go xamni day bayiko fa sun borom tabaaraku ta'ala qad atana al jud wal karam la wax tab go xamni day bayiko fa sun borom rabbi sitwa jall ak tedd nga ni ko kagn mu ni xana ba nga xamni wero la fenk na fekkun ci kaw suuf ñi dundu muy wéru yàlla warmaal wéru mag wu tedd wéer woowu nag di weeru rajab ni nga waxee ni wali yi bari yàlla di leen ci may tawfiix defal leen ci tiranga benn mu may leen ci tiranga wilaayatu xotti baax wala tiranga wilaayatu li ñuy tuddee ijaaba lu ñu wax yàlla def ko wala tiranga daraja ji yëkkatiku ak maqaam mu yëkkatiku moo tax señ touba ni këbb rajab akramani këbb rajab akramani man señ touba rajab teral na ma man señ touba rajab teral na ma ahakay bu yamoon dongu ci doomam ji ci feeñ di cheikh mamadou fadal mbacke doy na tiranga bu ci yàlla yamoon dong te xam naa

ko gi nga xamni mom lay wax yonent bi xam nga wax gi bayit bi ni ko jëlal jëme ci yonent bi waye mi ngi correspondé wu ak diku cheikh mohammedul fadal al mbaki mu dal dikoy tuddé mohammedul fadal dal dikoy tuddé mohammedul fadal lutax mu tuddé ko mohammedul fadal radiyallahu ta'ala anhu moy limi tuddé al fadl moy ngeenel tax buna ya fadilan fadlahu al khalaq yow mi nga xamni ya gën ba faaw la gënal yalla yalla mi nga xamni moy aji bindi ci bindé fi ñu ko yow yaram bi nga xamni yalla mo la gënal ba faaw yow day yaay nga xamni ya dox sama digënté ak imlaq ya dox sama digënté am aage ta faju wut ya dox sama digënté soxla ta faju wul ya dox sama digënté ñak yaay ki nga xamni lima dum wul lepp am nako te yow ya ma tekkale ak lepp lo xamni xéti lor la xéti ñak la xéti barké la yépp tekkale nga bang mom yahudu fadal radiyallahu ta'ala humu ni nak bokku ci ñu nga xamni bi mu ñëwé jamono kum ni jakk rek sa aajo faju ku ko ni jakk rek mu ñëw jamono doon fekkatu aajo comme niko señ joxe ci beuyit wi diko misal ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mu ñëw jamono diko xamni sa bu nit nekké ci ndakare mu tekkale la ak mom bo ñaké ba daj ak mom am te doto ñak bo wëri rek ba daj ak mom wër te doto wëri di da xamni yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bo ñaké ba daj ak mom da ngay am te doto ñak bo wëri de ba daj ak mom wër te doto wëri di bo jaxlé ba sa fit dem sam xel rir bo ne jakk xar karamam ba sun borom delo ci saw fit delo ci sam xel defal la barke motax seigne touba wax ko ci khasidam gani ko yow muhammad sallallahu alaihi wasallam yow yaay kan muniko xana al wajhu ma'al ghumami yow yaay ko xamne sa xar kanam bi day far ñakare cheikh mun fadal non la meral lo jak boko gisee da ngay melal ni ko musta jak da ngay figure and ak mbekte luko waral xar kanam ba mom la donne ci muhammad alayhi salatu wassalam motax muniko ya fadlan fadlahu al khalaq ya man bihi fariqan al imla e yow mi nga xamni ya dox sama digeunte gatch ak adina ak gatch ak al akhirah yow mi nga xamni ya ma tekkale ak ñak ak aajo yow mi nga xamni yaay tax wutetuma fenn dara ligna ci net li kat yi gisuma nak fuñ ko bind ni ni seigne touba neena cheikh mourou fadal bu gane won ci benen tariqa budul tariqa am ci genen keur budul keuram fofé mohammedul fadal gane jamono man dina fa lij li vit ngir lan ngir mahar yapu li wala wax mahar yapu ngir wut fa lo am waye ngir yalla bañ mu jigani dara man seigne touba yalla bañ mu wuti dara fenn man seigne touba motax mu feñal cheikh mohammedul fadal ci man ba soxlatuma len fenn radiyallahu ta'ala anhuma jami'an ñu ñëwé da dox doxinu wajurwa wajurwa dafa ñëw moom Seigne Touba gis ni kenn képp la yalla waxal té moom lay waxal ba faaw dootu wax ak keneen ba faaw muy Muhammad sallallahu alayhi wasallam gis Seigne Touba ñëwé jamono gis ni kenn képp la yalla waxal té dootu wax ak keneen ku dul Muhammad sallallahu alayhi wasallam bu ni kon xaaral ma dem jaayante ak Muhammad alayhi salatu wassalam mo ni batax mo ni inni bayatuhu tahta sajara fa sahaba yasukun feron garab ga bayatu ridwan mo ni man Seigne Touba sukuna fa jayante yentu yalla Muhammad comme niko sahaba yi defon alquran dani inna lasina yabayunaka inna ma yabayuna allah yadu la fawqa aydihim suratul fath yow Muhammad sallallahu alayhi wasallam ga ni sukku ci soron jox la loxo ni la aslamtu nafsi ilayka jebal len sen bop ga ñooñu de dara bañuy yëkëti sen loxo diko tek ci sa loxo bi nan la yow Muhammad jaayante na ak yow na la wër ni karam day loxo bi Yalla ci lañ tek sen loxo ci loxo ak sen borom lañ ko tek sen borom ci loxo lañ jaayante yal kon jaayante ngi ci Yalla moy jaayante Yalla ci bopam Yalla gisisuko di gisuko
waye amna ko fi représenter moy yanantani alayhi salam amna ko fi représenter moy wali won ni ridwanullahi ta'ala alayhi kon bo jayante ak ñom nan la ni yalla nga jayantel cheikhul fadal nak bimu gisee ni di seigne touba ñewé jamono tek yanantani sallallahu alayhi wasallam di borom jamono mu jayante ak mom li seigne touba jayante yanantani sallallahu alayhi wasallam ba yanantani sallallahu alayhi wasallam yekkati jamono tek ci loxom cheikhul fadal bimu ñewé gis ni jamono yalla ng ko tek ci loxal seigne touba di wasita ta rasulullah sallallahu alayhi wasallam mu ni kon momit na jayante ak borom jamono muy seigne touba radiyallahu ta'ala anhu mu ni kon mom na jël njurelam jaay ko jinde ko ak talibé jébal bopam seigne touba mu nek wasitam ni nga xamné yonnata sallallahu alayhi wasallam moy wasita digënté seigne touba ak sun borom rabbi sitra jalla nako fa la wax sun borom tabaaraku ta'ala yep ko xamni da nga bëgg ni bëri ni jaw fa mom lolou musta'il la mën ta am jombna lolou dal mi ngi melni yow mo xamni da nga juk bëgg laal jant bi noy def wad wad di badde te do jot jant wad wad di badde te do jot jant mam cheikh rahima fall radhiyallahu anhu jingon nako dina goor day japp te yalla goor japp ci goor goor japp ci goor goor japp ci yalla kon nak mbir mi wasita munu cey ñak munu cey ñak motax seigne touba nak ni ñu fekk ni yonnante sallallahu alayhi wasallam mom la yalla waxal mu wax ak yonnante bi cheikh mohammed faral bi ñu gis ni sun borom baraka taala bi wax ak yonnante bi seigne touba da ñu wax ak yonnante mu ni kon mom na wax ak seigne touba motax mo wax ci beetan mom cheikh mohammed faral mu ne ya ayyuha shaykhu nafisul murtaja يا فاتحا ما قبله كان مرتجا جئت بنوتي بالاراده لكم لكي احصى بقرق عاده من يو سرين بو سل بو ماغ بي يو كليفه غوري جي يو ميغا خامني ياي ويرو واي بي كيب كو بغا موتي دا نيو ويرو سي يو يو ميغا خامني نانغا سي ني بروم بيم تديون lu mu ko jox caabi ja kenn bayyi ba rasulullah sallallahu alaihi wasallam mu ñew jox ko caabi ja rasulullah sallallahu alaihi wasallam tey caabi ja lu mu ko jox kenn xaar ba seigne touba ñew mu jox ko caabi ja seigne touba ni kacci li nit ñi soxla won jox leen mu ni yow momu lay waxal yow mi nga xamni ya fekk lañ tejoon te kenn amul kat nu man ko ubbi muy tranga yi sun borom ak yurmandem ak barkem yow seigne touba ni ko ubbi yow lay waxal bok da bok tur yonent bi sallallahu alaihi wasallam al fatiha lima ukhliqa al fatiha lima ukhliqa wal moy kan moy sallallahu alaihi wasallam mang si ni borom bim tejon den ci domba yonent sallallahu alaihi wasallam ñew mu sop ko bu yëkëti domba jox ko seigne touba ñew yonent bi sop ko bu yëkëti domba jox ko cheikh mudou fadal ni nak yow seigne touba ginnaw yow la yonent bi jox dom bi man yow lay waxal yaay sama wasita من يا أيها الشيخ النفيس المرتجى يا فاتحا ما قبل كان مرتجى جئت بنوتي بالإرادة بسم الله من جاي ناس من جريل دوما دم فرن دي برسانت سابو بنان ماي دو نسي نتوبا ديدت تل بيب سي نتوبا رك نينا بخون تي بيرم نينا بخون تي بيرم دوما دم فرن دي برسانت سابو نان ماي دو نسي نتوبا من محمد فادل من ديدت ما دي تل بيب لاي وخ جئت بنوتي waye bil irada amna luma ci bëgg nak amna luma ci bëgg nak legatu kesse noxoti bay amna luma ci bëgg waw lo ci bëgg yow muhammadul fadal muni likay ohsa bi qarqi ada dama bëgg doon kim kanu sama jamono dama bëgg doon kim kanu sama jamono kenn ku ni xam na ni cheikh muhammadul fadal kim kanu jamono munu ko wessu ya gudder ci dem bu dong la ñu bari fekke nañ ko ñu bari fekke nañ da ngay ñew ci mom ni ko ah tol ya ngay yaqku de tol ya ngay yaqku de ndax maral mu laaj la ñaari question da nga bëgg xouf wala da nga bëgg xaar ba yegg ñu ci bëgg rek la yalla def boko ne dama bëgg xouf bala nga yegg fa nga bayiko won ci ndox ngay xouf bo ne dama xaar ba yegg bo yegge sun borom soop te du xim
sun borom suuf tuddu fiin li kay ofsa bi xarqi aada dama bëgg doon kiintaanu sama jamono kiintaanu sama jamono lim laal rek yàlla def loola lim wax rek yàlla def loola bu doon kaf sax bu doon kaf sax bu doon kaf sax bu doon kaf sax mu ne ko nag ginnaaw bi ma la jaayee lii ba noppi nag ba nga jox ma njëg gi maa ko moom njëg gi defaat naa ko addiya ndax ab tool bi day jox sëriñam addiya min baadi mastaraytu muuxaa min ni ahdaytu ah mu ni ahdaytu haa lakum bi xayri man ni ginnaaw bi ma la ko jaayee nga jënd ko ba yëkkati njëg ga jox ma njëg gi maa ko moom lew na ma doom joxaat naa la ko addiya yow sëñ Touba joxaat naa la ko addiya yow sëñ Touba léegi 1 plus 1 égale 2 1 plus 1 égale 2 loolu mooy nuurun àlla nuur leer ci kaw leer jaay na lim jaay jar na jox nañ ko njëg gi mu jëlaat njëg gi joxawaat ko addiya nuurun àlla nuur nuurun àlla nuur leer ci kaw leer leer ci kaw leer xam ngeen ni ak taalibe dita bokk muy fitmaal sëriñam fitmaal sëriñam ni mu nekkee alxalifa lenn képp moo doon itteem xam mbiti sëñ Touba yi mu fi bàyyi nu réaliser yépp xam mbiti sëñ Touba yi mu fi bàyyi nu réaliser yépp ndax moom xam na ni ci liggéeyal ab sëriñam ci lay amee ngërëmal yàlla ci liggéeyal ab sëriñam ci lay amee limu bëgg lépp mu bokk ca mébét yi nga xam ni Abdul Khadim radiallahu taala nu bàyyi na ko fi muy jumaay Touba jumaay Touba al masjidul kabir jumaay Touba bokk ci ñu itam ñu gën a rëy nekk ka njabax kan la ndax mu ngi faadal yàlla dugal magam jim fi wootu bi ñu defee fondation bi ba yàlla yemale fam yemale mbir yi mooy ak dundam jeex cheikh mu di faadal mbakki ñu wootu ko radiallahu volonté bi sëñ Moudou Moustapha Mbakki am ba ànd ak moom def fondation Touba bi fondation Juma ji léegi bi fi sëñ Moudou Moustapha jógee il faut multiplier volonté bi il faut multiplier boole volonté ba sëñ Touba amoon mu yéene ja ak volonté Cheikh Mamadou Moudou Moustapha ak bu boppam nag ak bu boppam muy ñett volonté mu dal di jaar ci yoon woo xam ni ci la ñuy fàggoo lu lew muy li ñuy tuddee mbay mbay waxtu bët si bee di wër ay toolam suñ ko war a jiyal aw jiw fu ci nekk mu taxaw fa ni yow suuf si yow suuf si boo fi naree meññ lu mooy jumaay sëñ Touba ji yàlla na doon xorom tànni wëriñ ndax ni kon moom lim doon bay lépp mooyut jumaay sëñ Touba ji lim doon bay lépp jumaay sëñ Touba ji la ko def yow suuf si lii muy bay fi sa biir boo ci naree meññ lu nar a mooy jumaay sëñ Touba ji yàlla na doon xorom déggal ma bi irada kiine almouridu saadix déggal ma bi himma ju kawere himma ji itte ji kan moo ko am ci kaw suuf itte ji jël say jiw di ko suul ci suuf ni yow jiw yi loo fi nar a meññ te du dem bu nar a mooy jumaay sëñ Touba ji yàlla na doon xorom moo tax itte jooju mu amoon ak volonté boobu mu amoon moo tax yàlla defal ko tawfiix ba jumaa ji sottee ci ay loxoom torog bu jumaa ji sottee la jël xalimaam pilimam dal di bind ndokkeel sëñ Touba yëgal ko ni ko jumaa ji mat na te sa bëgg moo danoon jumaa ji mat kon nag maa ngi la ciy ndokkeel moo tax mu ne ko kama xat kunta ta'malu yaa xadiima bihi unixta
wala bihi umihtu bidari na'imi. Mu ni ko yow borom nibet bi reyja, borom nibet bi reyja, sa xalaat ba nga xalaatoon, nibet bi nga amoon ba dajale ñaar fukki dërëm yaa juróom ñett sa jamono bopp bu nekk ndax bëgg tabax jumaa, sa nibet moomee. Man Cheikh Moudou Fadel mottalil naa la ko jumaa bi ma la ko mottalee ba noppi, maa ngi la ciy ndokkeel nag. Ndax yow doomu yaa jara ndokkeel, ndax yow yaa amoon idée bi, yaa amoon xalaat bi. Te man sa taalibe laa, te man fu ma fekk sa idée dama ko war a conclure, fu ma fekk sa yéene dama ko war a mottali. Kon nebetoon nga ko nag, nebet ma yegg na, defal naa la ko, maa ngi la ciy ndokkeel. Kama xat kunta ta'malu yaa xadiima bihi uniata fi daari naimi. Muniko fukul bi ni'amati abadan muqima muhafan murtadan saykhal khadimi. Muniko xamna ni yaangi ci mbik sa kanam ga ngi belli, xamna ni yaangi ci aljana daru na'im. Muni maangi ñaan yal na sax aljana daru na'im joju nga nek, yal na sax xewal gi nga nekke, yal na ko yalla dolli. Jàmm ji nga nekke, yàlla na ko yàlla dolli. Barke bi nga nekke, yàlla na ko yàlla dolli. Ngërëmal yàlla bu mu dañ mukk di sottiku ci sa kaw, yow si Ahmadou Bamba sama sëriñ bi radiyallahu ta'ala anhu. Kalam dellu ci hadith ba yonent sallallahu alayhi wasallam waxon ni man dalla ala khayri ka fa'ilihi. Sallallahu alayhi wasallam nee na képp koo xam ne gis nga lu baax ngay tegtal nit ñu lu baax loolee ngir ñu mën caa tuur seeni ñaq. Mu ni képp koo ko tegtal bam tuur ca aw ñaqam, mu ni na la wóor ni okee lu ko yàlla fay dana la fay lu ñu toll, te du wàññi ci tuyaabaan dara. Man dalla ala xayri ka faailihi, loolu yonent sallallahu alayhi wasallam wax. Masalam dangaa gis daara joo xam ne day jàngale fi sabilillahi niki kokki, wala da ngaa gis jumaa di ñuy taxaw fi sabili di ñuy tabax fi sabilillahi, wala hôpital bu ñuy tabax, wala dëkk bu amul ndox ñu gasal ko teen, wala nga gis lu mel noonu. Nga gis koo xam ne borom alal la, mën na ko, te boo ko ci laayee biir dana ko ca def. Nga laaye ko biir mu def ko ca, nee na lu yàlla bindal, lu la yàlla bindal tuyaaba, maanaam lu yàlla bindal tuyaaba koo kee ca def alalam dana la bindal tuyaaba gi ñu toll, yow ñu ko tegtal loola. Ndax boo ko tegtul woon amaana mën na ko bañ a xam, amaana mën na ko bañ a gis. Moo tax mu ni man dalla ala xayri ka faailihi. Moo tax sëñ Tuba waxoon yow suñ borom sama jumaa ji képp ko xam ni joxe na ndigal ngir ñu taxawal ko mu yëkkati ab dërëmam def ci, kookee ci yëkkati dërëmam def ko ak taxu ko digal, yàlla na nga leen boole fay. Waxfir li man banaw dinaa xaarafee waxfir li man amaruhum bihi jamie. Yow suñ borom maa ngi lay ñaan nga jiggal ñi nga xam ne ñoo yëkkati seen ñaq di ko def ci jumaa ji, ñi nga xam ne ñoo yëkkati seen tiraanga di ko def ci jumaa ji, ànd ak di roñ suuf di indi, di roñ xeer di indi ba jumaa ji yëkkatiku. Ñoo ne maa ngi lay ñaan yow suñ borom na nga leen jéggal seen bàkkaari aduna bi àlaaxira. Waaye ñi nga xam ne ñoo joxe ndigal ni ay ca lu waay man ci jumaa ji, ñoo ñe na nga leen jéggal seen bàkkaaru jëkk ak ñu mujj. Njabootuk sëñ Tuba gi ñu bari ci ñoom loolu lañu xam. Xam nañ ni jumaa ji ku ci def yàlla jéggal la, waaye ku digle ñu def ci it yàlla jéggal la. Loola tax képp ku fi toog doon xalifa sëñ Tuba lu sa xilaafa gàtt nga gaaw digle dara ci jumaa ji. Lu sa xilaafa gàtt rek bëgg njëggalal yàlla dana tax nga gaaw digle dara ci jumaa ji. Ate nañ defar nàngam ci jumaa ji, ate nañ yeesal nàngam ci jumaa ji. Lu tax ku ko def yàlla jéggal la. Yow ñu ko digle yàlla dana la jéggal sa bàkkaaru jëkk ak yu mujj. Ñu ko digal ñu defit yàlla dana leen jéggal seen bàkkaaru jëkk ak yu mujj. Loo tax al xalifatul aan fi asrina, wala boo nga ne al xalifatul aam fi asrina. Dégg naa ko muy woote
ngir ñi yéesalaat jumaay Touba. Lu ko waral mooy waxfir liman amaruhum bihi jamii, waxfir liman aram amaruhum bihi jamii. Yamun faadal nak lolo tax bimu toge rek ñu aje ci jumaa ji lu way am rek lu way am lu way am lu way jox ma defal ko ci man nak luma am dana ko ci def ka misli Cheikh Abdullah Had radiyallahu anhu min non la ko defé won non la ko defé won Cheikh Abdou Fadal ko xam wilayatum digi mak boromam tabaaraku ta'ala way and ak lool wilayam gog da ko seyel ci biir wilayat Seigne Touba manam mom nit ñi dañ koy yem mom mo ñu ko di yem Seigne Touba mom Cheikh Abdou Fadal walli yalla yépp ko yem ci wilayatum mom mo ñu ko di yem Seigne Touba mom waaw wala ndjay neena wala ndjay neena hu ñu ko ci wala di waxeti manam manam ko la may mo la appelé mo ñu ko ci wala di waxeti nan nit ki dal lim la may déssé na ci wa lool la bëgg wax lim la may lepp déssé na ci Cheikh Abdou Fadal wallu yalla yépp yëm ak wilayatum mom ñu xam yalla dëgg yépp ñi yëm ni wilayat Cheikh Mamadou Fadal yalla xam nako waye mom Seigne Touba lay yëm mom mom Seigne Touba la ñu ko diko yëm yeen bal ma dama xawase motax mom Cheikh Mamadou Fadal ñu ni eyow yow mi yalla may wilaya ngay tuntuni di jema wër ku mel ni Seigne Touba muna muy noppalal sa bop doko ma sa gis Cheikh Mamadou Fadal moko wax de yow mi nga xamni yaangi tuntuni di jema wër ku mel ni Seigne Touba jaamum yalla mel ni Seigne Touba Seigne Fallu neena noppalul doko ma sa gis muni ya rahiman misla sayqi mahlan falasta tarahu ya ra'iman misla sayqi mahlan falasta tarahu ayyamu kunkuni yow mi nga xamni yaangi dug digeentam mulki ak malakut yow mi nga xamni yaangi jema yeur arasi borom bi yow mi nga xamni yaangi jema yeur lawul mahfuz yow mi nga xamni yaangi dug ci wanagu yalla yi di dug ko feek jenn di nur ci geej yalla yi geej haqiqa yi muni noppalal sa bop melni Seigne Touba nga bëgg gis muni fatna dootu am yow mi gi nur ci geej haqiqa yi ngir bëgg gis ku melni Seigne Touba neena lolu fatna ni nga xamé ni gis ku melni Mustafa ali sallallahu alayhi wasallam fatna naka nonu gis ku melni Seigne Touba fatna yalla dootu ko def mustahil la mustahil la ni nga xamé ni Muhammad sallallahu alayhi wasallam menen mustahil la menen Seigne Touba mustahil la ni nga xamé ni rasulullah sallallahu alayhi wasallam mustahil la nga am menen rasulullah mu melni rasulullah ni Muhammad ibn Abdullah mustahil la dafa jombu naka nonu gis ku melni Seigne Touba Cheikh Amadou Fadal neena jombu na noppalal sa bop do ko gis ya rahiman misla sayqi mahlan falasta tarahu falasta tarahu wallahi falasta tarahu wallahi falasta tarahu do ko gis ku melni Seigne Touba do ko gis muni tabarakallah tabarakallah man fil anam tabarakallah Allah yalla bu ko ciat dug way yalla bu ko ciat dug way tabarakallah tabarakallah man fil anami khawsan jalahu muni xolal mu ki nga xamni biko yalla di bind mom Seigne Touba len kep taxone yalla bind ko moy xettali jami yalla yi Seigne Touba ben mission kep tax yalla bind ko moy xettali jami yalla yi ko tax mu sañ wax ya malikal mulki ya man jalla an qawadi irham jami al wara lo tax mu sañ ko ndax mom lo tax yalla sakku ko ñu xam jamel wara rek motax yalla sakku ko subhanahu wa ta'ala yeureum jami yalla yi rek yaron tou sallallahu alayhi wasallam lu tax yalla sakku ko moy yeureum jami yalla yi huma arsalnaka ila rahmatan lil alamin alquran la yow muhammad sallallahu alayhi wasallam pour mo yeureumal ma sama jami dong nga tax ma sakku la katli sama jami dong nga tax ma sakku la seigne touba yi ko galika dafa don ci yenen tibbi sallallahu alaihi wasallam diko yalla di bind diko yalla di bind lutax mu bind ko xana khawsul wara khawsul wara fetli jami yalla nanu xettali yalla nanu xettali yalla nanu xettali radiyallahu ta'ala anhu
motax mu ne ko yow sama sang bu kawe bi di cheikh mudou bamba neewna nit di dox ba dajak sa ndend ci kaw suuf neewna motax mu ne ko ya sayyidan fil mahali khalla sarwa yow sama sang bi yow aji kawe ji yow sama ndaj xol wallahi niou ni ñuy gis sa ndend ci kaw jamono khalla sarwahu ndem niou na ya muhibban fuhadi dahra maswaaw yow yaay ki nga xamni yaay sama ndaj xol sama xol yow dom ya ci nek lolu cheikh mun fadal wax seigne touba sama xol yow dom ya ci nek biiru sama dindi gep nak sama xol bi yow rek ya ci nek sama xol bi yow rek ya ci nek ad yaade yi bim koy bind da siara ci won seigne touba manam ci barabu seigne touba bi ñu won am ngeen ni barwaana soxla suy faju barabu seigne touba bi lañ ko dis seigne touba lañ dem ci barab ba dis ko mu dis ko yonent bi dis ko tun borom aaje ya faju motax cheikh mun fadal lo ma sax mun la borom barag bi cheikh mun fadal xam na ni yalla ay maye xam nako di waye yalla lum la may lu nek am lu fum ko jaarale day am fum ko jaarale faaw mu am wasita kenn togagul yalla ni ñokkat ñewon timbal bopam ni la jabb amut day am fum jaar rek motax bo dege ko naan waw fekk ko xali bam fi jëlal legi son xamul kañ la bo demé sax yahya li yahya la aw nga dem fa na diko di soxla ya soxla yalla lañ koy di lolou ñu ko gëna xam nit ñi xamnañ ni soxla yalla koy fajj waye ci kum koy jaarale li yow xam nga ni febar yalla koy fajj li yow xam nga lool xam nga ni febar yalla koy fajj li tax nak bo febaré yagar dem ci malade bi ci médecin bi niko consulter ma fani sa yaram dafa yëngutu sa yaram neexut pourtant yalla ay fajj febar de li tax nga jël médecin bi doxale ko ci digg ak sa borom pour médecin bi xol sa yaram ba xam yeen garab la aaje wo ba pare nga ni yow lungu wo doxale kenn ku yalla def ngeenel ci mom ak sa borom pour mu nek sa wasita xam nga ni torox nga de xam nga ni torox nga yalla non la bindé jamono am muni am rek bam aksi ca gaaya non la yalla bindé jamono ngay baña fekk wonni yalla nga fukk ci ronam ni yalla ma nga lay di sama soxla ci war may sawali wi mo ne boko bañi lay wali yalla wi nangul nga ko docteur bi boko bañi lay wali yalla wi nangul nga ko docteur bi de docteur yi mom moy sa wasita moy sa serigne sa digg ak sa borom ba kërom ngay wir ta bo ñëw ci mom ni ko saw yaram da neexut yow xam nga ni bu fekke am nga tawhid xam nga ni yalla ay fajj febar ñu ñëw jël ben appareil tim la ni la wagasul nga wagas mbub mo gis ni wagasul de ni na sin mbumi ni futen mbumi tek fe ni futen mbumi tek fe mo la sin tuba ji ba dessé selat ma wala slip nga nangou ko dang koy nangou même jangoro gi lay fajal bu fekke ni ci sa awra la ne dang koy nangou dox sa awra sax mom mu yar ko di lañ lañ ni ko nexé nga nangul waji li te nangulo kele man kuma ko don yow nangul nga nit ni yow nek ci sa awra di leñ leñ ndax da am febar bu ci nek nangulo nit yalla bi mu nek ci sa xol di leñ leñ di la digale ga tere nek wasita sa digge ak sa borom mo tax Seydou Fallou dim amé soxla ci sun borom tabaaraku ta'ala da dem fa Seydou Touba Seigne Touba la dem siyara ñuko xam ni soxla sim am yalla koy fajj waye nak ci loxol Seigne Touba la koy jaarale mu dem fukku ci barabu Seigne Touba ba liko ya sayyidan fil maali khalla sharwa'u ya muhibban fuhadi dahra maswa'u dara wax soxlaam nak liko inni ataitu li wajhi la isairukum abhi bihi mayla ma arju wa ahwa'u deng ko deng ko de xamna ni yalla ay fajj soxla motax mu ne ko inni ataitu li wajhi llahi
ñewna dila siyara ci de waye ngir jëm yalla nak ngir jëm yalla tax ma dila siyara ci de ñuna mu nak waye nak amna soxla nak amna soxla mu ni ma ngi sakku nga fajal ma sama aajo lepp luma yaakar mbama bëgg ko mu tax mu fe ñew aajo joju na faju ma arjo wa ahwaa lool la cheikh mudou fadil wax seigne touba lool la subhanallah yow mudou fadil benen affaire la ko mo umpu la seigne touba way mo umpu li wuko yanni umpu la seigne touba do nga tax nit diko wax umpu la seigne touba do nga tax nit diko wax tawhid do adama wessu na xamni yalla yi def yalla yi dindi lool mo ko am tawhid fu ni wessu nga fofu waye defu yalla gi ak dindi yalla gi da am wasita da am wasita de amna fum koy jaarale de da am wasita man woor na ma ni li may wax ni li may wax ni ni jaar ci jawu ji di dem ba amerique di dem ba france di dem ba italie xamna ni yalla ko dogal waye amna wasita nak amna machine buma tim amna machine buma tim te machine bi amul xel te nangul nako li may wax ni ming koy jël diko transférer ci jawu ji bam ag amerique ag france ag italie tawhid bob man xamna ni yalla waye tiit xamna ni bu fekkonté dama tok ni rek sama sal bi di wax suba ba diwen te timu machine bi dara du dem dara du dem bokk na ci enseignement bi jeule ci wara jeule ci cheikh mudou fadal moy kila yalla sédé nga fété yo ko ta doy loko nak kila yalla sédé ginaaw yalla sey dina la ko doy waye doy loko nak doy loko nak motax yaronte bi sallallahu alaihi wasallam limuy tedd ba fa cheikh mahmoud fadal deme da xamal yaronte bi niko fa seigne touba la joge nak sa waja fa la joge waaw won ko niko xamna ni yaay sangu binde fi xamna ni yaay serigne saab serigne waye nak man sa serigne ba ma yoni fa la joge ci mom la joge sa serigne ba la joge fa min touba bi tayyibata rad nazalna nasuru sayyid sahama alhumam ah dikel na la yow sangup sangi de dikel na la ma ngi ni wacc su dekk bi ñu wax tayyiba moy madina su munawara ñu way dama ñew ngi siara ci la rek ndax xamna ni yaay sangup binde fi waye nak ma nga bayiko nak min touba ila tayba wa yonenti mom xamna touba mom yonenti mom boko ne min touba jitu min touba mom xamna touba gi ngay wax jitu min touba mom sa boko waxe rasulullah sallallahu alaihi wasallam xamni ni touba ak cheikh mudou bamba ngay wax radiyallahu ta'ala anhu wa jitu min touba mom rasulullah sallallahu alaihi wasallam xamna ni touba ak seigne touba la من فمن سار الحبيب وسائبيه فلا بخسا يخاف ولا ملام من نخ بو غيسه ما نيو ياو يونس بن صلى الله عليه وسلم ياك سا نياري خريط ييغا تدندول في ياك سا نياري خريط ييغا اندول في ني ابو بكر وعمر خمنا ني يين كولين سياره دو بيرت ادنا دو بيرت الاخره xamna ni kep ku len siyaré dootu am lumuy ragal lepp lum ragalon raw nako lepp lum ragalon rek laq na lori lola manam mucc na ci muy yeen yi nga xamni ku len siyaré si dootu am yara nga kep ku len siyaré si dootu am yara nga atax bo ñewé madinatu munawwara bu dugg ci jakka ji bu fekké ni waxtu nafile la da ta bok teggini siar nga julli ñaari rakka ci jakkay rasulullah sallallahu alaihi wasallam doga waxu nak duggu ci khabru yonante bi sallallahu alaihi wasallam bo duggé ci khabru bi do jakkar rok penku da ngay won gannaaw penku te pourtant day penku fa lañuy dakk yalla de waye da nga nan wal bit won gannaaw penku mi nga xamni fa lañuy dakk yalla ni dakk leen ma fi dakkar lokan dakkar lok rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakar la yonentou bi sallallahu alaihi wasallam won gana penku nga xamni nim tedde ni wetu nday joram bu jugen dug rek day jakarlo ak yow
nga jakarlo ak mom waye doko doxé gannaaw mukk kanam nga koy ñëwé bo ñëwé ne ko assalamu alayka ya rasulullah sallallahu alayhi wasallam assalamu alayka ya rasulullah sallallahu alayhi wasallam bo ron do lu tol ñu xassab ci sa ndey jor tuti da nga fekk ababakar mu teud ñu ne ko assalamu alayka ya ababakar siddiq radiyallahu ta'ala ñu ran wa tuti ci sa ndey jor lu tol xassab da nga fekk omar al faruq ma nga fa teud ñu ko assalamu alayka ya aba afsa radiyallahu ta'ala hum jami'an legi nga ñaan li nga bëgg ñaan manam jang li nga bëgg jang defal leen ko addiya defal ko addiya rasulullah ak ñaari xaritam yoyu ñaari soppem yoyu bay bo nga boole ci seigne touba nak ndax seigne touba neena surtout ka misli jaare seigne touba neena melna ci yonent bi ni abou bakkar ak omar nim bu dëkk ak mom madina suma nawara neena non la dëkkale ak rasulullah rasulullah bu xolé sem buma xolé gis ko su lambe daj ma sama lambe daj ko seigne touba ko wax qad sirt ka misli jaari ni dina mel ci yonent bi sallallahu alaihi wasallam ni abou bakkar ak omar sus ko rek bu geso gis ma bu lambe daj ma suma geso gis ko suma lambe daj ko seigne touba ko wax bo len defale adiya bu nuppi li nga jang ci alquran ak lu meuna don nga defale len ko adiya fofu nga dal def ñokke djugna dal di wirat legi nak nga jël yonenti bi doxale ko su digg ak penku jakarlo ak penku nak legi xibla li ñu wax xibla nga jakarlo ak mom fofu nak bo jakarlo su borom ci xibla bobu legi doto ñaanal kenn sa soxla ngay ñaan ñaanal yalla sa soxla li nga bëgg waxal yalla mu defal lako ngay ko yalla nangam la bëgg nga defal mako ci war may sa yonenti bi ak ñaari sahaba mi tudd ñu nga xamni bo siyaré je rasulullah sallallahu alayhi wasallam nonu ngay doxale bo siyaré fe seigne touba yi nonu ngay def moy bo ñu fa seigne touba bu ñu jawu ci gannaaw dedet da nga nan jawu ci kanabam won gannaaw penku jakarlok seigne touba ñu defal ko sey adiya ba nuppi ginaaw biñ ko nuyo ba nuppi nga defal ko sey adiya dal di wañi ko wër nak jaar mu dox sa digal penku nga ñaan yalla sa aajo ci war may seigne touba wallahi sun borom dana ko fajj wallahi sun borom dana ko fajj ba ande tewlu ak ak dogu yalla dana ko fajj de yalla dana ko fajj waaw du sangam yim fi lakle tawlu ni kurru mani baxaan ci beeru seigne touba ba di seigne touba di ni na mané ko bu fi nangame boba dara dik gut ba dara xew gut mané ko ay di mom lakal gi mu lakale fi mom bu fi nangame rek ñaan ko yalla ci war muy seigne touba wallahi boba sax xamna bu dem bu don tay xeyna ma bañ ko def waye warmal guma warmal seigne touba ak touba motax te boba dañu gañ touba ci xol dañu gañ touba ci xol ñun ñu ku bëgg jot sama jikko rek laalal l'islam ba nga laal seigne touba sa bo laalal l'islam ba nga laal seigne touba rek jot na sama xol motax mu ko ma ngi ni bayiko fa sa jëwriñ je dikkel la ngir siyaré ci la te jinn yalla gi tax yahudi faadal li seigne touba di am wilaya non dafa gor gorlu ba am wilaya go xamni ak batim bo xamni jaayante ak njambar moko ko may sukkandiko wul rek ci lima ko waxe ni seigne touba ma jur motax mu teela jaay ak ngireelam mom liko ñu bari di defé am na ñu bari ñu lay tité fa ñu bok ñaala gaynaago am na ñu xamni ñaala gaynaago lañuy tité ro ñaala gaynaago maniko yow bu waji amé ay naga wuy gelem amé nak te yow amu xar nak am xar amu ah da ngay titero sa mam bari woni naga ke xara ci beye ci gelem te yow amu xar waxu mom xar ganar sa amu ko ganar lolou ñuy jariñ da nga fekk sa bay bari ganar bari nak bari xar bari gelem fa ko bari la ni mom waay tok ñu nan la ñaala gay nago te yow
gorooyetu loolu moo gën a bari ci seen jamono mooy ñu sukkandikoo aw sant ak famille ak dëkk ak askan. Kenn waxut baaxul de, kenn waxu ko, kenn waxu ko de, waaye lu mu baax baax te jëfoo doo ci am tus loolu lañ wax. Kenn waxul ni baaxul, askan bu baax, famille bu baax, dëkk bu baax, réew mu baax, ah kay baax na kay, waaye lu mu baax baax te jëfoo ci doo am tus, doo am tus. Moo tax waykat ba ni innal fata man yaqulu hahannaka laysa al fata man yaqulu kaana abi. Innal fata man yaqulu hahannaka, nee na waa ji dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg mooy ki nga xam ni waxtu woo xamee ni fëgg dënnu jot na wet gu mu geesu loo làmb daj loo xool si yéen boo ko ne ku ko fi def mun la man. Innal fata man yaqulu hahannaka aw Cheikh Modou Fadel ku tabax jumaa Touba mu ni man, man ku des Foras mu ni man, ku xettali talibe Serigne Touba yi mu ni man, ku taxawu talibe Serigne Touba yi mu ni man. Laysal fata wala innal fata man yaqulu hahannaka innal fata man yaqulu hahannaka loo laal rek ñun la moo ko fi def, loo laal rek ñun la moo ko fi def, waaye du bàyyam sukkandikoowul woon ci bàyyam jiituroowul woon bàyyam. Laysal fata man yaqulu kaana abi mu ne waaye mbis ma la, mbis ma la yow mi nga xam ni ñaala gaynaa ko dong ngay tiitaroo ñaala gaynaa ko waaw waaw yaay sa tub Ablaye Lokar am kay sa maam Ablaye Lokar moo jëkk a yar caay bi raw na tub Serigne Touba ba te yow defoo dara. Sa maam Ablaye Lokar bu jëkk a yar caay bi raw na tub Serigne Touba te yow defoo loo Serigne Touba tus ban njëriñ la am. Sa maam moom def na lu baax ndax góor góorlu na ci njàmbaaram bañ doyloo ko ba jox ko raw datub Serigne Touba. Mësta deñ ci jigéen di def bopp neen mbaa muy xeesal mbaa muy jokk karaw. Sa maam lam daan tiitaroo, lam daan tiitaroo mooy nu may def ba am ngërëmal Serigne Touba, loolu moo daan tiitaram moom. Lam daan tiitaroo mooy nu may def ba dépas ñaari dépas yi ma fanaanoo tey bu subaa ma jox benn bi aji ñàkk. Samaam loolu daan tiitaru sama dép sama ñaari dépas yi ma fanaanoo yow rek tee ma gis ku ma ko jox ba jox ko ko man benn dépas rek bu subaa ma xaar yàlla ci beneen. Laysal fata man yaqulu kaana abi mu ne mbis ma la koo xam ne loo wax ñu ne samaa ma ko fi def yow loo def lu wax nga ne samaa ma ko fi def yow loo def yow. Tilka al ummatu qad qalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum alquran la alquran nee na tiitaroo leen seen i jëf seen i bàyyi yóbbaale nañ seen i jëf kon nag tiitaroo leen seen i jëf te bàyyi seen jëf i bàyyi. Gis nga lii lépp bu fekkonte ni waykat bi a ko wax te Serigne Touba waxu ko mën naa am yow yow ko gëm waaye bu fekkee ni parparloo woo parparloo woo te Serigne Touba dong tax parparloo woo te yàlla rek tax xanaa waxe Serigne Touba ji dina la doy sëkk. Serigne Touba nee na yéen doomi soxna yi benn question laa leen di laaj tontu leen mëcc hal yanfaul miljalu lil xarsaani bila timaayi sharri fil bustaani. Serigne Touba nee na laaj baa ngoog nee na yéen doomi soxna yi maa ngi leen di laaj ndax sa ngóobaanuk bàyyi dana la tax a bari dugub te bayoo ñëpp xam tontu li loolu kay mooy Serigne Touba wax dëgg yàlla loolu mënta ne ma bari dugub te sa ndax tiitaroo sa ngóobaanuk bàyyi ba xëy bari dugub te bayoo loolu la Serigne Touba laaj de. Serigne Touba nee na maa ngi leen di laaj ndax tiitaroo sa ngóobaanuk bàyyi ngóobaan yéen ñi ko xamul mooy li ñuy góobee dugub ji mu ne maa ngi lay laaj ndax tiitaroo sa ngóobaanuk bàyyi day noo wëlis nga bañ a bay tax nga bari dugub al yan fa ul mil jëlu lil xarsaani bila timaayi sharri fil bustaani. Serigne Touba nee na maa ngi koy laaj mu ne ko waa yow noo def ba bari dugub ndax ngóobaanuk suñ noor am tasarige ca nga sukkandiku woon ba am dugub mu ni déedéet nabaxtukum maa alakadin bada lii xabla an ara riddan mu abada maa ngi leen di leeralal sama gannaaw maa ngi leen di yeey yewu leen léegi nabaxtukum maa bàyyi ma kenn yéen ñëpp laa wax
mune yawulen jarra ca ngeul ina mune ngoba nok seigne mod ante seliga mayuma dugug lula may dugug yow seigne touba mune sa ciona dajna lu mburu degil ci tal ama may deg jere jeuf yalla lola seigne touba wax ina dajna lu mburu degil ci tal lu jitu may deg jere jeuf yalla jere jeuf yalla ji yalla di xol seigne touba ba yag mun nga seigne touba jere jeuf mune ama makoy deg dajna lu mburu degil ci tal li khabla an arari dan mu abada wala cheikh mo faadal xam bi ñu momit day leewul ngobanu seigne touba ga rek dede da dem bayi de da dem bayi bu bëgge tawa tabaxal seigne touba juma da dem bayi radiyallahu ta'ala anhum jami'an won gaña ngok won nañ ñu aw yoon won nañ ñu ko mata top nu ngi koy topé lenen li ci def nak sun banex dong la sun banex rek la du lenen sun banex dong la sun banex dong la royukay da wara nek exemplaire lu medjay bari lu ciowli bari lu jongama ji rafet nga samonté ak tanon yi taxaw ci biti socci seeni bañ bañu wéx ñu fass yéné rétan li ci metti ci xol moy buñ lay rétan buñ yam ci yow dañuy jall ci sa mam te yow sa mam dang ko bokk ñepp légui ñu jaar ci yow ngay buntu buñ jaaré ci yow ba loralé ci ñun ñi nga xamni ñun moy yewuñ ku dul sa mam bëggu ñu ku dul sa mam topu ñu ku dul sa mam nga loralé ñu ci nak ñun mbir mi bu fekkon duñu yam ci yow kep duñ ci am luñu dara luñu déranger dara waye mbir mi dala fi wessu amna ku yagga bëgg saga sa mam te ñëlu ko saga sa jëf ji tax mu saga ko te melokan ni ak sa jëf ji do nga tax mu saga ko nonu nga xamni non la ko yéne Seigne Touba ji ci xam non la ko motale mom Cheikh Modou Fadal ni motale yéne Seigne Touba ji ci tabax juma non la motale yéne Seigne Touba ji ci xam bi juma ji noppé école bam fa dëkk ubbi moy école xam ni diko tuddé Darul Maarif kon batay ma ngay wiyel bëgguk Seigne Touba ga ak yéneem jëk ni Seigne Touba melone ci social loolu la Cheikh Modou Fadal Mbacke melone ci social ni daan rangé Seigne Touba ni fay di joxé loolu lañ daan rangé Cheikh Modou Fadal doon na bayba ni daan rangé Seigne Touba ci walu médecine fébar bu kenn xamul lu koy fajj nga ñu Seigne Touba ti bu suuf jox la rek mu fajj fébar bu kenn xamul lu koy fajj nga ñu Seigne Touba jël am ndox ni ja euf nga naan fajj dom ja don na bayba Cheikh Modou Fadal ku ma sa ñew ci mom indi febar rek day yobale woko Cheikh Modou Fadal ku ma sa ñew ci mom indi febar yobale woko ñepp deg nañ nar bobu ñuy netti tam si lool gisuma ko ci bind waye netti bu siñu la nar bu yor goom ñox goom robale teewir rek Cheikh Modou Fadal ni ngoy faral di waxe ci walli yalla yi ni seen ijaba ni ci seen nop mo waxon ni doomi seigne touba yi xamna ci ñet ba ñeen ño xamni seen ijaba ni ci seen lammi amna ño xamni seen ijaba seen nop la luñu deg bu fadi comme misli Cheikh Abdul Khadir Mbacke mo ni dug nopam rek aaje ji mom buy dug nopam di fadi am ñu xamne fofu la yalla def seen ijaba waxal mu deg rek buy dugum nopam rek muy faju te do xam lu ko faj ah kay li ko faj moy ijabatul husni nabala nabba ko faj degum nabba ko faj motax nopam ni dawul deg lu haram motax ba nit ñewu ko man de sama dom gi jigen da am dom te amul borom keur mu ni ah karama bobu day jamono yi
sayidina isa la ko mujjé dégg lool de xana mom jamono ibnu maryam lool de bobu la ko mujjé na dégg mom jappu ni nit warna yegg ci naccio di ko bay am doom bi amul bay parce que noppam bi du bon nopp bi du ko deglu nopp bi lu bax rek lay dégg fajj ko mom ndax nopp bi ijabam ñi ngi ci nopp bi radiyallahu ta'ala anhu waaw seigne touba ma gëna jégé mom la gëna xam waye ñi mako waxe ñi ci yëll yi ci biir kër seigne touba amna feneen yeneen wallu yo xamni non lañ fa mel ñu leen xamoni tuddu leen waye xamna ni amna wallu yo xamni luñu dégg mu fadi yalla xamnako amna wallu yo xamni luñu ni jakk luñu ci jublu yalla def ko cheikh oumou fadal da bokkon ci ñi nga xamni seen ijaba yalla nga ko def ci seen katu lamiñ luñu wax yalla def ko motax ba nar ba ñewé luñu dund gom bayil nar radiyallahu ta'ala legui ñoo nga soto ci ku mel ni damay joxe misal rek nak waxuma ni ñi ci soto ni lañ mel wax deug yalla xosratu cheikh modou fadal xawma ñepp waye ñima ci xam ñepp baax ñepp sel waye dama ni nga soto ci ku mel ni am ku ko deg fexé fa nak ngir karama bi mu daan deg ci sa bay ñew ni ñatt ci sa kaw nga def nga door ko li gaay wax nga door ko moy lan moy triyané ko moy lan moy wax ko lu dul def moy lan moy nax ko waliyasu billah dara jiru ko ci adina jiru ko dara non kay bu ñe bu fi mën ta fekk am cheikh mohamoudou fadal plus cheikh mohamoudou fadal nafa fekk bok am cheikh mohamoudou fadal ñe bu fi mën ta fekk cheikh mohamoudou fadal plus cheikh mohamoudou fadal nafa fekk am cheikh mohamoudou fadal wala bok bu la yalla nepp wut lool way lo am ci ayib nepp ko way ayib jo xamni day dem ci risu soso ñepp di gis dara jiru ko ngirum jami yalla yi ñiko yaronte sallallahu alaihi wasallam waxe won sallallahu alaihi wasallam dañi al khalqu kulluhum iyalullah ahabbuhum ila la anfuhum li iyali nit ñi njabotu yalla lañ yalla gëna bëgg ci jaamam yi moy ki gëna son ci njabotu yalla mom la wolof ñaari wax naan bo bëgge ci téré jabot da nga naan dom bi yangu bo bëggé ci téré jabot da nga nan dom bi yangu motax cheikh modou fadal xam gum xam ni jam ni njabotu yalla lañ ñu leggel yalla ci ñom yamale julit ba yéfer ba ku ñewta indi aaje rek ñu faj aaje bi ngir jëm yalla subhanahu wa ta'ala non la cheikh modou bamba radiyallahu ta'ala anhu melon mom tamit alquran nena wa amma ma yanfa'u an-nas fayamkus fil ardi li jariñ nit ñi day sax ci kaw suuf yor xam diko di ci laye bir nit ñi nga joge fi xam boba continue di laye bir nit ñi yor ijaba di ñi faj aaje nit ñi ila akhirih kon nak li jariñ nit ñi day sax ci kaw suuf da defé kon ñu waxtaan wa ngok xad dig yalla préparé wuñu ko dañu gis ni rek ñoo ci waru rajab liñu tabje ñu ni kon nañ ci waxtaan rek waxtaane dindu cheikh amoul fadal bi barké loko ginaa buñu xamlé barké bi ni ci rajab ak mbuut ni ci rajab feewal gi ni ci rajab yirmu ni ni ci rajab diggul yalla li nekk ci rajab ñu ni kon nañ waxtaane tuuti ci cheikh amoul fadal radiyallahu ta'ala anhu ñu xam ngeen ni danaka xawna ma wax ni cheikh amoul fadal danaka ñutu mako sédé notu mako seede waye lolou waxin rek la waxin la ma ngi ci ndokkel husratu cheikh modou fadal jep ene ci babadi abul baraka xam ngeen ni mom sama lepp la sama serigne sama xarit sama wolere sama sop yalla xam ni dama ko sop bo ruf ko wax aja danak waye mu non la mel ci lele bu mu dige dem fa difa dem dama ñu suma demé dina ko wax nangam jabbot waye bu ma demé dama mëna wax dara waye dal momit
loolu la mel fi man. Saa buñ ko nee may nuyoo rek mu ne na aksi wutaluma fu ma yem, même bu ko fekkoon ca néegu biiram ba mu sol yére yi turki sax, mu yére yi gën a wayef ci yére yi ñuy sol ngir féexlu sax, danaan na aksi rek. Bu ko fekkoon soonu yar jukkib alquran bi jàngit noonu lay def na aksi. Yàlla na ma ko yàlla fayal te yàlla sàmm.

ndiflantu won ak mom lool rek lay xol kol rek goga rek wax na mako barki dembu ci xew xew yi fi amone dima lima sa wajur defal duma ko fatte mukk bañ nako bo mufu ko sallu nijaay rek la koy woyé nijaay lima xon legi cheikh mun fadal ni cheikh mun fadal moy al wajh umma al khumami kharkanam muy far njaqare suñu aboyit non la mel ha ci man lima xam bok ci man lima xam manam dis ko soxla su ñorte and ak dogu akana mu baña wax ah kay waye bu ne waw rek soti ni li jafé kay moy wax lo ko waw waye bu ne waw mom baye bo fayé jiko bor baye bo fayé jiko bor bay waana ab nawet bo xamni ni daana barkel daana barkel amna jëm jo xamni da waxon ni nawet bi nangam lay amé nangam lay démé ni gëx cheikh abou ni ko abou ya tax ma wax ji dé li wax bu ci dara manki dé mu muñ ba muñé la xamni soti na waaw ba muñé rek la xamni soti ñum ko waxé won lako yalla défé ñum yalla nako yalla sam ka ar ko sam ko te ar ko kon suñu waxtaan wa ngok ma ngi leen di ndokkel ci wiar yi di ci ndokkel ko soratu cheikh mudul fadal goor gi ngeen mag ndaw rawati na goor mi nga xamni ñom la gëna jaxasol ñu ci bari ci ñom di samay xarit di samay wëllere kérok bi yalla dogalé xew xew bu fi xewon tombek suñu am sotu mbacke cheikh abdul ahad rakam gi doon tek xéru juma ñu yëgalon mako ma dem ca torok on fa fekke ñaari ndaboti cheikh mudul fadal ku nekk bu ma seené ñom ñaar ñep ku ñu dañu bari ul ci ma nga xamni ñom ñaar ño dajé ndo ci man kenn ku nekk di mutlu na ma sa mbir mu ba ko digg naqaru ma ci am te ñom ñaar yego wuñ yalla na ma leen yalla fayal yalla na ma leen yalla fayal waye nak ñoo nit ma ngi japp ni rek ñu mu mel ci seigne fallu rek xeyna mom la ma cheikh mudul fadal fadal fayal lolu xeyna da waxon na ci wax di yag ni ginaaw seigne touba walli yuma jëk gis ci kaw jamono moy cheikh mudou fadal ginaaw seigne touba deug yalla walli yep seigne touba la ci jëk gis dooba dama wara dal toll ci wara dal jang ci goor gu ñi wax seigne magat fall mo war fa dal jang guddi goga ci la gis seigne touba rabbi allah ta'ala no ginaaw seigne touba cheikh mudou fadal la jëk gisat ci walli yalla yi walli yalla yi ñu ci yalla fayal te taf ni ci barkem yalla xamna ni dara taxul ñu wax ko ndax wessu na boba gone la ay ati at la waaw mum mum ko na bu wañi dara xeyna defu wañi dara ndax wessu na yag na legi nak mum xam nga kon man def katu bakkar la togn kat la mu ngo ah legi yalla xam waye jamono boba dal mum lolu mo xewon ma yam ci fofu ngir ngeen def ñu ngi ndokkel serigne wali fay di kenn ci xaritu daara ji mom ak soxnam soxna jaynaba wax deug yalla di ño xamni ñu japp ci daara ji lañ ci liggey bi ci manam ngangale ni dañu melni daara ji dafa nekk seen ben fonctionnaire la ko mëna wax ko seen ben emploi bo xamni wëru dé rek lañ am luñ koy tuti ñu toxté ni defal ma ci daara ji kasalika seigne mohammed diallo wallahi ku baakha baakha baax ta mok dogu ku baax ta mok dogu daf may wax ni ma bu wer dewon te awma luma def ci daara ji namuma jël sama dundu njabot gi jox lako jox ko daara ji te dem lebi momu koy gënal xana fi la ak bëgg mëna yam te yalla xam na ni ay ati at ni ñu doga ñu ci daara ji ben yoon motax li wax lepp la gëm yalla xam na ko aka jafé ma gëm nit way li wax lepp la gëm ndax dafa sincère dafa dëgg li wax ci xol bu la koy tibbi yalla xam nako mom seigne mohammed diallo ñu ngi mako ñaan la ñeen ñet yalla ar ko te sam ko mom ak seigne wali ni seigne ku ci melni seigne cheikh donu ni cheikh donu ñu xam nek amerique ay personne ñew lañ waye bu ñepp melon ni ñom
wallahi daara ji dootu joy dara.

nit ñu leen ñoom daara ji fi jëy dara suñu borom xam na ni sama añ ak añu daara ji manam añu kër gi laa bëgg wax rek dana noppi lu yàgg ca nibi waaye suñu ma añ ñunewuma añ lu ñu ñu añu dongay daa noppi bañ séddale bañ tiim seen ndab di añ wallahi may doog a ñu ne ju bool bi parce que daara ji ban heure la ñu añ daanaka 4 heures fi nekk ñu wax yéen ni maa ngi def émission te añiguma te añ baa ngi ni tege fa depuis midi waaye ñu ñëw maa añ te dongay añu ni bu maa ngi ñamay añandoo mbaa duma añ rek mbaa duma añ rek ñu yéen rek fi mu ne laa desee moom sax moom laa desee waaye moom laa am joo xam ne ñor na ma mooy defal leen fuur boo xam ni bu ñu xëyee danañ am mburu mu ñu ndékkee lëkke des xëy na ñu jaay def ci daara ji loolu moom sama yéene la lool ci ñoom sama yéene la lool ci ñoom léegoo léeg ay paquetu biscuit laay jënd léegoo léeg léegoo léeg waaye mu ngoog waaye yàlla bari na sutura insa allahu taala ñu leen di ñaanal di sàkku ci yéen ñaan di leen ndokkeel ak ñeneen ñi nga xam ne ñoom ñit dinañu def léeg-léeg rek ñu yëkkati seeni ñaq def ci daara ji ndax xam ngeen ni jamono neexut ñoom soxna daba ji ñoom ñoom soxna maam buso mos ñoom yaa yi daara ko ci mel ni maama maama jong ñoom mais nit mënuma leen lim yàlla xam na ko yàlla xam na ko cheikh doom ñi ma doon wax rakam gi jigéen ji muy jaaralee hadiye ji jëm ci daara ji daa dem ba yàgg mu daal cheikh gënumaa bëgg lu baax waaye man ak li may néew néew kàttan daal man li cheikh di joxe man danaa ci tegaat yeneen ñaari jinni mooy boobaak tey bu mu ko tàmbalee ba léegi lu ko cheikh yénnee dana ci teg ñaari jinni yénnee ko daara ji ñu ngi di wax jasaakumullahu xayru jasaa yi jërë ngeen jëf wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ku ci mel ni suñu Mamadou Badiane ñoom nag ñoo ni moom dama leen a jëlee ak sama Badiane ak soxnaam suñu Mamadou Badiane defe naa man réew mi nekk dama koy fàtte toujours njabootam a ngi fii ci daara ji sax waaye moom it kazalika waaye ñoom ñëpp daal bu ñu tuddi dañ laa fàttere waaye yéen ñëpp yéen a ngi suñu xol jërë ngeen jëf asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu.

0: سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المسلمون الكرام في إساءة خسير أونلاين، نؤيكم تحية طيبة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين، أقدمكم مصطفى ميسام وفي الفن سيرين مول ميسام. لوكوديتيري راديو خسيد اونلاين ديلو سن بنين يون سي سين ايميشن بي ني تودي من حاج العابدين الى الجنه تي سين لوك سين خريط مصطفى ميسام دي لين كو ديفال ديماس جو نيك bu ñenti waxtu jotté ginaaw bu ñu santé yalla julli ci mustafa ali salatu wassalam ndokke leen ci wër wu tedd bu maggi wi gannaaw bi ñu maggalé guddum bu mag boogi ñu ndokke leen ci ñaanal leen ci sakku ci yeen ñaan di ñaan suñu borom rabbi sitou ala lepp lu ci bayiko ci aw yiw ci barke ci tiranga ci yermande ci xewal ci borom tabaraku taala bolu ni yiwa ci dunya wal akhirah bi barakatu sheikhul khadim radiyallahu taala anhu. Xam ngeen ni ngeen baxo ande ci mission bi ci jamono bu nek ben ñuy and ak waxi ay muy actualité yi wa illa ni waxtane ay mawduat yu wute melni sunu mawdu tay ni bëgg waxtane moy afatul kayl wal misan. Afatul kayl wal misan moy yu negatif yi nekk ci digënté jaay ak jënd yu négatif yi nekk ci diggante natt ak pc moom lañ bëgg waxtaane insha allahu taala. Sukkandikoo ko ci alquranul karim wa hadithu nabawiya ak waxi niti yàlla yi ke misli si ahmadu bamba radiallahu taala anhu. Ndax diggante natt ak pc dafa am ay mbir yu ci ne yoo xam ni bu fekkente ni doomu aadama bi ci nekk di ko bàyyi xel di ko settantal di ca moytu la mën a moytu kemtulaayu kàttanam ëllëg mën na koo yóbbu safaanu àjjana wal iyaasu billaa. Suñ borom rabbi si wala bi mu bindee addina bi daf ko aminaase lépp loo xam ni luy nuru alfasaad la mu dindi ko sànni ca àll ba ni dem leen dëkke ko te yéen bu leen fa indi alfasaad. Moo tax suñ borom wax ci alquran ni wala tufsidu fi l ardi baada islaaha wadaahu xawfan wa taman in rahmatullahi qaribun min al muhsinin suratul a'raf. Suñ borom nee na rabbi si jàll yéen aamatu naas bi man yàlla maa aminaase suuf ba suuf tàll ñaay mboolem lu fay lor doomu aadama jëlee naa ko fa man leen di yabal ngeen dëkke kaw suuf te bu ngeen demee bu leen fa def luy waral luy lor doomu aadama bu leen ko fa def mukk lépp luy lor doomu aadama na ngeen ko moytandiku seen kemtulaay kàttan bu leen ko fa def. Mu ne na ngeen bu ngeen demee na ngeen ma jaamu te ragal ma te xemmem sama yërmande te yaakaar ko na ngeen ma jaamu te ragal ma te xemmem sama yërmande te yaakaar ko. Loolu lañu borom bi digal rabbi si tuwa jalla jalaaluhu xalaqana wa mawlana ci suratul a'raf mu ni inna rahmatullahi qaribun min al muhsinin man yàlla tax sama yërmande ñi ma ko jagleel mooy ñi rafetal man yalla sama yermane ni mako jaglel moy ñi am yermane man yalla sama yermane ni mako jaglel moy ñi nga xamni dañu gor gor lu seen kent lay katan ci moytu ndiko lor seen moromu jam ngir yermane ngir yermane yermane yalla ni mako faray di waxe ci sun sabab bi ni ngoy jaarale ci nga yeeram sa morom sa morom bindef waxuma sax sa morom doom adam waye sa morom bindef li yow rek net li na len batay miraram batay miraram ay yoon ci digeent imamul khasali radiyallahu ta'ala bi nga xamanteni gisana ak sunu borom rabbi subhanahu wa ta'ala borom bi niko ya abdi yow sunu jam waw man day jegal na la aljana ngo demal dug wayaw yow sama jam bi lo yaakar ni motax ma jegal la borom basayir netti ni ñom ñoo netti ni dañu gentu gis imamul khasali radiyallahu ta'ala ñu ni ko yow khasali yow kayfa haluka parce que digg sa borom mo num demé ñu leen hi yow borom bu bari yirma de borom bu yaatu borom bu tabe yeeram numa jéggal nama waye bima yéremé ba nopi daf ma laaj waw imamul khasali yow lo yaakar ni motax ma jéggal la né may lim sama ibadat yima def lima bindu hujja bima nekk hujjatul islamiyya lepp ma lim ko sun borom nima lolou taxul ma jéggal la ne mané ko borom bi kon yow lutax nga jéggal na rabbi sitou ala muné ko lutax ma jéggal la dal du daram du dafa am benn bisu mboya ngay bind nga xamanteni ni sepp nga sa khalima ci daaji amna wenn weñ wu naaw dal ci kaw khalima gi nga yeeram ko bayiko mu naan daaji won ci khalima gi te weñ wo bisu kero su nanul won faatu yeeram gi ngi ko yeeram bayiko mu naan daaji ci khalima gi mom la lay yereme ba duggal la ci sama aljini ji kon sun borom inna rahmatullahi kharibun minal muhsinin man yalla sun yirme de lu jegala waye al muhsinuna moy ne rafetal seen digeunte ak seen morom jam la ñu set lu ni sax bu evenement amé ci sun rew mi di senegal way commerçant yi dal di yok ñi ëpp ci ñom bi ñepp nak am ñu xamne ragal nañ yalla mom ba lu ci ne lañ ko daan jaayé lañ koy jaayé client yu bari du tax ñu soppu ko lu toll ni dédé wé client yu bari du tax ñu yok lu toll ni dédé wé événement du tax ñu yok lu toll ni dédé wé amna commerçant yu mel non ragal nañ yalla ba ñom événement du dul événement seen lepp dañ ko tek ci justice dañ ko tek ci mandu dañ ko tek ci ragal yalla sun borom neena rabbi sto jalla waylun lil mutaffifin allatheena isaktalu ala an-nas yastawfun ويذاكلهم او سنهم يخسرون ما سوره المتففين مبرم نانا خرو سوارا خرو مبغل خرو بيرتغا ليغي خارو نان يسكتلو على الناس يستوفون ما نيغا خامني بني نات جيملي سي سين بوب داني ماتال لا ني نات waye nak way sakaluum waxtu wo xamene ñangay nat jeme ci keneen awasunuhum yukhsirun waxtu ñi nat jeme ci keneen mbañi pese jeme ci keneen dañ koy nax yukhsiruna dañ koy pertlo yukhsiruna dañi babu alalam yusakaluhum awasunuhum yukhsirun sunu mutafifin neena buñu nat jeme ci seen bop dañuy matal dañuy nat buñuy pesse jeme ci seen bop dañu masalan yow commerçant bi yaay jënd yow yaay jënd commerçant yu bari dañu amé ñaari poids poids inclus bo xamni dafa mat seuk ñu diko tuddé poids bi tuba bi defat am benen poids bo xamni dafa manki muy poids bi nga xamni mom la tuddi bi defat nga xamni bitex lay def ci gannaaw bitex bobu commerçant bi jël ko diko xoss ba xoss ci 50 grammes ba 100 gram manki ne kilo legi 50 gram ba 100 gram buy pc di jox amatu nas bi muy dom adamay
1: poids bobu lay tek waye bu fekkene dañu ñew diko jaay nak mom buy jënd poids bi nga xamne mat na sekk 1 kilo poids bobu lay tek poids bobu lay tek mom la alquran di jinj fofu nan waylun lil mutaffifin allasina yazakalu ala nas yastawfun waysakalum awsanum yukhsirun mutaffifin aw gaay ngi ni yo xamni dal seen ñaari poids lañ yoll seen ñaari poids lañ yoll bi poids bu jëne ci ñom mom lañuy tek bi poids buñu den nat li jox nit ñi mom lañuy tek mbolam ni waylun lil mutaffifin mismalen yalla na ngeen de xuru sawara ak leen di xaru yeen ñi doxali ni yeen ñi doxali ni waaw nga jaar te way nat kat ya dañ lay wax ni la porte dag bi 2 kilo la ci turu 2 kilo lañ la koy jaay waye dañuy lem ay kayit duggal ci taatu pot ba jël juromi mango tek ci kaw ci ngay jaay mango wala ñu jël ay kayit lal ci taatu pot bi nat buuy tek ci kaw wala nat ci biir tek ci kaw wala ci ngay nat wala ci yepp wala fekk nat na manam wut na ay kayit lo xamni ni bu ko lalé ci taatu pot bi pot bi dana légui manki 50 gram ba 100 gram ba sax gën wa libar ñu jaay la ko ci turu 2 kilo wala turu kilo wala turu kilo ak libar sun mborom ni waylun lil mutaffifin khuru safara ngi lay xaar yow mi def lool khuru safara mi ngi lay xaar yow mi def lool waylun lil mutaffifin allasina izaktalu ala nas yastawfun way way sakalu awsanum yukhsirun mutaffifin sun mborom tabarak wa taala commerçant yi lay waxal commerçant yi lay waxal ñoñu moy ñi nga xamne dañuy babu alali nit ñi ci luddul seen tay bakkan seeni pexé lañ teurel di ca babu alali nit ñi di ca babu alali nit ñi bu dé ñi nga xamne ñoy yere bascule yi di nat di pécé ñomit dañuy yëkk ci bascule ba wut aw xéer ak ci fiñ de fer xéeru 50 gram ba 200 gram ba gën wa liver lonk ko ci bascule ba nga xamne sa bo tégué saaku bi dana manki paraska lu wara tolo nangami kilo ndax ay sangaram yi bari boko dajale ay nangami kilo la bascule ba bascule bi nek ci xamni ñaari bascule lay amé bascule bi muy pécé pour bopam ak bascule bi muy pécé pour jox nit ñi batay lolu nekkat benen affaire wadene te nga xamni ñoy jaay soow non lañuy babo dañuy ndar sooma nga dem te ñay jaay pobar ñay ndar pobar ba ñay jaay xorom polle ñay ndar xorom polle bi ñay jaay dugub ñay jaay ceeb ñay mbir yango yenen sallallahu alaihi wasallam xam ngeen ni mo nekkon mufattis bi al mufattis moy lan moy liñuy tuddé contrôle et prix defé na lañ koy wax contrôle économique ñi nga xamni ñom ñoy dugg ci marché yi di xol nit ñi li ñuy jaay est-ce que légal na est-ce que matna est-ce que ñoñu lañuy tuddé al mufattis ci arab defé na contrôle économique ñen koy tuddé yeen sallallahu alayhi wasallam mom mo nekkon mufattis bi nga xamni moy contrôle marché bi alayhi salatu wassalam ben bis duguna di contrôler marché bi fekk jenn jigen wala ben way mu tek dugubam dugub juñu sokk ba nopi di nat di jaay yalla dogal bi mu ne ci marché bi tek dugubam di nat di jaay sun borom dogal yalla ji daldi wiswisal am ndox taw bi yalla ji toye ba sibit li faré won kaw to toy ndaw si dal dikoy wulbeuti faré le souf li waw mu fétilé ko kaw sallallahu alayhi wasallam bi muy contrôler ba ak ci mom dal di jël loxom samp ko ci bir dugub ji beus bi mu sempé loxom gis ni loxoy dafa toy fa khala ali sallallahu alayhi wasallam ma hasa ya sa'ibata'am ay wa yow lu waral li yow commerçant bi sok buñu sok ken sebeti wuko luko toyal ñu xamé na sallallahu alayhi wasallam posé ne ko question bi khala asabatu sama al matar yalla ji mo don taw wiswisal mu toy ma dal di wëlbeuti li toyon faré kaw mo wëlbeuti ko mu faré suuf li waw mo faré ko kaw yanantu sallallahu alayhi wasallam ni ko afala ja'altuhu fawqa taham kayyara an-nas waw lan mo téwon nga bayyi lu toy li mu faré kaw ngir doom adamay man ko gissal seen bop bu ñëwé te bëgg jënd buñ bëggul bayyi lutax ngay wëlbeuti lu toy li muy faré suuf mënu ko na bayyi nonu mu meloon rek ci kaw ku ñew bu ko gisee bëgg jënd mu bëggul bayyi ca lako yaronte sallallahu alayhi wasallam waxe hadisam bu siiw bobu le niko man qassa falaysa minni kep ko xamni yaangi ñar di jaay julit ñi bokko ci man yaronte bi sallallahu alayhi wasallam exclir na la kep ko ne yaangi nax julit ñi bokko ci man dama la exclir kep koy nax julit ñi rek alayhi salatu wasalam amna benen hadis bo xamni sayyidina abi urayra moko solo yonantu bi sallallahu alayhi wasallam ni man qassana falaysa minna ben hadis wal dani man qassa falaysa minni hadis bi nga xamni abi urayra moko solo mune man qassana falaysa minna kep ko ñuy ñaral ñun julit ñi kep ko xamni ya ngi jaay lu bon ñun julit ñi kep ko xamni ya ngi jaay di ñu nax ñun julit ñi bokko ci man muhammad sallallahu alayhi wasallam bokko ci l'islam bi bokko ci diine ji bokko ci julit ñi lool la yonantu sallallahu alayhi wasallam wax kérok du muy contrôler marché bi ba gis lu melni maniko cey bo ñewon senegal subhanallah kay jaay so mang koy ñar kay jaay ci bank koy ñar gis ko xamni day am tonu dugub bo xamni dugub gi rafet la mu jël ay miné bar fay len ben ton bi dafa larax ben ton bi dafa bax mu jël ay miné bar fay len ñu jaxase ñaari ton ni salat ko ne jaay ka ci mango ni mako waxe legi ñu dal di lem ay kayit tek ci kaw bol bi ba bol bi di waje fess ñu jël ñetti mango tek ci jaayela ko bolu mango dede biñ la roxale ñetti mango lañ la jaay bolu mango bo xani dañu duy taado bam fessé ci kayit du bolu mango ñetti taat dong la ñetti mango rek la ñetti mango kan sunu mawdu tay moy afatul kayl wal misan negatif yi nek ci jaay ak jënd negatif yi nek ci nat ak pesé yu negatif yoy ñu bari diko xeb diko doyedal te man na leena yagal ci seen bammel man na leena lejeul ci seen bammel ëlëk yowmal qiyamati akbar yalla yu ñina ab yonentu spécial ngir lan ngir redresser économie bo xamni liko nara daniel moy pc bu manki ak nat bu manki liko nara dané économie liko gëna graw daniel moy limo tuddi légui moy afatul kayl wal misan mo gëna gawa dané économie ndax riba da ci tabbi te yalla né riba du mako may dara yalla né riba du mako may dara yamhaqullahu riba yalla né riba mom di nga ko may dara motax banki ak puissance de monde bi ñoom ñepp da ngay gis ba yag rek ñu xey yam ci ben crise bo xamni alal bi ñu amon jep te lay yam lutax riba bi rek yalla koy indil len febar bo xani seen alal jep ci lañ koy financer ba kenn ku nekk di waji xama ka de ñen ñi naan sama isine dafa faillite ñi naan banki dañu da lu ko waral xam nañ ko motax yalla yoni ab yonente special bu ñew pour corriger lolu ñu nan ko yontu yalla sohaib nabiyullah alayhi salatu wassalam sidina sohaib bi mu ñewé lan la wax aw gaayam dañ leen wa awful kayla wala takunu min al mukhsirin li ngeen di jaay ragal leen ci yalla na nat yi di mat na pc bi di mat bu len nax julit ni bu len nax way gem yalla yi bu len nax dom adamay wala takunu min al mukhsirin wal man suratu shura kon al adlu bainal qayl wal misan wajiba al adlu bainal qayl wal misan wajiba al quran moko wax suratul hud sun borom neena rabbi sitwa jalla wa awful qayl wal misan bil qist ngayen di pesse tay nat ci maluté pesse def len ko ci maluté nat ngayen ko def ci maluté pesse ci maluté nat ci maluté melni lolu moy li gëna tumuranké légui ci marché bi li gëna tumuranké ci marché bi lu manki ñu yok ko buñ né soblé manki na ñu yok kenn ku nekk lutax ñu yok ko ñeñ da manki sa ko soblé biñ ni la 50 kilo la boko pesé won duko man sa ko sukar biñ ni la 50 kilo la boko pesé won duko man wallahi duko man jamono bu ne day manki bidon diwlin biñ ni la 20 litres la boko natton duko mat duko mat anamu way lu lil muttafifina nga fa da nga babu lo momul bi nga ne 20 litres la namat 20 litres rek namat 20 litres rek sun borom tabarak wa taala dafa aramal aklu amwalun nas bil batil al aklu amwalun nas bil batil dafa aram borom lox dari wax nako akul amwalun nas bi khayrati bi nafs haram borom lox dari wax nako borom lox dari wax nako abdur rahman rahimahullah bil qist borom yo awful kayla wal misan wa bil qist di ngeen matal nat bu ngeen de nat matal pc bu ngeen de pc ngeen de pc lay mat ngeen de nat lay mat masnaay jënd ci ben nar bi di pc ma jang aya bi wa awful kayla wal misan bil qist nar bi def ni beur ci gi xol ma ba lim yoron diko nat recc daanu ci suuf xamna lim wax lum doon xamna ko waaw fool kay la bal misan bil test mom xamna lumuy tek lim yoron da recc diko recc daanu ci suuf lim doon natte diko recc daanu ci suuf mun ma min maneko min senegal senegal kon akul amwalun nas bi khayrati bi nafsi haram sun borom ak wax ci alquran sun borom neena ya ayyul lisina amanu la taqulu amwalukum bainakum bil batil ila an takuna tijaratan anta radin minkum yen ñi wax ni gëm ngeen yalla way gëm yalla dairatul iman la waxal mom yena sun borom tabaraka taala yen wa dairatul iman yen ñi gëm yalla ma ngi leen di denk man yalla ni leen moytu leen di lekkante seen alal yi ci neen ci naxé ci tiaxaan ila an takuna tijaratan anta radin ludul commerce bo xamni yena wax ba d'accord ci ni lañuy jaayante ni lañuy jëndante commerce way xolal suñu borom lam motle ay bi wala taqatul anfusukum ndax inna allaha kana bikum ra'ima muni bu len alak seen bop bu len def lu len di yobbu safara ndax yalla da leena yeureum bu len di def lu len di yobbu safara ndax yalla da leena yeureum bu len def lu len di alak ndax yalla da leena yeureum wala tulqu bi aydikum ila tahluka batay ben alquran da batay borom rabbi sitwa jalla yeen dayeru iman ragal len yalla ci digeunte nat ak pese la tahkulu amwalukum bainakum bil batil ya lijin amnu la tahkulu rikbu len lekante amwalukum sen alali bayenakum ci sen digeunte bil batil ci nen ci naxé ci négatif ci lu négatif waaw legi so wax yo xamni day jënd auto bitim réew woor nako ni auto bi mu transporter jele bi tim rew indi Senegal dañ ko sacc xam nako ndax kiko ko jaay wax nako ni auto bi nak xawmala ha xawmala xamoma kay moy dama ko sacc rek nga ñew jaay ko yow waxo ko nga xamni mom nga koy jaay wala nga jaay auto bo xamni borom daf ca opposé waaje jënd ko dem di mité ji ñeu fekk borom opposé té auto bu opposé do ko mëna mité dina ko wax place inshallah taala buma aggé ci digënté al khilabatu ya ci aju dina ci ag inshallah taala yenen sallallahu alayhi wasallam kon mo ne kon mu fatis bi contrôler marché bi lepp lo xamni jaarut yoon mu jubantiko mu fatissone yi nga xamni ño nek fi Senegal muy contrôle économique yi nga xamni ño fi ne ñomit la yalla xam doyna wa la yalla xam doyna marché bi da ngay dugg melni da nga nan xana contrôle économique amut amna benen aya bu sun borom wax ni wala tahkulu amwalukum bainakum bil batil wa tadlu biha ila al hukam rikway bu len lekante sen alal yi ci neel bu len jëm ci naxé naxate bam jaral la sax bam jaral la nga tak ci alal yi jambour and ak mom dem ci atté kat bi wut say témoin woor na la ni momoko waye am nga moyen am nga ay témoin yu mëna tax atté kat bi jox la deug ba jël alal yi jox la lolo tax sallallahu alayhi wasallam ben bis dafa xey xana bu ma djumul ma xamul ndax mu ay man lati wala kenn ci soxnam yi fatina turwa dafa nek manam nek soxnam la ay bi asaman sété mu deg mbolo mu bari di ciow rek ci buntu nek soxna sallallahu alayhi wasallam genn ni lum don ñu dal di wax li len bolé li len jotalé ba yeggal yonnate sallallahu alayhi wasallam li len wallahi yene ngi ni kenn ci yeen dana tak ci alali jambour ñew yor lamine wu neex wu eloquent ndax ko wax gën ko meuna lijeenti bama yaakar ni li nga wax deug la ba tax ma jox la deug te woor na ni momoko na la woor ni safara la dag jox la kon atakat bi bu fekente ni ken geeruko waye da set rek sukkandiko ci digeenti ay keuyit ak yi wax ba japp ni li moy deug mu atté lola bako mom ma muskilé fihi waye ka nga xani mom la jox la nga xani momuko mom daggitu safara lañ ko jox yent yalla shuaib mo tuddu legi daana wax aw gayam nan len daana wax popelam dan ñaax ak jajji ويا قوم اوفوا الكيل والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس اشياءهم ولا تحصوا في الارض مفسدين باخيه الله خير لكم ان كنتم مؤمنين ما سوره هود سيدنا صهيب ننا يين سما خيت يين سما طالب يين سما واي توب يين سما بوبل ماغي لين دي دنك بو نين دي ناتنا مات بو نين دي فيسنا مات داف لين كو تي ماندو bu len pertlo nit ñi di len nax ci seen yef nax nit ki bu ni bu len di dox ci kaw suuf di yaq leg leg da ne faral di am kaw bi nga xamni xamul lu xew ci marché bi ñew ak marché ndissam ba ak ci marché bi nga xamni marché ndiss mi ngi ci pré sangam nga nax ko bam jaayelo ko lu yomb fekk dang ko nax rek ni warana jar fukk nga jende ko ci mom girom waw jende ko ci mom girom bok na ci babu yi mu koy faral di waxe moy mbokum teyer mi nga xamni day ñew di jaay li ñi wax pré apporter woor la ni
0: tise bi bu fekente ni ñaar fukki meter la xam nga ni ñaari yere dongu nga ci mëna ñaw xam nga ni mom ñaar fukki meter yi ñaari yere yu normal rek la mëna ñaw waye nak nga def liñuy tuddé babu moy fexé nga ba ñaar fukki meter yi nga génné ci ñetti yéré nokay défé moy da ngay fexé ba yéré bi bokay ñew womb bi dang koy ciof xamni womb bi nam warana toll bi ni toll da ngay ciof womb bi xani bu ko borom solé ñaar yon ñett rek womb bi dal di firiñ ci ku gis ngeen ko yéré yi jogé ci réewi naar yi muy xéti jalla bi yi yéggé ci réewi naar yi nga xamni sax boko solé da nan ñap ci saw yaram bolé ci gis ngeen nim gaawé firiñ ci ko luko waral moy dañu ciof womb bi dañu ciof womb bi parce que dañ ko jaay ndayam commerce moy na gaawa yaq rek nga gaaw jindi ci wat na gaawa yaq nga gaaw jindi ci wat kon yow mi nga xamni woor nga la ni 20 mètres yi ñaar yéré do nga ci mëna ñew yu baax waye nga bëgg lu gëna sakkan tax nga ciof womb yi fexé ba génné ci at ci ñetti yéré fexé ba génné ci ñetti yéré da nga babu de li nga ñettelu yéré bi lewul la ñettelu yéré bi lewul la de non lay gisé ko xamni dafa jël ñaar fukki metaram ni la ñawal ma ab xaftan ci misal wala ñawal ma xaftan bo xamne day and ak tubay ak nangam ak nangam ñaar fukki metar yi man nako da nako ñaw ba dess ñaari metar wala ñett da fexé ba génné ca sa ñenti metar génné ca kele ñenti metar génné ca ke ñenti metar ñaw kam jaxas jaay nga sati ci wa sati nga lolu mom du babu mom lolu sati la lolu du babu koku mom bokkata ci alcorane wax nan woyul len mu tay fiin lolu mom sati la sati lolu sati la ñenti metar yi dess ba ñaari metar dess bi waaji ñewé di jël ci tissem bi dang ko war ni ko li ne ci tissé bala bok bu la maye mu lewla dom bu la ne jox ma sama dess ngay jox ko dess ak mu yobbu ma jox ko dess ak mu yobbu yent sa yent yalla son yi bi neena baakhiyatu llahi khairul lakum li len yalla dik ci commerce bu normal mo gën ci yeen li len yalla dik ci barke commerce bu normal mo gën ci yeen li len yalla dik ci lu lew mo gën ci yeen baakhiyatu llahi khairul lakum in kuntum mu'minin bu fekke gën ngeen yalla la wax na commerce bu jaar yoon li ci yalla digge moy tijaratan lam tabora bo nopi nak day and ak barke al barakatu njaay mo xamni du lamb mu commerce bu jaar yoon njaay mu du lamb la ba nopi nak day and ak barke wala fi dañ wax naan ba mu tuti te sedd mo gën ba bu reey tay metti lu tuti te barkel mo gën lu bari te barkelut wala wala di faral di wax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena won al muslimu man salima al-muslimun min lisanihi wa yaddihi wal muhajiru man haja mana Allahu anhu muttafaqun alayhi ni min sallallahu alayhi wasallam neena julit deug moy ko xamni contour lena bopam ba julit ni mucc ci ayu lamine mu ñaaw mucc ci ayu loxom muni aji gaday deug du gaday mak rek joge mak madina ñew mak ñew madina waye gaday deug moy gaday lila yalla téré bayyi lila yalla téré lolu moy deug gaday lolu moy deug gaday gaday lila yalla téré moy deug gaday nonu mu waxé ni julit deug day fexé ba du lor kenn ci laminam du lor kenn ci loxom si ahmad bamba waxné ko ci mbindam ina amal yadani bihima faltajtanib li muslimin darban wa sarqan ya'rib intubani na mangi lay denk sa ñaari loxoy nang ko sam yow journaliste bi nga fexé bu bind ci sa ñaari loxo lo xamni ni lay yaq deru dom adama nga fexé ba sa lamiñ wi bu ci wax ci micro lo xamni ni day yaq deru dom adama wala nga ray ko sax te fekk mi ngi dund ci saw lamiñ muni mo xam dafa sababo ci door
1: ma sacc moy nga sacc alali jambour ngir lor ko yépp agn ñu ko ni ñaari loxoy bu ci def ci yoy dara fexal ba sa pilim bu ci bindu luy lor nit sa lamiñ bu ko ci wax ndax lolu ak togn la ci ëlëk togn gogou ay lendeum lendeum lay doon ci sa bammel ay lendeum lendeum lay doon boy jéggi sirat motax sallallahu alayhi wasallam ni ittaqu dhulma fa inna dhulma thulumatun yawm alqiyam da ngeen moy ci ndiko xéti toñangé yi muy ndax xéti toñangé yi ëlëk lendeuma yi bammel lay jural ak lendeuma yi jéggi sirat ëlëk yawm alqiyam ak bax rawati na bo déké ba téw ci sa kanam borom tabbitu jalla jalalu khala khana wala na bok na ci babu alali jambour jigen ñi nga xamni ñoy dem marché ma gis jigen jo xamni bima accé ñu wër commerçant bi xam ngeen ni commerçant bi day tok ci boutiqueum jigen ñi nga xamni la ñoom ñoy jënd ci commerçant bi day nat li muy jaay def ko ci ay mousse mousi kani fe mousi poabar fe mousi laji fe gis jigen jo xamne day ñew wet ñetti mousi kani ñetti mousi poabar ñetti domi safsaxal buguma tuddu seeni tur nga xamene jël nako tabal ci ndabam limu noppé commerçant bi doy loko niko la nak lan nga jël liye ko muniko ñetti mbusi kané ñetti mbusi pobar waye da nan ko ñaari mbusi pobar ñaari mbusi kani ak ñaari saf saxal tek lu ci ni ñatt la ci jël